0: God morgon från Yle Vega och Yle Nyheter. Klockan har blivit 6. Det är tisdagen den 4 augusti. Här är dagens första nyhetsöversikt med Mikael Schulman i studion. Allra först i Korsnäståget i Vasa, där en person blev svårt skadad vid en explosion i en höghuslägenhet. Räddningsverket fick larm om händelsen vid 12:30 i natt. Explosionen skedde i översta våningen i huset och ett 20-tal boende i 2 trappuppgångar måste evakueras. De flesta av dem har nu kunnat återvända hem, men tills vidare så får 4 lägenheter inte användas. Det uppstod också en brand som nu är släckt. Polisen och Räddningsverket utreder vad som kan ha orsakat explosionen i Korsnäståget. AI-jättarna har höjt priserna för olika verktyg som används på arbetsplatserna, och licenserna eller abonnemangen kan kosta tusentals euro per månad. Och nu måste företaget ta reda på vad AI kan göra mest nytta, eftersom många använder AI ineffektivt. Samtidigt så kan det bli mer lockande att istället anställa människor. Vi hör Ella Veijalainen, rekryterare.
1: Det är ganska många företag som jag har hört om som kanske inte har de här systemen ännu i ett sånt skick att du kan jättelätt tillämpa AI till de här. Men sen kanske man är lite några steg för tidigt där för att försöka tillämpa utan att riktigt kanske veta hur det värde man önskar att de här AI-verktygen skulle kunna hämta.
2: AI-verktyg för professionellt bruk kan kosta företag stora summor.
1: Det här för en användare, en utvecklare som använder liksom sådana här verktyg, så kan det hända att liksom månadskostnaden för den personen enbart är liksom den här beställningskostnaden som de har plus kanske liksom 4 000 euro i månaden.
2: AI har tagit över många uppgifter som försköttes av nyutexaminerade. Och för dem som inte har så mycket erfarenhet kan det vara svårt att få jobb. Som rekryterare hoppas Veijalainen att människors kunskaper värdesätts.
1: Vi har liksom spekulerat mycket med mina kollegor att kommer det att synas på något sätt att man inser att kanske det är mer värdefullt att anställa en person istället för att betala så här mycket för att använda de här AI-verktygen. Vi får se.
0: Och det sa alltså Ella Veijalainen, rekryterare, Victoria Virema, reporter. EUs inrikesministrar håller idag ett extra insatt möte med anledning av migrantkrisen i den spanska exklaven Ceuta. Det rör sig om ett videomöte där Finland företräds av inrikesminister Mari Rantanen från Sannfinländarna. Efter att flera 10 000 migranter i förra veckan tog sig från Marokko in i Ceuta krävde 22 av EUs medlemsländer ett extra möte om läget. Och en del länder har öppet kritiserat Spaniens sätt att hantera krisen. Spaniens utrikesminister José Manuel Alvarez menar att migranterna i hög grad blev lurade av desinformation på sociala medier. Alvarez säger till spansk TV att det spreds lögner om Schengenområdet. Han önskar att det nu ska visa solidaritet under dagens möte. Och här hemma så inleds idag vid finansministeriet interna förhandlingar om nästa års budget. Och det är finansminister Riikka Purra från Sannfinländarna som leder förhandlingarna. Också kommun- och regionminister Hanna-Kaisa Ikonen från Samlingspartiet och näringsminister Sarkari Puisto från Sannfinländarna deltar, plus ministeriets högre tjänstemän. Om en månad ska regeringen behandla budgetförslaget och sen ges budgetpropositionen till riksdagen. Väderrapporten och varningarna. I landets södra mellersta delar är det idag mest uppehåll. I Lappland blir det regn eller åskskurar. Utsikterna till imorgon bitti. I landets södra mellersta delar, norra Österbotten och Kajanaland, svag eller måttlig vind omkring väst. I områdets norra del är vinden byg. Det är klart, men på många håll till en början dimma i sydväst. Och fram på dagen en och annan regnskur i söder. I natt ökar molnigheten västerifrån. På dagen är det som varmast mellan 17 och 22 grader och i natt som svalast mellan 6 och 13 grader. Lappland får måttlig vind omkring väst. I natt är vinden svag. Det är växande molnighet med regnskurar på många håll. Och närmast i södra Lappland också åska. I kväll klarnar det upp. Dagens högsta temperatur är från 11 till 17 och nattens lägsta 4 till 9 grader. I landskapen Åland och Kymmenedalen gäller varning för terrängbrand. Sjörapporten, meddelande för båtförare. Det blåser frisk västlig vind 12 meter i sekunden på Bottenviken. Ett omfattande lågtrycksområde ligger över norra Fennoskandia. Under de kommande 24 timmarna får Finska viken vind omkring sydväst 3-7 meter i sekunden och god sikt. Norra Östersjön sydvästlig vind mellan 2 och 6 meter i sekunden. Från och med eftermiddagen vind omkring syd, god sikt. Ålands hav, vind av varierande riktning upp till 9 meter i sekunden. Från och med eftermiddagen är vinden omkring sydostlig och sikten är god. Skärgårdshavet, vind av varierande riktning 1-5 meter i sekunden och god sikt. Bottenhavet, vind omkring nord upp till 8 meter i sekunden. Från och med kvällen vind omkring sydost och god sikt. Kvarken, västlig vind som tiltar först 5-9 i eftermiddag 8-12 meter i sekunden. I kväll avtar vinden, sikten är god. Och Bottenviken, västlig vind mellan 7-12 meter i sekunden. Från och med kvällen avtagande, god och sikten är god.

0: Teatern är en livsviktig del av vårt samhälle och en plats där vi kan andas, känna kärlek och påminnas om att vi faktiskt lever. Jag heter Matti Raita och mitt sommarprat handlar om viljan att förstå människan, kraften i våra gemensamma berättelser och magin som uppstår när vi möts.
1: Det här sommarpratet kan du höra efter klockan 12 och efter klockan 18 på Yle Vega eller när som helst på arenan.
2: Yle Vega.
3: De bästa bitarna från Kvanthopps vårsäsong. Mandelbrot sa det.
4: Moln är inte klot.
3: Lördagar klockan 12.03.
4: Berg är inte koner.
3: Och tisdagar klockan 19.22.
4: Kustlinjer är inte cirklar. Bark är inte slet.
3: Och hela Kvanthopps katalog finns ju på Yle Arenan.
4: Och blixten färdas inte i en rak linje.

0: Älskar du att läsa?
1: Såna här böcker, de känns lite tunga och tryckkokaraktiga i början, men om man klarar sig igenom den så lämnar det kvar länge igen.
0: Och vill gärna prata om det du läst tillsammans med andra.
2: Det här kan man ju sträckläsa på en sittning och det var precis så som det gick för mig.
0: Kanske du vill vara med i läsarjuryn till Svenska Yles litteraturpris 2026.
3: Mm-hmm. Kom ihåg var ni hörde det första gången.
0: Sista ansökningsdag är den 16 augusti. Mer info hittar du på svenska.se.

Välkommen till Radio Vega, Andrum. Mitt namn är Onni Tulesius. Jag hade lite hoppats att Gud inte finns när jag började läsa Bibeln igen som 30-åring. Dels tänkte jag att jag skulle måste ändra på saker i mitt liv, vilket skulle vara svårt. Och sen tänkte jag att om han är som han beskrivs i Bibeln på många ställen, så verkar han vara ganska konstig och oförutsägbar ibland. Det här sade jag inte högt ut såklart, för jag hade redan min aning om att han fanns, och då skulle jag inte gilla ifrågasätta hans karaktär. Saker blev inte bättre när jag började läsa om Jesus i Nya Testamentet. Jesus verkar sätta enormt höga krav på moral, och dessutom kräva en absurd nivå av tro, som kan liknas vid magi. Han säger, om du tror och inte tvivlar, så kan du säga att berget här, lyft dig och kasta dig i sjön, och det ska ske. Lite som att be någon att lyfta 1000 kilo på gymmet när han kommer dit för första gången. Värst blev det när jag började fundera på livet efter döden och den sista domen. Jag hade redan fått tillräckligt med bönesvar i det här skedet och upplevt konstiga saker som inte slumpen förklarar, för att förstå att Gud fanns och Jesus var Gud på något sätt. Då drevs retoriken om Gud till sin spets i mitt huvud. Det var absurt, tyckte jag, och tycker ännu idag. Att försöka lita på och tycka om en allsmäktig Gud som samtidigt tycks ha handen på knappen till en fallucka, till ett evigt fängelse med evig pina utan återvändo. Om man inte har tänkt på döden mycket har de här funderingarna inte så mycket tyngd bakom sig. Men om man har funderat mycket på dödens närmande och den maktlöshet i öde som detta medför för en, då kan man se att sådana funderingar har tyngd. Jag kunde nog tänka mig att försöka lyda Gud, åka till Botswana och evangelisera eller försöka bli martyr på något annat sätt. Men jag kunde inte tycka om honom ärligt, bara på låtsas. De här tankarna om Guds allsmäktighet och att människor samtidigt förkastas av samma Gud som skapade dem, men inte möjliggör deras frälsning, var så absurda också enligt Luther, att Luther i sin text Den trälbundna viljan uppmanar den kristna att inte tänka på de här tankarna, som trots allt är legitima invändningar, och han menar att de inte bör utforskas. Luther uppmanar alltså till en sorts förträngning av tankarna om Gud på detta område av frälsningen. Men folk har tänkt på de här tankarna, och de har utforskats, och de har formulerat svar i kyrkan på dessa frågor. Redan i urkyrkan besvarade man denna fråga på ett sätt som ger ro och tröst i själen, och som gör Gud lovbar på riktigt, utan hyckel eller förträngning av tankar. För mig kom i vändningen till detta tankesätt när jag läste i Lukas evangeliet att Jesus från korset sa, förlåt den far, de vet inte vad de gör. Då tänkte jag, om Jesus förlåter sina mördare, kan han förlåta vem som helst, eller alla med andra ord. Om Jesus är Guds son så hörs hans bön med säkerhet av Gud och bönen verkställs. Och synden i den här bilden tycks vara någon sorts mörker och okunskap. Alltså inte någonting man kan tillskriva människor i slutändan. Andra ställen i Bibeln talar också om en rättfärdig Gud, som dömer rättvist med rätta mått. Så tron på en god Gud växte till med tiden. Jag tillät mig själv därför att forska i frågan om alla människors frälsning, och jag märkte till min förvåning och glädje att det var en stor och rik källa av hopp som sträckte sig från Bibelns första sida och genom hela kyrkohistorien. Jag kan idag 7 år senare säga med ganska stor säkerhet att Gud finns och han är god, och jag tror att han ska rädda oss alla, dig med och mig med. Så vi vänder oss till honom idag och försöker följa honom och hans goda vilja för alla människor och hela skapelsen.

0: Den spanska gränspolitiken blir EU-fråga efter migrantvågen i Nordafrika förra veckan. Här hemma är regeringen oense om hur Spanien har skött situationen. Artificiell intelligens kostar företag mer än många tror. Det kan vara billigare att anställa människor istället för att köpa licens till en chatbot. I Vasa inträffade en explosion i ett höghus i natt. En person skadades allvarligt. Här är nyheterna klockan 7 i studion Ida Rislaki. God tisdagsmorgon. Regeringen förbereder sin sista budgetmangling då finansministeriet inleder interna förhandlingar om nästa års budget idag. Förhandlingarna leds av finansminister Riikka Purra från Sannfinländarna. Igår uppgav Purra att ministeriet inte kommer med nya sparkrav under hösten. Istället ska regeringen konkretisera de sparåtgärder som man redan tidigare har kommit överens om. Regeringen samlas för sin egentliga budgetmangling i början av september. Spaniens migrationspolitik får kritik efter att tiotusentals nordafrikanska migranter försökte ta sig till området Ceuta som tillhör Spanien förra veckan. Bland annat har inrikesminister Mari Rantanen från Sannfinländarna föreslagit att Spanien utesluts ur Schengen-området. Det här förslaget har svajande stöd inom regeringen. SFPs Anders Adlercreutz tar avstånd från Rantanens förslag, medan Samlingspartiets vice ordförande Karolina Partanen anser att det skulle vara förhastat att ta till så drastiska åtgärder när läget ändå har lugnat sig i Ceuta.
1: Jos tilanne niin sanotusti äityy niin vakavaksi, niin voidaan toimia sillä tavalla, mutta ei tässä tilanteessa nyt sellaista tarvetta ole, koska niin kuin olemme nähneet, niin ihmiset ovat palanneet Marokon puolelle ja tilanne on rauhoittunut.
0: Från oppositionshåll anser socialdemokraternas Nasima Razmyar att Rantanens förslag har skadat Finlands rykte.
2: Rajoista täytyy huolehtia, mutta siltoja ei kannata polttaa. Suomen kaltaisen maan, jolla on pitkä ulkoraja Venäjän kanssa, niin meidän pitäisi ymmärtää, että tällaiset puheet ovat hyvin haitallisia Suomelle, Suomen maineille.
0: Säger Karolina Partanen och Nasima Razmyar i gårdagens A-studio. Och på grund av migrantkrisen i Ceuta håller EUs inrikesministrar ett extra insatt krismöte idag per videolänk. Inrikesminister Mari Rantanen deltar för Finlands del. Försvarsmakten begränsar tillfälligt både luftrum och sjötrafik på Östra Finska viken på grund av risken att drönare förirrar sig till området. Liknande begränsningar har införts flera gånger på sistone. Det här då Ukraina har utfört drönarattacker mot mål djupt inne i Ryssland. På sistone har techjättar höjt priser för olika AI-verktyg som används på arbetsplatser. Licenserna kan kosta flera tusen euro i månaden. Nu måste företag ta reda på var artificiell intelligens kan göra mest nytta eftersom många använder AI ineffektivt. Och samtidigt kan det bli mer lockande att anställa människor istället, säger rekryteraren Ella Veijalainen.
3: Det är ganska många företag som jag har hört om som kanske inte har de här systemen ännu i ett sånt skick att du kan jättelätt tillämpa AI till de här. Men sen kanske man är lite några steg för tidigt där för att försöka tillämpa utan att riktigt kanske veta hur det värde man önskar att de här AI-verktygen skulle kunna hämta.
4: AI-verktyg för professionellt bruk kan kosta företag stora summor.
3: Det här för en användare, en utvecklare som använder liksom sådana här verktyg så kan det hända att liksom månadskostnaden för den personen enbart är liksom den här beställningskostnaden som de har plus kanske liksom 4 000 euro i månaden.
4: AI har tagit över många uppgifter som försköttes av nyutexaminerade. Och för dem som inte har så mycket erfarenhet kan det vara svårt att få jobb. Som rekryterare hoppas Veijalainen att människors kunskaper värdesätts.
3: Vi har liksom spekulerat mycket med mina kollegor att kommer det att synas på något sätt att man inser att kanske det är mer värdefullt att anställa en person istället för att betala så här mycket för att använda de här AI-verktygen. Vi får se.
0: Reporter var Victoria Virén. I Korsnäståget i Vasa har en person skadats allvarligt vid en explosion i en höghuslägenhet. Räddningsverket fick larm om händelsen i natt vid 12:30. Explosionen skedde i den översta våningen i huset och ett 20-tal boende i 2 trappuppgångar måste evakueras. De flesta av dem har nu kunnat återvända hem. Fyra lägenheter får tills vidare inte användas. Det uppstod också en brand som nu är släckt. Polisen och Räddningsverket utreder vad som kan ha orsakat explosionen. Gamla färggranna glas och keramik som säljs på loppmarknader kan innehålla bly, kadmium och andra tungmetaller. Ämnena lagras i kroppen under en lång tid och kan skada både njurar och lever. Livsmedelsverket rekommenderar att man inte använder gamla kärl i dagligt bruk, rapporterar Katarina Salo.
5: Först under 1990-talet vaknade man på allvar upp till problemet och började leta efter alternativa sätt att minska mängden skadliga ämnen i kärl. Tidigare var det vanligt att glasyr som ger en slitstark och glansig yta till keramik innehöll bly. Vid Livsmedelsverket säger specialexpert Merja Virtanen att man ska ha känselspröten ute när man handlar på loppis.
6: Sillain, että mitä vanhemmasta astiasta on kyse, niin sitä todennäköisemmin siellä on esimerkiksi ne lyijylasitteet ollut käytössä.
5: Että se ju äldre kärl är, desto troligare är det att man till exempel använt blyglasyr. Och ju äldre kärlet är, desto större är risken att skadliga ämnen överförs till livsmedel. Det finns ändå ingen orsak till panik, säger Merja Virtanen, så länge man använder kärlen med måtta. Tiotals år gamla kärl ska man helst inte ha i dagligt bruk.
0: Du får höra mer om möjligen skadliga loppisfynd i nyheterna om en timme. På många håll i landet blir det mest klart uppehållsväder med växlande molnighet. Förutom i Lappland, där kan det förekomma regn och åskskurar. Under morgonen kan det också vara dimmigt i sydväst. Det är mellan 11 och 22 grader, svalast är det i norr. Och det råder varning för terrängbrand på Åland och i landskapet Kymmenedalen. Det här var nyheterna klockan 7. Nu fortsätter din regionala morgonsändning.

0: Vi är på gång här igen från Yle Västnyland. Knappt har vi sagt tack och hej igår så är gänget tillbaks. Det är Bobby Asplund.
1: Riktigt god morgon.
0: Ja, det är Veronica Westerlund.
2: God morgon.
0: Och så är det jag, Tina Grönros. Och just hörde du Patti Skialfa, fru Bruce Springsteen här i Lucky Girl. Klockan är 7:12, vi håller på till 10:00 i sedvanlig ordning. Ännu den här veckan kör vi sommarschema. Nästa vecka, fast det är augusti och mitt i sommaren nästan, och sommaren har knappt börjat, så då har vi vanliga sändningar igen, det vill säga mellan 7 och 9 sådär ungefär, i runda tal och siffror. Det där i nyheterna idag, Bobby, pratar vi om rekoringarna i Västnyland.
1: Ja, det är tydligen så att den här rekoförsäljningen här i vår region har minskat sen coronapandemin faktiskt, och det var ju 4-5 år sedan. Speciellt i Ingo hade uppstått någon slags ond cirkel där faktiskt. Färre kunder leder till färre producenter helt enkelt. Vi har också pratat med en biträdande professor på Hanken i Vasa, nämligen Maria Ernström Fuentes. Och hon säger att tidsbrist är den största utmaningen för både producenter och också för konsumenter helt enkelt. Sen är det att ganska många människor har slutat använda Facebook. Och Facebook är egentligen den viktigaste kanalen har varit för rekoringarna att hålla kontakt med kunderna.
0: Mm, jag kan hålla med om det, och just den här tidsbristen, att man ska ju vara på en viss plats en viss tid, för då kommer de här producenterna dit och ska man handla. Det var nog faktiskt jättebra under pandemin när man undvek till och med att gå in i affären.
1: Precis.
0: Men så är det, allt har sin tid. Vädret idag, Veronica, du har lite tittat på det.
2: Mm, jag tittar på det. Jag tycker ändå att man vågar sig på det här och säga att det är shortsväder idag. Jag vet inte, det kan vara farligt att påstå sånt. Det är ju också relativt, framförallt är det jätte subjektivt vad som räknas som shortsväder. Men idag ska det vara 23 grader.
0: Och ja, men det låter varmt.
2: Ganska svag vind, uppehåll, soligt, så då är det väl ändå shortsväder.
0: Ja, men igår så lovade vi sol och jag tycker att jag bara gick omkring och frös igår.
1: Ja, och mätan visar idag 13 grader för en timme sedan ungefär, så jag undrar nog att kan man kalla det shortsväder?
2: Okej, det är inte riktigt så shortsväder nu på morgonen, men under dagen så ska det bli det.
0: En liten stund, så där 5 minuter.
1: Vi får väl se, men jag håller tummarna för meteorolog Westerlunds vad heter det, vad hon spår här?
2: Ja, shortsväder är också lite av en inställningsfråga.
0: No, så det är jo, vi vet, vi har en bekant här som kom från Danmark i tiderna, som var jättelänge idrottssekreterare och idrottschef i Kari, så han gick med shorts från, ja, jag tror från februari till november.
1: Ja, emellanåt också under vad heter det, januari har jag sett honom i shorts, den här mannen som du pratar om.
0: Karis bona känner Jörgen Pind. Spring för livet här med Sara Varja, och sen ska vi faktiskt träffa ett par som har jobbat med just det här rekoringar, eller att sälja direkt till kunderna, rejäl konsumtion som det handlar om.

0: i att gå.
1: Ja, rekoringarna, det här med rejäl konsumtion, det verkar som de har blivit mindre populära här i Västnyland. Pare Sederberg på gården Vyrdegård säljer flitigt sina produkter på flera rekoringar. Men som jag sa, det är inte lika populärt mera, varken bland kunder eller försäljare. Så här berättar Elina och Janne Sederberg.
2: Jag ser mycket färre producenter som jag tidigare år har sett på rekoringarna. Vi säljer på rekoringar i Västnyland, så det vill säga Ekenäs, Karis och Ingo ungefär varannan vecka. Sen så är vi också har breddat oss in mot huvudstadsområdet, det vill säga Espo-rekoringarna. Och sen så kör vi också nu Sjunde och Kyrkslätt, Lojo, Veikkola, Vihtis.
3: Senaste gången ni var i Ingo så var ni en av de enda producenterna där. Varför tror ni att det var så?
2: Ingo-rekoringen, den är ganska liten och den är lite smådöd. Den är på en väldigt oläglig tidslucka klockan 19. Så de flesta har en kört förbi som är på väg ut till stugorna till exempel.
4: Det tar mycket tid att åka omkring till alla rekoringar och om det inte dyker upp tillräckligt mycket folk så då är det väldigt mycket arbetstid som går åt det. Jag tror att folk försöker dirigera det mera till sin egen gård.
3: Hur går försäljningen för er annars här på rekoringen?
2: Vi säljer slutäggen varje vecka så det är på

0: positivt. Vi säljer också våra grönbetesbroilrar på samma rekon. Åtgången har varit märkbart mindre nog än förra året.
1: Är det sommargästerna eller är det de lokala som inte hittar till rekoringarna?
0: Sommargästerna, jag säger huvudsakligen. Jag är inte så insatt själv i just vem som är regulär på ringarna. Så jag kan inte uttala mig så mycket om hur lokalbefolkningen har ändrat åsikter nu från år till annat.
1: Har ni också en gårdsbutik eller är det huvudsakligen rekoringen som ni säljer era produkter på?
2: Vi vill utveckla till att ha en gårdsbutik, men för tillfället har vi inte. Men vi ändå försöker dirigera kunder att komma hem och söka härifrån. Men då är det ju enligt överenskommelse. Men det går alltid att hämta härifrån. Förhoppningsvis i framtiden, förhoppningsvis redan nästa år, så skulle vi ha någon form av gårdsbutik.
1: Varför vill ni just ha en gårdsbutik? Är det lättare eller är det som ett tillägg bara till rekoringarna?
2: Kanske för att efterfrågan har varit lite ojämn på rekoringarna, och där som vi har sitt mest stabil efterfrågan så är vissa stamkunder och folk som specifikt söker ut oss, och de föredrar att söka från gården. Så då har det varit lättare, och det är förstås tidtabellsmässigt också väldigt mycket lättare att bara ta emot från gården och inte behöva åka omkring.
1: Om ni märker, just som du sa, att det har varit mindre populärt det här året, varför fortsätter ni ändå?
2: Det är för att det inte finns så jättemånga kanaler att sälja sån här småskalig. Som vi försöker hitta flera kanaler att sälja ifrån, men det är ett lätt sätt. Att det är en etablerad sak som redan finns och fungerar bra. Vi fortsätter gå dit så länge som vi inte hittar ett bättre alternativ förstås. Så länge det ännu finns intresse.
1: Vad tror ni att är de största utmaningarna med rekoringen och försöka få konsumenter dit?
0: Jag har faktiskt inte utrett så att jag skulle kunna svara. Det enda vi ser är att våra kunder kommer tillbaka liksom, kanske ett par veckor mellan dem, så här att okej, de köper ett flak ägg och sen så tar det ett par veckor att äta upp dem. Eller att man köper en broiler och så tar det liksom ett par veckor att äta upp den eller två. Jag skulle inte kunna säga vad som skulle kunna locka mera nödvändigtvis. För det är ju ett gammalt fenomen redan, rekoringarna. Det har funnits i över 10 år.
1: Det är ju så att man beställer via Facebook. Tror ni att det påverkar på något sätt när Facebook har också minskat i popularitet?
2: Jag tror definitivt ju att det har att göra med plattformen och vilka som kretsar på plattformen. Att det kommer säkert dyka upp något annat i framtiden som drar bättre, eller att folk föredrar att vara i direkt kontakt och söka direkt från gårdar. Och då minskar Facebook-drivkraften.
0: Det var en jättefix grej att starta det på Facebook när Facebook ännu var populärt. Men jag tror att slopp är en sak som är ganska prevalent på tidslinjen. Jag vet inte hur många människor faktiskt blir trötta på det sen. Och som just hänger i sina grupper som de är med i då, förstås. Men det kan vara en tröskel nog för många, det kan jag tro. Jag upplever det personligen.
1: Är det så att ni säljer mera med direktkontakt eller mera i rekoringarna?
2: Det är ganska 50-50 kanske just för tillfället, men det är definitivt en stadigare direktkontakt direkt från gården. Att det märker vi nog att när vi lägger ut någonting på vår egen sociala media, så då kan vi alltid få några telefonsamtal eller e-postmeddelanden, och det är direktkontakt. Och vi säljer mera så än att sätta i rekogrupperna. Att det är samma människor som kommer tillbaka på nytt och på nytt, det är större beställningar, att folk köper mera åt gången. På rekoringarna så kan det vara ingenting någon vecka och sen mycket mer en annan vecka, och det är väldigt svårt att avgöra det, men väldigt mycket mer stabilt från gården.
1: Och hur skulle ni säga att rekoringens popularitet för er gård har varit det här året jämfört med ungefär 2 år sedan?
0: Definitivt svagare det här året. Det är intressant också, för vi hade en tidigare säsong nu i år, att vi började den kanske 3 veckor i förtid jämfört med tidigare säsonger som vi har gjort. Och vi tänkte att det skulle liksom fånga mera kunder, men det har faktiskt inte gjort det, intressant nog.
2: Äggen går åt genast, det säljer vi slut genast, men broilrarna har inte haft samma åtgång som tidigare år från Reko.
3: Intressant att höra det där. Det var Elina och Janne Sederberg. Man kunde ju också höra där lite deras lilla dotter Linnea Sederberg. Reporter var Ylva Erlin.

0: min Stella Sofie, hon tog ju studenten här med toppbetyg och så hade hon sommarjobb på riksdagen och så kom hon in på både jury och medi och Harvard. Så vi vet inte riktigt vad hösten kommer att bära med sig för oss. Hur går det med din pojke då?
1: Ja, relationspodden har fått ett brev av en mamma som medger att hon skäms för sitt 17-åriga barn som verkar sakna ambition och riktning i livet.
0: Men hur ska man hantera det här? Ska man tjata, uppmuntra, inspirera, gräla?
1: Ja, nu behöver vi din hjälp. Skriv till relationspodden @yle.fi och berätta så funderar vi vidare på det här på lördag.

0: Det var Molly Sandén där. Klockan är 7:30, vi ska få nyheter. Och de västnyska nyheterna serveras här av Bobby Asplund. Vi börjar, Bobby, med rekoförsäljningen som har minskat här i Västnyland sedan coronapandemin.
1: Speciellt i Ingo hade uppstått en ond cirkel där färre kunder leder till färre producenter. Tidsbrist är största utmaningen för både producenter och konsumenter, säger Maria Ernström Fuentes som är biträdande professor på Hanken i Vasa.
0: Ett annat problem för rekoringarna är att unga inte längre använder Facebook. Det gör att försäljningen tappar kunder eftersom försäljningen endast sker på just den plattformen. Så ska vi till 7, där lokala företagare ska bli mer aktiva inom välfärdssektorn i 7 då alltså. Och det är kommunen som ska se till att det här blir möjligt.
1: SFP-politikern Stefan Svanfeldt och 16 andra fullmäktigeledamöter skriver i en motion att kommunen ska främja samarbete med lokala företagare inom motions- och välfärdssektorn. Det här kan göras genom att ordna möten med lokala aktörer inom motionsbranschen och genom att kartlägga lokala motionstjänster och dessutom genom att utnyttja den information i planeringen av kommunens tjänster.
0: Bildningsnämnden i 7 säger också i sitt svar till motionen att man ska hålla ett möte här i höst och efter det så ska det ordnas ett möte minst en gång om året.
1: Och i den här motionen uppmanas kommunen också att inte försämra lokala företagares förutsättningar på orten då kommunen erbjuder motionstjänster. Bildningsnämnden svarar att huvudmålet för kommunens egen motions- och välfärdsverksamhet är att nå och stödja de kommuninvånare som är mest utsatta och personer som rör på sig för lite med tanke på sin hälsa.
0: Och alla vet ju att det är bra att röra på sig och det innebär också sen att en del av den här verksamheten kommer att vara avgiftsfri, det vill säga gratis för deltagarna. Så ska vi till Hangö, där planerade renoveringar i Hangös gamla maskindepå, ja, de blev för dyra helt enkelt. De ursprungliga planerna skulle ha gett upp nästan hela investeringsbudgeten i stan.
1: Maskindepån är alltså en hall där staden förvarar fordon och arbetsmaskiner. Nu ska Hangö renovera en annan hall istället. Den hallen finns på Glasbruksgatan. Staden köpte hallen i våras.
0: Inför renoveringen av den här nya hallen tog Hangö tekniska nämnd emot 2 anbud som sen fyllde också de här villkoren vad gäller anbudsförfarande. Det lägsta anbudet på nästan 700 000 euro översteg ändå budgeten med nästan 200 000.
1: Tekniska nämnden föreslog därför att ett tillägg till budgeten för överskottet på nästan 200 000 euro skulle beviljas. Den här summan innehåller också en reservsumma för oförutsedda förändringsarbeten.
0: Så heter det så fint, ja. Det är dyrt att renovera, det vet alla. Och ännu dyrare verkar det vara för kommunerna. Det här förslaget har nu både stadsstyrelsen och stadsfullmäktige i Hangö i alla fall godkänt. Så ännu en kort väderprognos.
1: Det blir klart eller halvklart väder idag och dagens högsta temperatur kan vara upp till 23 grader. Det blåser svag vind från sydväst. Gräs och gråbo blommar i hela vår region och orsakar problem för pollenallergiker.
0: Och det märks faktiskt lite på dig. Du är lite, ja, lite sådär fuktig näsa.
1: Ja, det går i vågor det där. Och speciellt om det är klart och det inte har regnat på en tid så känns det mera faktiskt.
0: Jobbigt med pollenallergier. Men hörni, bra med att det ändå visar 23 grader. Jag går omkring här ännu med sån där lite små plast i polyester ylletröja så att vi ska se nu. Vi ska höra här på David Bowie i Starman och efter det så ska det lite handla om det som börjar vara aktuellt nu när det blir mera höstligt väder ändå trots allt och mörkare kvällar i synnerhet. Än har vi sommar kvar men vet du, ibland blir man ändå sugen på att gå på bio. Vi ska återvända till en biograf som vi har besökt flera gånger tidigare. Men här är alltså Starman.

Du vet vår serie Livet, berättelser från Svenskfinland som finns på Yle Arenan där våra duktiga journalister från olika regioner i Svenskfinland träffar personer som är intressanta på olika sätt. Så där finns

0: vis att det är så fint att röra sig just så här i olika områden i svensk Finland och ta del av människors både livsöden och både roliga saker och kanske ibland också mindre trevliga sådana. Och vi har ju träffat Jukka Halonen tidigare också. Det är han som ju har Finlands äldsta ännu fungerande biograf och som finns i Ekenäs. Men Nicole helt passade på här tidigare och träffa honom på nytt. Och det som ju nu är ganska fascinerande med hela den här biografen är att det är nu sällan när man går på biograf, åtminstone i större städer, som man möter själva ägaren i biljettluckan när man stiger över tröskeln. Och ännu mer sällan som man ibland ser att den här biografägaren är lite utspökad i kläder som hänför sig till vad som just då visas på bio och som kan vara ganska så här, extra det också. Jukka Halonen ska vi alltså träffa nu.
1: Jag äter ju popcorn varje dag. Det är gott.
2: Så gott som alla som bor i Ekenäs har nog någon relation till Bioforum. Den är 100 år gamla biografen på Helen Skärbäcks gata i Gamla stan. Bion har varit i familjen Halonens ägo sedan 1940-talet. Och här bodde också den nuvarande ägaren, Jukka Halonens farmor.
1: Som barn så var jag varje vecka nog på bio. Så jag fick alltid sen gratis lite choklad. Jag åt alltid en tuppla när jag får.
2: Kompisarna tyckte att det var spännande att Jukka hade en egen biograf. Men för honom var det vardag.
1: Inte var det som barn speciellt, för att bion var ju en del av vår familj och släkt. Alltså att jag har vuxit upp med det.
2: När Jukka Halonen fyllde 13 blev det aktuellt att förtjäna lite fickpengar. Då fick han stå i kassan och sälja biljetter och godis.
1: Och då började min biokarriär här på Bioforum.
2: Han var ändå fast besluten om att hans framtid inte fanns på Bioforum.
1: Och min far föreslog då när jag var tonåring att jag skulle kunna ta hand om hela bion, alltså också projektorn. Och jag behövde inte kanske en millisekund, så jag svarade genast nej, att aldrig i livet, att jag vill inte lära mig att köra filmer, att det skulle vara ju hemskt, då skulle jag stanna kvar i Ekenäs, och som tonåring i Ekenäs, det var ju tråkigt, och att aldrig i livet vill jag stanna här och bo i Ekenäs, det värsta som jag kunde tänka på. Men om någon skulle ha sagt då, vad jag nu var, 14-åring, att sen 30 år senare så jag bor här var farmor bodde, jag äger biografen, säljer popcorn, driver biografen, så ja, det skulle ha blivit helt galen.
2: Vägen till biografägare var alltså inte spikrak för Jukka Halonen. Han jobbar som konsult inom skogsindustrin i 20 år och han bor i Helsingfors, Moskva och Wien.
1: Min äldre dotter skulle till skolan och då kom tanken att min hustru frågade att hur skulle det vara att om föräldrarna skulle sälja biografen till oss och barnen skulle vara här i Ekenäs och börja då skolan i Ekenäs. Och då förstod jag att ja, det är ju nog egentligen kanske ändå min dröm. Välkommen, välkommen. Hamnet. Kvinnlig huvudrollen, Jessie Buckley, hon är min Emilie 13, min favorit. Hon är helt otrolig i den här filmen.
3: Jag ska uttala mig sen.
1: Ja. Men verkligen nästukar.
3: Ja, jag har försett mig.
1: Det var ett svårt beslut också för föräldrarna, speciellt för min pappa, att nu redan, fast jag tror att han var då 77 år gammal. Nåja, titta vad jag hittade. Wow. Största succén var väl den här Dimmornas bro?
4: Ja, det var krigsåren när ryssarna var i hangen och det fanns mycket finska soldater i Dragsvik. Vi började visa filmen 8 på morgon och de marscherade från Dragsvik och kom hit och tittade den här filmen. Och sista filmen visades 8 på kvällen.
1: Och fina färger.
4: Ja, när jag började jobba. Mamma sa att ja, du är tillräckligt gammal, nu ska du få börja jobba. 1958 till 2018. Mm. 60 år. Tills du jagar ut mig.
1: Ja. Mm. Nu är du pensionär.
4: Ja.
1: Ja. jag är nu den tredje i kedjan, att det är tredje generationen som äger Bioforum.

0: Men det är ju otroligt att det blev sen slutligen så. Jag måste medge att jag också tänkt på det att sen nu när jag har två döttrar, att hur blir det? Ska de fortsätta med biografen? Men det var roligt här, kanske 2 år sedan sa min yngre dotter att pappa, jag är jätteledsen men jag vill inte fortsätta med Bioforum sen när jag är vuxen. Jag sa att det är helt okej, inte behöver du. Viktigt är nog också att så som jag tycker att jag har gjort på det sättet rätt, att man ska nog bort från Ekenäs för en stund och sen mina barn får alltid komma tillbaka och fortsätta, men de måste inte. Hoppas Bioforum ändå har efter mig någon slags liv, fast den skulle inte vara inom liksom i familjen mera.
1: Börja med den. Klipp. Ja.
0: När vi ordnade barnen hade sina födelsedagskalas, så vi hade de här kalaserna alltid här på Bioforum, alltså i biosalongen. Slutligen, jag tycker att det är ganska roligt att barnen sa att nej, inte igen en födelsedagsfest på Bioforum eller i bion. Det är så tråkigt. Kan inte vi ha bara en vanlig födelsedagsfest med tårta och kompisar hemma?
1: Louisa, Freja får nu först.
0: Just när det är tråkigt och regnigt så vi sitter på en film och barnen får se på en film då här på Bioforum.
2: Som biografägare kan Jukka ta ut svängarna mera. Han ser att klädkoden inom skogsindustrin var mer konservativ.
0: Det var kostym och slips. Nu när jag har den här biografen så ger det möjlighet att lite så här skoja, och när det var Downton Abbey så jag var klädd i en frack, och när Barbie-filmen kom så hade jag rosa naglar. Det skulle ha varit omöjligt inom skogsindustrin att man skulle vara klädd på något skojigt sätt. Barbie var ju en stor hit och den gick jättelänge, så sen var jag helt med naglar utan färg, och sen kom en kund och undrat var är den där mannen med de där rosa naglarna? Att jag kom speciellt hit i Forum för att se rosa naglar, och sen var jag just den dagen naturligtvis utan dem.
2: Bioforum är faktiskt Finlands äldsta ännu fungerande biosalong. I begynnelsen var det naturljus som lyste upp salongen och kaminer som höll den varm. Bekvämligheter som toalett kom inte förrän under den senare hälften av 1900-talet.
0: Min famo hade en utedass ända till 1981. Och det fanns ingen toalett på Bioforum. Att om man behövde gå på toalett så alltså män gick ut och kissade mot planke, och kvinnorna fick låna då utedassnyckel.
2: Idag har Bioforum betydligt fler bekvämligheter och gick faktiskt nyligen igenom en stor renovering. Jukka Hallanen tror också att bion har en framtid, trots att konkurrenterna, som till exempel streamingtjänsterna, blir allt fler.
0: Det är stora förändringar, men slutligen är det ingen förändring. Ibland är det också härligt att sitta i en mörk salong och lite gråta. Det är eskapism för en liten stund. Så har det alltid varit.
3: Ja, du kan se mer av Jukka Hallonen och hans biografi Livet, berättelser från Svenskfinland på Yle Arena, som sagt. Och reporter var Nicole Hjelt.

0: en livsviktig del av vårt samhälle och en plats där vi kan andas, känna kärlek och påminnas om att vi faktiskt lever. Jag heter Matti Raita och mitt sommarprat handlar om viljan att förstå människan, kraften i våra gemensamma berättelser och magin som uppstår när vi möts.
1: Det här sommarpratet kan du höra efter klockan 12 och efter klockan 18 på Yle Vega eller när som helst på arenan.
2: Och tenla bördiga Matti Raita är faktiskt den som avslutar den här säsongen för sommarpratare i år. Passa på att lyssna. Sara Larsson här i Lush Life. Det är så fint, jag måste säga det en gång till. Lush Life.

Sara Larsson här alltså i Lush Life. Timmen mellan 8 och 9 kommer vi här på Yle Västnyland att ägna oss åt kläder. En helt unik klädsamling som finns i Hangö museum med kläder som har donerats och som har tillhört 6 generationer kvinnor. Allt från slutet av 1700-talet till 1930 ungefär. Alltså fina kläder och helt fantastiska kreationer. En unik dräktsamling som jag sa än. Och de här finns alltså utställda, en del av dem i alla fall. Och Veronica Westerlund, så hon har ju åkt iväg till Hangören för en bra stund sen för att bekanta sig med de här grejerna och för att höra lite om historierna. Och de allt ska du få höra här efter klockan 8:s nyheter och så hela den här timmen faktiskt mellan 8 och 9. Kläder, kläder, kläder. Det är nästan himmelrike för oss som tycker om att höra om kläder och deras historia. Det är nödvändigtvis att man behöver ha såna fina kläder själv, men höra om det. Här är Anders Brynadams.

0: Anställ en yngre medarbetare eller satsa på en chatbot. Det kan företag bli tvungna att välja emellan när licenser till professionella AI-verktyg kostar omkring 4000 euro i månaden. Finns det bly i ditt loppisfynd? Gamla glas och vintage keramik kan läcka tungmetaller som är skadliga för hälsan. Det blir blåsigt och ostadigt väder idag. Bara i landets södra delar kryper temperaturen över 20 grader strecket. Bland annat det här i nyheterna klockan 8. Jag heter Ida Rislaki. God tisdagsmorgon. Jag börjar ändå med att notera att finansministeriet inleder interna förhandlingar om nästa års budget nu under morgonen. Förhandlingarna leds av finansminister Riikka Purra från Sannfinländarna. Igår uppgav Purra att ministeriet inte kommer med nya sparkrav under hösten. Istället ska regeringen konkretisera de sparåtgärder som man redan tidigare har kommit överens om. Regeringen samlas för budgetmangling i början av september. På sistone har techjättar höjt priset för olika AI-verktyg som används på arbetsplatser. Licenserna kan kosta flera tusen euro i månaden. Nu måste företag ta reda på var artificiell intelligens kan göra mest nytta eftersom många använder AI ineffektivt. Och samtidigt kan det bli mer lockande att anställa människor istället, hoppas en rekryterare som vi har talat med. Victoria Virén fortsätter.
1: De avancerade AI-modeller som är menade för professionellt bruk har blivit dyrare. För de företag som har dragits med i AI-hypen gäller det att noggrannare ta reda på var AI gör mest nytta. Många använder AI ineffektivt, säger IT-rekryteraren Ella Veijalainen.
2: Det är ganska många företag som jag har liksom hört om som kanske inte har de här systemen ännu i ett sånt skick att du kan jättelätt tillämpa AI till de här. Men sen kanske man är lite några steg för tidigt där för att försöka tillämpa utan att riktigt kanske veta vad det betyder eller varför liksom, hur det värde man önskar att de här AI-verktygen skulle kunna hämta.
1: AI-verktyg för professionellt bruk kan kosta företag stora summor.
2: Det här för en användare, en utvecklare som använder liksom den här verktyg så kan det hända att liksom månadskostnaden för den personen enbart är liksom den här beställningskostnaden som de har plus kanske liksom 4000 euro i månaden. Och då blir det ju nästan samma pris som att du anställer en ung person till.
1: AI har tagit över många uppgifter som försköttes av nyutexaminerade. Och för dem som inte har så mycket erfarenhet kan det vara svårt att få jobb. Som rekryterare hoppas Veijalainen att människors kunskaper värdesätts. Människor kan till exempel förstå hur en bransch fungerar och se vilka problem som behöver lösas.
2: Vi har liksom spekulerat mycket med mina kollegor att kommer det att synas på något sätt att man inser att kanske det är mer värdefullt att anställa en person istället för att betala så här mycket för att använda de här AI-verktygen. Vi får se.
0: Säger alltså Ella Veijalainen, reporter var Victoria Virén. På grund av migrantkrisen i Nordafrika förra veckan när tiotusentals migranter tog sig till området Ceuta som tillhör Spanien håller EUs inrikesministrar ett krismöte idag per videolänk. Inrikesminister Mari Rantanen deltar för Finlands del. På grund av migrantvågen har Rantanen kritiserat Spaniens gränspolitik och föreslagit att Spanien utesluts ur Schengenområdet. Det här förslaget har svajande stöd inom regeringen. Till exempel tar SFPs Anders Adlercreutz avstånd från Rantanens förslag. Och Samlingspartiets vice ordförande, Karolina Partanen, anser att det skulle vara förhastat att ta sig till så drastiska åtgärder när läget ändå har lugnat sig i Ceuta.
3: Jos tilanne niin sanotusti äityy niin vakavaksi, niin voidaan toimia sillä tavalla, mutta ei tässä tilanteessa nyt sellaista tarvetta ole, koska niin kuin olemme nähneet, niin ihmiset ovat palanneet Marokon puolelle ja tilanne on rauhoittunut.
0: Från oppositionshåll anser socialdemokraternas Nasima Razmyar att Rantanens förslag har skadat Finlands rykte.
4: Rajoista täytyy huolehtia, mutta siltoja ei kannata polttaa. Suomen kaltaisen maan, jolla on pitkä ulkoraja Venäjän kanssa, niin meidän pitäisi ymmärtää, että tällaiset puheet ovat hyvin haitallisia Suomelle, Suomen maineelle.
0: Säger Karolina Partanen och Nasima Razmyar i gårdagens A-studio. Under natten har Ukraina slagit till mot flera stora lager, både i Moskva och Sankt Petersburg. Åtminstone 5 personer har dött och 6 har skadats. Dessutom har Ukraina attackerat ett oljeraffinaderi i regionen Samara, nära gränsen till Kazakstan. Under morgonen begränsade vår försvarsmakt igen tillfälligt både luftrum och sjötrafik på Östra Finska viken. Den begränsningen hävdes för en stund sedan. Liknande begränsningar har införts flera gånger på sistone på grund av ukrainska drönarattacker mot Ryssland. I Korsnäståget i Vasa har en person skadats allvarligt vid en explosion i en höghuslägenhet i natt. Räddningsverket fick larm om händelsen vid 12:30. Explosionen skedde i den översta våningen i huset och ett 20-tal boende i 2 trappuppgångar måste evakueras. De flesta av dem har nu kunnat återvända hem, men 4 lägenheter får tills vidare inte användas. Det uppstod också en brand som nu är släckt. Polisen och Räddningsverket utreder vad som kan ha orsakat explosionen. Gamla färggranna glas och keramik som säljs på loppmarknader kan innehålla tungmetaller som bly och kadmium. Ämnena lagras i kroppen under en lång tid och kan skada både njurarna och levern. Livsmedelsverket rekommenderar att man inte använder sådana gamla kärl i dagligt bruk. Katarina Salo rapporterar.
5: Först under 1990-talet vaknade man på allvar upp till problemet och började leta efter alternativa sätt att minska mängden skadliga ämnen i kärl. Tidigare var det vanligt att glasyr som ger en slitstark och glansig yta till keramik innehöll bly. Vid Livsmedelsverket säger specialexpert Merja Virtanen att man ska ha känselspröten ute när man handlar på loppis.
6: Sillain, että mitä vanhemmasta astiasta on kyse, niin sitä todennäköisemmin siellä on esimerkiksi ne lyijylasitteet ollut käytössä. Ja sitä todennäköisemmin, kun se on jo vanha ja sitä on käytetty, niin sieltä on mahdollista, että sieltä siirtyy niitä.
5: Ju äldre kärl är, desto troligare är det att man till exempel använt blyglasyr. Och ju äldre kärlet är, desto större är risken att skadliga ämnen överförs till livsmedel. Blyglasyr var fortfarande väldigt vanligt på 70- och 80-talet, säger Virtanen. Det gäller också att granska ytan när man köper kärl på loppis. Glasyren ska vara intakt för att kärlet ska lämpa sig för dagligt bruk. Färgen kan också ge en fingervisning om vad föremålet innehåller. Ju kraftigare färgen är, desto troligare är det att glasyren innehåller större mängder skadliga metaller. Det finns ändå ingen orsak till panik, säger Merja Virtanen, så länge man använder kärlen med måtta. 10-tals år gamla kärl ska man helst inte ha i dagligt bruk.
0: Reporter här, Katarina Salo. Nu, sport. I herrarnas inhemska fotbollsliga besegrade SJK över HJK med 3-0 igår kväll. Efter en mållös första halvlek gjorde hemmalaget 3 mål på 10 minuter i den andra halvleken. Målen gjordes av Kelvin Sousa, Jeremiah Sträng och Murilo. I och med segern bröt SJK sin 3 matcher långa förlustsvit. Samtidigt stiger laget från 11:e till 10:e plats i tabellen och passerar därmed Jakobstadslaget FF Jaro. HJK behåller sin 4:e plats i tabellen och har 11 poäng upp till serieledande Kups. För Helsingforslaget väntar Conference League-kval på torsdag, då laget tar sig an skotska Motherwell FC i den 3:e kvalomgången. Och mer fotboll. Den finländska landslagsspelaren Glenn Kamara blev klar för utlåning igår kväll. Mittfältaren lånas ut från Rennes i franska ligan till engelska Queen's Park Rangers. Lånet sträcker sig över en säsong. Queen's Park Rangers spelar sin första match mot Portsmouth den 15 augusti. I stora delar av landet är det mest klart uppehållsväder idag. Närmast i Lappland ska det förekomma regn och åskskurar på många håll. Nu under morgonen kan det också vara dimmigt, speciellt i sydväst. Det är mest mellan 11 och 22 grader, svalast är det i norr och vinden den är byig och tiltar under dagen. Det råder varning för terrängbrand på Åland och i landskapet Kymmenedalen.

0: ålderdomshem.
1: Ja, kanske en något romantiserad version av hur det är på ett ålderdomshem. Man skulle ju önska att det skulle vara så här. Det är Miss Li som sjöng där. En jättebra sångerska, om du frågar mig. Aj, du frågar inte. Nåja, men i alla fall. Ulle Westnyland är tillbaka. Jag heter Tina Grönros och Bobby Asprun har sköter nyheterna. Och så har jag Veronica Westerlund ute på vift. Hon får iväg här en lite efter 7:00. Och varför? Jo, nu ska ni höra. I mitten av 1990-talet fick nämligen Hangö museum ta emot en unik dräktsamling dit det hör kvinnodräkter från sex generationer tillbaka. De äldsta dräkterna är från slutet av 1700-talet, tänk det hör ni. Och de nyaste damkläderna är från 1930-talet. Alltså det är en skatt för oss som älskar klädmode. För under en så här lång tid, alltså ni vet närmare 150 år, så har det nog hänt en hel del vad gäller både kläder och förstås samhälle. Vi ska nu till Hangö museum.
2: Idag så är jag ute på riktigt hal is, för vi ska som sagt tala om dammode. Det är ingenting jag är jättebekant med, men som tur så har jag med en egen expert här, museichef Laura-Lotta Andersson. God morgon.
3: God morgon.
2: Mm. Det är så alltså att i Hangö museum finns det nu ett särskilt rum med en samling kläder, främst damkläder, men där fanns också någon enstaka soldatuniform också som är menat för herrar. Det här är alltså kläder som har donerats till museet och har burits i sex generationer av kvinnor i släkterna, och nu kommer det en lång rad med efternamn som det handlar om kvinnor, så de har ju ofta bytt efternamn i samband med att de har gift sig. Det är Mörtengren, Armfelt, Ekestubbe, Indrenius, Bergheim och sen Sundblom. Jag heter Veronica Westerlund och det är det här vi ska tala om idag, alltså dammode genom tiderna. Jag tänker att vi börjar med att beskriva några av de här plaggarna. Vi kan inte riktigt stå inne i det rummet just nu, för vi är lite rädda att den här tekniken inte riktigt klarar av det. Men det var ju som en tidslinje. Det började ju såklart med att de äldsta kläderna var på den vänstra sidan, och sen då gick det tidslinjen igenom de här dräkterna och slutade med det nyaste plagget. Och som sagt, det fanns en arméuniform, men det var också sådana här aftonklänningar med volanger. Det var ett nattlinne, en ganska typisk klänning som jag ska säga från 1920-talet, så lite ut som direkt från filmen Great Gatsby. Det är min referensram när det kommer till mode. Men så fanns det också en ganska konstig kjol som egentligen bara hade tyg där bak till. Vad var det för kjol, Laura-Lotta?
3: Det var en turnyr under kjol. För att på 1870-talet så skulle man framhäva baken, så att man hade då en särskild under kjol där man satte en dyna under, så att man skulle ha så platt och hög bake som möjligt.
2: Och det här tycker jag ändå att jag har sett typ på bilder så här, att damer hade en så där onaturligt stor bakdel. Det såg lite ut som de gick lite framåtlutade hela tiden, för det putade ut så mycket där bakom. Men bakgrunden då, hur kommer det sig att Hangö museum har alla de här kläderna i sin samling?
3: No, det var på 1990-talet, så dottern till den här som hade då senast packat in textilierna, så hon ville donera samlingen, och familjen så hade kontaktat i Hangö. De hade bott här före kriget, och därför var Hangö museum en möjlighet för den här donationen. Mm. Och på den vägen så är vi.
2: Mm. Och som sagt, jag räknar upp en hel rad med efternamn här. Men vad är det för släkt som har donerat de här kläderna? Finns den till exempel kvar fortfarande?
3: Jo, det finns släktingar kvar till den här. Och när det är ju sen slutet av 1700-talet, så det finns mycket ättlingar säkert. Jag är själv intresserad av adelssex. Jag har inte gjort en släkttavla på alla.
2: Nej, det kan ju hända att vi alla är lite släkt med dem med tanke på att det är så långt tillbaka i tiden. Men vad handlar det om för sorts släkt då? Jag menar, så här fina kläder kanske inte vanliga människor hade, utan det var kanske någon form av övre medelklass eller till och med borgare, eller?
3: Jo, det här var adelsfamiljer. Ja. Så att då slutet av 1700-talet så männen var i arméns tjänst, svenska arméns tjänst, och fruarna skötte om gården. De var i Virmo, till exempel hade en av de här familjerna en gård. Men sen kom de att flytta, andra generationen flytta in till Åbo, till Biskopsgatan, och hade där ett hus i 100 år. Och därefter så genom giftermål så kom sen de här hangökontakterna när Edvard Bergenheim och Emily Ekestubbe gifte sig, och Edvard Bergenheims pappa hade 2 villor här i Hangö.
2: Och den här klädsamlingen, den går under namnet, och jag skulle vilja säga Adelaide, men det var inte riktigt så man skulle säga det. Hur skulle man uttala det här namnet?
3: Adelaide, det är mera.
2: Adelaide. Vad vet vi om hennes liv då?
3: Samlingen har fått namn efter henne för att hon var den här centralfiguren, och hon var släkt med alla. Och hon hade ett ganska sorgligt liv. Under ett och samma år så miste hon sin man och sina 2 små pojkar. Men hon gifte om sig och fick, ja, från första äktenskapet så hade hon då 2 döttrar, och sen från andra äktenskapet så fick hon 2 barn till.

0: men att hon levde så en typisk adelsdams liv, skötte om hushållet, var representationsfru. Som vintrarna var man i Åbo, somrarna var man, kunde man vara ute på herrgården.
1: Så att men som sagt ett ganska sorgligt öde ändå, om det var ett åtminstone otroligt dramatiskt år för Adelide. Laura Lotta Andersson, vi ska fortsätta här från Hangö museum efter lite musik och lokala nyheter. Då tänker jag att vi ska tala lite mer om det här mode och vad det säger om människor när man har sådana kläder, eller vad det sa om en när man hade de här kläderna på sig under den tid som det då var aktuellt. Men vi fortsätter här alltså efter lite musik och nyheter.

0: FM.
1: Den här sången Corner Shop och Brimful of Asha heter ju låten förstås, så det där måste jag säga att den kom till mig för ganska länge sedan, eller ett bra tag sedan, i en strömningstjänst, så vet ni, så här musik och det där, och det vet jag, varje gång jag hör den så jag blir lite slö och slattrig, för den är på något vis bara så rolig och bra, eller inte vet jag bra ens, den är inte ens bra, men den är lite rolig. Det där, från en sak till en annan, vi kommer att återgå till det här Hangö och höra mer om den klädsamlingen i Hangö museum, men jag vet inte hur det är med er, men att jag åtminstone får lite lätt hjärtsnurp varje gång som det kommer någon e-post i mig där det står vero.fi och tänker, vad är det nu då? Om det är någonting som handlar om skatte, att man får skatte tillbaka, det är ju roligt, men de påminner faktiskt, jag har fått det faktiskt i min privata e-post, men också har det kommit i jobb-e-posten där de påminner nu om att, hej, kom ihåg, det är 1,9 miljoner finländare som har förfallodag för fastighetsskatt. Den här första raten på torsdag alltså. Och det där, och det är sånt som man ofta glömmer bort, för de här skattesedlarna och de här fakturorna kommer ju så långt i förväg, så jag var tvungen att granska direkt att jag satt det till banken till betalning redan, och jag tror jag klarar mig i år igen. Men i fjol så var det ju så att nästan 425 000 personer betalade den här fastighetsskatten för sent. Och det är ju lite onödigt, för man blir ju sen tvungen att betala dröjsmålsränta. Att där är nog faktiskt skattemyndigheterna väldigt noggranna. Att det blir nog genast ränta på de där pengarna. Det kommer inte sådana snälla påminnelser som vissa företag. Utan passa nu på, kom ihåg, på torsdag är det alltså förfallodag för fastighetsskatten. Men vem orkar nu tänka på fastighetsskatt här nu när man kan ännu ha lite disco-rytme här med Bee Gees? Night Fever.

0: Ja, så har det gått en timme igen sen Bobby Asplund var senast inne här i studion för att berätta om senaste nytt från Västnyland. Nu är det dags igen. Det vill säga en liten nyhetsuppdatering och jag säger hej till dig.
1: Hej, hej.
0: REKO, eller rejäl konsumtion, eller REKO, försäljningen i Västnyland har minskat sedan coronapandemin.
1: Mm, och det här verkar märkas tydligt, speciellt tydligt i Ingo, där färre kunder leder helt enkelt till färre producenter.
0: En orsak åtminstone till att den här försäljningen har minskat är att unga inte längre använder Facebook, och det gör att försäljningen tappar kunder eftersom REKO-försäljningen sker där.
1: Mm, tidsbrist är också en stor utmaning både för producenter och konsumenter, och det här säger Maria Ernström Fuentes. Hon är biträdande professor på Hanken i Vasa.
0: Och henne kommer vi att höra efter klockan 9 den här morgonen. Vi ska nu till Hangö. Där planerade renoveringar i den gamla maskindepån blev för dyra. De ursprungliga planerna ska ha ätit upp, ja, hör och häpna, nästan hela investeringsbudgeten i stan.
1: Istället ska nu en hall på Glasbruksgatan renoveras. Staden köpte den nya hallen våren 2026, och orsaken till köpet var att de gamla lokalerna inte uppfyller dagens krav.
0: Inför den här renoveringen av den nya hallen så fick tekniska nämnden i Hangö in två anbud som nu uppfyller de här anbudsvillkoren som kommunerna har. Och det lägsta anbudet var på nästan 700 000 euro, och det betyder att det gick också över den här budgeten med nästan 200 000.
1: Därför föreslog tekniska nämnden i Hangö ett tillägg till budgeten för det här överskottet på nästan 200 000 euro. I den summan finns en reservsumma för oväntade ändringsarbeten.
0: Och oväntat blev det, men förslaget har både nu stadsstyrelsen och stadsfullmäktige i Hangö godkänt. Och så hör du, Bobby, sport och handboll.
1: Ja, det finska landslaget i åldersklassen pojkar 08 förlorade igår mot Slovakien i EM-slutspelet i Serbien. Slovakien vann matchen som ingår i det nere slutspelet med siffrorna 31-26, och i paus ledde slovakerna med 15-13.
0: Karisklubben BK46 målvakt Ivar Fyriedal parerade 17 skott i matchen, så det var i alla fall skickligt. Tre spelare från Ekenäs IF fick sitt namn också med i målprotokollet. Det var Isak Hagman som gjorde 6 mål, Elias Hagman 3 och Morris Mattsson 1 mål i matchen.
1: Ja, Elias Hagman skadades dessvärre efter en kollision med en slovakisk spelare i slutet av första halvleken och tvingades utgå. Hur pass allvarlig den här skadan är tills vidare oklart.
0: Ja, Finland spelar på eftermiddagen mot Norge. Så väder.
1: Det blir klart eller halvklart väder i vår region idag. Dagens högsta temperatur kan vara så hög som 23 grader. Det blåser svag vind från sydväst.
0: Ja, vi hade en kollega som kom in här efter klockan 8 och sa, oh, det är varmt ute idag. Så det verkar lovande. Här har vi Meghan Trainor. Efter det så ska vi till Hangö igen. Because you know

0: Ja, vi ska nu höra mer om de, ja, ganska rätt så fantastiska kläder, främst damkläder från svunna tider som finns utställda i Hangö museum.
1: Vi fortsätter härifrån Hangö museum tillsammans med museichef Laura Lotta Andersson. God morgon.
2: God morgon.
1: Vi talar ju idag om Adelaide-samlingen. Det är alltså kläder från sent 1700-tal fram till 1930-talet som på 90-talet då donerades till Hangö museum. Det är ju en stor samling. Du nämnde att det består av totalt 600 plagg eller något sånt.
2: Ja,
1: nu är det kanske 10 plagg som står framme där, men det finns som sagt mycket mer i era arkiv. Det här är ju en ganska allomfattande samling som börjar då från liksom sent 1700-tal. Det är roligt när man kommer in här i entrén på Hangö museum, så finns här en gammal tall som alltså har fällts i Casinoparken för några år sedan. Och den är ju, där finns årsringar, så man vet ju hur gammal den tallen är. Och den är ju alltså yngre än de äldsta klädesplaggen inne i det här Adelaide-utställningen. Den är från 1800-talet och de här äldsta kläderna är från 1700-talet. Så det är ju lite roligt. Men mode är ju ändå lite av en identitet. Man vill gärna förmedla någonting om sig själv eller sin egen identitet genom sitt mode. Var det så också på 1700-talet och 1800-talet?
2: Jo, nu var det ju en statussymbol att hurudana kunde man skaffa sig färdigt. Gjorda tygar, siden. Till den här släkten så hade linneodlingar på sina herrgårdar. Så att de hade mycket linnetextilier. Så att det var ju en status att man hade linne och inte bomull eller ull.
1: Men är det främst högtidskläder eller finns det också helt vardagskläder i den här samlingen?
2: Mest är det att ju äldre tillbaka i tiden så är det festkläder som har bevarats. Att från 1900-talet har vi också vardagskläder. Men det var ju det att vardagskläderna, så när de hade nötts, så använde man dem på något annat sätt. Och till slut kunde man ju använda dem i trasmattor. Så att man använde precis allting.
1: Men högtidskläderna var kanske sånt som man då snarare sparar för att kunna ge vidare till sina egna barn eller så här.
2: Jo, och kunna berätta om släktens historia och viktiga händelser.
1: Adelaide-samlingen består som sagt av omkring 600 plagg. Nu är det ett tiotal plagg som är framställda här. Vi nämnde tidigare att det är någon soldatuniform. Men sen är det ju i första hand dammode. Från de äldsta kläderna var från tidigt 1800-tal. Och de yngsta kläderna i den här kontexten då från 1920-talet. Men

0: Just det, så då, men du fortsätter på det här festtemat då, med andra ord. Men det är ju ändå ganska intressant att man kan bevara sådana kläder så väl. Som sagt, de äldsta från slutet av 1700-talet. Hur lyckas man med det?
1: No, det här är ju en unik samling i Finland. Att det skulle vara från sex generationers tid. Och det har ju krävt en hel del arbete att bevara. Att i den här familjen så det var Tekla Ekestubbe som i slutet av 1800-talet packade ner de här textilierna. De sprättades och rullades mycket hårt in i tidningspapper. Så att det här, när det var så hårda rullar så kom inte ohyra åt det. Och sen den här tidningsvärtan behöll färgerna. Ja. I textilierna.
0: Mm. Tror du att Tekla Ekestubbe hade som tanke att det här sen 2026 skulle kunna vara en del av en klädutställning på Hangö museum?
1: Kanske inte i Hangö museum, men att hon hade donerat några plagg till Åbo stadsmuseum där hon bodde ju i Åbo.
0: Mm.
1: Så att några av de äldsta klänningarna som finns där, men vi har lyckligtvis lite av dem också.
0: Men varför tror du att man redan på 1800-talet valde att bevara sina kläder på det här sättet? Var det just för att kanske tänka att det här är någonting för eftervärlden, eller var det här också bara ett sätt att vara ganska sparsam?
1: Nej, det var nog det där att kunna berätta att varför familjen var viktig, och museitänke hade ju började på 1500-talet, så att vi har ju i Sverige har vi ju livrustkammaren där det finns textilier kommer från 1600-talet mest då börjar med, men att det där att samla och bevara och berätta för framtiden, så det fanns nog.
0: En lite kritisk fråga här. Finns det liksom en dimension också av att man lite ville stoltsera med det man hade råd med och med det man hade uppnått under sitt liv?
1: Jo, det finns ju den aspekten. Att inte har vi ju från någon bondfamilj textilier i sex generationer. Man kan kanske ha någon möbler som har gått i många generationer, men inte textilier, för man, som sagt, man använder allt så långt som möjligt.
0: Det finns ju många spännande detaljer i de här kläderna. Mycket förstås spetsar och mycket volanger och så här. Vad berättar de här broderiarbetena eller de här detaljerna om kläderna?
1: I det här fallet så berättade det ju om det att man hade tid att få hand sy allt. Att vissa delar så kunde man kanske beställa av någon professionell sömmerska. Men att och många av de här tygen är som sagt är ju köpta. Men att nu är det ju handarbete som ligger bakom det också, att här har vi bara en klänning nu utställd där det finns en lapp och det är en promenaddräkt från början av 1900-talet där det står att den är tillverkad i Dresden och köpt där.
0: Resten har man så att säga gjort själv hemma. Det där, men kan dagens sömmerskor eller hantverkare lära sig någonting av hur man sydde kläder på 1800-talet?
1: Jo, det finns ju ett stort intresse. Och i nästa utställning så kommer jag faktiskt att ha en replika av en av bröllopsklänningarna. För det är siden som är från början av 1900-talet. Hon gifte sig 1914, Dordi Sundblom. Och då satte man bly i siden. Och det liksom äter upp sig själv, så att vi kan inte sätta en klänning i två år att utställd, utan den måste

0: få vila platt hela tiden, det här originalet, för att det ska överhuvudtaget bevaras.
1: Just det. Ja, ja, så det har man lärt sig, att man inte ska blanda bly med siden, för att det blir bara dåligt. Eller? Det där, de här dräkterna säger ju ändå en hel del om de här kvinnornas liv. Och vi var inne på den tidigare, det här är ju en adelssläkt, så pengar var kanske inte ett jättestort orosmoment för de här familjerna eller för de här kvinnorna som har burit de här kläderna. Men vad säger kläderna om deras roll i familjen? Är de till exempel anpassade för att kunna göra hemsysslor, eller är det snarare kläder som man mest ska bara kunna sitta i och inte särskilt praktiska?
0: Som sagt, det som vi ser här är ju det mer det festliga. Men att kvinnor skulle inte bara sysslolösa fastän de var hemma. Att det var ju ett stort arbete att köta ett stort hushåll. Det fanns mycket att sy. Det var någonting som kvinnor skulle göra. Och sen var det ju det som var ju ganska speciellt med kvinnorna i den här familjen, att många fick gå i skola och gick också fick utbildning i Schweiz eller Frankrike. Ja, och det finns ju till och med en läkare, Dordi Sundblom, i den här familjen då, från 1900-talet. Så att de... Det var inte bara att man satt och lata sig, men man skulle hålla sig sysslosatt.
1: Det var företagsamma kvinnor i den här familjen åtminstone. Det där, vad tror du? Tror du att de här kvinnorna tyckte att de här kläderna var bekväma? Det är ju ungefär så jag brukar välja mina egna kläder, att är det här bekvämt eller inte? Och om det är obekvämt så väljer jag andra kläder. Men vad tror du om de här klänningarna i utställningen? Var de bekväma?
0: Jag har aldrig själv provat på en korsett. Men att nu har man ju kanske än idag lite att man har vissa kläder när man går ut och ska visa sig, och sen kanske lite mer bekvämt när man är hemma.
1: En av de här vita klänningarna där inne var ju någon form av förmiddagsklädsel, så den var ju kanske då lite av det bekvämare, i den bekvämare änden, medan de där aftonklänningarna sen kanske inte var särskilt bekväma då.
0: Jo, och sen är det ju det att mode har ju varierat, att då den här förmiddagsklänningen från början av 1800-talet, så då hade man inga korsetter, utan de kom sen på nytt på 1830-talet och var kvar till början av 1900-talet. Och formen, siluetten förändrades. Att emellanåt skulle man ha bredare kjolar. Sen blev det mer sån här S-formad i slutet av 1800-talet. Och sen hade vi ju den här turnyren på 1870-talet, då man skulle framhäva baken. Så att det varierade tills sen korsetten försvann på 20-talet.
1: Så är det. Tusen tack, Hanges museichef Laura-Lotta Andersson, för det här. Intressant att tala om dammode och framförallt kanske så där historiskt mode för damer. Jag heter Veronica Westerlund och det är Linus Westerlund som sköter tekniken här idag.

Rolf Wikström här med Anna-Lotta Larsson, Mitt hjärta är ditt. Medan de sjöng där så tittade jag lite på finska Yles sidor tidigt i morse, så publicerade de, och jag blir helt matt när jag läser om en ultrasimmare, Bartolomej Kubowski, en 30-åring som gjorde idrottshistoria. Han har simmat nämligen över 160 kilometer, cirka 55 timmar, utan någon paus och utan att röra vid den här båten som är följeslagare. Och var han simmar, jo, på Östersjön, från södra Sverige, Kåseberga, till en del här av norra Polen här, den heter så mycket som Dzinnow, jag säkert uttalade fel den här platsen. Tänk det här, utan dessutom våt direkt. Han var, eller han var väldigt utmattad och hallucinerad och det där, och åkte in på sjukhus efter det här, så lite galet är det ju förstås. Men ändå, jag vet inte vad jag ska säga om det hela. Fantastiskt på ett sätt och helt galet på ett annat. Sånt bland annat berättar Yle om. Den här gången är det från finska.

Meja här i All About The Money. På tal om det just så måste jag ännu titta vidare på den här polska ultrasimmaren som 55 timmar alltså, drygt 160 kilometer över Östersjön från södra Sverige till norra Polen. Utan våtdräkt, utan pauser, utan att en enda gång nudda vid den här båten som var hans följeslagare. Så ja, visst får man ju pengar för sånt här, men han donerar alla de pengar han får in på det här till en cancerorganisation som hjälper till att stödja barn som har drabbats av cancer. Fint så. Goldilocks här, Rush, fram till nyheterna 9. Vi fortsätter sen. Efter riksnyheten alltså.

0: Artificiell intelligens kostar företag mer än många tror. Det kan vara billigare att anställa människor istället för att köpa licens till en chatbot. Stora skogsbränder blossar upp i Grekland medan det mörknar i Kuba när elnätet kollapsar igen. Tisdagsvädret är blåsigt och svalt. Bara i söder kan det bli över 20 grader idag. Klockan är 9. Här är nyheterna. I studion Ida Rislaki. God morgon. Ungefär under dessa minuter inleder finansministeriet sina interna förhandlingar om nästa års budget. Förhandlingarna leds av finansminister Riikka Purra från Sannfinländarna. För en stund sen sa Purra att ministeriet inte kommer med nya sparkrav under hösten. Inte heller den ekonomiska tillväxten påverkar nästa års budget, uppger Purra. Istället ska regeringen konkretisera de sparåtgärder som man redan tidigare har kommit överens om. Regeringen samlas och sin del för budgetmangling i början av september. Verktyg med artificiell intelligens som används på arbetsplatser har blivit dyrare på sistone. Licenserna till verktygen kan kosta flera tusen euro per månad. Nu måste företag ta reda på var AI kan göra mest nytta eftersom många använder AI ineffektivt. Samtidigt kan det bli mer lockande att anställa människor istället. Det säger rekryteraren Ella Veijalainen.
1: Det är ganska många företag som jag har hört om som kanske inte har de här systemen ännu i ett sånt skick att du kan jättelätt tillämpa AI till de här. Men sen kanske man är lite några steg för tidigt där för att försöka tillämpa utan att riktigt kanske veta hur det värde man önskar att de här AI-verktygen skulle kunna hämta.
2: AI-verktyg för professionellt bruk kan kosta företag stora summor.
1: Det här för en användare, en utvecklare som använder liksom den här verktyg så kan det hända att liksom månadskostnaden för den personen enbart är liksom den här beställningskostnaden som de har plus kanske liksom 4 000 euro i månaden.
2: AI har tagit över många uppgifter som försköttes av nyutexaminerade. Och för dem som inte har så mycket erfarenhet kan det vara svårt att få jobb. Som rekryterare hoppas Veijalainen att människors kunskaper värdesätts.
1: Vi har liksom spekulerat mycket med mina kollegor att kommer det att synas på något sätt att man inser att kanske det är mer värdefullt att anställa en person istället för att betala så här mycket för att använda de här AI-verktygen. Vi får se.
0: Säger rekryteraren Ella Veijalainen. Reporter var Victoria Virén. Sysselsättningsgraden för de som har fyllt 65 år är lägst i Finland av alla nordiska länder. Enligt experter behöver vi få bukt med åldersdiskrimineringen på arbetsmarknaden. Experterna menar också att det behövs mera nytänk kring de som har uppnått pensionsålder men som ändå känner att de har någonting att ge. I Österbotten tog far och dotter Christer och Cecilia Kjelds tag i saken och startade ett bemanningsföretag för seniorer.
3: Den växt fram hos oss båda och det där. Sen så ville pappa ha någonting att utveckla som båda familjerna kan dra nytta av. Och så utvecklades det helt enkelt den här idén.
4: Ja, det var för ungefär ett år sedan som idén till ett bemanningsföretag för 60 år fyllda kom till. Och i maj började far och dotter Kjeld göra upprop på sociala medier och märkte genast ett intresse.
5: Det visade sig att intresset var ganska stort och då beslöt vi att vi gör så här nu några månader och så startar vi riktigt så där officiellt från 1 augusti. Så att det var ju i lördags så har vi börjat officiellt. Jag hade väl nog knappast i min ålder, jag är 73 nu, jag tror inte jag hade startat det här om inte Cecilia har visat intresse att åtminstone komma med och se vad det här kan leda till. För när jag upptäckte att det fanns ett intresse där så vågade jag sätta lite mer energi på att faktiskt få igång. Och jag ser jättemycket fram emot att kanske få dra mig tillbaka när jag inte orkar något mer om 25 år.
0: Det sa Christer Kjells. Reporter här var Jasmin Urveder. Här lämnar jag ekonomin och vänder mig utrikes. Under natten har Ukraina slagit till mot flera stora lager, både i Moskva och Sankt Petersburg. Åtminstone 5 personer har dött och 6 har skadats. Dessutom har Ukraina attackerat ett oljeraffinaderi i regionen Samara, nära gränsen till Kazakstan. Under morgonen begränsade vår försvarsmakt igen tillfälligt både luftrum och sjötrafik på Östra Finska viken. Den begränsningen hävdes före klockan 8 i morse. Liknande begränsningar har införts flera gånger på sistone på grund av ukrainska drönarattacker mot mål i Ryssland. I Grekland blossar skogsbränder upp igen utanför Aten, trots en 4 dagar lång insats att släcka dem. Bränderna byter riktning hela tiden och området kring huvudstaden är fortfarande i farozonen. Över 12 000 hektar skog och mark har förstörts i veckans bränder. I Kuba, där har elnätet kollapsat igen. Önationen har lidit av omfattande elavbrott på sistone. Redan under gårdagen reparerades elnätet efter det senaste avbrottet och sen kollapsade elnätet på nytt. Kuba har haft problem med upprepade elavbrott ända sedan årsskiftet, det här på grund av gammal utrustning och USAs oljeblockad av önationen. Blockaden har avbrutit tidigare regelbundna bränsleleveranser till kraftverken på ön. Och i USA, där fortsätter mässling att sprida sig, då antalet bekräftade fall var knappt 2400 i slutet av juli. Samtidigt är färre än 93% av befolkningen vaccinerad i USA. Sjukdomen utrotades i USA år 2000, men nu ser man alltså fler fall än på 35 år. Mässling är den med vaccin förebyggbara sjukdom som orsakar mest dödsfall i världen. Den vaccinskeptiska rörelsen i USA har blivit större under Trump-administrationen, då USAs hälsominister Robert F. Kennedy Jr. är känd som en så kallad vaccinskeptiker. Här lämnar jag utriket men fortsätter med hälsofrågor. För gamla färggranna glas och keramik som säljs på loppmarknader kan innehålla tungmetaller som bly och kadmium. Ämnena lagras i kroppen under en lång tid och kan skada både njurarna och levern. Livsmedelsverket rekommenderar att man inte använder sådana gamla kärl, i alla fall inte i dagligt bruk. Katarina Salo rapporterar.
6: Först under 1990-talet vaknade man på allvar upp till problemet och började leta efter alternativa sätt att minska mängden skadliga ämnen i kärl. Tidigare var det vanligt att glasyr som ger en slitstark och glansig yta till keramik innehöll bly. Vid Livsmedelsverket säger specialexpert Merja Virtanen att man ska ha känselspröten ute när man handlar på loppis.
7: Silloin, että mitä vanhemmasta astiasta on kyse, niin sitä todennäköisemmin siellä on esimerkiksi ne lyijylasitteet ollut käytössä. Ja sitä todennäköisemmin, kun se on jo vanha ja sitä on käytetty, niin sieltä mahdollista, että sieltä siirtyy niitä.
6: Että se ju äldre kärl är, desto troligare är det att man till exempel använt blyglasyr. Och ju äldre kärlet är, desto större är risken att skadliga ämnen överförs till livsmedel. Blyglasyr var fortfarande väldigt vanligt på 70- och 80-talet, säger Virtanen. Det gäller också att granska ytan när man köper kärl på loppis. Glasyren ska vara intakt för att kärlet ska lämpa sig för dagligt bruk. Färgen kan också ge en fingervisning om vad föremålet innehåller. Ju kraftigare färgen är, desto troligare är det att glasyren innehåller större mängder skadliga metaller. Det finns ändå ingen orsak till panik, säger Merja Virtanen, så länge man använder kärlen med måtta. Tiotals år gamla kärl ska man helst inte ha i dagligt bruk.
0: Rapporterade Katarina Salo. På många håll i landet blir det mest klart uppehållsväder med växlande molnighet idag. I Lappland förekommer däremot både regn och åskskurar. Nu under morgonen kan det vara dimmigt i sydväst. Det är mellan 11 och 22 grader. Svalast är det i norr. Och det råder varning för terrängbrand på Åland och i landskapet Kymmenedalen. Det här var nyheterna klockan 9.

0: Oj, oj, oj, nästan 20 år sedan. Där kommer ännu ett gitarriff. Sen Stormont Drang kom ut med den här låten. Och faktiskt så över 20 år sedan den här pojkgruppen från Österbotten bildades. Mm, sånt alltså. Nu är en av de är nu aktiv och i ett annan grupp och det där och de kanske alla lite sysslar med musik på ett eller annat sätt och en annan jobbar på Yle, Kalle Falund. Så går tiden hörni. Också när vi sänder radio, för nu är klockan 9:15 och det är Yle Västnyland du lyssnar på. Jag heter Tina Grönros, en riktigt god morgon på dig som har stigit upp kanske här lite senare under morgonen. Ska jag berätta att vi sänder ännu här den här veckan fram till 10:00. Och vi har pratat en hel del i nyheterna och annars också om rekoringar eller rejäl konsumtion, rekoringar i Västnyland som blev jättepopulära under pandemin, coronapandemin, men nu verkar de ha blivit så att intresse för dem har fallna. Speciellt Ingoringen har i flera år varit lidande och administratörerna för Facebookgruppen där menar att läget är jättedåligt. Ylva Erlin, vår reporter, har varit i kontakt med Maria Ernström Fuentes. Hon är biträdande professor på Hanken i Vasa och har forskat just i sådana här matnätverk. Och hon berättar om hur REKO fungerar och vilka utmaningar som systemet kan ha.
1: REKO är lite över 10 år gammalt koncept om igång på det sättet att man kom på att vi kan använda oss av Facebook som handelsplats och sedan mötas på gratisparkeringar en gång i veckan eller varannan vecka och utbyta varor och då beställer man på förhand och sedan hämtar man från producenten. Så det är egentligen den första riktigt stora matnätverket i Finland där man kan handla direkt från en producent. Det finns jättemånga olika ringar och det som kanske är unikt för REKO att det faktiskt har överlevt så här länge. Det är ganska vanligt med sådana här alternativa matnätverk att man startar och sedan är det svårt antingen med den här tekniska biten eller att få tillströmningen på sånt sätt att det lönar sig för producenterna. Men här i och med att det har varit så pass tillgängligt via Facebook för alla så är det då också både producenter och konsumenter som har sett att det lönar sig att komma och handla där. Men det går ju upp och ner efterfrågan och utbudet så att det är ju en utmaning alltid att kunna hålla intresse uppe framförallt bland konsumenter då för att om det finns tillräckligt konsumenter som köper så då kommer men ju också producenterna tyckte att det lönar sig att komma dit.
2: Är det ekonomiskt lönsamt att sälja på rekoringar?
1: För många producenter är det här en livboja. Det har inte funnits före rekokonceptet kom till ett sätt att nå ut till så pass mycket konsumenter att man skulle kunna ha någon sorts vettig ekonomisk verksamhet med direkthandel. Att det handlar ju då tidigare kanske mer om gårdshandel och då är det de som bor närmast som kommer och besöker. Men det är nog väldigt många småproducenter, bagare och bärplockare och sånt som har byggt upp en verksamhet kring rekokonceptet. För visst kan det vara lönsamt. Om man är väldigt, väldigt stor producent så då kan det nog vara svårt att få lönsamhet i det eftersom att man behöver sälja så stora mängder för att kunna gå på vinst. Och då finns det också större producenter som ser att de får en bättre avkastning av att sälja direkt till konsumenten som har valt att också vara med på REKO. För konsumentens del så har det ju också betytt att man har fått tillgång till sådana varor som inte finns i stormarknaden. Man har fått färska varor, sådana varor som smakar mycket bättre, säsongsvaror, mycket sådana här lokalt producerade produkter och kanske den produkt som har varit mest eftertraktad och som man märker också att det är det som drar väldigt mycket folk är ju äggen. Och priset på dem hade också kunnat vara ganska konkurrenskraftigt jämfört med stormarknaderna. Jag skulle säga att i dagens läge är nog också många andra priser väldigt konkurrenskraftiga i och med att priserna i stormarknaderna har gått upp med transportkostnaderna. Så nu kan man hitta på REKO ganska bra produkter också som konsument. Men att man ska också kanske vara förberedd att laga den här maten själv och så ska man kanske köpa lite större mängder på en gång. Frysa in och så här. Så att man ska ha en liten annan inställning än det man har när man går till stormarknaderna. Men framförallt är det ju ett sätt att stödja våra egna lokala producenter.
2: Finns det några utmaningar med den här affärsmodellen som REKO har, både för konsumenter och för producenter?
1: No, det är ju tiden. Tiden är utmaningen. Det är en jätteeffektiv modell jämfört med många andra. Man behöver inte som producent förbinda med sig att stå en hel dag på en marknad utan det är ju en halvtimme kanske som den här utdelningen pågår. Men det att man då ändå säljer direkt till kunden så betyder ju att man ska ta in de där beställningarna på förhand. Man ska liksom ordna upp det och så ska man köra till en plats. Det är jämfört med att det kommer någon och hämtar de varorna som ska då till stormarknaden. Det är ju en jättestor skillnad. Och för konsumenten är det ju också den här utmaningen att få vardagspusslet att gå ihop och att kunna komma just den där halva timmen när det är utdelning och vinna, så att man ska också beställa på förhand. Det här handlar ju om en planering och tidstillgänglighet som man kanske inte alltid har i vardagen. Sen är det ju en utmaning för producenter att kunna lita på att konsumenterna strömmar till i så pass stor grad att det lönar sig att bygga upp en verksamhet kring det. Och jag skulle säga att under de senaste åren så vi ser ju också det att ungdomar använder inte Facebook, och eftersom rekommodellen är nu då uppbyggd kring Facebook, och det är väldigt svårt också att gå över från Facebook till någonting annat, för då börjar det genast att kosta, eller de här sociala plattformarna är inte riktigt utgjorda på det sättet att det är väldigt gynnsamt att bygga upp någonting på den. Facebook är helt idealiskt för det. Men att yngre generationer använder ju inte Facebook på samma sätt, så vi har säkert jättemycket unga familjer som kanske skulle vilja ha bra och närproducerad mat för sina barn, men de är inte på Facebook. Och jag vet inte heller hur mycket unga familjer i dagens läge känner till att den här sortens mathandel existerar.
2: Kommer det här plattformsproblemet eller utmaningarna vara någonting som kommer påverka rekordförsäljningen i framtiden eller redan nu?
1: Den påverkas säkert redan nu. Alltså jag tror ju nog att tillströmningarna ska kunna vara mycket större om det här intresse för att vara på Facebook ska ha gått ner så markant bland jättemånga konsumenter, men säkert också producenter. Alltså vi startade Rekoringarna 2013.

0: Så då var ju Facebook på uppåtgående och alla fanns där i princip. Det var ju en helt annan situation och det är ju många som tar också till en politisk ställning att inte vilja vara på Facebook.
1: Om du då ser på framtiden för ekoringarna, hur tror du att de kommer se ut? Kommer de utvecklas från det som det är idag?
0: De har ju redan jättemycket utvecklats. Alltså det har ju uppstått jättemånga olika modeller med småskalig matproduktion som inte skulle existera idag utan reko. Det utvecklas hela tiden och producenterna har varit duktiga på att hitta varandra, bygga upp samarbetsmodeller. Men också det att de inte fungerar så då har man övergått till någonting annat. Jag skulle hoppas att producenterna skulle inse möjligheten att jobba på rekokonceptet. För jag tror faktiskt att där finns en kraft att aktivera om vi bara skulle nå ut till konsumenterna. I och med att lokalproducerat kanske börjar vara ännu mer i ropet idag med alla olika världslägen. Alltid när det är någon kris i världen så har också köerna på reko växt sig väldigt långa. Så man ville ha tag på lokalproducerad mat. Och man kanske hade en annan förhållningssätt till maten. Det är en komplex organisationsdynamik som är svår att förutspå hur den kommer att utvecklas. Det finns egentligen ingen som styr den. Det ligger nog i händerna för de som använder det att använda det på ett sånt sätt att det är verkligen gynnsamt för alla. Och sen förstås att hålla igång det att det är känt. Om man inte känner ens till det här rekokonceptet så då är det ju svårt att hitta det. I alla fall har jag märkt med mina egna studerande att väldigt få känner till reko. Det brukar vara en eller två nu för tiden, medan för 10 år sedan visste ju alla vad reko var.
1: Trenden är lite över, eller?
0: Alltså alla skrev om reko när det startades för det var en sån otrolig boom. Så det fanns ju tillgänglig information och man kunde nu nästan inte undvika att höra om det oberoende i vilken åldersgrupp man var. Men det går ganska snabbt med nya generationer att det faller i glömska om inte skrivs om det. Det skulle jag säga kanske är en riktig utmaning är ju det här att hålla reko känt. För det har inte en sån marknadsföringsbudget som till exempel K- eller S-kedjan har att kunna nå ut till sina kunder. Inte kommer det något reklamblad i postlådan till oss för rekomarknaden.
1: Det här med frivilliga kraften som driver det, är det någonting som påverkar hur själva affärsmodellen fungerar?
0: Det är absolut nog så. Alltså utan frivilliga insatser så skulle ju inte reko existera. I början när reko startade så var det väldigt mycket konsumenterna som drev det framåt. För det var konsumenterna som ville hitta lokalproducerad mat. Men då det har blivit mer etablerat så har det ofta varit så att små producentgrupper har tagit över lite den här styrningen av det. Men det är fortfarande frivilliga krafter. Ingen får ju betalt för att sköta om själva marknaden. Och det har ju både sina positiva och negativa sidor. Men jag tror faktiskt att reko skulle falla på det att om någon får betalt för det. För att man förväntar sig att vissa gör saker. Medan det är frivilligt så är det väldigt många som är beredda att bidra och ställa upp för att det ska fungera. Men utmaningen är ju det att det ska vara lönsamt för den tid man sätter på det. Och så byter det ju förstås frivilliga med åren också. Man kan inte förvänta sig att det alltid är de samma. Att i många grupper har det ju bytt administratörerna. Så det har nog en stor betydelse hur aktiva de här frivilliga som är med där är.
1: Vad gör man om man inser att ens rekoring börjar lite dö ut?
0: Det är ju en jättestor fråga faktiskt. Jag var ju med och startade upp en av de här två första grupperna. Och jag minns den här känslan av att nu börjar det matta av. Och hur vi funderar kring de här sakerna. Och vi ordnade nog ganska mycket jippon på den tiden. Och vi också drog nytta av olika situationer. Till exempel när blomkålen inte sålde i Finland så kom den till vår rekoring. Men det här kräver ju alltså frivilligt engagemang. Och så ska man ju också vara på hugget att dra nytta av vad som händer i världen. Men jag tror ju att det är viktigt att nå över nyhetströskeln och skapa någonting unikt som gör att människor strömmar till. Och sen att det är lättillgängligt för att både producenter och konsumenter ska kunna ta sig dit på en sån tid som då också fungerar för dem. Att ha med tillräckligt många producenter som säljer tillräckligt mycket intressant som lockar till sig konsumenter. Men utmaningen är ju att hitta den där jämvikten så att både producent och konsument känner att det här lönar sig.
2: Så säger Maria Ernström Fuentes som har både forskat i matnätverk och som reko och starta som du hörde också. Ylva Erlin var reporter. Nu var passar bättre nu än lite artesanglass från Italien. Haha, här är Kai.

0: Alice Merton får ge vika här för en betydligt viktigare person, nämligen Bobby Asplund. Klockan är nämligen 9:30 och vi ska få nyheter. Vi börjar Bobby i Sjunde, där lokala företagare ska bli mera aktiva inom välfärdssektorn. Och det är Sjunde som kommun alltså som ska se till att det funkar.
1: Ja, det var en större grupp fullmäktige ledamöter under SFPs Stefan Svanfeldts ledning, om man säger så, som lämnar in en motion där man föreslår att kommunen ska främja samarbete med lokala företagare inom motions- och välfärdssektorn.
0: Och det här gör man ju helt enkelt genom att ordna möte med de här lokala aktörerna, just som sysslar med motion i olika former, och sen vill de också kartlägga lokala motionstjänster, vad det finns i Sjunde helt enkelt. Den här informationen kan sedan utnyttjas i planeringen av hur kommunen bjuder ut sina tjänster.
1: Ja, och Sjunde bildningsnämnd konstaterar i sitt svar till den här motionen av Svanfeldt och kompani att det ska ordnas ett möte under hösten. Efter det ska det sedan ordnas minst ett möte om året kring den här saken.
0: Fint med möten. I motionen uppmanas kommunen också att inte försämra lokala företagarnas förutsättningar på orten när kommunen erbjuder motionstjänster. Inte mer eller mindre att man vill unna egna lokala invånare.
1: Precis så, bildningsnämnden konstaterar då också att kommunen, om kommunen har ekonomiska möjligheter att köpa tjänsterna av de här lokala, så kommer den alltid tid att sträva efter i första hand att kolla vilka utbud de här lokala företagarna har.
0: I vår sändning idag har vi pratat om Reko eller Rekoförsäljningen som har minskat i popularitet. Reko är alltså en förkortning av rejäl konsumtion.
1: Ja, den här minskningen märks speciellt i Ingo där färre kunder leder till färre producenter. Och vi har pratat med biträdande professorn Maria Ernström Fuentes, vi hörde henne nyss i vår sändning. Och hon säger för att tidsbristen är den största utmaningen här, både för producenterna och konsumenterna.
0: Det gäller att vara på rätt plats, rätt tid helt enkelt. Ett annat problem är ju förstås att unga inte längre använder Facebook, och det här gör att försäljningen tappar kunder eftersom försäljningen sker på just det här sociala mediet. Så tar vi sport och handboll. Ja, du får berätta vidare.
1: Ja, det finska landslaget i åldersklassen P08 förlorar mot Slovakien i EM-slutspelet som pågår som bäst i Serbien. Slovakien vann den här matchen som ingår i den nedre slutspelet med siffrorna 31-26. Karlsklubben BK46 målvakt Ivar Fyrje Dahl parerade hela 17 skott i matchen. Tre spelare från Ekenäs IF fick sitt namn i målprotokollet, nämligen Isak Hagman som gjorde 6 mål, Elias Hagman som gjorde 3 mål och Morris Mattsson som stod för 1 mål i den här matchen.
0: Det som var lite tokigt var att Elias Hagman skadades efter en kollision med en slovakisk spelare i slutet av första halvleken och tvingades då lämna plan. Hur pass allvarlig skadan är så är tills vidare oklart. Och så kan jag nu tillägga att Finland spelar idag på eftermiddagen mot Norge. Ja, så vi är redan framme vid vädret som verkar bli somrigt.
1: Ja, nu på förmiddagen är det ännu halvklart på sina håll, men på eftermiddagen ska nog solen komma fram igen. Och det betyder också att dagens högsta temperatur kan stiga upp till 23 grader. Det blåser svag vind från sydväst. Så kan jag ju säga att gräs och gråblå blommar i hela vår region, och det här orsakar förstås problem för pollenallergiker.

0: Henrik Iglesias, Veronica Westerlund som har varit i Hangö den här morgonen har kommit tillbaka. Hej, vad kul att du är här igen.
1: Ja, vad roligt att vara tillbaka. Ja, det tar ju en halvtimme drygt att köra, så det var det som det är då jag har varit borta.
0: Ja, precis det. Och intressant det här. Jag kan tipsa dig vidare här nu ännu att om du har missat vår sändning mellan 8 och 9, så det handlar om en sån här ganska unik klädsamling. Adelaide skulle man säga, visst, och inte Adelaide, i Hangö museum. Och det har du möjlighet, så gå dit och titta. Och för att det var ju otroligt unika och fantastiska dräkter där. No, men det om det. Igår berättade vi att Raseborgs sommarteaters säsong är slut för i år. Drygt 14 000 som musikalen Rock of Ages. Men ikväll så kan teatersugna se pjäsen Tennis, och det är en anti-sommarteater som djupdyker i teman som ambition och rivalitet.
1: Mm. Den här pjäsen i korthet då, det handlar alltså om två tennisspelare och en domare som då möts i en avgörande match där allt står på spel. Och lite som du var inne på, så handlar det mycket förstås då om att den egna ambitionen och kanske konfronteras mot varandra och också konfronteras lite mot sig själv, kanske överträffa både motståndaren och sig själv. Här finns ju ingredienser för vad som helst alltså.
0: Och det som är det riktigt roliga är att den här föreställningen spelas på riktiga tennisbanor. Man har åkt runt här i Svenskvinna och haft ganska många föreställningar i Helsingfors bland annat, men nu är Ekenäs så tennisbanorna där i tur. Svenska Yles kulturredaktör Cornelia Berg träffar grundarna och skådespelarna Vega Adsten och Bella Paasimäki för att höra mer om den här föreställningen och förstås för att vad menar de egentligen med det här anti-sommarteater?
2: Anti-sommarteater är alltså på så vis, vi menar att vi till skillnad från traditionell sommarteater bryter mot den klassiska formen för sommarteater och ofta närmar oss teman som kanske inte görs på den traditionella sommarteatern, ofta mer djuplådande filosofiska frågor som liksom är en del av våra föreställningar. Att vi av de teaterna som gör sommarteater så är vi är rebellerna, upprorsmakarna.
3: Den här föreställningen handlar om ambition och vilja att vinna, vilja att vara bäst. Det finns liksom ett väldigt sånt här aktuellt på något sätt tema i hur vi också kommer in som nya magistrar i teaterkonst på fältet. Det finns en väldigt tydlig liksom drivkraft i en att vilja lyckas med det vad man gör. Och hur kommer vi då översätta det på tennisplanen? Det kommer ske genom de här två karaktärerna som möts, men också genom formen och uttrycket helt enkelt.
2: Det för mig är väldigt samhällstillvänt på så vis att vi lever i en samtid där vi förväntas vara så satans ambitiösa. Att det är också något vi vill ifrågasätta och utmana med den här föreställningen. När vi hade förra årets premiär av vår föreställning Sommardjur så närmade

0: är hon faktiskt med i föreställningen och spelar domaren, vilket är ju den allra bästa karaktären.
1: Ja. Domare Psykopomp.
0: Domaren Psykopomp är då en sån här tennisens envåldshärskare. Hon har varit pensionerad men kommer ha bjudit in de här två spelarna för att komma och liksom ta tillbaka den ärliga tennisen. Mm. Och det är vad liksom den här matchen betyder. Det här är större än Wimbledon, det här är större än British Open. Det här är, liksom, det här är en match om moral och ideologi som ska föra tennisen tillbaka på planen.
1: Själva skrivprocessen är det jag och Bella som står för, precis som i våra tidigare verk. Och det är väldigt viktigt för mig och för oss att vi genom Teater Klunk möjliggör att det är nyskriven dramatik. Vi jobbar med urpremiärer, brukar jag säga, bara. Vi får se i framtiden om det är så att vi någonsin väljer att tolka en redan färdig text. Men vi skriver tillsammans och utgår efter en praktik, Bella, som har varit användbar för oss nu i tre processer.
0: Ja, vi använder oss av en praktik som jag formar under min kandidatuppsats, som handlar om en slags drömpraktik som går in på att vi öppnar ett tema och gör en sån här liksom väldigt långdriven drömpraktik kring det och drömmer om verket så att verket liksom förankrar sig i oss, och sen också tar vi de här drömmarna och förankrar dem i det material vi har, så att när vi kommer in på scenen, vilket nu är den här fantastiska tennisplanen, så kommer liksom, då kommer våra drömmar liksom finnas här under våra fötter, och vi kan liksom lita på att vårt uttryck är troget i vårt verk, och på det sättet får vi liksom en form som liksom regeras av verket och inte bara av oss, utan att vi låter liksom det komma.
1: Ja, och att kan understryka att skrivprocessen också betyder att vi skriver tillsammans. Vi sitter inte på varsin kammare och hittar på en del var, utan hela tiden i dialog med varandra, och vi skriver tillsammans.
0: Jag skulle säga att målgruppen för tennis är ganska brett unga vuxna. Vi rekommenderar kanske inte den här föreställningen för barn under 15, skulle jag säga.
1: Ja, jag håller
0: att
1: helt
0: det,
1: med.
0: Det är liksom, det är ändå såna tematiker och såna liksom såna händelser som sker på planen som är kanske liksom mera uppfattbara för ett lite mognare öga.
1: Precis. Men jag tycker också personligen att nå unga vuxna i den här tiden. Teatern har en åldrande publik och vi försöker rikta oss också mot unga vuxna och har gjort det och har lyckats med att få just yngre människor att komma och titta på våra produktioner, vilket jag är stolt över. Och jag hoppas att det blir så även denna gång. Sen kan man säga att den riktar sig inte direkt bara mot människor som är intresserade av tennis. Nej. Utan temana som vi utforskar är så att säga allmängiltiga. De kan tolkas och läsas av alla människor oavsett koppling till sporten i sig.
0: Jag hoppas att publiken kan liksom gå härifrån med en vilja att vila. Att också komma ihåg att, liksom, att saker händer i oss när vi inte är i liksom constant motion. Ja. Utan att man kan också ta det lite lugnt.
1: Man kan ta det lite lugnt. Vila är bland det mest radikala jag tycker man kan göra i vårt samhälle.
0: Så är det.
1: Ja.
2: Det där låter bra. Reporter här var Cornelia Berg och ni hörde alltså Vega Adsten och Bella Paasimäki. Och föreställningen är på en av Ekenäs tennisbanor, Bryggerigatan 12, och börjar klockan 19 och pågår i cirka en timme. Det torde finnas ett fåtal biljetter kvar, men det lönar sig att kolla i förväg, för så hemskt många var det inte när jag kikade igår.

Det här är Role Model. Klockan närmar sig andrum, det vill säga 9:06. Jag är över här med Scott McKenzie i San Francisco. Och så hörs vi. Imorgon bitti igen på ett eller annat sätt.

Välkommen till Radio Vega, Andrum. Mitt namn är Onni Tulesius. Jag hade lite hoppats att Gud inte finns när jag började läsa Bibeln igen som 30-åring. Dels tänkte jag att jag skulle måste ändra på saker i mitt liv, vilket skulle vara svårt. Och sen tänkte jag att om han är som han beskrivs i Bibeln på många ställen, så verkar han vara ganska konstig och oförutsägbar ibland. Det här sa jag inte högt ut såklart, för jag hade redan min aning om att han fanns. Och då skulle jag inte vilja ifrågasätta hans karaktär. Saker blev inte bättre när jag började läsa om Jesus i Nya Testamentet. Jesus verkar sätta enormt höga krav på moral och dessutom kräva en absurd nivå av tro som kan liknas vid magi. Han säger, om du tror och inte tvivlar så kan du säga att berget här, lyft dig och kasta dig i sjön och det ska ske. Lite som att be någon att lyfta 1000 kilo på gymmet när han kommer dit för första gången. Värst blev det när jag började fundera på livet efter döden och den sista domen. Jag hade redan fått tillräckligt med bönesvar i det här skedet och upplevt konstiga saker som inte slumpen förklarar. För att förstå att Gud fanns och Jesus var Gud på något sätt. Då drevs retoriken om Gud till sin spets i mitt huvud. Det var absurt tyckte jag och tycker ännu idag. Att försöka lita på och tycka om en allsmäktig Gud som samtidigt tycks ha handen på knappen till en fallucka till ett evigt fängelse med evig pina utan återvändo. Om man inte har tänkt på döden mycket har de här funderingarna inte så mycket tyngd bakom sig. Men om man har funderat mycket på dödens närmande och den maktlöshet i öde som detta medför för en, då kan man se att sådana funderingar har tyngd. Jag kunde nog tänka mig att försöka lyda Gud, åka till Botswana och evangelisera eller försöka bli martyr på något annat sätt. Men jag kunde inte tycka om honom ärligt, bara på låtsas. De här tankarna om Guds allsmäktighet och att människor samtidigt förkastas av samma Gud som skapade dem men inte möjliggör deras frälsning var så absurda också enligt Luther att Luther i sin text Den trälbundna viljan uppmanar den kristna att inte tänka på de här tankarna som trots allt är legitima invändningar och han menar att de inte bör utforskas. Luther uppmanar alltså till en sorts förträngning av tankarna om Gud på detta område av frälsningen. Men folk har tänkt på de här tankarna och de har utforskats och det har formulerat svar i kyrkan på dessa frågor. Redan i urkyrkan besvarade man denna fråga på ett sätt som ger ro och tröst i själen och som gör Gud lovbar på riktigt utan hyckel eller förträngning av tankar. För mig kom i vändningen till detta tankesätt när jag läste i Lukas evangeliet att Jesus från korset sa förlåt den far, de vet inte vad de gör. Då tänkte jag, om Jesus förlåter sina mördare kan han förlåta vem som helst, eller alla med andra ord. Om Jesus är Guds son så hörs hans bön med säkerhet av Gud och bönen verkställs. Och synden i den här bilden tycks vara någon sorts mörker och okunskap. Alltså inte någonting man kan tillskriva människor i slutändan. Andra ställen i Bibeln talar också om en rättfärdig Gud som dömer rättvist med rätta mått. Så tron på en god Gud växte till med tiden. Jag tillät mig själv därför att forska i frågan om alla människors frälsning och jag märkte till min förvåning och glädje att det var en stor och rik källa av hopp som sträckte sig från Bibelns första sida och genom hela kyrkohistorien. Jag kan idag 20 år senare säga med ganska stor säkerhet att Gud finns och han är god och jag tror att han ska rädda oss alla, dig med och mig med. Så vi vänder oss till honom idag och försöker följa honom och hans goda vilja för alla människor och hela skapelsen.

0: Under morgonen har finansministeriet inlett sina interna förhandlingar om nästa års budget. Regeringen Orpo kommer inte med nya sparkrav utan ska istället precisera de sparåtgärder som man redan tidigare har kommit överens om. Innan förhandlingarna inleddes i morse sa finansminister Riikka Purra att den senaste tidens ekonomiska tillväxt inte egentligen påverkar budgetmanglingen. Det här eftersom statsfinanserna fortfarande är så svaga.
1: Valtiontalouden tila on valitettavasti kroonisesti niin huono, että edes tällainen talouskasvu ei sinne merkittävästi vaikuta.
0: Regeringen förhandlar om budgeten i början av september. Hälften av USAs delstater stämmer president Donald Trumps administration för det senaste hotet att införa handelstullar mot 59 länder och EU. 23 av de 25 delstaterna styrs av demokraterna. Delstaterna kallar det färska tullhotet för en omtagning av de importtullar som ogiltigt förklarades av landets högsta domstol i februari. Nu begär delstaterna att domstolen ska blockera och häva tullarna samt betala tillbaka de tullavgifter som delstaterna redan har betalat. I Venezuela har hittills drygt 16% av rasmossorna kunnat städas bort efter de förödande jordbävningarna i slutet av juni. Dödssiffran har nu passerat 6000 och över 1000 personer saknas fortfarande. Regeringen i Venezuela har kritiserats kraftigt för hur räddningsarbetet har skötts. Hjälpinsatser har bland annat kallats för otillräckliga och långsamma. När militärpersonal väl anlände till de värst drabbade områdena gjordes för lite för att hjälpa skalvens offer, speciellt de som fastnat i rasmassorna, menar kritiker. Idag håller EUs inrikesministrar ett extra insatt möte med anledning av migrantkrisen i den spanska exklaven Ceuta förra veckan. Det rör sig om ett videomöte. Finland företräds av inrikesminister Mari Rantanen från Sannfinländarna. Och det blir mest blåsigt uppehållsväder idag. Närmast i Lappland ska det både regna och åska. Det är mellan 11 och 22 grader. Svalast är det i norr. På Åland och i Kymmenedalen varnas för terrängbrand. Det här var nyheterna klockan 10 med mig, Ida Rislaki.

0: Välkommen till Vega förmiddag. Nyss hörde vi Fairground Attraction med Perfect. Och jag som pratar heter Erika Rönngård. Jag håller i den här sändningen fram till klockan 12. Och idag är det den 4 augusti och Vera har namnsdag. Grattis till er som bär det här namnet. Vega förmiddag presenterar ju inslag från olika delar av Svenskfinland och idag ska det handla en del om föreningsliv och annat som folk gör på Talko. Men vi ska också få en rapport från Östersundom i Helsingfors. Du kanske minns att Helsingfors tvångsannekterade här området, alltså tog över det från Sibbo för 17 år sedan. Det här gjorde Helsingfors för att bygga ut området. Originellt, alltså från början så hade man tänkt att det skulle vara för 100 000 nya invånare, men idag så har utvecklingen stannat upp och invånarantalet har rent av minskat. Det här ska vi höra mer om närmare klockan 11. Men idag så börjar vi ännu längre österut i Nyland, nämligen på ön Mogenpört i Pyttis kommun. Där står det en vedakvarn från mitten av 1800-talet och den är en av endast två vedakvarnar i Kymmenedalen som fortfarande står kvar på sin ursprungliga plats. Och den här vedakvarnen så håller byaföreningen nu på att restaurera. Och det är en renovering som har varit aktuell i flera år och nu har man då alltså kommit till skott. Och reporter Iris Herös, hon besökte kvarnen och träffade Johan Ståhl och Markus Gango från Mogenpört Ös byaförening. Och här hör vi Johan Ståhl berätta vad som har hänt sedan man inledde det här projektet.
1: Ganska så mycket har hänt sedan årsskiftet. I januari så började vi med att byta de 8 balkarna som ligger längst ner i kvarnhuset och som håller upp hela konstruktionen. De hade ursprungliga som de var så från 1861 så var det hög tid att förnyas för de började spricka, de var böjda och hade svårt att bära upp viktdygden. Och därför hade det i många decennier till och med stöttats med telefonstolpar, men det ville vi bli av med. Och under vintern från början från januari så byggde de en korsett runt kvarnhuset och sen kunde de avlasta de här 8 underliggande tjocka balkarna från sitt arbete och lyfte upp kvarnen med domkraft 35 cm och kunde på det sättet byta ut de här 8 balkarna.
2: Med samma så förnyar vi det här nedre våningens golv och också det här väggen på den här vingsidan och några balkar som var mjuka där på vingsidan.
1: Och sen midsommar så har vi bytt i återstående 3 sidorna av fasaden. Den gamla fasaden var lite maläten, den var från 1861 och hackspettarna hade gjort sitt.
2: Så det var nog hög tid att byta de där brädorna, det var nog äntligen nästan som papper när vi tog ner dem.
1: Sen det där när herrarna väl var där uppe så såg de ju hur det här risigt det här pärtaket var. Så tittade vi i kistbotten och undrade att får vi ihop pengar till det här också. Tack och lov så lyckades det så vi kunde fixa det här med samma. Finansieringen är ju alltid ett problem i de här sammanhangen. Då för 8 år sedan när vi försökte första gången göra någonting åt saken så hette det att man måste köta det där balkbytet med en smäll. Man kan inte göra en sak i en balk om året när man får pengar till. Utan man måste ha då, som det beräknades, 50 000 på ett bräde. Vi var nästan där men det räckte inte riktigt till för att köra igång det. Och det där, men nu under fjolhösten så kom det många räddande mecenater in i bilden som gjorde att vi har kunnat genomföra det här. Billigt nöjer det ju inte.
3: Men varifrån har ni? Är det liksom privatpersoner som har donerat? Eller?
1: Det är företag och privatpersoner som helt ur kuloarerna och kommit fram och anmält sig frivilliga att delta i det här. Och det måste man nog vara tacksam för att spotta fram inte bara 50 000 utan betydligt mera. Så det där pengarna brukar inte växa på trän. Men sammanligen lyckades vi få folk engagerade i det här. När vi i slutet av april, då det här första skedet hade genomförts, samla våra våra stödtrupper, så det, vi bjöd ju in över för nästan 50 personer som på sätt eller annat hade bidragit i det här projektet. Antingen genom att komma med till skogen för att fälla träd till fasaden, eller genom att komma med penningbidrag. Så vi hade ju över 40 personer här som samlades. Och det där, och det var ju inte bara föreningsmedlemmar, utan det var fråga om folk både fjärr och nära.
3: Hur ser framtiden för projektet ut? Hur länge tar det innan det är klart? Vad ska ännu göras?
1: No, efter att bara taket är fixat så är kvarnhuset holken i skick. Men sen ovanför oss ser vi att det finns inga vingar. Och det är en riktig kvarn ska ha vingar. Men det har vi inte pengarna reserverade för ännu inte. Vi får se hur nästa år ser ut, att finns det ekonomiska förutsättningar för det.
2: Ja, det är egentligen det enda som finns kvar. Några stöttepelare så tänker vi ändå sätta här, för det är mycket, mycket massa på de här balkarna här. Så jag har nog räknat med det, att det där, att vingarna skulle hålla 40 år och det där taket skulle hålla 40 år, att kanske jag inte skulle behöva mera vara och göra dem på nytt. Men de här väggarna som vi gjorde och allt det där balkarbete som vi har jobbat med, så jag har räknat med 150 år.
1: Vill du förresten gå dit upp?
3: Absolut.
1: Jo.
0: Vi hörde Johan Ståhle och Markus Gango från Mogen Pörtös byaförening, och reporter här var Iris Herrö. Och om du blev nyfiken på hur det ser ut inne i en väderkvarn, så finns det bilder och en video i artikeln som hittas på vår sajt. Och det var ju onekligen lite fascinerande det här att förnya en väderkvarn från 1860. Alla de generationer som har tittat på den och tagit hand om den här före. Den här väderkvarnen som ju på sätt och vis har varit en föregångare till vår tids vindkraftverk. Och efter On the Road Again med Willie Nelson så ska vi höra lite mer om föreningsverksamhet.

0: Thank you very much.
1: Ja, vi var alldeles nyss på en mogen pört i Nylands östraste skärgård, och nu lämnar vi östra Nylands skärgård och tar oss till Bolax, som är en liten ö ute i Kimito skärgård i Åboland. Och den här ön har ett livligt föreningsliv mot alla odds. För trots att den 1,5 kilometer långa ön mest befolkas på sommaren, så frodas föreningen Bolaxgille, och nästa år fyller föreningen 60 år. Och vi har träffat ordföranden Lars-Erik Häggman och vice ordföranden Kristoffer Lindberg för att höra hur det går för deras verksamhet.
2: Bolaxgille är en förbindelselänk mellan lokalbefolkning och sommargäster från början. Men idag är det väl mer fråga om en samhörighet mellan folk som vistas på Bolax och ett intresse för bolagshistorien.
3: Vad var startskottet egentligen till att föreningen kom till?
2: Det var väl de gemensamma midsommarfesterna från början.
4: Så var det nog, ja. Som ordnades på, först på Västerstoladan. Och då var det midsommarafton. Sen flyttades det hit till militärbryggan. Då kallades det Flundarfesten.
2: Precis.
4: Och sen var det väl någon mellanting uppe vid Kasematten, och sen flyttades den till Södergårds. Och nu kallas det nog bara sommarfest.
3: Hur har överlag föreningens syfte förändrats här på, ja, vad blir det nu?
2: Ni, 60, det blir ju, 60 år nästa år.
3: 60 år nästa år.
2: Ja, samlas i början av maj, i allmänhet första veckoslutet i maj, för att rusta upp fårhagen och rensa dikerna och minförråd och kanoner och så vidare. Och så har vi en jungfrudans som, vad heter det, går tillbaka till, säger en del, till 1400-talet, kanske ännu äldre, och det här, och den putsas så att den inte ska växa igen helt. Så vi ställer igång för sommaren helt enkelt, och då brukar vi vara ett 30, mellan 30 och 40 oftast. Allt är på talko. Och sen har vi ju då den traditionella, vi har årsmöte alltid det andra veckoslutet i juli, och det här, och då har vi en traditionell sommarfest med laxsoppa och det här, och ofta musik och dans. Sen har vi forneldarna där vi samlas för att vi har ett kär mellan Norre och Bolax huvudön, och det här, så där man då under augusti månad samlar allt brännbart. Och det här, sen har vi har de här fårena som jag talar om, som vi, vad heter det, sköter om och har det här avtalet. Och så har vi många år planerat ut sik här. Gör vi något annat?
4: Ja, nu ser vi till att gemenskapen, ja. Det är kanske det viktigaste.
2: Ja, det är gemenskapen liksom nog som är.
4: Ja. Sitt kanske vi når riktigt alla sommarbolagsare, men de flesta tror jag nog.
2: Ja, för jag menar, vi har ändå 160-170 medlemmar. Och nu sist på sommarfesten var vi 110. Och det här, men på 50-årsjubileet var vi 200.
3: Hur svårt är det att hitta just intresserade och frivilliga för att göra allt det här som ni just nämnde?
2: Överraskande lätt. Och framförallt, ska vi säga att för 10 år sedan så var vi nästan bara pensionärer i styrelsen. Och vi hade problem med yngre. Och det här, jag tror att vi hade en som inte var pensionär. En eller två som inte var pensionär, men de var också klart över 50. Men det här, nu har det skett en klar förändring där de yngre har blivit mer intresserade. Och vi har nu en styrelse där jag är enda pensionär. och vi har folk alltså från under 30 till 40, lite på 40. Som är majoriteten i styrelsen.
4: Ja, men inte det heller något problem, tycker jag, med talkorna till sommarfesten. Nu ställer det folk. Det är ju en talko alltid som ställer upp
2: alla tält.
4: Festtält och alla bord och tvättar bord, ja. Och dukar.
2: Ja. Nu får vi upp i allmänheten 30-40 människor att lägga upp och 20-30 att ta ner följande dag. Vilket kanske är ännu mer märkligt att det kommer så pass många.
3: Hur är det med den nya generationen i styrelsen, vad har de för visioner för Bolaxgille?
2: Det blir intressant att se, för att vi har just tillsatt en jubileumskommitté med tanke på nästa år. Så att vi hoppas på nya idéer som sådant, men den här skissen som jag sa åt dig omkring sommarfesten, den har nu hållit i den här formen nu i 15-20 år. Mm. Lite har vi utvecklat repdragning.

0: sån här inte kommit och sån här, men vi får se vad de hittar på, någonting nytt. Men jag tycker att det finns ett genuint intresse också bland de yngre nu kring att höra om vad bolags har varit och så vidare på ett annat sätt än det var för 10-15 år sedan.
1: Vad beror det på?
0: Ja, det är svårt att säga. För då hade vi svårt att få folk med. Och nu tycker jag inte att det är svårt. Det är väl det här samhällsklimatet. Den globala världen kräver den lokala. Om man ska säga det på så att säga ett fint sätt.
2: Det här sa Lars-Erik Häggman och Kristoffer Lindberg på ön Bolax. Och reporter var Cecilia Joti.

0: Ein Busk, om du någonsin börjar tveka, hörde vi där. Och det ska handla lite om rekoringar, alltså såna här sammanslutningar för att föra samman den som vill köpa mat direkt från matproducenterna och själva matproducenterna. Och de här rekoringarna i Västnyland så verkar under det här de senaste åren ha blivit mindre populära. Speciellt Ingoringen har i flera år varit lidande och administratörerna för Facebookgruppen menar att läget är jättedåligt. Maria Ernström Fuentes är biträdande professor på Hanken i Vasa och hon har forskat i matnätverk som till exempel REKO. Och när REKO-nätverken kom så var de ett hjälpmedel för att föra samman de som producerar mat och de som är intresserade av att köpa sin mat direkt från producenten. Och enligt Ernström Fuentes så är tidsbrist den största utmaningen för konsumenterna. Varorna ska beställas på förhand och sen måste man hämta dem från REKO-utdelningsställe en viss tid. Men hon tror också att fler skulle använda REKO om inte intresse för att använda Facebook skulle ha minskat så mycket. För REKO-ringarna så fungerar nämligen som Facebookgrupper och en gång i tiden så valde man den här metoden för att den var gratis och för att de flesta använder Facebook. Men idag är det många, speciellt unga, som inte ens finns på Facebook och som kanske aldrig har fått möjlighet att köpa mat och råvaror via REKO för att de vet inte att REKO är någonting som finns. Och vi ska också höra Elina och Janne Sederberg som driver gården Vyrdegård och flitigt säljer sina produkter på flera rekoringar just i Västnyland. Men de har märkt av att populariteten har minskat både bland kunder och försäljare. Det här berättar Elina och Janne Sederberg på plats i Billnäs.
1: Jag ser mycket färre producenter som jag tidigare år har sett på rekoringarna.
2: Vi säljer på rekoringar i Västnyland, så det vill säga Ekenäs, Karis och Ingo ungefär varannan vecka. Sen så är vi också har breddat oss in mot huvudstadsområdet, det vill säga Espo-rekoringarna, och sen så kör vi också nu Sjunde och Kyrkslätt, Lojo, Veikkola, Vihtis.
3: Senaste gången ni var i Ingo så var ni en av de enda producenterna där. Varför tror ni att det var så?
2: Ingo-rekoringen, den är ganska liten och den är lite smådöd. Den är på en väldigt oläglig tidslucka klockan 19. Så de flesta har en kört förbi som är på väg ut till stugorna till exempel.
4: Det tar mycket tid att åka omkring till alla rekoringar och om det inte dyker upp tillräckligt mycket folk så då är det väldigt mycket arbetstid som går åt till det. Jag tror att folk försöker dirigera det mera till sin egen gård.
3: Hur går försäljningen för er annars så här på rekoringen?
2: Vi säljer slut äggen varje vecka så det är positivt. Vi säljer också våra grönbetesbroilrar på samma rekon. Åtgången har varit märkbart mindre nog än förra året.
3: Är det sommargästerna eller är det de lokala som inte hittar till rekoringarna?
2: Sommargästerna, jag säger huvudsakligen. Jag är inte så insatt själv i just vem som är regulär på ringarna. Så jag kan inte uttala mig så mycket om hur lokalbefolkningen har ändrat åsikter nu från år till annat.
3: Har ni också en gårdsbutik eller är det huvudsakligen rekoringen som ni säljer era produkter på?
4: Vi vill utveckla till att ha en gårdsbutik, men för tillfället har vi inte. Men vi ändå försöker dirigera kunder att komma hem och söka härifrån. Men då är det ju enligt överenskommelse. Men det går alltid att hämta härifrån. Förhoppningsvis i framtiden, förhoppningsvis redan nästa år, så skulle vi ha någon form av gårdsbutik.
3: Varför vill ni just ha en gårdsbutik? Är det lättare eller är det som ett tillägg bara till rekoringarna?
4: Kanske för att efterfrågan har varit lite ojämn på rekoringarna och där som vi har sitt mest stabil efterfrågan så är vissa samkunder och folk som specifikt söker ut oss och de föredrar att söka från gården. Så då har det varit lättare och det är förstås tidtabellsmässigt också väldigt mycket lättare att bara ta emot från gården och inte behöva åka omkring.
3: Om ni märker just som du sa att det har varit mindre populärt det här året, varför fortsätter ni ändå?
4: Det är för att det inte finns så jättemånga kanaler att sälja sån här småskalig. Som vi försöker hitta flera kanaler att sälja ifrån, men det är ett lätt sätt. Att det är en etablerad sak som redan finns och fungerar bra. Vi fortsätter gå dit så länge som vi inte hittar ett bättre alternativ förstås. Så länge det ännu finns intresse.
3: Vad tror ni att är de största utmaningarna med rekoringen och försöka få konsumenter dit?
2: Jag har faktiskt inte utrett så att jag skulle kunna svara. Det enda vi ser är att våra kunder kommer tillbaka liksom kanske ett par veckor mellanrum så här att okej, de köper ett flak ägg och sen så tar det ett par veckor att äta upp dem. Eller att man köper en broiler och så tar det liksom ett par veckor att äta upp den eller två. Jag skulle inte kunna säga vad som skulle kunna locka mera nödvändigtvis. För det är ju ett gammalt fenomen redan, rekoringarna. Det har funnits i över 10 år.
3: Det är ju så att man beställer via Facebook. Tror ni att det påverkar på något sätt när Facebook har också minskat i popularitet?
4: Jag tror definitivt ju att det har att göra med plattformen och vilka som kretsar på plattformen. Att det kommer säkert dyka upp något annat i framtiden som drar bättre, eller att folk föredrar att vara i direkt kontakt och söka direkt från gårdar. Och då minskar Facebook drivkraften.
2: Det var en jättefix grej att starta det på Facebook när Facebook ännu var populärt. Men vad heter det? Jag tror att slopp är en sak som är ganska prevalent på tidslinjen. Jag vet inte hur många människor faktiskt blir trötta på det sen. Och som just hänger i sina grupper som de är med i då, förstås. Men det kan vara en tröskel nog för många, det kan jag tro. Jag upplever det personligen.
3: Är det så att ni säljer mera med direktkontakt eller mera i rekoringarna?
4: Det är ganska 50-50 kanske just för tillfället, men det är definitivt en stadigare direktkontakt direkt från gården. Att det märker vi nog att när vi lägger ut någonting på vår egen sociala media, så då kan vi alltid få några telefonsamtal eller e-postmeddelanden, och det är direktkontakt. Och vi säljer mera så än att sätta i rekogrupperna. Att det är samma människor kommer tillbaka på nytt och på nytt. Det är större beställningar, att folk köper mera åt gången. På rekoringarna så kan det vara ingenting någon vecka och sen mycket mer en annan vecka, och det är väldigt svårt att avgöra det, men väldigt mycket mer stabilt från gården.
3: Och hur skulle ni säga att rekoringens popularitet på er gård har varit det här året jämfört med ungefär 2 år sedan?
2: Definitivt svagare det här året. Det är intressant också, för vi hade en tidigare säsong nu i år, att vi började den kanske 3 veckor i förtid jämfört med tidigare säsonger som vi har gjort. Och vi tänkte att det skulle liksom fånga mera kunder, men det har faktiskt inte gjort det, intressant nog.
4: Äggen går åt genast, det säljer vi slut genast, men broilrarna har inte haft samma åtgång som tidigare år från Reko.
0: Det här var Elina och Janne Sederberg, och vi kunde också höra deras lilla dotter Linnea Sederberg som desperat försökte uttrycka sin åsikt. Reporter var Ylva Erlin, och nu ska vi höra hälsningar från Lars Winnerbäck.

0: Maten är en livsviktig del av vårt samhälle och en plats där vi kan andas, känna kärlek och påminnas om att vi faktiskt lever. Jag heter Matti Raita och mitt sommarprat handlar om viljan att förstå människan, kraften i våra gemensamma berättelser och magin som uppstår när vi möts.
1: Det är sommarpratet kan du höra efter klockan 12 och efter klockan 18 på Yle Vega eller när som helst på arenan.

Sonny och Cher sjöng I Got You Babe här i Vega förmiddag där klockan är 20:20. Och för 17 år sedan, alltså år 2009, tog Helsingfors över Östersund från Sibbo. Det här skedde genom en tvångsannektering och det fanns stora planer för hur det här nya området i östra Helsingfors skulle byggas ut. Tanken var bland annat att bygga bostäder för 100 000 invånare. Men idag, 17 år senare, så är det ingenting som har hänt och invånarna har till och med blivit ännu färre där. Det bodde över 2000 personer i hela Östersund vid annekteringen och nu bor det omkring 1700 personer där. Och en av dem är Susanna Strandvik som har bott i norra Östersund i drygt 10 år. Hon flyttade dit med sin familj för att det var nära naturen och ändå i Helsingfors. Och då trodde hon, precis som många andra, att Östersund skulle

0: trafiken är som det är, att man är ju på det viset besviken i takten och hur det har framstridit.
1: Vad tänker du att det är orsaken till att det har gått så att människor har, antalet invånare har minskat och servicen har minskat då med det?
0: Många har säkert blivit trött på att vänta. Det har tagit 17 år på att planera och få igång någonting som sen har bytts ut i en annan plan. Och sen förstås, här är ganska mycket pensionärer och här är inget ålderdomshem. Så många måste flytta bort också om de inte klarar sig att vara hemma. Sen har det kommit in ganska lite av familjerna. Och skolan, både svenska och finska skolan som vi har här, så har bara fått mindre och mindre elever.
1: Nu har ju Helsingfors stad gått in för att de har utarbetat nya planer för Östersund. Då tänker man sig att det ska komma en snabb spårväg hit som går från Östra centrum till Sibbogränsen, och så ska det flytta, eller man bygger hus för kanske upp till 40 000 invånare. Men det här kommer ju då att ske under en väldigt lång tid. Vad tänker du om de här nya planerna?
0: Man blir ju nog lite frustrerad på att, som sagt, 17 år har tagit den och sen får man vänta ännu tiotals år på att det faktiskt någonting händer. Och sen vet man inte hur många människor vill flytta hit när servicerna inte ännu är uppbyggda. Har vi skolor kvar ens vid det tillfället vet man inte heller. Jag har förstått att för att det ska löna sig att ha den här snabbspårvagnen så ska det vara 15 000 invånare. Om vi nu lever under 2 000 så då har vi jättemycket att jobba upp på för att komma ens dit.
1: Nå, vilka är stämningarna bland invånarna och i din familj också när det gäller läget just nu?
0: Jag är själv med i Östersundomföreningen och sen är jag i vår bygdehus Gilles ordförande, så jag hör ganska mycket också av invånarna och kan på det viset tala deras oro också och deras trötthet. Och min familj är ju vana att ha det lugnt och trevligt här i naturen, men förstås vill vi också att servicen ska utvecklas och kollektivtrafiken ska bli bättre här. Men att det verkar ta ut på tiden, och så kommer det överraskningar fram, så som det här med Sibbos vatten- och avfallsnät då, som man förundrar över att hur det bara blev glömt då för 17 år sedan. Och sen 2015 har Sibbo försökt sälja ut det till Helsingfors, men det har varit jätteproblem med det också.
1: Vad hoppas du av det som nu planeras hit i Östersundom?
0: Jag hoppas att takten ska öka och att man inte ska bara titta på siffror och invånarprocessen i helhet på det viset att man ska koncentrera sig på de som bor också här och inte bara på det som ska komma nytt och nytt. Och jag hoppas själv på att ett svenskspråkigt och finskspråkigt samhälle kommer att fortsätta, att vi kommer att ha två skolor som man kan välja på, två daghem i alla fall då, men många daghem som både bjuder på svenska och finska språket.
2: Det sa Susanna Strandvik, och hon hänvisar alltså där till gräle om vatten- och avloppstjänsterna som har pågått i flera år mellan Sibbo kommun och Helsingfors stad. Den frågan är olöst och den kan gå till rätten. Efter Listen to the Music med Doobie Brothers ska vi prata lite mer om fallet Östersundom.

0: Här för Doobie Brothers så hörde vi ju en av Östersundomborna som är missnöjda med att utvecklingen snarare har gått bakåt än framåt sedan Helsingfors tog över den här kommundelen. Och vår reporter Pia Johansson träffar också Hanno Cederberg som flyttade till Östersundom i början av 1960-talet. Då var han en 6-årig pojke. Han bor på Ribbingö och säger att utvecklingen har stagnerat i Östersundom just sedan Helsingfors tog över 2009. Och så här beskriver han läge.
1: Då var vi över 2000 invånare här och nu är vi ungefär 1700. Och framförallt, vi har inga barn mera, det är mest bara såna här gamla gubbar och gummor här. Så det är svårt att få all service att fungera.
2: Ja, nu har Helsingfors då reviderat lite planerna och de har krympt igen. Hur ser du på de planerna?
1: No, det låter mycket bättre, ja. Det är ju sånt som vi kan leva med. Ja. Vi är ju mer realistiska och det sparar ju mycket av den här naturen. Nu låter det ju mycket bättre. Men inte händer det ju någonting då direkt, utan sen så småningom först bara. Att det är byggt sen på 60, 70, 80 någonting, och det är ju inte för oss.
2: Tror du att invånarna är frustrerade över just det där, den saken, att 17 år sedan tog man över annektera Östersundom och nu talar vi om att det kan vara färdigbyggt 2070?
1: Ja, visst är det så, ja. Och sen är det ju också det att värdet på fastigheterna har ju sjunkit. Och det är ju Helsingfors som har bestämt den här prisnivån. Och många hade, äldre hade ju tänkt att de ska sälja det här och köpa något nytt in i stan och kanske ge lite pengar åt barnen. Men så har det ju inte varit möjligt. Nu är det ju mest bara Helsingfors som köper de här parcellerna och betalar det priset som de vill betala. Vi river ju ner. Här är ju två hus när ni kom in här som står tomma och de ska rivas ner så småningom. Att allting försvinner.
2: Hur skulle du beskriva då stämningen bland invånarna i det här skedet?
1: No, de som vill sälja det är ju frustrerade. Ja. I viss mån kan man ju vara nöjd att det har inte hänt någonting som skulle ha skadat eller förstört det här idyllen som vi har nu haft här, men att sån där måttlig tillväxt, det skulle vara det som vi skulle önska.
0: Här hörde vi Hanno Cederberg och före det Susanna Strandvik, två som är missnöjda med att utvecklingen verkar ha stannat upp i Östersundom. Och nu i augusti så är förslaget till ny delgeneralplan för området uppe i stadsmiljönämnden. Och någon gång i slutet av 2070-talet så ska man kunna ta snabbspåren genom Östersundom, som då är ett grönt bostadsområde med höghus och småhus, mycket natur och mångsidiga tjänster för invånarna. Men nu visioneras inte längre bostäder för 100 000 personer, utan i den nya planen så räknar man med att cirka 30 000-40 000 personer ska bo där i framtiden. Reporter här var Pia Johansson och nu hör vi Life on the Run med Brandi Carlile.

Klockan är ungefär 11:04. Det blir snart nyheter. Fram till nyheterna hör vi Markus Lytz med Wreckage of Goodbye. Men efter nyheterna så ska vi prata lite om de här svårigheterna som kan drabba en finländare som har bott ganska många år i grannlandet, flyttat tillbaka och märker att det här gick inte så smidigt.

Nu är klockan 11 och här är nyheterna. Nattens explosion i ett höghus i Vasa misstänks vara kopplad till destillering av alkohol. Det var vid 00:30 i natt som en explosion inträffade på översta våningen i ett höghus i stadsdelen Korsnäståget. En person skadades allvarligt. Nu meddelar polisen att det fanns utrustning för destillering av alkohol i lägenheten. Fallet utreds som alkoholbrott och vållande av allmän fara. Strålsäkerhetscentralen STUK stöder förslaget om att ge drifttillstånd till slutförvaringsanläggningen i Olkiluoto som ska kapsla in och slutförvara kärnavfall. STUK konstaterar i sitt utlåtande till Arbets- och näringsministeriet att anläggningen uppfyller de säkerhetskrav som lagen ställer. Det är regeringen som beslutar om beviljande av drifttillstånd. I anläggningen som byggs inne i berggrunden ska man förvara använt kärnbränsle från kärnkraftverken i Olkiluoto och Loviisa. Det är den första anläggningen av sitt slag i världen som nått skedet att söka om ett drifttillstånd. I Danmark har tre pojkar häktats misstänkta för att ha planerat ett terrordåd mot en skola. En av pojkarna är 15 år och två 16 år gamla. Trion planerade att slå till mot en skola i Hadsten nära Århus för att skada och döda flera personer med kniv och sprängladdningar. De använde meddelandetjänsterna Discord och Telegram för att kommunicera kring dådet. Pojkarna ska nu genomgå sinnesundersökning. Nu en historisk simprestation. En polsk ultrasimmare korsade Östersjön på 55 timmar och blev den första som korsade havet utan våtdräkt. Simmaren Bartomej Kubkowski simmade 160 kilometer, hela vägen från Skåne till norra Polen. 31-åringen klarade av bedriften utan att vila. Han fick mat och dryck från en följebåt men drabbades av flera hallucinationer. Kubkowski har försökt sig på prestationen fyra gånger tidigare. Det här var nyheterna med mig, Robert Hedengren. Mera nyheter blir det igen om en timme. Ha det så gott fram till dess.

0: Summer Breeze med Seals and Crofts hörde vi där i Vega förmiddag med mig, Erika Rönngård. Och vi ska prata lite om det här med att flytta över de nordiska gränserna. För det har ju både talats och jobbats mycket med att skapa fri rörlighet för varor och människor inom hela EU. Och det borde ju löpa ganska smidigt. Men Monika och Christian Tikkanen fick en kalldusch när de flyttade hem till Jakobstad efter 22 år i Norge. Eftersom de saknar en kredithistoria i Finland så behandlas de i princip som om de skulle ha betalningsstörningar. Det kan handla om garantiavgifter för att öppna telefonabonnemang och något kanalpaket för svensk TV fick de inte. De har pungat ut med flera tusen och trots det så kan de inte ringa utlandssamtal eller betalnummer. Inte ens veterinären utanför kontorstid. Vi hör Monika och Christian Tikkanen som är besvikna och inte känner sig riktigt välkomna tillbaka till sitt hemland.
1: Vi var 22 år, så det blev ju ett halvt yrkesliv. Så man hade ju en stor ballast på hem, att man har varit bort så länge från Finland. Och Finland har ju förändrat sig på 22 år.
2: Vad var det för Finland ni kom tillbaka till? Var inte det som ni lämnade?
1: Nej, det känns det i alla fall inte så. Att det är klart, på både gott och ont, att det är klart att samhället ska förändras. Men många saker så var ju var annorlunda, takten var en annan. Det var mera bråttom med allt.
3: Livet i Finland för en återflyttare finsk medborgare som flyttade tillbaka till Finland, det var det vi trodde när vi kom hem, att det skulle vara.
2: Hur har ni tänkt att det skulle vara? Hur blev det?
3: När man tänker så här, att när man kommer hem till Finland tillbaka som återflyttare, så borde det vara ungefär, inte som det var då man flyttade för 22 år sedan, men allt det där, dina sociala förmåner och alla de där andra dagliga sysslorna med myndighet och alla andra instanser, det som den ska helt förändra, det som ska bli sämre. Jag tänker bara till exempel på en sån sak som ett telefonabonnemang, att du som återflyttare inte får, att du inte får in i ditt abonnemang en utlandssamtalsrättighet. Du är helt spärrad. Så att när vi egentligen skaffar för oss ett finländskt abonnemang, vilket vi måste göra eftersom vi flyttar tillbaka till Finland. Mm. Så det här, den turen hade vi att det norska abonnemanget som vi hade, det var ju inte lika invecklat som finländskt. Att vi fick ju våra banktjänster för att vi hade ett telefonabonnemang med de här bankkoderna. Fast vi hade ett norskt abonnemang så fick vi oss. Självklart får du det med finska också, men du får inte utlandssamtal inkludera dina samtal. Därför, för att det inte finns något så kallade kreditupplysningar på dig från de åren som du har varit borta. Och det förstår jag. Men jag förstår inte där att du ska bli spärrad på en utlandssamtal men ändå få ha kvar ett vanligt finländskt abonnemang. För det fungerar på Norge, Sverige och Danmark och Island fungerar det perfekt.
2: Så när du kom hit då skaffa ett finländskt abonnemang?
3: Det som hände var ju det att vi trodde att men det är helt normalt att du får en finsk telefon. Finskt abonnemang med allt vad det inkluderar. Det vill säga att du ska också kunna ringa utlandssamtal till dina utländska vänner och allt det där. Vilket resulterade att när vi fick det finländska abonnemanget, så att för att få det där abonnemanget så måste vi först för det första betala en hojsig summa för att få upp ett nät på vårt finländska abonnemang. Det vill säga att vi betalar i förskott några tusen för att få det där abonnemanget. För att få den där routern, för att få telefonabonnemanget till både Monika och mig. Det vill säga att du måste betala någonting i förskott för att de ska kunna tro på det, för du är misstänkliggjord som finländsk medborgare. Och så var det ju det som hände med oss, vilket vi inte visste då, men det fick vi reda på strax vi kom över gränsen och vi fot i Norge på en resa för att vara på en konfirmation. Så tänkte vi att nej, men vi måste övernatta någon gång någonstans mitt i Sverige. Då vi kom över den gränsen från Finland till Sverige så spärrades våra telefoner. Det var bara nödsamtal som var tillåtna. Där var den konsekvensen av att vi flyttade till Finland och fick finländsk telefonabonnemang som återflyttade. Då var det bokstopp.
1: Alltså vi kom tillbaka till någonting som ungefär på 60-talet. Att du ska måste fara in till en bensinstation. Hej, kan jag få låna en telefon?
2: Ja.
1: Internet och telefon slutar fungera och vi kommer över vid Haparanda. Så sista vi då kunde ringa någonting så det var med det. Till familjerna som är bekymrade om man är på resa.
2: Ja.
1: Och så får man in på IKEA och tog på deras wifi och det här ring på WhatsApp. Men du kunde ju inte ringa och beställa ett hotellrum till exempel. Och så hade vi ju inte internet, så att parkering, då man ska måste ha en app, så blev ju problematiskt. Vi stod nog ganska så det. Hur löser vi det här?
2: Men hur är det nu med ditt finska abonnemang? Då kan du ringa dina vänner och bekanta i Norge?
1: Nej. Och det är ju alltså att ringa till vänner och bekanta, det har man då som man kan ha på WhatsApp eller på FaceTime eller på ett eller annat. Men att vi har ju bott så länge så att vi i Norge, så att vi skulle kunna behöver nu då ha kontakt till myndigheter, skattemyndigheter, gamla arbetsplatser, få några intyg för det ena eller det andra, banktjänster som man inte kan bara sköta över nät, utan man enten vara på plats eller ett telefonsamtal. Ja. Och det telefonsamtalen kan vi inte ta.
3: Det som är så absurt i allting det här är att Finland är det enda land av de nordiska länderna som har spärrat de här tillgångarna. Norge, Danmark, Sverige och Island har inga som helst problem med det där. Det norska abonnemanget som vi hade, så det fanns inga spärrar. På grund av att Norge har den där principen av att det ska kunna vara ett fritt flyt mellan de nordiska länderna, mellan nordiska medborgare och alla de här interna och utterna, alla sådana mobila abonnemang, sociala förmån, allt det ska finnas kvar. Och då frågar man ju sig, varför är Finland det enda land som spärrar det? Att det är många gånger som vi har sagt så där för oss själva, att det är fullt att säga det, men tyvärr, Finland är lite som Ryssland. Myndigheterna håller alltid en kontroll på det, men det här, du är misstänkliggjord så länge du inte kan bevisa att du inte är misstänkliggjord, och vi har det pappret som inte vi kommer att ge dig, så att du ska kunna misstänkliggöra dig eller inte misstänkliggöra dig. Det är det som är så märkligt, som inte vi har förstått. Så om jag betalar en bakusmaxu som det heter, så kan jag hamna och betala allt mellan 50 till 5000 euro, beroende på att om telefonabonnemangen, alltså operatören kan tänka så här, eller tänka så här att jag kan känna, de kan tro att jag är en brottsling, att jag kan börja missbruka det här samtalen av mina. Därför räknar de med att det ska vara en viss summa, så de vet att de garderar det för att inte den misstänkliggörande ska kunna ske. För att de betalar ju som operatör en summa i förskott till ett utlandssamtal som sedan kommer på min faktura i efterskott. Och då räknar de med att eftersom inte finns någon som helst kreditupplysningar på mig eller på Monica, så är vi från det första, vi är misstänkliggjorda. Vi är brottslingar intill motsatsen är bevisad.
2: Så i princip så blir ni förbannade som om ni skulle ha betalningsstörningar?
3: Precis. Det är på grund av att det finns inte några kreditupplysningar på oss, och per automatik så har operatörerna i det här landet kommit överens med sig själv att de bestämmer summan på den vakuusmaksu. För det finns ingen lag som stoppar dem med att säga det här är den övre gränsen. Det finns ingen bestämmelse på det. Det är ingen som har någonsin sagt åt dem att hej, ni får inte gå någon högre än så här för att ni ska få en vakuussumma för att ni ska kunna göra den betalningen. Som återflyttare sitter du mellan två stolar, att myndigheterna har inte gjort någonting för att deklarera upp det här, hur det här systemet ska fungera. Utan operatörerna själv, de ligger i en zon där hej, vi bestämmer vi, så här gör vi. Och jag förstår ju att man måste ha kreditupplysningar och allt det där. Jag säger ingenting om det. Självklart måste man ha det. Men som återflyttare när du flyttar till Finland och du har bott 20 år i Finland förrän du flyttar ut, och så har du bott 22 år i Finland utanför i Finland när du flyttar tillbaka. Det finns ju kreditupplysningar för 20 år tillbaka för dig. Som du egentligen skulle kunna godta. Han har kött sina saker, han har gjort allting det. Och under de 22 år han har varit ut. Varför kan inte Finland, som Norge och alla de andra länderna gör, kolla kreditupplysningarna från det andra nordiska landet? För det första blir man misstänkliggjord, och för det andra så är man inte välkommen i sitt eget hemland. Det är tyvärr den bittra sanningen.
0: Vi hörde Christian Tikkanen som har flyttat hem efter 22 år i Norge och nu är bosatt i Jakobstad. Och vår reporter Mikaela Löv har också pratat med Astrid Thors som är ledamot i det nordiska gränshinderrådet. Och mer om det hör du efter Den vilda med One More Time.

0: Vi ska prata om någonting som drabbar många finländare som flyttar hem efter år utomlands. Plötsligt behandlas de som om de skulle vara oseriösa låntagare. Nyss hörde vi Monica och Christian Tikkanen som kom tillbaka efter 22 år i Norge. Och byråkratin som de stötte på var väldigt knepig.
1: Ja, jag har ju träffat Monica och Christian Tikkanen och det största problemet som de har råkat ut för är att de inte har någon kredithistoria här i Finland helt enkelt. Och resultatet blev det som vi hörde att de måste betala garantiavgifter för att få till exempel internetuppkoppling och telefon. Men trots det då är deras utlandssamtal och betalnummer blockerade på telefonerna.
0: Men de har ju inga betalningsanmärkningar alls och ändå så blir de behandlade som om de skulle vara opålitliga, anser de själva.
1: Ja, precis. Så är det. Och jag har talat med Astrid Thors från Nordiska gränshinderrådet. Det här rådet jobbar då för rörlighet och samarbete mellan de nordiska länderna och det lyder under Nordiska ministerrådet. Och Astrid Thors, hon känner igen den här problematiken. Hon säger att hon har upprepade gånger har hört sådana liknande berättelser och att människor som flyttar hem till Finland och till exempel från andra nordiska länder ofta just känner att det inte riktigt hör till samhälle, som Christian Tikkanen sa, att någon sån här B, andra klassens medborgare.
0: Men vad beror det här egentligen på? Finns det inte möjligheter att kontrollera kredituppgifter mellan nordiska länder?
1: Ja, enligt Astrid Thors så borde det vara möjligt rent juridiskt att det finns möjlighet att ta del av kredituppgifter från andra länder. Men hon säger att det verkar som att företagen väljer att inte göra det. Hon säger att bolagen inte verkar vilja ta sig det här besväret med att kolla krediter över gränserna.
0: Så lagstiftningen finns på plats, men det är liksom viljan som saknas?
1: Ja, just om vi får tro Tors så är det tydligt att det är det just som det beror på, företagens ovilja. Och nu trycker också de här gränsrådgivningarna som finns till exempel Torne och Haparanda och gränsen mellan Danmark och Sverige, Norge och Sverige. De trycker också på att den här frågan ska måste tas upp igen på nordisk nivå. För speciellt den som bor i ett land och jobbar i ett annat land. Så om den vill köpa ett kylskåp på avbetalning så ja, i vilket land ska den få det? Det är jätteknepiga frågor. Det här finns också på Nordiska rådets sida så att man är nog medveten om det här.
0: Mm. Och har inte dessutom kommit något nytt EU-direktiv tidigare det här året?
1: Ja, det finns den här lagstiftningen och så kom det också ett nytt direktiv då som trädde i kraft nu i början på juli. Och det innebär då det här direktivet att vissa kreditgivare ska ha tillgång till både privata och offentliga kreditdatabaser också i andra medlemsländer. Så att den här tillgången ska nog finnas där kanske till och med starkare än tidigare. Men det verkar vara väldigt krångligt också att identifiera rätt person. Alltså om du vill kolla någons kredituppgifter i Norge. För vi har ju olika personnummer i alla länder. Och sen funderar Tors de företagen verkligen då faktiskt anstränger sig för alla sina kunders skull.
0: Nå, händer det

0: här då bara när man flyttat till Finland?
1: Nej, och vi har fått 77 kommentarer på den här artikeln igår innan diskussionen avslutades. Och det är definitivt ett bredare problem. Till exempel en finländare som ska studera i Sverige har jättesvårt att kunna öppna ett bankkonto. Det kan vara riktigt komplicerat och krångligt. Det här, alltså Torstad till exempel och Ålandsbanken som ett exempel, ett bra exempel, det hjälper sina åländska kunder att öppna konto i Sverige utan problem om de flyttar dit för att studera eller jobba, och där är ju stort utbyte förstås mellan Sverige och Åland. Och Tors delar också ett personligt exempel, en släkting till henne som bor i Sverige, alltid bott där, inte har finländskt personnummer. Hon skulle ärva familjens sommarstuga här i Österbotten, och att försöka då öppna ett finskt bankkonto för att kunna betala el- och fastighetsskatt, det var ett jättejobb.
0: Vad var problemet där?
1: Ja, det var att hon aldrig haft en finsk personbeteckning. Det var tydligen ett stort problem. Och det här, och Tors säger som sagt att för dem som jobbar med de här gränsfrågorna dagligen är det ett välkänt problem. Och då speciellt då för gränspendlarna som kan ha det riktigt knepigt.
0: Men inom EU har man väl rätt till ett bankkonto?
1: Det stämmer det. Jo, om du har rätt att bo i ett land inom EU, då har du också rätt till basbankkonto i det land där du bor. Banken kan inte säga nej bara för att du liksom är inflyttare. Om du är skriven där och har rätt att vara där. Du ska då kunna sätta in och ta ut pengar och betala, ta emot betalningar och också få ett betalkort för uttag och köp både i butik och online. Så ser regelverket ut.
0: Men hur är det med rättigheterna till telefonabonnemang? För det är ju där som paret Ikkanen verkar ha störst bekymmer.
1: Ja, det tycks vara den här knäckfrågan. Det är att det inte är en sån grundtjänst, en sån lagstadgad grundtjänst, trots att det är väldigt viktigt idag att man har sin mobiltelefon som fungerar. Tors tycker att man skulle behöva överväga att göra också telefonabonnemang till en lagstadgad rättighet. Och hon tycker då igen en gång att företagen borde göra en ansträngning för att kolla kredituppgifterna utomlands. Och hon påpekar också det som Christian Tikkanen också sa, att företag ofta gömmer sig bakom banksekretess. Men att det inte då är en godtagbar ursäkt, och det här ska väl försöka fortsätta att reda ut.
0: Mm. Och i Tikkanens fall specifikt, vad säger Astrid Thors om det?
1: Ja, de har ju både finska personnummer nu och svenska personnummer, så det borde det gå att kolla och matcha de identiteterna. Så det borde definitivt gå att lösa det här. Det kan då vara svårare för gränspendlare som kanske inte har ett personnummer i båda länderna, men här finns ju alla förutsättningar, säger Thors.
0: Så om vi sammanfattar, det här går att fixa om man bara vill.
1: Enligt Astrid Thors i alla fall. Att det ska inte handla om brister i lagstiftningen, utan de privata företag som inte liksom är villiga tydligen. Att kanske inte ser affärsmöjlighet i att erbjuda den här tjänsten, säger Thors. Men ja, så säger hon. Ord står väl mot ord här.
0: Mm. Och Thors tänker tydligen driva den här frågan vidare.
1: Ja, hon säger att hon är redo att börja jobba med den här frågan på nytt, så att det kanske finns hopp om förändring. Men den här artikeln har blivit delad mycket också på sociala medier, och där har också politiker som har varit med länge, eller kanske veteranpolitiker i det, sagt att de har jobbat med den här frågan i tiotals år, och jag vet inte om inte den politiska viljan finns då i alla fall.
0: Mm. Tack Mikaela Löf för den här uppdateringen. Vi ska hoppas att det här skulle lösa sig på sikt.
1: Verkligen, tack så mycket.
0: Claudia Jung här med Kom und tanz ein letztes Mal mit mir.

Det här är Yle Nyheter på lätt svenska, tisdagen den 4 augusti. Jag heter Mikael Schurman. God förmiddag. På många håll i Europa fortsätter det mycket varma vädret. Det är mer än 35 och till och med över 40 grader varmt i bland annat Italien, Österrike och i länderna på Balkan. I de stora floderna som Rhen och Donau står vattnet mycket lågt. Och det betyder problem för både jordbruk, trafik och turism. På flera platser i Donau har fartyg gått på grund. Det brinner också på många håll. Utanför Greklands huvudstad Aten rasar en stor brand. Flera hundra brandmän och över 20 flygplan försöker släcka den. I Vasa blev en person svårt skadad i natt då det exploderade i en lägenhet i ett höghus i stadsdelen Korsnäståget. Det började också brinna. Nästan 20 människor måste evakueras ur huset. De flesta av dem kunde senare komma hem igen. Man vet inte vad som orsakade explosionen i Korsnäståget. Polisen och Räddningsverket utreder saken. Det har gjorts en ny undersökning om vad som gör att vi trivs på jobbet. Det viktigaste tycks vara en trevlig arbetsmiljö och en bra laganda. Sådant betyder mera för trivseln än vad vi får i lön. Det är företagarna i Finland som har tagit reda på saken i sin arbetslivsgallup. Undersökningen visar att det ofta är lättare att skapa en god miljö på en liten arbetsplats än i en stor organisation. I en liten gemenskap är det enklare att samarbeta och att fatta beslut. Och effekterna av arbetet märks fortare. Finländska bilister kör ofta alldeles för fort. Det säger trafikstyrningsbolaget Fintraffic. Av alla de som rör sig på Finlands huvudvägar håller nästan hälften allt för hög fart. Det är vanligare med fortkörning om vintern. Fintraffic påminner om att risken för en olycka alltid ökar när man kör för fort. I ungefär hälften av alla dödsolyckor i trafiken åren 2019 till 2023 hade olycksbilens förare kört för fort. Den nya filmen om Spider-Man, eller Spindelmannen, har satt nytt rekord. Filmen Spider-Man Brand New Day hade premiär på fredagen. Under den första helgen drog filmen in 360 miljoner dollar på biograferna i USA och Kanada. Det motsvarar lite mer än 310 miljoner euro. Ingen annan film har dragit in så här mycket pengar under sin premiärhelg. Spider-Man är en superhjälte som har speciella förmågor. Han använder dem
till att slåss mot orättvisan i världen. I filmen spelas Spider-Man av Tom Holland och hans flickvän av Zendaya. Det var nyheterna den här tisdagen.

0: Hela mitt liv i slow motion sjöng Fågelmannen här i Vega förmiddag. Och nu ska det handla om koloniodling. I Åbo finns flera koloniträdgårdar och den i Peltola är den största. Och där har Siv Sandberg sin kolonilott och så här beskriver hon sin lilla bit av paradiset.
1: Ser en röd stuga och så ser ni en tomt där det finns ganska mycket bärbuskar. Det finns rabarber, det finns äppelträd, det finns ett litet grönsaksland och så finns det jättemycket olika typer av perenner som blommar under hela säsongen.
2: Mm. Innan vi går in på mer i detalj vad här finns, men med det här förstås, man är ju nyfiken, du har en kolonilott. Hur länge har du haft den här?
1: Jag har haft den sedan 1 april 2019. Det är ju ett datum jag kommer ihåg för att det är väldigt viktigt för mig, så det här 20 somrar har jag varit här och det här trivs väldigt bra.
2: Mm. Varför ville du ha en kolonilott i just Peltola koloniträdgård?
1: Det började några år tidigare när jag hyrde en av stadens odlingslotter och odlade grönsaker där. Och sen blev jag ganska trött på att varje år börja och sluta med den här lotten och riva upp den och plocka bort allting. Och så var det ganska mycket ogräs där jag var, så jag tänkte att jag vill ha någonting mer permanent som är någonting av ens mera ens eget. Och så började jag söka de här kolonistugorna och titta nog på Peltola i första hand. Och det här då lyckades det då på vintern 2019. Och det här, det har varit väldigt trevligt att vara här tycker jag. Och varje år är lite olika. Mm.
2: Ja, och mycket som du odlar här till exempel bären, jag har för mig att vi ser hallon till exempel och sen alla möjliga andra växter, mycket, mycket gott och blandat. Är det något som du är extra stolt över att ha här?
1: Jag är nog stolt över de här bärbuskarna. Vissa av dem har säkert funnits ända sedan stugan byggdes på 50-talet. Jag plockade för någon dag sedan röda vinbär från en jättegammal buske som jag varje år tänker att den här är så gammal att nu kanske det sista dagar är komna, men varje år så ger den en enorm skörd. Så det här är, tycker jag, någonting fint, och i år har det också varit ett väldigt bra hallonår, så det tycker jag är fint. Sen kan jag inte ta min egen stolthet, men det här, de som har haft den här stugan tidigare har det här varit väldigt skickliga med att plantera perenner som blommar över hela säsongen. Så det börjar alltid med från lökväxter på tidigt på våren och så kommer det till pioner vid midsommartid och nu är det floxens tid och sen kommer astrar och japanska lyktor och just den här att det är lite olika färger och olika växter under hela säsongen, så det gör det väldigt spännande att följa med livet här under hela säsongen. Alltså brukar ungefär vara från påsk till oktober och det händer alltid någonting olika det här

0: myggor som är jättesvåra att få bort. Så det, här, så det blir lite stressande att odla morötter. Så i år iddes jag inte ens så några. Så att det här, man lär sig, och det är också ganska mycket självkännedom. Man lär sig känna sig själv, vad man orkar med och vad man orkar äta upp sen när man sår och så vidare. Så det, här, så det är också en sak som utvecklas under åren. Och sen är ju åren väldigt olika, att det som lyckas ett år så lyckas dåligt ett annat år. Att nu hade ju den här sommaren har varit väldigt bra, fast det har varit lite kyligt, men när det har regnat med jämna mellanrum och ändå varit varmt emellanåt, så har det ju vuxit väldigt bra både i grönsakslandet och med perennerna. Och jag tycker också blommorna har blommat längre i år, för att det har inte varit så jättevarmt så att de har, så att säga, det har blommat ut och slocknat på en gång.
1: Mm. Och det här är alltså då, i koloniträdgården finns ja, 220 små stugor. Hur är stämningen sen när man har mycket grannar, många stugor runt omkring sig här i Peltola koloniträdgård?
0: Vi brukar säga att Peltola koloniträdgård är som en liten by som har då liknande gemensamma funktioner som en by har. Vi har ju gemensamma aktiviteter, det är talko varje lördag, och det här koloniträdgården är också uppdelad i olika områden som vart fjärde år har ansvar för programmet, och vår del av koloniträdgården har nu det här året haft programansvar, så jag ägnar ganska mycket tid åt det också. Vi har ordnat midsommarfest och öppet hus, och nu ska vi ha en konsert i augusti och det här. Så det här, och det är ju sådär lite trevligt, och det är sådär lite som i en by, man ordnar kaffeservering och säljer lotter, och vi hade till och med ett litet skådespel på midsommaren, och det är ju sånt här lite, man får ju bjuda på sig själv och det här, och lära känna grannarna och det här, de som bor här på det sättet.
2: Siv Sandberg berättade om sin kolonilott i Peltola i Åbo, och det var Maria Lammasari som intervjuade henne. Nu Leanne Rimes, Can't Fight the Moonlight.

0: Konstföreningen i Borgå ska det handla om nu, för de fyller 60 år i år. Och vi har träffat föreningens ordförande Anne Räisänen och vice ordförande Anne Laitinen för att höra hur de firar. Och bland annat så kommer det att bli liv och rörelse på och kring Gamla Rådhustorget nu på söndag när det är Finska konstens dag. Och Anne Räisänen berättar så här om programmet.
1: Vi kommer att ha en hel del evenemang här på Rådhustorget, lite musik. Så kommer föreningsmedlemmarna att stå här på torget och måla, alla målar samtidigt Rådhustorget. Och verkstäder, workshops för barn här på torget, handfladstryck. Inne på museigården i Bodan så blir det kinesisk tuschmålning, stenmålning och cyanotypi. Och på Kaplansgården så en klädtonausdag. Man kan ta med sig sin egen keps eller någon skarf eller någonting mindre, någon accessoar. Och förvandla det, alltså måla den då eller göra något tags eller någonting sånt här.
2: Ja, dessutom kan jag nämna att här är utställningar. Vi firar ju konstföreningen i Borgås 60-årsjubileum och här i galleri Mari som är intill Rådhustorget så har vi 22 stycken av våra medlemmar som ställer ut sina arbeten. Och det är en sån utställning där du kan köpa det där verket och ta med dig och så flyttar konstnären in ett nytt verk istället. Att här finns mycket bildkonst och sen har vi också, vi har en 5-6 olika musiker som kommer. Vi har band, vi har enskilda musiker, trubadurer och sånt som också kommer att finnas här på torget. Vi önskar att människor kommer hit och är tillsammans och vi vill visa upp att det finns ganska många konstnärer och kreativa människor här i Borgå. Och i synnerhet nu när vi firar Tove Janssons födelsedag som också kan liksom på något vis eller på många sätt anknytas till Borgå, så tycker vi att det är festligt att det här dagen just lyfts fram här.
3: Jo, det är alltså Tove Janssons födelsedag på söndag och därför är det då Tove Janssons dag och visst var det Finska konstens dag också. Det har ju funnits många av det här finska konstnärer, men varför är det just Tove Jansson som har blivit den födelsedag som har blivit den Finska konstens dag? Vet ni något mer om bakgrunden här?
2: Jag tänker att å andra sidan Tove Jansson representerar ju både bildkonst och litteratur och liksom en mångsidig konstnär som också har gjort texter till musik och så här. Och sen är det här säkert en passlig dag av året. Det finns ju många dagar längs med året som man firar med olika rubriker. Men det här är, nu känner jag inte så bra till bakgrunden, men det här är ju inte en så gammal dag eller så här. Men jag vet att det firas i olika städer också den här dagen speciellt. Och jag tycker att det här är en lämplig dag just för oss också att fira att skolorna börjar nästa vecka. Människorna har ännu sina sista lediga dagar, så nu finns det en möjlighet att samlas här på torget och ta sina barn med sig och sina ungdomar och sina morföräldrar och farföräldrar och hela halva släkten hit och det där, delta i de här workshopparna, för det är bara att gå in och ta del av dem. Det kostar ingenting för någon och vi hoppas också att turister och sådana som besöker Borgå ska kunna hitta liksom lokala konstnärer. För många anser ju att Borgå är en konstens stad. Men det är ju ganska få gånger som man får möta de här människorna, de här konstnärerna här i stan och se liksom dem live. Och nu finns det en möjlighet.
3: Och ni firar ju också den här konstföreningens 60-årsjubileum. Ni nämnde den här utställningen i Galleria Mari. Men ni har visst också en hel del andra utställningar under det här året för att uppmärksamma det här jubileet. Kan ni berätta om dem?
1: Ja, idag blir det vernissage på biblioteket. Vi har haft i föreningen en helt skild underavdelning, amatörkonstnärerna. De slutade sin verksamhet i fjol och nu blir det på biblioteket hela augusti en retroutställning av deras verksamhet. Det blir både bilder och texter och sen tavlor. Och sen i september så blir det en stor medlemsutställning på Näse gård. Det är över 40 stycken medlemmar som ställer ut där. Och på Kaplansgården speciellt så kommer vi att ha en utställning, en mer historisk utställning med de här Kaplansgårdens utställning börjar med grundar medlemmarna Stig Fredriksson, Wallenskjölds, Linnovaars, Hellman bland annat. och den är tvådelad. Så fort den här första delen är då de här som grundar i tiderna föreningen då 1966, men att vi hade ju en klubb långt före det också. Och efter de här grundarmedlemmarna så blir det sen egentligen mer eller mindre ordförande och deras familjer, som någon av familjemedlemmen som har fortsatt med konst.
0: Där hörde vi Anne Räisänen och Anne Laitinen från konstföreningen i Borgå som passar på att fylla 60 år som passar på att fira sin 60-årsdag på söndagens den finska konstens dag, och då firar de stort på och kring gamla rådhustorget. Reporter här var Iris Herre. Nu Raymond och Maria dikter på fel sätt.

stämsång från Raymond och Maria där. Och nu är det dags att avrunda dagens Vega förmiddag. Klockan 12 blir det 12 slag och nyheter, och efter det blir det ju dagens sommarpratare. Jag som har hållit i dagens Vega förmiddag heter Erika Rönngård, och jag hoppas att du får en riktigt fin fortsättning på den här augusti tisdagen. Jag måste fortfarande lite vänja mig med att vi är inne i augusti redan. Fram till 12-slaget hör vi Paul Oxleys unit med Phoenix.

0: Klockan 12, här är nyheterna. Jag heter Pekka Starholm. God middag. Planerna med slutförvar för farligt kärnavfall i Olkiluoto har fått grönt ljus från strålsäkerhetscentralen STUK. Myndigheten ger tillstånd för företaget Posivas slutförvaringsanläggning som ska kapsla in kärnavfall från kärnreaktorerna i Olkiluoto och Loviisa. STUK konstaterar i sitt utlåtande att anläggningen uppfyller säkerhetskraven. Överinspektör Mikael Moring säger att den är trygg även om den inte är 100% tät.
1: Vi utgår inte i våra analyser och Posiva har inte utgått i sina analyser från att till exempel alla kopparkapslar ska hålla i 100 000 år. Utan det är liksom tillåtet att någon kopparkapsel eller till och med flera kopparkapslar kan börja läcka. Men sen finns det här andra barriärerna, bentonitleran. Det är ungefär 450 meter ner i berggrunden som det här slutförvaret finns. Så hela den här berggrunden, allt det här hindrar att det ska kunna komma ändå farlig strålning upp till markytan och till människor.
2: Ett hur historiskt beslut är det här?
1: Det är ett väldigt historiskt beslut. Det är första gången i världen som ett sådant här beslut har getts av en kärnsäkerhetsmyndighet för ett slutförvar.
0: Sa Mikael Moring vid Strålsäkerhetscentralen till reporter AG Karlsson. Det är regeringen som slutligen beslutar om tillstånd för slutförvaret. Arbets- och näringsministeriet säger att frågan kan föras för beslut i höst. Nattens explosion i ett höghus i Vasa misstänks vara kopplad till destillering av alkohol. Det var vid 12:30 i natt som explosionen inträffade i ett höghus i stadsdelen Korsnäståget. En person skadades allvarligt och nu meddelar polisen att det fanns utrustning för destillering av alkohol i lägenheten. Och idag har finansministeriet inlett sina interna förhandlingar om nästa års budget. Regeringen Orpo kommer inte med nya sparkrav utan ska istället precisera de sparåtgärder som man redan tidigare har kommit överens om. Det var nyheterna med Pekka Starholm och nu är det dags för dagens sommarpratare.

13,8 miljarder år. Så länge har universum funnits. Det är helt sjukt länge. Och mänsklighetens andel av det är försvinnande litet. Alltså om vi gör om hela universums historia till en sträcka på 1 kilometer, så är mänsklighetens andel 20 cent där på slutet. Och en livstid är tunnare än ett hårstrå. Men inne i den här korta delen av universums historia så känns allt ändå så viktigt och så stort. Det gör till exempel så jäkla ont att inte komma in i den där skolan som man vill in i. Ja, det kommer jag också att berätta om. Som skådespelare försöker jag förstå hur det är att vara människa. Som teaterchef försöker jag förklara varför konst är en viktig del av ett välmående Finland. Och som förälder funderar jag på vad är det vi ger vidare till våra barn. Jag heter Matti Raita och jag är skådespelare och teaterchef på Unga Teatern. Och idag är jag din sommarpratare. Jag kommer att berätta historier som av olika orsaker känns viktiga för mig i den här försvinnande korta andelen av universums historia.

Jag växte upp i ett hem där det fanns våld. Jag hade alltså en pappa som slog mig. Man tänker ju lätt att sådana som har blivit utsatta för våld för det där våldet vidare på andra. I mitt fall så hade det inte gått så. Jag är helt övertygad om att jag har bland annat litteraturen att tacka för det. I början av 90-talet var det ett bokprojekt som delade ut Jack Londons klassiker Skriet från vildmarken till femteklassister i landet. Jag var 11 år då jag fick den boken. Ja, den ruckade min grundpelare. Den handlar alltså om en hund som heter Buck som har ett tryggt liv hos en familj i Kalifornien men som blir bortrövad och förd upp till det iskalla och hårda Alaska. Där gäller helt andra regler än det i det trygga familjelivet. Buck måste bli hård. Han måste lära sig slåss. Han måste klara sig. Ja, han blir bra på det. Ingen kan mäta sig mot Buck. Han är beredd att slåss till döden bara för att bevisa att han är starkast. När jag läste den där boken så förstod jag någonstans inom mig att det var den förväntade vägen också för mig. Att jag måste bli bra på våld för att kunna försvara mig. Att det var så det fungerade. Pojkar är pojkar och allt det där. Jag tyckte att det var oerhört synd om Buck. Det kändes orättvist att han måste bli bra på det våldet. Att han gick miste om sitt trygga liv. Och någonstans förstod jag ju att jag ju tänkte på mig själv. Det var synd att jag måste bli bra på det våldet. Och det hjälpte mig att förstå att jag faktiskt kan välja själv. Jag kan välja att inte slå. Nå, sen är det ju inte så enkelt att man läser en bok och så är allt bra. Inte var det ju så att pappa slutade slå mig bara för att jag läste en bok. Det gick som det så många gånger går. En dag gav jag tillbaka. Och det fick honom att sluta. Det är oerhört provocerande tycker jag att det behövdes våld för att få slut på våld. Vi kan inte bara hålla på med att gå omkring och slå varandra. Nåja, alla har vi ju vårt bagage. Och det där är en del av mitt. Men jag har också riktigt bra minnen från min barndom. Varma somrar fulla av frihet då jag kunde cykla omkring i tenala från kompis till kompis. Simstranden hos mommo och moffa. Idrottsplanen fungerar ibland som ett andra hem. Jag har förstås mamma som sjöng för mig då jag var liten. Det bästa jag fick av mina föräldrar, kanske framförallt av mamma, var möjligheten att bestämma själv vad jag vill göra. Det fanns till exempel inga förväntningar på att jag skulle gå i någon särskild skola. Jag fick välja själv. Och jag fick också fixa det själv. Så jag fick bygga mitt självförtroende på att klara av saker på egen hand. Men förstås med tryggheten att mammas dörr alltid är öppen om det behövs. Eller, nåja, det var ju den där ena gången som jag visste att jag måste ha en allvarlig diskussion med mamma. Jag visste att det jag hade att säga till henne antagligen skulle göra henne ganska upprörd. I och för sig var jag ju redan myndig så jag fick ju sådär helt enligt lag bestämma själv. Men eftersom jag nu ännu bodde hemma så var det bäst för husfriden att prata ut om det med mamma. Så jag gjorde det mest vuxna jag kom på och köpte en flaska vin och hällde upp ett glas åt mamma och ett åt mig själv. Mamma, jag har bestämt mig för att inte gå i armén, sa jag. Och så fick jag höra om morfar som hade varit i kriget och om ansvar och skyldighet och fosterlandet och sen pratade vi ganska länge. Till slut sa mamma att okej, hon förstår och att jag förstås får göra som jag vill även om hon kanske inte riktigt tycker om det. Och då sa jag till henne att mamma, jag tänker nog gå i armén. Jag ville bara veta om du var okej med om det var så att jag inte skulle vilja göra det. Kanske det var ett resultat av att ha blivit uppfostrad av mamma att gå min egen väg, göra min egen grej. Och kanske jag lite grann testa henne ifall hon låter mig gå min egen väg även om hon kanske inte tycker att den nu är så bra. Nå, båda blev vi nöjda.
förutom att jag höjde mammas blodtryck lite i onödan.

love you. Då jag gick i gymnasiet var jag med i Ekenäs teaterförening. En kompis till mig som var med där frågade om jag också skulle söka till teaterhögskolan. Teaterhögskolan? Jag hade aldrig hört om en teaterhögskola och blev ganska förvånad över att höra att skådespelare var något man kunde utbilda sig till. Jag hade inte hört om något liknande, men det lät ju kul så jag prövade. Jag sökte in och kom faktiskt till sista skedet. Och det var så ögonöppnande för mig att efter det kunde jag inte riktigt tänka mig något annat. Inträdesproven var i 5 dagar, så det var som att delta i en kurs i skådespelararbete. Jag skrev i min ansökan att jag vill bli skådespelare för jag är intresserad av att förstå hur människor fungerar. Nå, jag kom inte in den gången. Men jag blev snarare uppmuntrad än nedslagen av att ha kommit så långt. Jag hade ännu 1 år kvar av gymnasiet och tänkte att jag söker igen om 2 år. Och då kommer jag att komma in. Efter att jag hade gått ut gymnasiet gick jag till min mammas stora glädje i militären och blev en hejdundrande fältkock. Ta fram papper och penna, för här kommer mitt favoritrecept. Kålgryta för 500 personer. Man kokar upp 200 liter vatten och så häller man i 2 kilo malet kött. Ja, 2 kilo för 500 personer. Sen 2 kilo morötter, 2 kilo potatis, 96 liter kol, 1 näve salt, 1 näve peppar och så häller man i 1 liter sirap. Sen rör man om tills det blir en sådär jämn sörja. Och så skickar man ut det till skogen till de övriga beväringarna. Ungefär allt kommer tillbaka. Den där gråbruna sörjan till gryta var tydligen så äcklig att vrålhungriga 19-åringar som har sprungit i skogen hela dagen valde att vara hungriga istället för att äta den. Ja, så där stod jag i skogen med några 100 liter gryta. Jag frågade en officer, vad ska jag göra med all det här mat som blev över? Och gräv en grop och häll ut det, sa han barskt. Jaha, okej, fram med spaden. Jag kan berätta att det känns konstigt att hälla bort så mycket mat. Kanske den där officeren inte riktigt förstod hur mycket gryta det handlar om. I ärlighetens namn så var det ungefär enda gången som maten inte dög. Men det är nu sånt man minns. Men ja, tillbaka till saken. Mitt mål var alltså inställt på att komma in i teaterhögskolan efter armén. Jag hade bestämt mig. Nu fanns inga hinder. Jag kände mig redo. Jag sökte in. Jag kom vidare från första till andra skedet, helt enligt min plan. Och till sista skedet. Men de tog inte in mig. Va? Jag ska ju komma in nu. Jag var ju redo. Jag hade ingen plan B. Det var nu bara att gilla läge och vänta 2 år till för att söka in igen. Jag beslöt mig för att samla erfarenhet av teater och fick in foten på Klockriketeatern Helsingfors och jobbade där tills det var dags igen. Jag får också med i studentteatern, även om det kändes som att det kanske var fel av mig eftersom jag ju inte var studerande. Jag samlade på mig erfarenhet och mod för att ge allt under inträdesproven. En skådespelare från Svenska teatern som jag hade lärt känna hjälpte mig till och med att förbereda mig. Så nu var det dags. Nu var det min tur att komma in. 3:e gången gilt heter det. Jag sökte in och föll redan efter 2:a skedet. Och det kändes som att, jaha, det var det. Det är en smärtsam sak att vilja någonting väldigt mycket. Och sen ge flera år för det och sen inte få det man drömmer om. Och det gjorde ont. Det gjorde riktigt ont. Återigen stod jag där utan en plan B. Men jag sökte sen 2 gånger till teaterhögskolan i Malmö också. Där föll jag ut tidigt. Och så sökte jag till finska sidan på teaterhögskolan i Helsingfors. Men där kände jag mig väldigt malplacerad så jag föll ut ännu tidigare. För varje gång jag sökte krävdes det mera mod. Jag hade fått känna på hur illa det kändes att inte komma in. Och det är väl en mekanism att vilja skydda sig från besvikelse som man satsar inte riktigt lika hårt. Jag kommer ihåg att jag tänkte mycket på att om jag vågar söka en gång till, klarar jag av det?
Är jag beredd att ta besvikelsen? Att sätta mig själv i blöt för att sedan kanske misslyckas? Igen. Lite dum hade jag ju hunnit börja känna mig också. Varför envisas jag med att söka in då det uppenbart inte är meningen att jag ska komma in? Hur många gånger täcks man söka? Började inte vara lite patetiskt redan? Sådana otrevliga tankar var jag på. Men sen igen, det skulle inte kännas rätt att inte söka en gång till. En sista gång där jag ger allt. Och om jag inte kommer in så, då får det vara så. Så jag sökte in en sista gång. Och jag kom inte in.

Det gjorde ont att inte få den studieplats som jag ville ha. Det kanske svet till lite extra också att jag fick en reservplats. Alltså att om någon annan som fått en studieplats valde att inte ta emot den, så skulle jag få börja i den personens ställe. Men sånt hände ju inte på riktigt. I 7 år hade jag gjort 8 försök att komma in på en teaterhögskola, och det kändes som att jag snubblade vid mållinjen. Men jag överlevde. Fortfarande kunde jag inte tänka mig ett annat jobb än att jobba med teater, men det fanns andra vägar att gå. Och jag jobbar ju faktiskt hela tiden med teater då. Som ljusdesigner, som tekniker, som snickare och ibland faktiskt som skådespelare också. Visst var det synd att jag inte kom in på teaterhögskolan, men det var inte den enda vägen till att få göra det jag ville. Och jag hade det ju faktiskt jättebra. Jag jobbade med teater i Malmö, där jag bodde med Jessica, alltså min partner, som studerade på teaterhögskolan där. Under sommaren var vi tillbaka i Finland. Och 2 dagar innan jag skulle resa tillbaka till Malmö ringde de från teaterhögskolan i Helsingfors och frågade om jag var intresserad av att börja studera där följande dag. En reservplats hade öppnat sig. Jag blev lite arg först och frågade vilken utbildning det gällde. Jag hade alltså ju sökt in så många gånger och blivit besviken lika många gånger, så det hade lite grann börjat kännas som att universum inte ville att jag skulle bli skådespelare. Av någon orsak trodde jag att de skulle erbjuda mig en studieplats till något helt annat. Nå, de sa glatt skådespelarutbildningen. Ja, okej då, sa jag lite chockat. Efter det försökte jag genast ringa Jessica som inte svarade, så jag skrev henne ett textmeddelande. Ring mig, vi har viktiga saker att prata om. Direkt när jag skickade insåg jag att det där lät otroligt allvarligt. Så uttryckte jag mig aldrig. Så direkt skickade jag ett nytt meddelande. Alltså, de ringde från teaterhögskolan och jag ska börja imorgon och så vidare. Jessica ringde upp ungefär 1/4 sekund senare. Alltså, va? Grät hon. Alltså, jo, grät jag. Men ska vi inte bo tillsammans nu? Nej, inte på en tid. Ha, grattis. Tack. Och så blev det. Sitta samista luopu, har jag hört det sägas. Alltså att man får det man ger upp. Jag kanske behöver förtydliga att det var inte mitt förhållande med Jessica som jag gav upp. Vi är fortfarande tillsammans och har numera 2 barn och allt är bra. Men jag hade alltså gett upp tanken på att söka in på nytt i teaterhögskolan. Och efter att jag var tillfreds med det, så fick jag den där efterlängtade studieplatsen. Teaterhögskolan var lite som beväringstiden i armén. När jag var där var det ungefär det enda som hände i mitt liv, så det fanns inte så mycket annat att prata om. Men när det har gått några år så minns jag inte så mycket annat än vissa anekdoter som jag upprepar i tid och otid. Jag har alltså ingen aning till exempel om hur många gånger jag har berättat om kolgrytan jag kokade i skogen. Men min favorit teaterhistoria att berätta är nog ändå inte från teaterhögskolan. Den handlar om en gravgrävare. Jag var med i en föreställning som var en samproduktion mellan flera teatrar, och så spelade vi den i olika städer. I en stad i östra Finland fanns det en lokal gravgrävare som kom och tittade på teaterns alla föreställningar. Om han tyckte om en föreställning så var han där varje gång. Och tydligen tyckte han om vår, för där satt han varje gång i mitten av andra raden. Och efter varje föreställning fick vi var sin ros av honom. En sån där stor, fin ros. En av skådespelarna träffade honom i butiken och sa att du behöver inte köpa rosor åt oss. Det räcker faktiskt med att du kommer. Nästa föreställning låg rosorna där igen. Och ett brev. Nu återger jag det lite fritt och säkert lite romantiserat med tiden, men ungefär så här. Kära Mervi. Det var alltså skådisen som träffade honom i butiken. Du sa att jag inte behöver köpa rosor. Men hur kan jag låta bli? Teatern är den plats där jag kan andas. Där jag kan känna att jag lever. Där jag kan känna kärlek. Det minsta jag kan göra är att ge tillbaka något av det jag får. Och det är i form av kärlekens symbol. Rosen. Jag tänker ofta på honom, gravgrävaren.
Speciellt de gånger jag inte riktigt är där. Ibland hör man ju att skådespelare kan stå på scen och tänka på vad de ska köpa från butiken. Ja, sådana dagar finns säkert. Men då tänker jag att det finns alltid någon gravgrävare i publiken. Någon som det här är viktigt för. Och då skärper jag mig.

Mitt namn är Matti Raita och jag är din sommarpratare idag. Hittills har jag pratat om att jag växte upp i ett hem där det fanns våld och om hur en bok fick mig att förstå att jag faktiskt kan välja själv att inte slå. Jag har pratat om hur jag ville bli skådespelare och om alla de gånger jag sökte in till teaterhögskolan utan att komma in, om hur det gjorde ont och så om hur jag till slut ändå började där, via en reservplats. Och att livet faktiskt kan bli ganska bra redan innan det. Jag också pratade om en gravgrävare som påminner mig om varför det vi gör på scenen kan betyda någonting. På riktigt. På tal om gravgrävare. Min biologiska farfar dog någon gång kring 2008. Om min pappa inte hade letat upp honom några år innan det så skulle det inte ha varit någon på hans begravning. Han försvann alltså från pappas liv då pappa var 3 år så han har inte haft en så stor roll i pappas liv. Och ännu mindre i mitt. Jag har bara träffat honom en gång och det var 1 år innan han dog. Pappa, jag och min ena syster var det enda som dök upp på hans begravning. Det var i ett litet kapell och prästen såg nästan lite överraskad ut över att det dök upp några människor för minnesstunden. Det stod flera kistor på kö och det verkar fungera så att man tog flera begravningar på raken för människor som dött ensamma. Och jag tänkte att fint ändå på något sätt att det ordnas, att det finns någon form av värdighet i det. Samtidigt tänkte jag också att min farfar i det sammanhanget var ganska lyckligt lottad som hade 3 människor där, trots ett våldsamt liv där han hade supit bort ett ben. Bokstavligen. Senare samma år var jag på en annan begravning och där var massor med människor. Och jag började tänka att kanske det är det som är meningen med livet. Att leva det så att någon vill minnas en. Filmskådespelaren Keanu Reeves, som kanske är mest känd för sin roll som Neo i filmserien The Matrix, blev intervjuad i en amerikansk talkshow. Han fick frågan, vad händer efter att vi dör? Han funderade en stund och sa att det enda han vet är att de som älskar en kommer att sakna en. Lite klyschigt kanske, men det fastnade. Jag tänkte länge efter det att jag är okej med att dö. Att om man har människor som saknar en så har man levt ett bra liv. Jag tänkte faktiskt att jag var så okej med att dö att jag började göra en föreställning om det. Jag tänkte att det skulle vara en feel good föreställning där jag kan smitta av mig av positivitet och livsglädje och ro kring tanken att alla ska vi dö någon dag. Men ganska snabbt insåg jag att nej, jag är nog inte okej med det. Egentligen skulle jag vilja ha någon tro att haka mig fast i. Men jag kommer inte ifrån att jag tänker att lampan var släckt innan jag föddes. Och den kommer att vara det efter att jag dör. Men sen igen, det är nu en del av livet. Och så är det ju något märkligt fint i att vi finns här samtidigt. Att just nu av alla miljarder år så råkar vi existera samtidigt. Att jag får dela min tid här tillsammans med dig. Och att om 200 år så finns ingen av oss kvar. Och sen är det ett helt nytt gäng med människor. Och det gör hela den här korta tiden vi har tillsammans desto värdefullare.

Ibland i livet får jag en sån där stark känsla med någon människa att tänka att vi existerar just nu tillsammans. Jag var en gång och hälsade på pappa och det var en kille i min ålder. Jag var alltså 20-plussare då. Jag stod på balkongen och rökte. Parentes, jag slutade med den skiten och jag skulle inte ta upp det om det inte var viktigt för den här historien. Tobak är skit. Nå, han frågade om han kunde få fimpen, alltså de sista blåsen från min cigarett. Och ungefär så här gick vår diskussion. Morgens, hörru, skulle jag kunna få den där fimpen av dig? Jo, nu går det bra det. Ja. Nå, vad har du det här? Har du smakat på blåa p***a? Jo, nu har jag det. Jo, det har jag. Nu är det. Har du smakat på röda p***a? Jo, nu har jag smakat på den, ja. Jo, nu har jag det, ja. Hör mig, har du smakat på det då? Ja. Nu har jag det. Ja, det har jag. Sen här, smaka på. Ja, har du smakat på det? Jo, nu har jag det. Ja, nu är det med blåa. Ja, nu har jag det nu. Jo, då har du säkert smakat på röda då. Jo. Ja, och sen gick vi igenom hela listan. Vi bockade av tobaksmärke efter tobaksmärke som han hade smakat på. Och någon gång hade han testat på haschtobak och då blev vi yrare och började dansa med en lyktstolpa. Alltså helt på riktigt, alltså listan var lång. Vi gick också igenom märken som han inte hade smakat på. Jag har bara träffat den här killen en gång i mitt liv. Jag vet inte vad han heter. Jag vet inte vad han gör idag.

och att jag nästan dagligen tänker tillbaka på vårt möte. Jag nämnde tidigare att det ibland sägs att skådespelare efter en tid kan stå på scenen och tänka på vad det ska handla från butiken. Helt ärligt så har jag haft svårt att känna igen mig i det där. För hur mycket vi än har övat och upprepat en scen så är det någonting som händer när publiken är på plats. I kvantfysiken finns det ett fenomen som kallas observatörseffekten. Jag sätter nu in en brasklapp om att jag inte riktigt klarade av att greppa kvantfysik, men jag tycker om att titta på populärvetenskapliga YouTube-klipp och jag lyssnar mycket på poddar, så jag traskar modigt vidare. I kvantfysiken har man sett att små partiklar kan bete sig som vågor. De kan liksom vara på flera ställen på samma gång. Men när man försöker mäta dem, alltså observera dem, så ändras deras beteende. Själva mätningen påverkar det som händer. För att kunna se någonting måste du interagera med det, och då förändrar du det samtidigt. Så är det ju med oss människor också. Vi existerar inte bara bredvid varandra. Vi påverkar varandra bara genom att vara där. De flesta känner säkert igen att om någon riktar en kamera mot en så är det inte helt lätt att bara vara. Eller om någon som man är kär i tittar på en, så ändras inte bara ens beteende utan hela ens uppfattning av omvärlden. Och det är just det som gör teater så speciellt för mig. Utan publik blir det ingenting. Då publiken är på plats och tittar, då blir det något mer. Då händer någonting mellan oss.

människor fungerar. Det intresse har inte tagit slut. Ibland förstår jag inte alls varför människor gör som de gör, så det finns fortfarande mycket att försöka förstå. Länge har jag också vetat att jag någon gång vill göra en föreställning om det våld jag var med om som barn. Men jag har väntat in rätt tid. Och så kom den. Det fanns en öppning för mig att söka jobbet som teaterchef på Unga Teatern i Esbo, Finlands äldsta teater för ung publik. Och där gjorde jag sen den där föreställningen som handlar om det våld jag var med om som barn. Och om den där boken som förändrade mitt liv. Jag skrev pjäsen tillsammans med min goda vän Oskar. En person som jag för övrigt delar mycket av mitt liv med. I över ett år har jag spelat föreställningen i klassrum runt om i landet. Och det har varit många fina möten. Jag tror att om jag själv hade sett den här föreställningen som barn, så skulle jag efteråt ha gått fram till skådisen och berättat att jag var med om liknande saker. Och det har hänt. Både barn och vuxna har delat med sig av vad de har varit med om. En del har inte berättat för någon tidigare. Tack till dem som har varit modiga att dela med sig. Visst gör det att ens jobb känns värdefullt. Och min uppskattning för lärare och skolkuratorer var visserligen hög också tidigare, men efter att ha fått se lite mer av deras arbete under det här året så kan jag nog inte uppskatta dem tillräckligt mycket. En liten shout-out till dem. Ni är bäst. Och så finns det människor som tycker att bildning och kultur är något man ska kära i, som inte förstår konsekvenserna av de besluten på sikt. Jag förstår inte riktigt hur de tänker. Nå, jag tänker så här. Hur skulle Finland se ut om alla, både barn och vuxna, skulle få ta del av, låt oss säga, en timme konst varje dag? Alltså, på riktigt. Mitt under skol- eller arbetsdagen så ringer konstklockan och så plockar du fram din tavla och låter tanken vandra fritt och du målar. Eller så plockar du fram ett instrument och spelar. Någon vecka sparar du ihop timmarna från några dagar för att gå på en konsert eller en teaterföreställning. En timme per dag. Eller ens en timme per vecka. Eller ens en timme per månad. Världen skulle ju inte bli sämre av det i varje fall. Jag tänker också så här. Ett land som länge har kunnat vara stolt över att ha ett av de bästa skolsystemen ska väl inte göra det sämre genom att göra förutsättningarna omöjliga för dem som bär upp det. Okej, nu blev jag ivrig och drog iväg lite. Var var jag? Jo, just det. Ibland förstår jag inte riktigt hur människor tänker.

Ända sedan jag gick i gymnasiet har jag vetat att jag vill bli skådespelare. Tidigare i mitt prat nämnde jag att jag i min första ansökan till Teaterhögskolan skrev att jag vill förstå hur

Mitt namn är Matti Raita och jag har varit din sommarpratare idag. Jag har idag delat med mig en del av de berättelser som jag bär med mig i mitt liv. Boken om sledhunden Back, gravgrävaren som satt på andra raden, min farfars begravning, killen som listade upp tobaksmärken, receptet på kolgryta. Inte hade jag kunnat ana att det här hör till de berättelser som känns viktiga i mitt liv. Tidigare i mitt prat har jag redan några gånger sagt att jag ville bli skådespelare för att förstå hur människor fungerar. Och jag tänker så här. Det ligger i vår natur att dela med oss av historier. Vi samlar på oss berättelser som på något sätt formar vem vi blir. Och det är väl ändå det som har fört fram mänsklighetens utveckling i sån rasande fart. Vår förmåga att berätta och lyssna på historier. Jag har faktiskt en berättelse ännu. För 20 år sedan, alltså innan jag gick på teaterhögskolan, så jobbade jag med en skådespelare som jag tyckte att var så otroligt bra. Allt han sa och gjorde var så trovärdigt. Och det liksom vibrerade i hela rummet då han skådespelade, för han var så rolig och tragisk och varm och kall och allt på samma gång. Om man frågar så delade han gärna med sig om hur han jobbade. Och det var konkreta, tydliga, jordnära och samtidigt så vackra tips. Han berättade till exempel att då han lär sig en text utan till, så säger han sina repliker många gånger på olika sätt tills det skramlar till så där på rätt sätt i bröstkorgen. I sin enkelhet så är det bara så otroligt klokt. Han dog sen senare och jag berättade till hans fru strax efter det att det hade betytt jättemycket för mig att få jobba med honom. Att han var inspirerande för mig och att jag tyckte att han var en fantastisk skådespelare. Och att han har påverkat hur jag skådespelar. Hon sa att det var synd att han inte hade fått höra det. Jag vet inte specifikt varför det var synd just för hans del, men på ett allmänt plan förstår jag det. Det är ju synd att det finns goda tankar som inte når en. Bara för att det inte sägs högt. Jag vill passa på att säga att om du har någon du känner att du borde ringa, så gör det idag.

0: Tyckte du om det här sommarpratet? Kanske du också skulle tycka om skådespelaren Erik Enges sommarprat från 2024.
1: När pjäsen börjar är det någonting som griper tag i mig. Och något inom mig förändras. Febern liksom försvinner och jag känner mig inte sjuk längre. Jag känner mig snarare friskare än vad jag gjort på länge. Jag lättar som ett ankare från botten av sjukdom och det känns som att jag svävar upp till himlen där sjukdomar inte existerar.
0: Du hittar alla våra sommarprat på arenan. Dagens sommarpratare var Matti Raita och redaktör var Samuel Karlsson.

0: Nu är klockan 13 och det ska bli nyheter med den långa väderrapporten. I studion Robert Hedengren, god eftermiddag. Idag samlas finansministeriet för att ta fram ett förslag till nästa års budget. Och i årets förhandlingar finns ett större förtroende för ekonomin och en positiv riktning inom realekonomin för första gången på flera år. Det säger finansminister Riikka Purra det här för en knapp timme sen.
1: Todellakin ensimmäistä kertaa moneen vuoteen näyttää positiivista, mutta ei, se ei anna liikkumavaraa julkiseen talouteen. Mutta se tekee sopeuttamisesta, ankarasta säästökuureista hieman helpompia.
0: Att den ekonomiska tillväxten tagit fart betyder inte att det finns ett mindre behov av sparåtgärder inom offentliga sektorn. Men det betyder att det blir lite lättare att genomföra de planerade sparåtgärderna, säger Purra. Planerna med slutförvar för farligt kärnavfall i Olkiluoto, det har fått grönt ljus från strålsäkerhetscentralen STUK. Myndigheten ger tillstånd för företaget Posivas slutförvaringsanläggning som ska kapsla in kärnavfall från kärnreaktorerna i Olkiluoto och Loviisa. STUK konstaterar i sitt utlåtande att anläggningen uppfyller säkerhetskraven. Överinspektör Mikael Moring säger att förvaringen är trygg, även om den inte är 100%.
2: Vi utgår inte i våra analyser, och Posiva har inte utgått i sina analyser från att till exempel alla kopparkapslar ska hålla i 100 000 år. Utan det är liksom tillåtet att någon kopparkapsel, till och med flera kopparkapslar, kan börja läcka. Men sen finns det här andra barriärerna, bentonitleran. Det är ungefär 450 meter ner i berggrunden som det här slutförvaret finns. Så hela den här berggrunden, allt det här hindrar att det ska kunna komma ändå farlig strålning upp till markytan och till människor.
3: Ett hur historiskt beslut är det här?
2: Det är ett väldigt historiskt beslut. Det är första gången i världen som ett sådant här beslut har getts av en kärnsäkerhetsmyndighet för ett slutförvar.
0: Sa Mikael Moring vid strålsäkerhetscentralen till reporter AG Karlsson. Det är regeringen som slutligen beslutar om tillstånd för slutförvaret. Arbets- och näringsministeriet säger att frågan kan föras till beslut i höst. Barn som använder sociala medier i yngre ålder verkar prestera sämre i skolan. Det visar en färsk forskning från Italien. Elever som öppnar ett konto på sociala medier i början av högstadiet presterar sämre i skolan än de som väntar med det. Forskarna misstänker att ständig kontroll av uppdateringar är en betydande störningsfaktor för många elever. Skillnaden blev speciellt tydlig då de unga var i 16-årsåldern. Då skilde sig grupperna med upp till 6 månader i inlärningen. Forskare ser att sociala medier är speciellt problematiska under puberteten. I Frankrike avslöjas skogsbränderna, ett ammunitionslager från andra världskriget. Under bränderna i slutet av juli hördes dussintals kraftiga explosioner från byn Le Bourget i södra Frankrike. Då antog myndigheten att det var gasflaskor som exploderade. Men nu hade visat sig att det var ammunition från andra världskriget som var nedgrävd i marken och att det var den som exploderade. Byns borgmästare meddelar att myndigheterna inte visste om att ammunitionen var lagrad på området. Men nu har minröjare hittat 75 franska och tyska granater och de har samlats in. Ingen skadades i de här explosionerna. Också en kunglig nyhet. I slutet av augusti besöker Sveriges kung finska Övertorneå för att inviga en fiskväg, berättar Lapplands livskraftscentral. Fiskvägen som ska underlätta fiskarnas vandring, den ligger vid Tengeli älv. Också bland annat Finlands miljö- och klimatminister Sari Multala samt jord- och skogsbruksminister Sari Essaja är på plats. Publiken får följa med när kungen inviger fiskvägen vid Portimofors på eftermiddagen den 27 augusti. Och nu väder. I rapporten ingår varningar. Regnskurar förekommer idag i landets södra del och i Lappland. Imorgon på förmiddagen kommer ett regnområde över landets västra del. Utsikterna fram till imorgon eftermiddag. I landets södra och mellersta delar. Växlande molnighet och idag några regnskurar närmast i söder. Imorgon på förmiddagen västerifrån moln och på många håll regn. Dagens högsta temperatur är idag mellan 18 och 23 grader, imorgon mellan 15 och 20 grader. Nattens lägsta temperatur är mellan 6 och 12 grader. Svag eller måttlig vind omkring väst, imorgon vrider vinden till omkring syd. I landets norra del, växlande molnighet och idag närmast i södra och mellersta Lappland regn och åskskurar. Imorgon mest uppehåll. Dagens högsta temperatur är mellan 14 och 19 grader. I norra Lappland mellan 9 och 14 grader. Nattens lägsta temperatur mellan 3 och 9 grader. I Lappland lokalt nattfrost. Svag eller måttlig vind omkring väst. Varning för terrängbrand gäller i landskapen Åland och Kymmenedalen. Väderrapporten för sjöfarande klockan 12. Varningar för båtförare. Bottenviken, där är det västlig vind upp till 12 meter per sekund. Väderrapporten fram till imorgon på morgonen. Finska viken. Sydvästlig vind 2-6 meter per sekund. Från och med efternatten vind av varierande riktning. God sikt. Norra Östersjön. Sydlig vind 3-7 meter per sekund. God sikt. Ålands hav. Vind av varierande riktning 1-4 meter per sekund. Från och med eftermiddagen vind som tiltar. Från och med kvällen sydlig till sydostlig vind. På efternatten 4-8 meter per sekund. God sikt. Skärgårdshavet. Vind av varierande riktning 2-6 meter per sekund. Från och med efternatten sydlig till sydostlig vind. God sikt. Bottenhavet. Vind omkring nord som tiltar. Först 2-6 meter per sekund. Från och med kvällen vind omkring sydost. På morgonen lokalt regnskurar, mest god sikt. Kvarken. Västlig till sydvästlig vind 6-11 meter per sekund. Från och med eftermiddagen vind som avtar. På efternatten vind av varierande riktning 3-6 meter per sekund. Mest god sikt. Bottenviken. Västlig vind 8-12 meter per sekund. Från och med kvällen vind som avtar. På efternatten 4-8 meter per sekund. God sikt. Saimen. Västlig till sydvästlig vind som avtar småningom. Först 3-7 meter per sekund. Från och med efternatten tillfälligt vind av varierande riktning 0-2 meter per sekund. God sikt. Och nu då klockan är 8:08, så är vi framme vid vädret på kuststationerna idag klockan 12. Aspö plus 17 grader, sydvästlig vind 4 meter per sekund, klart och sikten 27 kilometer. Kotkaranke 18, sydväst 3, klart och sikten 28 kilometer. Orrengrund 18, sydväst 2, klart och sikten över 20 kilometer. Emsalö 18, syd-sydväst 4. Kallboda grund 17, syd-sydväst 4. Östertokan 18, syd-sydväst 5. Gråhara 17, syd-sydväst 5, halvklart och sikten 20 kilometer. Makilo 19, syd-sydväst 4. Bogaskär 18, väst-sydväst 5, mulet och sikten 29 kilometer. Hangetulludden 18, syd-sydväst 5. Russarö 18. Venö 20, syd 4. Utö 20, syd 4, mulet och sikten 23 kilometer. Notgrund 18, syd 4. Fagerholm 19, syd-sydväst 4. Uppgifter från Vilsandi saknas. Gotska Sandön, 20, syd-sydväst 3 och sikten 45 kilometer. Kumlinge, 20, syd 3, mulet och sikten över 20 kilometer. Nyhamn, 18, syd-sydväst 4, mulet och sikten 20 kilometer. Märket, 19, syd-sydost 1. Ursäkta, 1 meter per sekund. Enskär, 19, ost 2, klart och sikten 19 kilometer. Kylmäpihlaja, 20, nordost 2, klart och sikten 20 kilometer. Tahkoluoto, 17, nordnordväst 3, klart och sikten 41 kilometer. Selgrund, 17, nästan mulet och sikten 36 kilometer. Bredskäret, 14, väst-sydväst 6. Strömmingsbådan, 15, väst-sydväst 7. Valsörarna, 15, väst-sydväst 9. Kallan, 14, väst-sydväst 8. Tankar, 15, väst-sydväst 9. Klart och sikten 47 kilometer. Ulkokalla, 14, väst-sydväst 8. Nahkiainen, 13, väst-sydväst 9. Brahestad, 15, väst-sydväst 9, nästan klart och sikten 20 kilometer. Uleåborg, 15, väst-sydväst 10 och sikten över 20 kilometer. Marjaniemi, 15, väst-sydväst 8, klart och sikten över 20 kilometer. Kemi 1, 14, väst-sydväst 10 och slutligen Ajos, plus 14 grader, väst-sydvästlig vind 9 meter per sekund, klart och sikten 20 kilometer. Havsvattenståndet idag klockan 12 i förhållande till det teoretiska medelvattenståndet. Kemi, plus 22 centimeter. Uleåborg, plus 26. Brahestad, plus 18. Jakobstad, plus 15. Vasa, plus 12. Kaskö och Mäntyluoto plus 10, Raumo plus 12, Åbo och Föglö plus 10, Hangö plus 7 och Helsingfors och Borgo plus 2 cm, slutligen Fredrikshamn plus 3 cm. Den signifikanta våghöjden idag klockan 12 på norra Östersjön var 0,6 meter. Och vi avslutar med pollenrapporten. Gräset blommar i hela landet och gråbo blommar från södra Finland upp till södra Lappland. Gräspollenhalterna i luften varierar från måttliga till höga i kustnära områden. Det här i södra och mellersta Finland. Och gräspollenhalterna varierar från låga till måttliga nivåer i inlandet upp till södra Lappland. Vid kusten av norra Österbotten är pollenhalterna för det mesta måttliga. I mellersta och norra Lappland förblir halterna låga. Gråbohalterna är mestadels måttliga i södra och centrala delar av landet och låga på övriga områden upp till södra Lappland. Alternaria mögelsporerna, de förekommer i luften i höga halter i södra Finland, medan halterna varierar från måttliga till höga i mellersta och norra Finland, ända upp till södra Lappland. Regn minskar pollenhalterna. Här var det slut på rapporten.

0: Alanis Morissette, Hand in my pocket, hör du här i Ylvega. Tisdag är det idag. Vad skulle det kunna vara? Fjärde?
1: Ja.
0: Fjärde augusti. Jag hade ledigt igår, för jag jobbade lördag, så jag var ledig igår. Så för mig är det så måndag, så jag är lite ute och cyklar. Jukka, Isojoki och Hanna Norrena här, hej. För sista gången den här sommaren, Jukka.
1: Varför säger du sån där?
0: Ja, du, det var du som sa det till mig idag. Jag sa att den kom hit och hade helt bra feeling. Så vad kul du och jag, Jukka och jag. Och så är det att det är sista gången. Ja, det är hemskt.
1: Tiden går snabbt om man har roligt, det är så inte är så det heter.
0: Ja, men det är roligt att du är här i alla fall,
1: för
0: förgylla allas vår tid. Jag kommer att vara här liksom in i tidens ände, säkert.
1: 25 år till minst.
0: 25 år till. Alltså, du, där går den där gubben. Jag måste berätta en sak till er som lyssnar. Jukka, så vi har ett så här fönster ut mot gatan här. Mm. Och så sa Jukka, att vi står här och väntar på att en väderrapport ska vara färdig. Hanna, det står en gubbe på gatan. Kom och se. Och så får jag se. Och nu är han där igen. Alltså, det är en 35 år. Högst,
1: helt cool,
0: helt vanlig och cool kille som står där. Det står en gubbe på gatan.
1: En konstig gubbe.
0: Ja.
1: Han gör något underligt.
0: Men vet du vad, Jukka, jag tycker det är så härligt med att vara i en sån här ålder som du och jag är. För vi kan vara såna naborikytta. Vet du, utan att skämmas för det. Och jag är ju också en sån som tycker om att hålla koll på grannskapet. Mm. Och du gjorde samma igår. Och du höll på att skrämma livet ur dig. Berätta.
1: Jag kan säga sådär att med lite sämre, hur ska jag nu säga, medicinskt, eller jag ska inte säga så. Jag säger så här istället. Det var inte alls roligt det var med om igår. Jag målar upp scenario kort här nu. Jag sitter där hemma, chattar lite på chatten sådär, kollar på tv, kollar lite nyheter. Ni vet sådär, måndagshäng där hemma, ensam, lugnt, skönt. Och så tänkte jag som sådär, är det månne, hur långt väder är det där ute? Kvällen var 10:30, det är mörkt redan, jag stiger upp, jag går ut sådär, det är jättemörkt. Och tänkte, jag tar lite frisk luft och kollar att läget är okej i mitt lilla kungarike där.
0: Du bor ju mitt i stan.
1: Jag bor mitt i stan, så jag har ganska bra koll på Sandögatan som den heter. Och just det, jag kommer till balkongräcke. Som tyvärr annars på de här lite äldre husen är lite för lågt. Och speciellt då jag är nästan 1,90 lång. Så man är lite sådär, man ska inte börja springa in i det där balkongräcket. Utan man står nu där och så just det sträcker mig ut över och sätter händerna, du vet, sådär på sidan och känner mig som att ah, det var en dag det här.
0: Ja.
1: Så plötsligt ser jag, någonting ser på mig. Och jag så ser, du vet den här känslan av att någonting är väldigt nära dig. Det är någonting som inte, ska inte vara där.
0: Och du bor på femte våningen.
1: Och jag bor på femte våningen och då... Jag menar, då talar vi om någonting konstigt. Så det visar sig att där i mörker var jag står, så ungefär sådär, 10 cm från min hand, jag tror kanske mindre, 5 cm från min hand, så under balkongräcke, på ett annat räck, det finns som dubbel balkongräcke där, sådana bred som man kan... exakt, just det där ljudet. Men jag hör inte det ljudet. Utan plötsligt där står där så ser jag rakt in i ögonen på en duva. I mörkret. Och den här duvan ser mig och jag ser på duvan. Och så du vet ju, dens reaktion är ju det att den blir stor, splattrar iväg. Och jag lovar, den var 2 centimeter från min näsa.
0: Oj nej!
1: Och jag... Och nu kommer vi till det här ordet som jag nu sökte. Alltså, skulle inte jag haft min mage, konsistensen i magen i skick, så lovar att det skulle hänt en olycka. För så jäkla rädd blev jag. Alltså, orsaken om jag gäspar i sändningen idag, helt enkelt, att jag fick inte sovit 3 timmar efter att jag hade en liten sån där tredje gradens kontakt med en duva där.
0: Kan du inte beskriva det här? Hur du likt en liten flicka sprang in och smällde fast balkonsdörren.
1: Ja, jag har sökt febrilt av någon underlig orsak efter en ficklampa. Men jag ville just lysa på den där jäkla fågeln. Men det var ju inte där med, den flaxade iväg. Så att den hälsningen bara till den där duvan. Vi skulle kunna träffas på något annat ögonblick kanske.
0: Ja, det här är såna historier som inte vi kommer att höra sen igen för nästa sommar.
1: Livet ger och livet tar.
0: Ja, det är härligt att du är, Jukka.
1: No, tack.
0: Vega eftermiddag. Fram till 5. The Killers ska vi ta och sparka igång här med Read My Mind.

0: The Killers, Read My Mind. Alltså, jag kan fortfarande se det framför mig då du stiger ut dit på balkongen och vet du, hela stan är helt öde. Måndag kväll, 22:30, ingen är någonstans.
1: Jag tror ju dessutom att jag hade alltså själv också något ljud. Du vet, man släpper ur sig något sådant märkliga ljud. Ja, men igen, typ sådär, du vet, något sånt här. Och vet du vad som är det mest pinsamma? Ja. Jag tror att det är ovanför mig. Det borde vara ovanför mig, för det är därifrån det kommer. De har alltså en ganska, hur ska jag säga, en baby som gråter ganska lätt. Oh, fasen, jag tror jag väckte den där babyn, för den grät alltså en halvtimme efter min duvincident. Så jag är så förstört måndag kväll, inte bara för mig själv och den stackars duvan, men den där babyn som jag var för.
0: Och vad gjorde duvan på 50 våningen? Nej, det är också en jättebra fråga.
1: Jag undrar vad den...
0: Jag har, på tal om duvar, jag måste berätta det här nu. Mm. Det är sällan man är inne så här på tal om duvar.
1: Duvar är dagens tema.
0: Alltså jag bodde i min första lägenhet i Helsingfors, och där på innergården så fanns det en sån här dam som var likadan som den här i Home Alone. Vet du, hon som satt i parken och matade duvor.
1: Mm. Sådana finns många.
0: Vi hade en sån dam också där som satt och matade. Så vi hade jättemycket duvor på innergården. Jag bodde på första våningen, alltså en bit upp ändå. Och så kom jag ihåg att jag alltid hade upp fönstren och vädra. Så måste jag alltid vakta att det inte skulle komma in någon duva. Men sen var det enda som hade glömt det här. Mm. Och jag minns att det var jag och min dåvarande pojkvän. Så vi hade varit ut kvällen innan, så vi var lite bakis. Och mitt i alltså vaknade jag av till att en duva får total panik inne i min lilla etta. Så den flyger in i ena väggen, in i andra väggen. Den skiter överallt.
1: Nej,
0: och sen är det där liksom lite bakis och försöker få ut den där duvhelvetet därifrån. Alltså det var så hemskt.
1: Men det är inte, hör du, inte det ögonblicket man funderar att alltså som drömmer jag eller
0: ja,
1: är det här på riktigt?
0: Alltså det var en sån mardröm. Och sen vet du, för att det är ju den bokstaven, den bryr inte sig om. Vi kanske, som
1: den vill
0: så här, bort. Ja, den vill bort, och det var bara fjädrar överallt, och sen att de får panik. Vi bodde också, det var barn i ett sådana hus som hade stora fönster. Där flög ju fåglarna in hela tiden, liksom, så små fåglar och dog. För en duva in i ett sånt fönster så går det ju sönder. Mm. Men den där duvan där hade panik där, och du kan inte tänka dig hur mycket tarminnehåll det finns i en duva där den får riktigt panik alltså.
1: Ja, men hur kom den ut då?
0: Nej, jag öppnade fönstren på viddagen och sen så flög den ut till sist. Oh, det var hemskt. Nu blir det inga flera duvincidenter.
1: Nej, tack.
0: Nu har vi tömt det konto.

0: Walter Nilsson, Högsbo, Riviera. Hör du här i Vega? Klockan har blivit 13:30 den här tisdags eftermiddagen och nu så ska vi ta och få höra i alla fall lite stjärnglans i den här eftermiddagen, för det kan vi ju verkligen behöva. Och Allsång på Skansen är ju ett så älskat program och det här kan man följa med ikväll igen, men det börjar vara nog på slutrakarna av den här säsongen också. Men det ska man inte tro när man tittar på vem som är med i Allsång på Skansen ikväll, för där så har vi ingen mindre än Finlands representanter i Eurovision Song Contest i år, Linda Lampenius och Pete Parkkonen. De stiger upp på allsångsscenen på Skansen i Stockholm ikväll och inför det här uppträdandet så fick kulturens Johanna Dikert se en liten pratstund med Linda Lampenius för att höra lite hur det känns att bli så omfamnad av den här svenska folkligheten. Hon är med både i Allsång på Skansen och också sommarpratar i Sverige i år.
1: No, alltså det är ju helt fantastiskt och det är en otroligt stor ära det här med sommarpratet, i synnerhet att få göra det. Allsång på Skansen har jag varit tidigare uppträtt och då var jag alltså lite roligt, för att nu det här har ju en koppling då till Eurovision i och med att vi gör Lekin Hate in där. Och förra gången jag var där så då uppträdde jag med Alexander Rybak. Och sen har jag ju där i orkestern är det mina kollegor och vänner och sådär och så. Men det här speciellt med sommarpratet är ju, det är nog väldigt liksom prestigefyllt och så. Vi gör det med Mark Levengood. Han är liksom min så att säga producent i det här liksom. Så man har ju alltid någon som man jobbar med. Och tidigare så har jag varit väldigt sådär liksom, hur ska jag säga, att man är rädd för att andra inte ändå ska veta vem jag egentligen är eller hur jag tänker eller så liksom. Så att min biografi så skrev jag ju också helt liksom bara utan hjälp, ingen spökskrivare och ingenting liksom. Och då har jag sagt åt honom att vet du vad Mark, jag litar på dig. Jag har pratat om många av dem, alltså, eller liksom folk, det är inte så att kanske jag bara har pratat, men i allmänhet så har ju journalister liksom, när de intervjuar mig så frågar de mest om det som har varit svårt och tragiskt liksom. Och det är sånt som säljer och de får sen liksom ja, rubriker med sånt när det är liksom egentligen negativa saker. Men för mitt liv har ändå varit liksom jätteroligt också och fantastiskt, så att det kommer verkligen vara liksom många sidor av mig och mycket humor också. En berg- och dalbana så som mitt liv har varit. Men det kommer vara ett tema i sommarpratet som är liksom sånt som på sätt och vis jag vänder mig till, att speciellt till kvinnor och unga kvinnor och sånt.
2: No, men vilka känslor ser du nu tillbaka på hela den här Eurovisionsvåren?
1: Ja, det var ju fantastiskt och vi vann ju en supervinst. Det var det största och det viktigaste egentligen. Två saker som var de viktiga just med Eurovision som lyckades och som vi vann. Och det var det ena just att så Yle höll ju på och tjata liksom varje vecka på EBU om det här med att få uppträda live. Om man tänker det omvänt, eftersom vi pratar där, Peter och jag, och berätta historien. Tänk om det hade varit så på scenen. Jag spelar live och så säger man åt Peter att hans del får inte komma live. Så att han skulle ha varit tvungen att göra allt playback och jag gör live. Och det här liksom att få igenom det här var det som var liksom så otroligt viktigt för mig. Och för oss alla, för hela projektet, för att vi skulle kunna göra det på ett så äkta sätt som möjligt. Och det senast hade skett 1998. Så det var på tiden. Och som Rybak sa också, vi gjorde för, vad heter den här nu, är det VG eller någonting? Alltså någon stor tidning i Norge. Så när vi gjorde intervju så sa han där att det en så stor vinst och en så otroligt stor sak för framtiden, liksom för hela Eurovision, att det här kan antagligen nu påverka framtida artister, sådana som verkligen också använder sitt instrument som, alltså det här sättet att uttrycka text och känslor liksom via instrumentet, att det kommer ändras, att man bryter det här galenskapen som har varit, att just att om du har ett väldigt viktigt instrument som talar en och ger en väldigt speciell känsla åt låten att man inte har fått spela. Så det var superviktigt. Och sen och den andra vinsten var ju den att vi fick ju folkets liksom kärlek. Jag fick tillbaks liksom den här det som avbröts på grund av Nygård. Att jag uppträdde då liksom innan dess ändå så mycket internationellt. Och att kunna liksom återvända och få tillbaka min publik runt om i andra länder. Och alltså den mängden kärlek och allting vad man har fått och så många fans är helt sinnessjuk.
2: Jag träffade Kärje där på Allsången där på den här presstillfället. Och han har ju samarbetat med alla möjliga filurer, tänkte jag säga. Men olika artister efter att han var med i Eurovisionen. Har du några nya spännande samarbeten på gång?
1: Ja, jag har ett par alltså internationella samarbeten på gång. Det är ju allt också tack vare Eurovision. Så att det har kommit så mycket grejer tack vare det.
0: Ja, det hörde vi Linda Lampenius. Det var Johanna Dikert som hade pratat med henne och Linda Lampenius som pratar i Sveriges Radio den 8 augusti, det vill säga nu på lördag. Så då får du höra mera av och med Linda. Och ikväll så uppträder hon då förstås i Allsång på Skansen tillsammans med Pete Parkkonen. Övriga artister i kvällens allsång är Oskar Lindros, Ikona Pop, Lasse Holm och New Kid. Och du kan se det här programmet med start klockan 21 i TV1 och på arenan.

0: Välkommen till Atlantis, ett tillstånd mer än en plats. Mitt namn är Martina Molins-Melberg och här får du följa med på en djupdykning ner i musikens undervärld. Atlantis är en timme musik och reflektion. Lyssna söndagar 14.03 i Ylevega och när som helst på arenan.
1: Ja, Atlantis är ett perfekt program ifall du känner att du kanske vill ta ner tempot lite i dig. Och ifall det är så att du kanske märker emellan att du börjar få lite, som vi säger på förening finlandssvenska, i nerverna, så då har du kommit till rätt ställe. För alldeles strax så ska vi få höra det nästa avsnitt i vår serie Känslostorm. Och då ska vi prata om just det här, nämligen ilska och vad man ska göra åt ilskan. Och vad vill ni riktigt säga om oss? Mer om det här efter Billy Joel.

0: tycker man blir riktigt harmonisk av den här Billy Joel, She's Always a Woman, 13:45 är klockan. Det har blivit dags för oss att få höra ännu en del i vår serie Känslostorm som Jessica Morning förtjänstfullt har satt ihop. Och i den här så bekantar vi oss med olika grundkänslor som finns i alla och en var. Det är egentligen bara två av våra grundkänslor som är positiva, iver och glädje. De andra är kanske lite jobbigare, men har varit viktiga för vår överlevnad längre tillbaks i vår utveckling. Och idag så ska vi prata om ilska.
1: Man lägger ju väldigt mycket tid på att träna och sådär, att är viktigt för den som håller på, är viktigt för publik som är engagerad och sådär. Och när någonting är viktigt så väcker det oftast känslor, och det tar ju sina uttryck på olika sätt, känslorna. I och med att hockeyn är en ganska fysisk sport, att till exempel kan det ju göra runt, man får en slashing, en tackling eller någonting, och så kan det uppstå ilska i samband med att man har högt adrenalin och hög puls, och delvis är man stressad och sådär, och så då kan det slå över ibland.
2: Sport, däribland ishockey, kan väcka ilska. Vi pratar om denna starka känsla tillsammans med André Smulter.
1: Jag höll på med hockeyn sedan jag var 7 år. Uppväxt i Malax och flyttade som 10-åring till Vasa Sport. Och sedan så har jag varit runt halva hela världen och spelat i Sverige, Norge, England, Italien, Japan. Nu har jag varit som tränare mitt 5:e år. Så jag har hållit på med hockeyn egentligen hela mitt liv och egentligen inte gjort någonting annat.
3: Det var väldigt irriterat mellan Adam Ginning och Joakim Rodin. Och Ginning och Rodin svingar vilt mot varandra. Än så länge fördel för den unge Linköpingsbacken.
4: Ilska är en stark, expressiv känsla som trycker på och vill ut och som lätt känns i kroppen.
2: Det här säger psykoterapeut Heikki Kurkiala.
4: Och förstås också syns i miner i ansiktet och sådär ganska tydligt. Det känns kanske i musklerna också och sådär.
1: No, alla vet väl nog hur är det om man är riktigt arg och sådär. På något sätt känns det ju kanske som att den ilskan behöver få komma ut och sådär. Och det kan ju ta sig olika uttryck. No, just att man kanske vill tackla någon riktigt hårt eller sådär, eller liksom att man går ännu hårdare in i närkamper och sådär, men

0: med det sagt så är inte alls säkert det blir bra. Alltså, det finns väldigt få spelare som jag tycker kan spela under ilska. Jag tyckte jag var ganska bra på det, men att ofta så slår det över, man tar dumma utvisningar, man kan inte fokusera på sitt eget spel, man kanske börjar skrika domaren och lägga sitt fokus på helt andra saker. Men att för egen del så jag tyckte nästan att jag blev lite bättre, bara jag blev lite arg, alltså inte för mycket arg, men så det passligt arg. Men sen är det tungt och man kan gå runt och vara länge, alltså det suger mycket energi ur kroppen och det kan ju göra att det uppstår en viss trötthet och även under en match. Man behöver kanske, om du är arg en minut, så kanske du måste bara städa undan och senast när det blir periodpaus att okej, fokus nu, att inte är här för att vara på nummer 18 i andra lag, utan jag är nog här för att göra jobb.
1: Vilka impulser ger ilska?
2: Det ger egentligen impulsen att attackera, alltså verbalt och också fysiskt kan det ge en impuls att attackera. Att liksom aktivera sig, att göra någonting och att försvara sig.
1: Så det här går tillbaka till grottstadiet lite kanske då också?
2: Det kan man säga, och det här är ju tydligt hos små barn. Alltså man ser väldigt tydligt ilskan i små barn och hur väldigt lätt den vill ta sig fysiska uttryck. Att man vill slå på någonting, kanske förstöra någonting. Och den här impulsen finns ju hos vuxna som grälar eller är jättearga, att man tar en tallrik och slänger i golvet eller någonting sånt här.
1: Men samtidigt har vi lärt oss att vi ska inte utagera så pass mycket heller, fast vi blir arga.
2: Det är jätteviktigt. Det är en del av hela socialisationen, hela uppfostran av barn, att lära dem att hantera ilska på ett sätt som är konstruktivt. För det är klart att ilska, aggressioner och sånt som är dysfunktionella, så det är ju då mer alltså, så att säga, destruktivt. Om man använder fysiskt våld till exempel för att uttrycka sin ilska, så är det ju väldigt negativt.
0: När jag spelade i Italien så var ju otroligt mycket kanadensare och jag var ju NHL-lockout i det året. Så jag hamnade i en sån situation att jag var tvungen att ta ett slagsmål helt enkelt med en riktigt tuff spelare. Och det gick väl inte, om vi säger det, så bra för mig just den där fighten tåg. Och jag blev lite, det hände ingenting allvarligt, så det jag fick någon bula och ett blöjöga kanske. Men efter matchen så knackade jag på vår omklädningsrumsdörr och så då var den stora NHL-spelaren där och frågade, ja, han är nummer 20, att kan jag få prata med honom? Så kom jag ut och så sa att sorry, att det blev lite för mycket, att jag skulle inte bo där liksom ditt och datt och sådär. Och jag sa att nej, lugnt liksom. Det till, på den tiden så tillhörde och där och då där jag spelade där, så då var jag på det viset och sådär. Men jag tyckte det var stort, så då glömmer man nog den ganska fort att, ja. Och vi spelar mot dem igen och till och med så det sa att vi blev lite halvkompisar.
3: Titta, de slåss i båsen! Arton, de slåss i båsen! Kom igång nu! Titta på hur det går! Det är fight och alla slåss!
4: Ja, men du måste ju in mer Malmö-spelare. Nu är ensam mot 6-7 stycken.
1: Hur låter du på isen när du blir arg?
0: Det blir väl nog mest bara beep, beep, beep, beep. Men tyvärr så kommer det säkert ganska mycket fula ord eller i alla fall jord på det viset. Och jag tycker nu så det är allmänt att samhället har förändrats och även hockeyn på det viset, att det blir mindre och mindre tycker jag av de sakerna. Att dels har man ju via regel, om man nu säger regelboken, och så denna börjar lite hårdare åt, samma som i fotbollen, att man kan inte skrika och gormusa i vad som helst, och på något sätt så tycker jag väl det kan vara rätt att samtidigt är det som en vågskål, att jag vet att många som följer hockeyn från läktaren och så denna kan tycka att det har blivit lite för lite känslor, att det är för, ja, något för stereotypt och liksom alla i samma mall och samma sak, om du ser på spelare och tränare och ledare i media, så allihop säger samma sak och sådär. Så att jag kan ju tycka att lite grann att profiler har försvunnit i och med att, ska vi nu säga, att hockeyn har blivit renare då.
1: Ilskans funktion?
2: Ilskans funktion är egentligen att lära oss, eller visa oss att det finns, vilka våra gränser är, vad som är viktigt för oss, att försvara oss. På ett sätt är det väldigt konstruktivt, för att det berättar också för oss vad som är viktigt för oss. Var min personliga gräns går. Den gör oss också tydlig mot andra. Så att andra vet vem vi är och lär sig att respektera oss.
1: Så ilska är en ganska konstruktiv känsla sist och slutligen, om man hanterar den på rätt sätt.
2: Absolut. Det är en viktig känsla. Och det blir liksom lite problem om det är så att man inte får visa ilska, man liksom, i ens familj kanske, om man inte liksom får visa ilska, utan det omvandlas. Jag märker ganska ofta att för många människor så kan ilska omvandlas till ledsenhet istället ganska snabbt. Det är okej att gråta, det är inte okej att vara arg.
1: Hur tacklar du ilska som tränare?
0: Jobbar ganska mycket med, för inte varje match, men det kommer ganska mycket, och jag kan komma på träningar och även och liksom så att just det där att släpp det, gå vidare, alltså, och håll fokus på vad man ska göra. För som jag sa, så jag anser att det är väldigt få spelare som blir bättre av ilskan på det viset. En tillfällig kort ilska, men sen bara glöm, gå vidare. Det är lite samma fenomen om du gör ett misstag. Riktigt bra spelare så gör sitt misstag, men så är det borta. Nästa byte, alltså man bara reset. Framförallt just genom ilska mot domare så har jag, i alla fall jag, nolltolerans för att dit kan, jag tycker inte man kan lägga fokus dit, och där försöker man ju leda med exempel. Och visst händer det att jag som tränare blir arg, men faktiskt inte så, aldrig börjar skrika domaren eller något av denna, för att det anser jag nog att då riktar du energi mot så fel ställe, och gör du det som ledare så kommer dina spelare att göra 100%. Och, eller fult kan det ju bli, men att det får inte finnas en avsikt att skada någon eller någonting, det tycker jag är jätteviktigt.
1: Men ilska som drivkraft då? Kan ilska fungera som drivkraft, som på ett positivt sätt?
0: Jo, tillfälligt, alltså en sekvens av en match, men inte i det stora hela, att du kan inte bygga, alltså din, om man nu ska säga karriär, eller att jag är arg, jag vill spela hockey, och jag tror inte. Du kan ha en tillfällig effekt, alltså ett byte eller två, eller liksom att, men inte, nej. Jag tror absolut inte du kan ha ilska som en drivkraft.
1: På en skala, om vi tänker då 5-10, var placerar sig ilskan i viktighetsgrad?
2: Det är en svår fråga, men jag skulle sätta den ganska högt. Jag tycker nog det är viktigt att man har kontakt med ilska. Så att jag skulle sätta den på kanske 8-9, säkert.
1: Ja, ett ganska högt vitsord där gav Heikki Kurkiala åt ilskan. Kurkiala är alltså psykoterapeut. Jessica Moni, som var redaktör här, så hade också talat med tidigare spelaren och numera ishockeytränaren André Smulter om det här med ilska som drivkraft. Och nästa vecka så handlar Känslostorm om avsky, och då ska du få höra till exempel hur hemskt det kan vara att höra någon annan äta en banan. I väntan på det så hittar du förstås flera avsnitt på Yle Arenan.

Här i Vega så går vi mot nyheterna klockan 14 med stadiga kliv ackompanjerade av brittiska underverket Sienna Spiro. Det här är Great Expectations.

0: I Engelska kanalen har 160 migranter räddats från en brinnande båt då de var på väg över havet från Frankrike till England. Både fransk och brittisk räddningstjänst deltog i räddningsinsatsen. Den klassas som en av de största på många år. Händelsen krävde inga dödsoffer. Än så länge är det oklart varför migranternas båt fattade eld. I Etiopien har 14 personer dött då ett jordskred förstörde ett kloster. Dödsoffren var i klostret för att be och omkom genast i raset. Etiopien drabbas ofta av naturkatastrofer som orsakas av klimatförändringen. Det har regnat ovanligt rikligt under den pågående regnperioden. Storbritanniens nya premiärminister Andy Burnham får kritik efter 2 veckor på posten. Han tar nämligen redan semester. Oppositionspolitiker anser att den tidiga semestern antyder att premiärministern inte tar sitt ledarskap på allvar. Enligt ett uttalande ska premiärminister Burnham nog stå i kontakt med sin stab och hålla möten, men vara frånvarande från kontoret på Downing Street 10. Premiärministern ska enligt uppgifter åka på en resa tillsammans med sin familj. Här hemma visas grönt ljus för planerna på slutförvar för farligt kärnavfall i Olkiluoto. Strålsäkerhetscentralen STUK ger tillstånd för företaget Posivas slutförvaringsanläggning som ska kapsla in kärnavfall från kärnreaktorerna i Olkiluoto och Loviisa. STUK konstaterar i sitt utlåtande att anläggningen uppfyller säkerhetskraven. Överinspektör Mikael Moring säger att den är trygg även om den inte är 100% tät.
1: Vi utgår inte i våra analyser och Posiva har inte utgått i sina analyser från att till exempel alla kopparkapslar ska hålla i 100 000 år. Utan det är liksom tillåtet att någon kopparkapsel eller till och med flera kopparkapslar kan börja läcka. Men sen finns det här andra barriärerna, bentonitleran. Det är ungefär 450 meter ner i berggrunden som det här slutförvaret finns. Så hela den här berggrunden, allt det här hindrar att det ska kunna komma ändå farlig strålning upp till markytan och till människor.
2: Ett hur historiskt beslut är det här?
1: Det är ett väldigt historiskt beslut. Det är första gången i världen som ett sådant här beslut har getts av en kärnsäkerhetsmyndighet för ett slutförvar.
0: Så sa Mikael Moring vid Strålsäkerhetscentralen till reporter A.G. Karlsson. Det är regeringen som fattar det slutliga beslutet om slutförvaret. Frågan kan vara klar för beslut i höst. Det var nyheterna klockan 14 med Pekosterholm.

0: Tack Peik för nyhetsuppdateringen nöjliga vecka eftermiddag. Fortsätt här med Jukka och Hanna och vi ska hålla oss kvar lite i den här känslan, grundkänslan ilska här. För Jukka kom in och sa att vet du vad?
1: Jag är arg.
0: Vi ska få höra vad han är arg på efter YouTube.

0: Vi håller på att prata om ilska. Det ska vi göra i alla fall. För Jukka, du kände att du var mitt inne i en känslostorm du också. Vi håller på att gå igenom våra grundkänslor. Det hörde vi här tidigare. Missar du det här så kan man gå in på arenan och lyssna på alla delar om just våra grundkänslor. Men ilska handlar det om idag.
1: Jag försöker upprätthålla, Hanna. Och jag har gjort det nu i 30 år ungefär. Upprätthålla åtminstone för er som är där nu i andra änden där. Den mottagande parten. Så jag har ju någonstans inte bara försökt, men jag har gett en bild av mig själv. Jag är en ganska sansad, trevlig, snäll, varm person som aldrig är arg.
0: Mm.
1: Förutom någon gång.
0: Ja.
1: Vet du när det är någon gång? Vet du när det är någon gång?
0: No.
1: Håll igenom nu. Jag ska sätta mig ner här.
0: Nu ska du få berätta.
1: Jag är som hos psykologen nu. Så här är det. Du anländer till ett shoppingcenter, en matbutik. Som nu för tiden är kanske lite utanför stan, har en stor parkeringsplats. Vi säger, vi har kanske hundratals rutor. Okay. Alltid är det ju parkerat bilar förstås. Och jag förstår också, det finns handikappparkeringar, vad det heter. Men ni vet vad jag menar. Det finns familjeparkeringar. Jag skulle aldrig någonsin parkera på en sån, för det är ämnat för sådana. Eller hur? Som har det behovet. Speciellt familjer tycker jag, mycket barn som springer på. Nåja, det är om det. Det är där utanför dörren. Och jag vet att folk gärna parkerar så nära dörren som möjligt, för man behöver inte bära det tunga matkassan. Vad jag gör då, som nu haft turen och smaken och jag vet inte, extra pengarna, så att jag har oftast haft ganska nya bilar. Om du har en ny bil så vill du gärna att den ska hållas så ny och fräsch och fin som möjligt, eller hur? Jag överdriver inte det jag säger, att jag oftast parkerar ganska långt från. Tänk dig alltså ett parkeringsfält där det är bilar bara ena kanten, men det är helt tomt på hela fältet. Inte en bil, inte någonting överhuvudtaget. Så jag kommer in då där, kolla, yes, vad skönt, här finns ju, jag kan välja mellan 100 platser. Jag väljer ganska långt bort från butiken. Klick, ser det i dörren, jag går ut, stäng, låser dörren, går iväg och ser, lämna där. Jag ser att den är ensam, min bil, min stolthet. Det enda jag är stolt över i livet, förutom det här jobbet, så är min bil. Och så jag kommer ut därifrån butiken, jag har varit 10 minuter där. Så fortsättningsvis det fältet helt tomt. Men ser du bara, det är någon. Som har tyckt att, ja men hej, där är den där svarta bilen, så vi parkerar så nära den som möjligt.
0: Bredvid.
1: Och det är helt tomt det där fältet. Du skulle kunna parkera till vänster, till höger.
0: Eller med en ruta emellan åtminstone.
1: Eller 25 rutor emellan.
0: Ja.
1: Men nej, vi parkerar nu. Och så, nej, vet du vad? Vi parkerar den så nära. Så Jukka, som nu inte kanske den minsta pojken i butiken, då han kommer ut därifrån, så har han lite svårt att ta sig in i bilen.
0: Ja. Jag förstår,
1: det gör mig nervös.
0: Jag förstår att det provocerar dig.
1: Ja, och sen, alltså, ultimata här är ju det, om man skulle dessutom ha en liten skråma som inte man har märkt tidigare, som plötsligt har dykt upp där.
0: Ja, precis.
1: Oj, gud, att.
0: Jag brukar faktiskt kolla, jag förstår det, Jukka. Vi kan ta oss igenom det här tillsammans.
1: Det blir varmt här.
0: Ja. Mm. Nej, men jag förstår det där, och speciellt kanske där för att jag är också rädd om min bil. Jag vill ju inte att den ska bli skråman. Nej. Jag vill inte skråma någon annans bil heller.
1: Exakt.
0: Så därför brukar jag försöka parkera där det finns plats, så att jag ändå kan, vet du, ta mig ut ur bilen. Mina barn kan ta sig ut ur bilen utan att smälla till bilen bredvid. Det är alltid så att ta, öppna dörren försiktigt, för att det är jag som hamnar och betalar för det sen. Men därför brukar jag alltid kolla min bil. Jag kommer tillbaks, om det är trångt, så tittar jag alltid, hade dykt upp något? För att då vet jag ju fortfarande registernumren på de bilarna som står parkerade vid sidan om.
1: Men vad är ideologin? Förklara,
0: jag tror man bara vill jävlas.
1: Tror du att det är det? Eller tror du att det ändå finns något? För jag sitter här människorna också. Det är vem som helst. Som
0: men ser du... Jag ger dig ett annat scenario. Okay. Vi är ute på parkeringsplatsen. Där finns mycket platser. Ska vi säga att det står en bil parkerad. Parkerar du bredvid den eller sätter du ett mellanrum och sen på nästa plats?
1: Alltid.
0: För det är ju väldigt svårt att ta sig in på de här platserna. Vet du, som är mellan två bilar, om det finns bara en plats, för att den här vinkeln blir ganska tajt. Nu för tiden är bilar ganska stora. Då jag har likadana bilar, ungefär sådana semistora bilar. Så då brukar jag, för jag tror att jag någon till och med har satt det på sociala medier, på Facebook har jag skrivit att det finns en plats i helvete för de som lämnar en plats tom mellan.
1: Just det, du tänker så. Ja,
0: men för att det blir så tajt, att om du är en parkeringskällare, vet du, där du inte kan ta liksom fart där långt ifrån och komma rakt in, utan du måste vara så här...
1: Ja, det finns de stolparna och grejer och en massa sådana. Ja. Nej, i mina fall så, jag har inte hamnat ut, jag undviker ju alltså de här sådana, du vet, där det är alldeles för tajt, där det, alltså, det är helt omöjligt att hitta en plats. Men just de här öde parkeringsplatserna, där det är någon som av någon underlig orsak. Och han, det var det jag skulle komma till. Du är en intelligent människa. Vi behöver inte ens diskutera det. Kan du förklara åt mig, vad är den här logiken? Okej, du sa att de jäklas eller bråkar, men jag tror inte.
0: Att man känner sig ensam, man vill känna någon typ av, man vill connecta med någon annan. Alltså jag hade på det här Yle var förr, nu har vi flyttat till nya utrymmen, så fanns det en kollega här på Yle, hälsningar till Sami, som hade en, körde exakt likadan bil som mig, till och med på nyansen samma sak. Så då han brukar parkera och bilen så att den tittar ut och dit mot skogen, så brukar jag parkera min bredvid, för jag sa att honom, tycker det är trevligt att våra bilar som är samma märke, samma färg till och med, att de kan prata med varandra. Men när vi har jobbat, att de tittar ut dit mot skogen och så pratar de sådana bilgrejer sinsemellan. Att jag tror att det är kanske att man söker gemenskap.
1: Ja, det är mycket mer. Sen jag tänkte på det att om det är ett matematiskt tänkande, att man vill fylla upp. Att hej, du vet, vi fyller upp den här raden här. Och så jag vet inte. Men snälla, ingen. Om ni ser en svart bil någonstans på en parkeringsplats som är parkerad i yttre kanten, i yttre ända, så långt bort från ingången till butiken som möjligt, så hey, kan det hända att det är min. Och med all vänlighet och trevlighet, alltid bara kärlek. 100% kärlek. Men jag ska inte parkera direkt bredvid.
0: Nej, för då vet du, det är Jukkas bil som vill vara i fred. Och i så fall, då han sen ska gå till sin bil, så kan det hända att han har nyckelknippan i handen. Exakt. Och sen så mitt i allt råkade repa din bil. Så att, oj, hoppsan. Sorry.
1: Hur gick det så här?
0: Det var visst någon som hade parkerat lite för nära här,
1: jag tror jag.
0: Just det. Ja.

0: så gulligt, Jukka, när du är så engagerad i den här parkeringsfrågan. För nu står du igen här i fönstret och tittar ut.
1: Och talar för mig själv.
0: Ja, det är nog bra här på gatan. Man bara kan, det kan bara parkera framför eller bakom. Så står du, någon står och parkerar. Ja, ser du där parkera. Just så att ingen ska rymmas bakom och ingen ska rymmas framför. Bilar är ju någonstans här ställen där man lätt kan känna kanske, ja, pulsen går upp. Vad säger du om det här? Du stannar i ett trafikljus. Mm. Får man titta på på personen i bilen bredvid?
1: Ser aldrig.
0: Du ser aldrig.
1: Jag tycker det är lite pinsamt.
0: Ja, för det är just det att om man en gång tittar sådär. Vad ska man då vinka då?
1: Ja, sen om det är en ensam tjej där, kvinna sådär, så råkar jag som se dit.
0: Vävar ner rutan. Ja, du trycker på knappen i din nya bil.
1: Hello, babe! Nej, men alltså just det där att jag vill ju inte störa någon. Ja. Jag vill att folk ska få vara se sin egen bil där, vad de än gör där. Jag har ingen aning om vad de gör, vill inte se dit. Därför har du märkt det annars också, en sån, och det här är skönt. Det är rött ljus och en bil är parkerad där, säg. Så det är ganska ofta som när bilen som kommer bredvid dig i andra filen som också stannar rött ljus, att den just bromsar in så där så att ni är så där face to face. Utan oftast är det ju så att den far kanske 30-40 centimeter framåt, så att man kan inte ha direkt ögonkontakt.
0: Ja, så det blir det så inte blir besvärligt.
1: Det blir inte besvärligt.
0: Nä.
1: Det gör jag.
0: Jag brukar titta på de som är bakom mig. Så att alla, man vet ju alltid att folk sitter och petar sig i näsan eller sminkar sig eller vad de håller på med där. Att, det ska man också vara medveten om, att folk kan titta på iakta
1: hela tiden.
0: Så att det, hela tiden. Att titta hela tiden.
1: Folk alltså på riktigt, hej. Om folk aldrig har hört på Yle Vega förr och de knäppar på radion just nu, de har haft på det de senaste 16. Vi måste ju tro vi är tåkiga.
0: Ja, va? Men som tur är det sista dagen som blir du och jag, så alla kommer att få sig där. No, nej, vi ska faktiskt snart få lite substans också på det här programmet.
1: Äntligen, säger största delen av publiken.
0: Ja, det ska vi få i form av kulturredaktionen som faktiskt pratar också om bilar. Oho. Men om filmen Taxi Driver, som är en riktig klassiker. Det ska vi höra mer om här efter Ben med Rolling.

0: talking to me? Then who the hell else are you talking to? Talking to me? Well, I'm the only one here. Who the fuck do you think you're talking to? Oh, yeah? Huh? Okay.
1: Ja, året var 1976 då klassikerfilmen Taxi Driver kom ut, och i vår filmserie för den här sommaren så har Silja Sagren Fordstad satt sig ner tillsammans med Thomas Jansson för att prata om just den här.
2: Om man går tillbaka till Oscarsgalan 1977 och tittar på vilka filmer som var nominerade i kategorin bästa film det året, så är det nästan omöjligt att man inte blir lite chockad och försöker dra efter andan. För alltså på den här listan fanns då Alla presidentens män, Network, Bound for Glory, Rocky och Taxi Driver. Alltså den här listan är helt otrolig. Vann det året i kategorin bästa film gjorde helt oväntat Rocky. Men du, Thomas Jansson, du har valt att prata om Taxi Driver när det gäller de här jubilerande filmerna. Varför valde du den?
3: För att jag faktiskt fortfarande minns någonting av den här känslan och upplevelsen när jag såg den allra första gången. Jag såg inte den när den hade premiär, urpremiär, för den var, då var jag för ung. Men jag såg den som nästan 18-åring då det gick några sommarrepriser i Åbo. Och det var någonting med den här, det var inte våld, den är ju obehaglig egentligen, den här filmen, men det var någonting med den här huvudkaraktären Travis ensamhet och vad han gör av ensamheten, hur han försöker få kontroll över sitt liv och hitta någonting som är värt att leva för egentligen, så kan man säga det. Och för mig då som tonåring, förhållandevis ensam och vilse, så den här känslan av att jo, man kan ta kontroll över sitt eget liv, man måste bestämma sig för någonting och sen ska man göra det, och då kan man liksom styra sitt eget liv och vad som händer med en. Så den känslan på något sätt är den jag bar med mig, och den kommer jag ihåg fortfarande. Den var på något sätt så stark, den här filmen, så totalt. Kom man in i den, var det omöjligt att komma ut ur den egentligen. Och så var det förstås Robert De Niro.
2: Robert De Niro kan vi återkomma till här ännu, för att jag vet att du gärna talar om honom. Jag tänker på den här suggestiva stämningen i den. Det är en film som griper tag i en på ett väldigt speciellt sätt. Men jag tänkte, för den som inte överhuvudtaget har någon relation till Taxi Driver från förut, skulle du kunna på något sätt beskriva den här handlingen, vad filmen handlar om?
3: Men det finns ju

0: verkligen många nivåer, men den här grundstoryn handlar om en taxichaufför som mår skit och går på piller och inte kan sova, och därför så kör han helst taxi på nätterna. Och han upplever på något sätt den bilden han får av New Yorks nätter är smuts, drägg, obehag, äckel. Han tycker helt enkelt att den här staden är så fruktansvärt smutsig. Och i något skede bestämmer han sig för att göra någonting, både åt det och sig själv. Så han ger upp pillren, han bestämmer sig för att ta kontroll över sitt liv. På vägen, han är alltså en riktig outsider, lonely rider. Och det där han förälskar sig en kvinna och får en dejt med henne, och det går riktigt katastrofalt dåligt. Han blandar sig lite i politik eller blir engagerad i en politisk rörelse så där på avstånd, och inser att ingenting kommer att förändra någonting. Han måste göra det själv. Så kommer han i kontakt med en minderårig prostituerad som spelas av
1: Jodie Foster.
0: Jodie Foster, precis. Ganska ruffig roll, milt sagt. Och han bestämmer sig för att rädda denna minderåriga flicka från det elände hon har hamnat in i. Och så slutar det i en oerhört blodig, våldsam uppgörelse. Och till slut blir denna antihjälte också berättelsens hjälte, för han lyckas rädda denna flickan och han blir omtalad i medierna.
1: Det är ju någonting kring det här som jag tittade på filmen igår för att komma i rätt stämning, och mot bakgrunden av mycket annat som man ser nu, så är just den här skildringen av den här mannen som via våld ändå blir någon slags sån här hjälte i det amerikanska samhället, och en slags just sån här vigilante gestalt som ändå får en massa lovord, och att man lyckas väva in ett sånt perspektiv i en film som är uppbyggd på det sätt som den här är, utan att det blir en glorifiering av det där våldet, är på något sätt fascinerande, att man lyckas med det konststycke helt enkelt.
0: Det är sant, och på något sätt då du beskrev den här lite av vad som var Oscar-nominerat och överlag den tiden, vad jag minns så det var jättevåldsamt, och Scorsese är ju känd för att det alltid är fruktansvärt mycket våld i hans filmer, vilket jag förstår väldigt väl efter att ha sett en dokumentär om hans liv som påverkar honom. Men det är sant, jag kommer inte ihåg hur jag upplevde det där våldet. Jag tror nog inte att jag då tyckte att våld är lösningen på någonting, utan det handlar nog mer om annat.
1: Mm.
0: Just det här att ta kontrollen över sitt eget liv.
1: När du var inne på det här, att en av de aspekter som gör att den här filmen fortfarande lever kvar hos dig också är Robert De Niro och den insats han gör i den här filmen.
0: Ja, det var första gången jag såg honom i en film, och han har nog ända sedan dess alltid hört till mina största filmhjältar, onekligen. Det att han också, jag har läst mycket intervjuer med honom och sett honom också senare i talkshows, och den här approachen han har att vara så tillbakadragen, inte ge någonting av sitt privatliv egentligen, har inte liksom sänkt poängen i mina ögon, utan han har en enorm integritet. Men det som jag minns då var att det var, jag menar, han har ju något lite pojkaktigt, blygt, ensamt i sin kropp och ändå en så stark karisma. Att den här, på något sätt, kopplingen av det här, hur han lyckas så totalt gestalta den känslan som taxichauffören har, det gjorde stort intryck. Sen några år senare var han ju i Hjortjägaren, Deer Hunter, som också hör till mina absoluta favoriter. Inte så lite våldsam film den heller, men där är han också helt underbar. Att, ja, det är den här, han har en alldeles speciell karisma som jag inte har upplevt hos många andra manliga skådespelare.
1: Här finns ju i Taxi Driver alltså en scen som på något sätt har börjat leva ett helt eget liv. Jag tror att alla människor har sett själva scenen eller hur den används av andra skådespelare i andra filmer i olika sammanhang under alla dessa decennier efteråt. Och det är den här scenen där han står framför spegeln i sitt ganska shabbiga hem och tränar sin attityd. Alltså det är det här talking to me-scenen som alla kan. Men hur tänker du på den idag?
0: Alltså den är ju... Tänker jag på den filmen så tänker jag naturligtvis på den scenen. Och den är fortfarande helt underbar. Men jag kan se på den hur många gånger som helst i rad. För den är så total och fantastisk. Och faktum är att jag har inte hört honom själv prata om den här scenen. Men jag var en gång närvarande då manusförfattaren Paul Schrader talade om sin karriär. Och då kom förstås den här scenen också upp. Och han berättade att det fanns ju inte i manuset. Utan i manuset stod det bara att Travis står framför en spegel och talar för sig själv. Punkt.
1: Mm-hmm.
0: Allt som uppstår i stunden är Robert De Niro som improviserar fram den där scenen. Så den är, ja, den är helt fantastisk. Sen om det är något annat så tänker jag på jag försökte fundera att ja, det måste finnas något annat stort jag minns från, enskilt som jag minns från den här filmen också. Och det skulle i så fall vara hur hans ensamma och ibland med kunder nattliga taxiresor gestaltas i den här filmen. Den här stämningen som skapas, det regnvåta, mörka, ödsliga, sorgliga New York. Och så den här, jag är inte nödvändigtvis någon fan av saxofonfilmmusik, men den här saxofonslingorna som spelas fram till de scenerna är också det liksom en fantastisk stämning som byggs upp.
2: Thomas Jansson och Silja Sagren-Fordstad från vår kulturredaktion där om Taxi Driver.

0: Yle Vega.
1: De bästa bitarna från Kvanthopps vårsäsong. Under det kommande decenniet kommer det att förändra vår bild av kosmos. Lördagar klockan 12.03. Kanske Grönland försöker säga oss någonting med det här. Och tisdagar klockan 19.22. Att man aldrig riktigt kan äga Grönland. Vill du ha någonting med oss att göra, så då sker det på våra villkor liksom. Och hela Kvanthopps katalog finns ju på Yle Areena.

0: The Course med Breathless. Hör du där, Vega, eftermiddag i programmet. Lyssna på Jukka och Hanna här, hej. Vi ska nu försöka lära oss lite mer om invasiva arter. Och det här med invasiv art, så det är ett lite luddigt begrepp, åtminstone för mig, för vi har ju invasiva arter och en i synnerhet så ska vi fokusera på just nu, nämligen lupiner. Och jag vet att lupiner är en väldigt vacker, eller det är en väldigt vacker blomma. Det är så fint och den fyller väggrenarna längs med alla våra vägar under sommaren, men samtidigt så vet vi ju nog också att det här inte är en bra sak. Men det här med invasiv art, som sagt, det kanske är sådär att man tänker att lupinerna där, vad kan jag göra åt det? Jag kör ju bara förbi dem. Men vi ska nu få träffa en man som har koll på det här och han heter Torgny Backman och han finns i Närpes. Han är nämligen biolog och doktorand och han ska förklara för oss varför lupinerna bör tas bort.
1: Lupinerna, blomsterlupinen, så den kommer ju från Nordamerika. Den har tagits hit av människor för de har tyckt att den har varit fin. Och därifrån har den sen spridit sig till alla möjliga ställen, har den spridit sig från trädgårdar. Och delvis har man också faktiskt samlat frön någon gång och kastat ut också. Så det har ju hjälpt till att sprida den. Och tidigare var det ju lite kallare överlag i Finland, så den spred sig inte lika bra. Nu har den börjat sprida sig ännu mer för att det har blivit bättre, helt enkelt, temperaturer för den. Men att ursprungligen från Nordamerika, och där är den ju en inhemsk art och väldigt viktig del av den nordamerikanska floran, att det är många djur som är anpassade till den där och det är många som äter den och allt det här. Så det är en väl etablerad och anpassad art i Nordamerika.
2: Men här hos oss då?
1: Hos oss är det en helt annan sak. Så det är ju, om man tänker på definitionen av en invasiv art, så en invasiv art är ju just en art som har tagits till en ny plats med människans hjälp. Mm. Och den skulle inte ta sig dit till den här nya platsen utan människans hjälp. Och sen då på den här nya platsen så förorsakar den skada för biologiska mångfalden. Och det här passar väldigt, väldigt bra in på den här blomsterlupinen. För här hos oss så den är problematisk på många olika sätt. Dels den vill gärna komma på så här ängsmarker, och ängsmarkerna är ju oftast karga. Mm. Och på karga marker så har våra ängsblommor, de har anpassat till de här karga markerna att de ska klara av att växa där nästan ingenting annat klarar av att växa. Så gräs brukar ha svårare att växa där och så här höga örter som hundfloka och brännässla och sånt brukar inte heller trivas. Mm. De måste ha näringsrikare platser. Men lupinerna kommer dit och de växer sig stora väldigt snabbt, mycket större än de här andra små gulliga ängsväxterna där. Och det gör den delvis för att den tar kväve från atmosfären. Den lever i symbios med bakterier vid rötterna som tar kväve från atmosfären, så den behöver inte ta kväve från marken som de flesta andra växter. Så det gör då att den växer också mycket snabbare och den växer sig stor och skuggar. För det första de ängsväxterna och sen efter de har blommat ut så vissnar den inte bort heller. Många av våra blommor så vissnar bort efter, men den står fortfarande stor och ståtlig. Och sen när den faller till marken till vintern så täcker den för det första de här ängsväxterna, kommer inte solen ner ordentligt till dem och som till våren. Och sen dessutom bryts de ner och gödar marken. Och det här leder då till att ängsmarkerna försämras. Att det blir näringstillskott och istället börjar det komma fullt med gräs dit, kvickrot och annat, brännässlor, hundfloka och sånt. Och sen då har man bara lupinerna och de här väldigt näringskrävande arterna. Så det är ju som ena aspekten som är väldigt problematisk. Och sen är det ju också det här som många inte vet, är ju att den har ingen nektar. Blomsterlupinerna har ingen nektar för att man luras av att den doftar gott, men det är inte nektarn som doftar utan den producerar helt annat ämne som doftar. Och så har den ju en stor så här fin spira förstås med blommor som lockar till sig insekterna, men när de väl kommer dit så hittar de ingen nektar. Men då har vi ändå de här humlorna. Så humlorna är de enda som gynnas, men som kan använda lupinerna. För att den här blomsterlupinen har också en så kallad pumpmekanism. Att det måste, en stor insekt måste landa på blomman före den som öppnar sig. Och där kan man testa själv genom att gå och pilla där med fingrarna. Och då först kommer den här pollenet fram där som den kan samla åt sig. För den har ändå pollen men ingen nektar. Så det behöver en stor insekt för att komma åt vad som finns i blomman. Och det är då praktiskt taget bara humlor hos oss och något enstaka så här större solitärt bi och tambina. Så det är egentligen bara ungefär 10 arter hos oss som använder blomsterlupinen. Då till skillnad till exempel från maskrosen som vi har pratat om tidigare, som det är ungefär 150. Så det är ju enorm skillnad. Så att det att insekterna åker dit betyder inte att de får något av den. De bara lockas dit av doften och att de ser den så tydligt. Så alla fjärilar och alla de här, så de får ingenting av den.
0: Ja, nu är det redan mycket klokare här. Vi hörde Torni Backman i Närpes. Jessica Måni hade träffat honom för att prata om lupin.

0: Bukaspers orkester sjunger om sommaren och vi håller på att prata om en kanske ganska oönskad gäst i sommartiden, nämligen lupinerna, alltså de här stora blommorna som kantar vägrenarna runt om i landet i rosa, de kan vara lila. Ja, det är väl ungefär de färgerna som de brukar kunna vara i, och grejen är den att trots att de här blommorna är vackra så är de inte så jättebra för naturen här i Finland överlag. En invasiv art som biologen Torni Backman har berättat här tidigare, och lupinerna förändrar alltså jordmånen där de växer och tränger också undan ängsväxter som normalt skulle växa. Och lupinerna helt enkelt tar över. Och vi hörde här just också att det är i princip bara humlorna som har någon som helst nytta av de här lupinerna. Men problemet med lupinerna så tar faktiskt inte heller slut där.
1: På grund av att den är från ett annat land och den har helt andra gifter. Den har ett gift som kallas lupininen, en alkaloid. Och våra

0: insekter är inte anpassade att äta den här. Så därför finns det inga naturliga fiender heller som håller ner populationen. Och då samtidigt finns det inte nästan några arter som använder den på annat sätt, som äter bladen och sånt. Det är väldigt, väldigt få att då till skillnad igen från maskrosen som har långt över 100 arter. Så här ser man den här stora skillnaden när det är en invasiv art som är hittagen långt bort ifrån. Så då är det väldigt få insekter som klarar av den. Och dessutom när den tränger undan alla andra ängsväxter som är de här inhemska arterna som faktiskt behövs. Så därför blir den ju så otroligt problematisk. Och det är ju också lupinerna här, så de här fröna klarar ju sig också en 50 år i marken. Så den är ju svår att få bort. Och därför är det ju genast man ser en så borde man helst ta bort den. För då är det lätt att ta bort när det är bara en enstaka. Och jag brukar också påpeka att en av de här största orsakerna varför den är så skadlig är för att den är vacker. För det gör att vi människor inte gärna vill ta bort dem och till och med gynna dem. Vilket ju också faktiskt är olagligt. Man får inte sprida invasiva arter eller gynna dem. Och det att man låter dem blomma och frösätta sig så sprids de ju. Så det är också lite så här knepig grej som ju inte följs upp på något noga sätt. Men jo, det att de är fina så är det faktiskt problematiskt.
1: Nå, här på din gård då, där du har satsat på ängar, har det smugit in sig någon lupiner för dig någon gång?
0: Nej, faktiskt inte. Här har det inte kommit en enda lupin. Jag håller bort lupinerna också som har varit som i vägrenarna här runt om. Så de har aldrig lyckats komma hit. Om de skulle komma hit så försvinner de nog genast. För det är ju på så vis bra att man ser ju dem. Man ser ju dem lätt.
1: Man kan inte chilla på det.
0: Nej. Så vi har haft bra här nu med fullt med andra växter. Och jag har ju räknat ungefär 200 växtarter har jag hittat på gården. Och de här alla 200 arterna så gynnar då flera tiotals arter, om inte hundratals, varendast en av dem. Så det är liksom helt annorlunda än om man skulle ha ett stort lupinbestånd.
1: Och man ser när man tittar här också att i alla fall när man går lite närmare så märker man den här just mångfalden också när det gäller det här blommande. Att det finns så mycket som kan få komma fram bara man låter det.
0: Det är ju just så, och det här är ju ett, tror jag, lite problem på sätt och vis att många av våra ängsväxter, så de är ju så här små gulliga växter som man måste gå fram och så ser man mycket av dem. Men om man sitter till exempel i en bil och kör snabbt om så ser man dem inte lika lätt. Medan förstås lupiner så ser man genast. Och där har vi ju lyckligtvis de här duntraven eller rallarrosor, mjölkörter. De lyser ju rosa väldigt, väldigt fint, och det är ju en inhemsk art som gynnar otroligt mycket arter också. Men med många av våra inhemska ängsväxterna så är mindre spela och syns inte lika lätt på avstånd. Och jag vet ju också att folk har som kört om och funderat lite också att vad är det som händer här på gården, och då har jag som vissa som kom in och så har vi kollat, och då har de ju också konstaterat att oj jästas vad mycket blommor det är. För man ser det inte så bra. Nej. På avstånd. Nej. För man ser ju att det är ju grönt, och sen där inne så, när man kollar ner så är det mängder och massor av blommor, och här blommar det ju. Nu just blommar det nog bra över 10 olika arter också.
1: Name droppa lite.
0: Det är ju presskragar här. Presskragar, kärblomster, smällglim. Vi har vitklöver, rödklöver, färgkulla säger jag där. Kråkvickor och gulvial. Ängskallra och höskallran har börjat blomma. Där har vi också backglim, åkervädd, praktnejlika, ängsnejlika. Och där var nu några, och där kom vi redan tror jag, mot 15. Så det är betydligt fler än 10 arter. Och det är ju det som är kul med de här ängarna, för det är succession. Man ser alltid olika arter som blommar. Och det är härligt. Det är många som har blommat ut här. Humlablomster och maskrosorna är ju de flesta blommar ut. Och så här, så det är fantastiskt.
2: Ja, det konstaterade biologen och doktoranden Torni Backman i Närpes. Jessica Månis som hade träffat honom hemma på hans farfars gård i Närpes.

0: Finansministeriet har idag samlat utvalda ministrar och tjänstemän till förhandlingar om nästa års budget. För första gången på flera år finns det nu ett större förtroende för ekonomin, det säger finansminister Riikka Purra.
1: Todellakin ensimmäistä kertaa moneen vuoteen näyttää positiivista, mutta ei, se ei anna liikkumavaraa julkiseen talouteen. Mutta se tekee sopeuttamisesta, ankarasta säästökuureista hieman helpompia.
0: Att den ekonomiska tillväxten har tagit fart betyder inte att det finns ett mindre behov av sparåtgärder inom den offentliga sektorn. Men det betyder att det blir lite lättare att genomföra, säger Purra. Huvuddragen i finansministeriets budgetförslag presenteras senare idag. Och regeringen behandlar budgetförslaget i början av september. Lärare möter allt mer våld. Det visar lärarfacket OAJs arbetslivsbarometer. Det är särskilt inom den grundläggande utbildningen som våldet har ökat. Där säger var femte lärare att han eller hon har utsatts för våld. Inom småbarnspedagogiken ser det ännu värre ut. Var tredje som svarade på enkäten har utsatts för våld från barnen. Ändå visar arbetslivsbarometern att lärarna är mer nöjda med sina arbetsförhållanden nu än de var tidigare. I Frankrike var juli månad den hetaste månaden någonsin sedan Frankrike inledde regelbundna temperaturmätningar, och det var år 1900. Liknande rekord har tidigare noterats under långvariga värmeböljor i augusti 2003 och i juli 2006. Årets juli månad var också Frankrikes tredje torraste månad i mäthistorien. Det regnade nästan 70% mindre än det brukar. Idag ordnade marinen kölsträckning för en fjärde multifunktionskorvett av Pohjanmaa-klass. Kölsträckningen är en traditionell milstolpe i fartygsbyggandet. Den ägde rum vid varvet i Raumo. Korvettens byggnadsblock placerades på byggstöttor och de traditionella lyckomynten placerades under kölen. Fartygen av Pohjanmaa-klass kan vara verksamma året runt i Östersjön. De kan bland annat lägga ut sjöminor, bekämpa ubåtar och trygga sjöförbindelserna. Årets Espoo Cinépris går till filmregissören Klaus Härö. Det här priset delas ut varje år till någon som främjar den inhemska filmkulturen och utvecklar den mot en mångfaldig europeiskhet. Enligt juryn är Klaus Härös filmer alltid på människans sida. Det här var nyheterna klockan 15 med Katarina Björk.
2: Sådär, viisi på. Vad händer här? Jag får inte igång något. Vad sa jag?

0: Pink heter hon förstås, Raise Your Glass här i Yle Vega, då klockan är 3:06 i studion. Hanna Norrena, Jukka Isöke, ända fram till klockan 5.
1: Och ni vet ni, fast livet kan kännas lite eländigt emellan oss, så finns det ju solskenshistorier. Och jag stötte faktiskt på en sån här på sociala medier häromdagen.
0: Det där stället.
1: Nej, men det var faktiskt en jättefin historia som jag gärna skulle dela med er av. För ibland så känns det som att människor är bara själviska och hemska och vet du, tar liv av allt vad de ser och det är bara elände överallt. Men jag läser om en kvinna i Thailand som har varit ute och tävla i ett maratonlopp. Och det kanske är någonting som vissa människor är lagda åt det hållet.
0: Det är egna att göra,
1: ja. Ja, man springer inte ett maratonlopp. Jag löper faktiskt om man måste ha snabba glasögon och allt det här. Men grejen med den här kvinnan var det att hon sprang då, skulle springa det här maratonloppet, och så började hon säga det sen att vänta nu, att det är någonting, att alla som springer där, de håller på att hoppa över någonting. Att det är som något hinder på, borde det vara någon hinderbana det här. Och så ser hon att det är en hundvalp som är på mitt i löpfältet, där var alla springer. Och som tur så springer det ju och folk hoppar över den där hundvalpen då. Men så tänker jag att med herre gästasin, kan vi ju lämna det här lilla kräket här? Hon plockar upp den där hundvalpen och springer nästan hela maratonloppet med den där hundvalpen i famnen. Och sen när hon kommer i mål så tänker hon att jag ska se något, ska vi hitta någon typ av vet du, ägare till den här, att kanske någon den har kommit bort i misstag. Men man hittar ingen ägare, så istället så adopterar hon den här hundvalpen och döper den då, vi ska se vad den hette det här, hon döpte den alltså enligt namnet på maratonloppe. Så hon döpte den till Chomboeng. Så nu heter den här lilla vuven Chomboeng. Hon sa att, okay, att det här faktiskt att man skulle tänka att en liten hundvalp, man ser bilder här på att det är en liten skrott, jättegullig, sån här brun och vit, någon sån här lurvig sak. Men du tänker själv liksom en hundvalp. Jag hade en hundvalp så jag fick den, var den väl, den var ganska stor, den skulle bli en labrador, sen var den ganska stor, men liksom den här ser ut att väga kanske, vet du, den ska kanske som en chihuahua ungefär, väger 2 kilo
0: hon
1: kanske.
0: Hon räddade livet på den
1: och hon sprang med den. Hon sa att även fast det, liksom, att maratonloppet är tungt, men hon sa att det var faktiskt dubbelt tyngre att springa med en hundvalp i famnen.
0: Hon trodde den stackars hunden tänkte här. Nu är det av.
1: Vad är det som händer? Vem är den konstiga tanten som adopterar mig? Vanligtvis brukar de sätta en i en sån här bärlig bananlåda och upp på baksätet och sådär. Men hon har sagt okej, jag ska tydligen fan med this lady nu då resten av livet. What a bumpy ride!
0: Ja, Jesus. Fredrik Furu en gång i livet här i Yle Vega.
1: Det tänkte just den där hundvalpen också. Det är en gång i livet. Och jag kommer att ta den chansen.

0: Fredrik Furusom, jag tycker att det har varit kanske lite tyst om här. Han har varit en av de där, tycker jag, väldigt produktiva finlandssvenska artisterna. Men nu är det lite sådär, kanske han laddar batterierna.
1: Kanske han har gjort sådär som alla föräldrar i alla tider har sagt, att klipp håret och skaff dig ett riktigt jobb.
0: Han har faktiskt har rätt i det. Ja,
1: han har ju bra frisyr förr också.
0: Ja, absolut. Och han har ett bra jobb, det vet jag. Men mera musik skulle vi förstås gärna vilja höra av honom, för han är en omtyckt finlandssvensk artist.
1: Men jag tror faktiskt att han är en av de mest spelade artisterna på Vega.
0: Japp.
1: Vad det kollades det här för något år sedan.
0: Stämmer. Vi ska bort från musikens värld, men på sätt och vis nog ett kreativt jobb där man behöver använda öga och framförallt någon typ av utrustning också. Vi har ju haft här i sommar och haft ganska många år också en sån här serie som heter Galen historia. Så helt sjuka saker som, som du kan inte ens tänka dig att det existerar.
1: Ja.
0: Men i vår historia så finns det, och det är helt sanna. Det här är alltså inte påhitt överhuvudtaget.
1: Ja.
0: Jag tänkte, Hanna, du och alla som lyssnar ska få höra berättelsen om naturfotografen som blev utsedd till årets fotograf. Det låter lite halvtråkigt, eller som bra för den, men det låter ju inte som en galen historia. Och han blev årets fotograf dessutom i flera länder. Men som ändå valde att photoshoppa in djuren på sina bilder. Okej. Joakim Runt, han har koll på det här.
2: Vår galna historia.
3: År 2010 är 44-åriga norsk-svensken Terje Hellesö utsedd till årets naturfotograf. Två gånger dessutom, både i Sverige och i Norge. Han har fotat sedan 70-talet, han undervisar i naturfotografi. Hellesö har skrivit läroboken Naturen som fotomotiv. Han driver en populär naturblogg. Och han har sedan länge en etablerad plats som fotograf av djur och natur. Det finns i princip ingenting som Terje Hellesö behöver bevisa eller uppnå med sitt naturfotograferande. Ändå så ska han under de kommande månaderna publicera nästan 100 bilder med inklistrade djur som han har suttit och photoshoppat hemma på datorn på natten så att hans fru, också hon naturfotograf, inte ska upptäcka honom. Efter att Terje Hellesö sen avslöjas så kan han själv inte riktigt förklara varför han gjorde det som han gjorde. Ännu år 2010 är Hellesö till stora delar sysselsatt med att jaga bra foton på lodjur. Och det är inte lätt för att lodjuren är notoriskt skygga varelser. I sin naturblogg så publicerar han i varje fall de bilder han har tagit i skogen i väntan på att en lo skulle dyka upp. Och han publicerar också bilder med lodjur. Men de bilderna är inte alltid så jättelyckade, tycker Terje Hellesö. Och det där stör honom. Alla förväntansfulla bloggbesökare där ute som vill se riktigt fina lobilder av honom. Och så levererar han inte. Plus att han har en massa andra fotouppdrag som han borde hinna med. Så här är situationen i Hellesös liv. Ja, vi spolar igen framåt några månader till 2011. En journalist kontaktar en jägare vid namn Gunnar Glöersen. Med en diffus magkänsla om att någonting är fel på den jättepopulära naturbloggen som Terje Hellesö driver. Med alla de här otroliga fotona på lodjur. Journalisten pratar en stund med Glöersen, men det blir ingenting mer av det. Men Glöersen fortsätter att hålla koll på Hellesös blogg. Och Glöersen börjar fråga sig hur det är möjligt att fotograf Hellesö kan se fler lodjur under några veckor än vad aktiva jägaren Glöersen har gjort under sitt 59 år långa liv. Och hur kommer det sig förresten att Hellesö hittar mårdhund att fota i en skog som bevisligen aldrig hittills har haft mårdhund i sig? Frågar sig jägare Glöersen. Och Glöersen skriver ett eget blogginlägg om det här med sina tvivel. Och det blogginlägget får stor spridning snabbt bland aktiva fotografer på nätet. Och då vaknar den kanske kändaste och svåraste detektiven av alla, det vill säga den stora allmänheten. Och på flera håll börjar man syna Hellesös blogg och lobilder närmare. Och man upptäcker sånt som att en av lokattarna från Hellesös senaste skogsfotografering finns att hitta på en allmän bildbank på nätet. Bara att originalet är spegelvänt jämfört med den på Hellesös bild. En annan pekar på hur Hellesö har lyckats få ta en lo som går i vinterpäls mitt i sommaren. Och så där eskalerar det vidare, avslöjande efter avslöjande. Förutom lodjur har Terje Hellesö också klistrat in mårdhund och grävling i sina i övrigt alldeles vackra naturbilder. Efteråt har Hellesö sagt att han i panik lite resonerar som så att om han en gång slutar manipulera fram flera bilder så kommer det att väcka nyfikenhet. Varför har du plötsligt nu inga lobilder längre? Och det skulle kanske kunna leda till att han blir avslöjad. Så därför fortsätter han att photoshoppa och manipulera, har han förklarat. Hösten 2011 så konfronteras Terje Hellesö med misstankar från flera håll. Hellesö förnekar först, men den 3 september 2011 så medger han till slut vad han har gjort. Han fråntas titeln som årets naturfotograf och ett av år 2011s nyord blir faktiskt att tärja. Det vill säga att manipulera foton i bedrägligt syfte. Efter det här ligger Hellesö lågt ett bra tag. I en intervju med Dagens Nyheter för några år sedan så talar Hellesö om hur all djurfotografering är mer eller mindre riggad egentligen. Det som man gör är att man placerar ut kadaver så att vargen eller björnen ska komma och äta på rätt ställe vid rätt tidpunkt så att du som fotograf kan få de foton du vill ha. Vad är nu sen en äkta naturbild? Frågar Hellesö. Men det är sen en annan historia. I vår galna historia.
2: Vår galna historia.
0: Joakim Runt, det var han som presenterade den galna historien om den fuskande naturfotografen den här eftermiddagen. 20:03 klockan. Här, fin. På tal om finlandssvenska artister, vi nämnde honom just Fredrik Furu. Här är två andra som kan sin grej, Sara Nedergård och Josefin Sileni. It's all for you.

0: Teatern är en livsviktig del av vårt samhälle och en plats där vi kan andas, känna kärlek och påminnas om att vi faktiskt lever. Jag heter Matti Raita och mitt sommarprat handlar om viljan att förstå människan, kraften i våra gemensamma berättelser och magin som uppstår när vi möts.
1: Det här sommarpratet kan du höra efter klockan 12 och efter klockan 18 på Yle Vega eller när som helst på arenan.

0: Eric Clapton med Cocaine. Hör du här i Vega. Vi ska inte ge någon idé nu åt alla människor där ute. Eric Clapton så har ju erkänt att det här med droger, det är inte något bra. Så att...
1: Nej, det är inte det vi ska proklamera och satsa på här. Men vad vi ska kunna göra är att vi kan ge lite vardagliga knep att göra dagen lite bättre.
0: Ja.
1: Cocaine tror jag i tiderna då den kom. jag går tillbaka till samma.
0: Okay. Se hur han gräver upp sig ur den här gruppen.
1: Det blir spännande. Ja. Nej, jag har faktiskt en väg upp här. Jag ser den ljuset under Hanna. Det blir bara större och större det här ljuset här. Cocaine var garanterat säkert en låt. Den är ganska enkel. Det är samma riff om och om igen. Jag tror att det är en låt man börjar nynna på. Mm. Det är lätt att börja nynna Cocaine, går man omkring och nynnar. Och har du hört den 20 gånger så etsar den sig fast och då blir det någonting som man kallar för öronmask.
0: Mm.
1: Det är oftast enkla melodier som man nynnar på. Men det kan vara ännu mer banal. Det här är inte en banal melodi, det är en vacker och snygg låt. Det där. Men det är inte så här reklamsnuttar.
0: Ja, eller sen kan man göra det också bara om man vill jävlas med någon
1: gaveri,
0: så kan man också vara sådär pa.
1: Ja, men precis,
0: så, ja, nu har
1: exakt.
0: Alla den i huvudet.
1: Nu gav du den. Ja, nu gav du den. Nu gav du den ganska många. Men att få en sån här låt på hjärnan så kallas alltså på engelska. Det är därifrån det kommer, det hör om mask. Earworm. Earworm, säger man så. Earworm, ja. En öronmask helt enkelt. Och det är alltså det här är inte bara något som vi finländare lider av förstås, utan det är med hela mänskligheten. Det är ett irriterande mänskligt fenomen. Och hör du då refrängen till exempel Macarena eller varför inte Cocaine?
0: Hey,
1: ja, men exakt. Nu förstör du dem för många här. Den lämnar på repeat hela eftermiddagen efter det. Men sen nu finns det ett knep.
0: Okay.
1: Mm. Så ni alla nu som går och nynnar på Macarena resten av dagen, lyssna på det här. Nämligen, det finns en studie från University of Reading i England och forskare vid det här brittiska universitetet bestämde sig för att hitta ett botemedel. Nu fasingen löser vi det här. Det är
0: fornfarelse.
1: Nu räcker det. Nu är det Macarena för länge i huvudet. Och de utsatte då testpersoner för extremt, som de kallar det här, för klibbiga låtar. Alltså låtar som fastnar då. Bra. Och lät dem sen då försöka bli av med det med olika metoder. Och det finns tydligen då ett sätt som visar sig vara bättre än alla andra sätt.
0: Mm-hmm.
1: Det är intressant, för jag skulle aldrig ha tänkt på det här. Tuggummi visar sig nämligen vara den överlägset mest effektiva lösningen. Och du ställer mig frågan, vadå var det tuggummi? Va? Ja, det finns förklaringar till det. Hjärnan är nämligen lättlurad.
0: Mm.
1: Och allting handlar om kroppens motorik. Så då du hör en låt i huvud så aktiverar samma delar av hjärnan och käkmuskulaturen som när du faktiskt sjunger låten högt. Det är på något vis kopplat rent så det är motoriskt. Det är alltså,
0: hey,
1: ja, men exakt. Det blir som en sån där mikroskopisk tyst allsång och det rycker till i käkbenet eller någonstans. Men då du börjar tugga det här tuggummi så tvingar du käken och tungan att utföra en oregelbunden monotonrörelse som inte alls är i samma takt som den här låten. Och då blir det kortslutning i huvudet. Mm, så sägs det. Det här är alltså på riktigt. Det är ingenting jag hittar på.
0: Mm.
1: Hjärnan kan ha alltså helt enkelt tugga tuggummi och sjunga refrängen tyst samtidigt. Du kan testa. Nynna på Macarena och tugga tuggummi. Det är inte så lätt. Och då är den här motoriska banan, den blir överbelastad, loopen bryts och tro det eller ej, hjärnspöke. Ja, det bryts. Mm. Ska vi testa?
0: No, men jag tar väl fram lite tuggummi här, så ska vi se.
1: Ja, jag vet riktigt vad...
0: Ska vi spela Macarena först en gång?
1: Jag tänkte, okay. Köpa mig en sekund här så har jag
0: Macarena. Men vi måste ju lyssna på den först.
1: Ja.
0: Och sen då vi alla har lyssnat på den i det 3 minuter eller någonting så här. Och sen
1: så
0: tar vi. Sen börjar vi. Jag sparar med tuggummi.
1: Har du tuggummi åt mig?
0: Ja. Jag har det.
1: Jag vill testa. Ja. Mm. Okej, okay, vi sätter igång.
0: Okej.
1: Okay. Aj!
0: Ja. Nu så jag sätter bort tuggummi här än så länge.
1: Det kommer sådana, aj, här, jag tycker om det. Här. Där är det.
0: Härligt.
1: Åh gud, jag tycker om det.
0: Yes. Det är bra.
1: Ja, det är det. Ja. Vi lyssnar.

0: Det är ändå det där aj som jag gillar. Det låter för mig. Där är det. Ja. Så fasingen vad bra det.
1: Fantastiskt bra låt. Los Del Rio med Macarena. Visste du förresten att den här låten så användes också som ett aprilskämt?
0: Så?
1: För att jag såg en sån här reel där det var en kvinna, en sån här yogainstruktör som hade använt den här som den här, du vet, det finns ju den här dansen om man sätter fram händerna och så vänder man och så sätter man dem i kors framför bröstet och sen på höften och så snurrar man runt och så här. Och hon hade gjort det här på sin yogalektion. Sådär, sträck ut din högra hand. Och på nästa inandningssträck ut din vänster hand. Lugnt, jag är lugnt alltså, sådana yogatempo. Sen hade de höll på säkert i en minut och sen var så att are we doing the Macarena? Och så hon hade gjort det innan folk hockade liksom att det var, det, för att det var så långsamt.
0: Det är ju fint, jag skulle kunna tänka mig att det är en och annan julfest och en och annan, du vet, sån här tillställning av olika slag som folk har försökt åtminstone dansa. Men framförallt har folk lämnat nynna på den här låten. Ja. Och nu är frågan den då, Hanna. 3 minuter, vad var den nu då? 3:43.
1: Ja, det är i huvudet.
0: Fastnar den?
1: Ja, jag ska ta ett tuggummi
0: här. Hanna har tuggummi på sen här. Det tycker jag är snällt frågat. Kan jag få en sån här mintsmakande liten fyrkant?
1: Vi har ju superfresh.
0: Ja, det ska man ju inte göra i radio. Man ska ju inte äta i radio.
1: Ja,
0: men här gör vi allt. Jag tar ett tuggummi här.
1: Vi ser om den lossnar, om öronmasken lossnar.
0: För att nu få lite hjälp i det här också så.
1: Visst är det fresh?
0: Jag har faktiskt frågat om det blir någon sändning här överhuvudtaget idag. Men vem ska vi se för in en gång till? Så, jag tycker definitivt att vi kan som...
1: Måste vi lyssna på den en gång till?
0: Vi kan ha den i bakgrunden.
1: Oj nej, jag börjar pipa mina öron. Eller man är
0: bara så att den påminner hjärnan om att det var det här vi skulle
1: nynna på. Min hjärna sa kortslutning och inte Macarena en gång till.
0: Jag förstår ganska bra. Vad är det för tuggummi du har? Hör du? Det är så att tänderna flyger iväg.
1: Det känns som att man fryser till is.
0: Jag får tårar. Alltså jag förstår att den här undersökningen fungerar. För fan, du kan ju inte tänka på något annat än att ditt face faller av. Det här var bra tuggummi, jösses. Ta det här på nästa dejt. Okay. Så blåser killen iväg. Ja, okej.
1: Okay. Vi ska tugga på det här nu då. Åh gud, man börjar gråta av det här.
0: Men jag kan nu säga att jag tänker inte på någon musik just nu överhuvudtaget. Jag tänker bara på vad som händer i min mun och det.
1: Ja, nu har det gått om. Nu kan jag höra med.
0: Visst. Ja, men kan du nynna på den här nu då och tugga samtidigt?
1: Hej, Macarena.
0: Men det är inte roligt. Märker du? Nej, det är som att det tar bort hälften av den roliga roligheten.
1: Ja, för man måste koncentrera sig på att tugga tuggummi samtidigt. Ska man tugga i takt då?
0: Men jag svarar takt i tuggummi.
1: Oj, vad folk njuter av
0: alltså, det. Alltså, det här var som världens sämsta radioprogram. Enligt någon. Hej, vi tuggar på. Ni får testa det där hemma nu. Eller vad ni nu säger ni gör. Vi har någonting annat att bjuda på här också. Det här programmet. Katy Perry, det här. California Girls. Vi går vidare bara. Det funkar. Det funkar, vi tror det.

Vissa sommarljud är lätta att identifiera. Olympia, 3,5 hästkrafter. Mineralvatten med citronsmak. Skrattmåsar, minst 7, ja kanske 8 stycken. Övriga ljud ute i skärgården kan vara bra att kolla upp med naturväktarna. Nu på torsdag 19.22 till 21.00.

0: Fascinerande värld, framförallt fascinerande därför att de flesta av oss är kanske inte så skickliga som den här människan. Nämligen den världsberömda smyckesdesignern och skulptören Björn Wikströms hem tar emot besökare den här månaden. Wikström, som är mest känd för halsbandet Planetoid Valleys, eller på svenska de planetariska dalarna, som bars av Hollier, Carrie Fisher. Ni vet, prinsess Leia i den första Star Wars-filmen. Det är en finsk designhistorias främsta namn, den här Björn Wikström, utan tvekan. Och det märks också intresse för att besöka konstnärshemmet på Söke Udd. Alla 1500 biljetter såldes slut på några timmar. Vår kulturreporter Simon Karlsson har åkt till Esbo och träffade Björn Wikström i Villa Wikström, som är fullt av stora bronsskulpturer. Konstnären berättar att han började med skulptur då han bodde och arbetade i Pisa i Italien.
1: Den verkligen stora förändringen för mig blev genom att jag fick det där jobbet i Pisa universitet och kom till Italien. Då blev det 90% skulptur. Nog skojigt att göra de här smyckena. Det vanliga att man använde ett ornamentalt formspråk i smycken, inte sant, det är tvådimensionellt. Och jag gjorde dem till små skulpturer, tredimensionella. Och frångick det här ornamentala formspråket. 60-talet när det introducerades så det var så mottagligt för nya saker. Du vet, musiken, Beatles, så det var modet och allt. Det var ett mycket speciellt årtionde, så till och med en sån här, man kunde revolutionera en sån här konservativ bransch, smyckebranschen.
2: För den breda publiken så är det väl främst två smycken som har varit mest kända. Det var ju något smycke som Yoko Ono lånade eller köpte.
1: Ja, det var John Lennon, som köpte det och tog Yoko Ono, ja.
2: Och sen har vi det här halsbandet och ringen som var i den här Star Wars-filmen. Frustrerar det dig eller gör det dig glad att två specifika grejer som du har skapat har fått så här mycket?
1: Naturligtvis är den där historien kanske lite för många. Man har spöt den lite för många gånger. Men det var nog väldigt viktigt för att det är väl tyga tveksamma, som att när det skapades så stor publicitet kring det här, till och med i Amerika, där de här Star Wars-filmerna hör liksom till den här, ska vi säga, nationalkulturen, så det där, så när jag höll skulpturutställningar så kunde inte galleristen liksom vid sitt öppningstal undgå att nämna att jag gjorde också Star Wars-smycket.
2: Men det har också liksom dragit in både publik och kunder genom åren. Mm. Det här är ju jättemånga verk nu som du har här, men det finns ju också då ute i det vilda. Finns det något som du saknar, som du skulle vilja att du hellre skulle ha här på gården? Eller?
1: Nej, det mesta av det stora så har jag nog här, men lite hade gått till goda ändamål till Schweiz och så här, några stora skulpturer och också i Finland här. Men alltså, det är så att den här kollektionen som finns här så är nog ganska täckande, kan man säga.
2: Mm. Nu då öppnar Villa Wikström för gäster. Hur känns det att ni ska ha hundratals människor och vandra omkring hemma hos er, även om ni får vara borta, bortresta själva?
1: Lite konstigt känns det. Men på sitt sätt så är vi glada, liksom, både min hustru och jag, liksom, med det här intresset som finns. Så att om vi kan bidra till den här finska kulturen med det här tributen, så känns det bra.
2: Vad jobbar du med för tillfälle? Eller har du trappat ner?
1: Jag har nog trappat ner väldigt. Sist så gjorde jag färdig en skulptur som jag kanske började med för 4-5 år sedan, men den blev på hälften av när jag gjort den. Men jag har nog tycker att jag har gjort så mycket att

0: det här kan nog räcka.
1: Okej. Genom åren så måste du haft olika inspirationskällor på något plan, olika grejer du vill säga. Hur annorlunda var Björn Wexström på 80-talet jämfört med sen de senare åren? Eller tycker du att du har hållit dig till ett något slags kärna?
0: Min attityd är nog har varit den att jag har tagit lite som en utomstående attityd till hur samhällsutvecklingen sker. Och just då har jag liksom berättat genom de här skulpturerna vissa saker som om det så att säga utvecklas in absurdum så kan det skada hela mänsklighetens framtid. Så att jag vill lite peka på saker som kan vara bra men var det inte går för långt med det.
1: Nyligen blev ju Alvar Aaltos produktion en del av världsarvet. Han är ju ett av ansiktena för den finska designens historia. Finland var ju känt som ett designland i tiderna och kanske fortfarande är det på sätt och vis, men det är ju mycket, mycket fokus ännu på Aalto och Virkkala, andra stora namn genom åren, Björn Wexström. Hur ser du idag på finsk design? Är den livskraftig?
0: Det är det nog, för andra ser utmärkt. Att designer liksom som är sina kraftsdagar kan man kalla så att det står bra till. Dessvärre så är det liksom om vi tänker på industriell design och vanliga konsumentartiklar så det är en väldigt svår konkurrens för att den här utländska konkurrensen är så stark. Det var lättare nog. På sin tid det fanns också en vilja att ta emot efter de här hårda krigsåren där allt stod stilla, intressant. Så att sen när den här designen kom, det här glaset och ryorna, textilerna och keramiken, så det gav liksom hopp. Det symboliserade den nya tiden efter kriget, så att det kom på alla kaffebosor kom med en liten glass vars eller någonting som hade gjorts. Det var en signal också.
1: Men var det mer lättillgängligt, var det billigare?
0: Det var det också. Det är absolut att blåsa. Det är då när jag gjorde det på 70-talet också. Glas, så då var det, om man gjorde en ny, låt oss säga ett ölglas eller en grogglas som vi gjorde, så att det måste kunna blåsas på under en minut. Om det gick över en minut så blev det för dyrt. Så att man måste rätta designen liksom och noggrant studera de här glasblåsarnas rörelser och allting. För att en bråkdel av en sekund, så om det var besvärligt för dem så blev det glaset för dyrt. Så att det fanns hela tiden sådana här utmaningar. Så att det är också en sån här spännande ballett sen när det här, alla rörelser är noga genomtänkta och så här. Men det här, det blåses väldigt lite numera bruksglas för hand. Så att det är då konstglas som görs och sen automatiskt pressglas och så vidare.
1: Du har ju fått otaliga priser genom åren. Allt från Finlandspriset, Kai Frank-priset, mitt favoritpris som jag upptäckte att du har fått det, årets nors. Och vad priserna betytt någonting? Är det liksom, är det någonting du tar emot med värme?
0: Ja, du har alldeles rätt. Det värmer nog. Man blir glad över den. Liksom att, det är ganska fint för en konstnär liksom, att bli uppskattad också av samtiden. Att den där det är så många som det har hänt att jag uppskattar att jag kommer långt efter. Van Gogh är ju ett utmärkt exempel. Så att det är skojigt liksom att det går hem under den egen generation, så att säga.
1: 1500 biljetter sålda till det här öppna huset. Betyder det här att det finns en chans, det här stora intresset, att det finns en chans för en repris i Nattskede? Att ni öppnar på nytt?
0: Jo, vi ska se nu hur det går och hur den slitage blir. Nu ställer jag mig liksom positiv också till framtiden när det gäller det här. Det som lever får se, så att säga.
2: Yle Vega.
3: Björn Wäckström hörde ni där. Det var Simon Karlsson som åkte till Esbo för att träffa honom. Och fantastiskt roligt och trevligt att säga att 1500 biljetter såldes alltså slut på några timmar. Intresse alltså massivt där. Och jag förstår det bra. Världsberömd som han är. Klockan är 4 alldeles strax. Nyheter blir det här på den här kanalen. Efter nyheterna är vi förstås tillbaka med Vega eftermiddag ännu i ungefär en timme. Hanna Norrena, Jukka Isöki har hand om dig. Och medan vi väntar på nyheter här, så det är Linnea Henriksson som lirar en lite äldre Linnea Henriksson-låt, men visst är hon känd med den här också. Här är Halmstad.

0: Elever i Svenskfinlands småskolor får inte det stöd de har rätt till, det varnar lärarfacket. Statens budgetarbete är igång. Det blir inga nya stora sparkrav, men inget slöseri heller, säger finansministern. Förvara av farligt kärnbränsle får grönt ljus. Finska myndighetsavgörandet beskrivs som unikt. Det omväxlande väder veckan ut. Här är 16 nyheterna med sport. Jag heter Pekka Österholm. God eftermiddag. Idag rapporteras ett par bekymmersamma trender som har med skolbarn att göra. Den första gäller elever i små svenskspråkiga skolor. De får inte det stöd som de har laglig rätt till, visar en enkät som Finlands svenska lärarförbund har låtit göra bland 40 rektorer. Bristerna i stödet kvarstår i de här skolorna trots att regeringen har försökt åtgärda det. Lärarfackets ordförande Inger Damlin talar om svek mot eleverna.
1: Små skolor. Så där har man utmaningar med förverkligande av det löfte som man har gett elever att de ska få det stöd de är i behov av. Och här pratar vi främst om avsaknad av specialklasser och specialklasslärare i små skolor. Och sen den här andra problemet som också kom fram vid den här undersökningen, det var att den här typen av beslut bromsas eftersom ekonomiska förutsättningar inte finns att anställa specialklasslärare. Vi går ju miste om massor med potential och elever sviker vi om det här fortsätter.
0: Sa Inger Damlin. Hennes lärarfack föreslår ambulerande specialklasslärare och öronmärkta statliga pengar till skolorna. Dagens andra ungdomsrapport gäller utanförskap som drabbar unga i snabbt ökande takt. Det rapporterar Mannerheims barnskyddsförbund. Förbundet undersöker tonåringars känsla av utanförskap på nätet och andelen drabbade har nu ökat till nästan 4 av 10 tillfrågade. Det handlar ofta om att unga blir ignorerade i gemenskaper på nätet och det kan få dramatiska följder för hela samhället, säger Ida Sandholm vid Barnskyddsförbundet.
2: Det här att man inte känner att man är betydelsefull eller att man ens liv har en mening gör också att man då kanske inte ser någon poäng i att studera. Arbetslivet lockar inte, man drar sig undan, man väljer att vara själv. Och, så att man går runt och har den inställningen att jag är inte viktig, så har jättestora betydelse för hela livet framåt.
3: Vad kan man göra för att det här skulle kunna bli bättre?
2: Det är jätteviktigt att vi ska börja se på den här ensamheten och också den här mobbningen ur ett mer samhälleligt perspektiv och att vi alla faktiskt tar ett ansvar för att minska den här ensamheten. Och det lättaste är ju att man visar exempel, att man aktivt ser människor, att vi ser varandra, vi hälsar på varandra, vi tar ögonkontakt, även om det är totala främlingar. Men sådana små handlingar har också skillnad.
0: Sa Ida Sandholm på Mannerheims barnskyddsförbund till reporter Charlotte Lindros. Finansministeriet har idag förhandlat fram ett budgetförslag för nästa år. Finansminister Riikka Purra från Sannfinländarna berättar om förslaget inför pressen om en halvtimme. Inför förhandlingarna i morse sa hon att det inte blir några nya stora anpassningsåtgärder.
4: Mitään isoja asioita ei enää ehdittäisikään. Säästöt nousevat tässä budjetissa korkeammalle tasolle, eli 4,8 miljardiin euroon. Kokonaisuudessaan, kun ne ovat nousseet sieltä ensimmäisestä budjetista alkaen, ei mitään muuta.
5: Det här är Orpos regerings sista budget, så det finns inte tid att genomföra nya stora helheter, säger finansminister Riikka Purra. Finansministeriet kommer istället att förverkliga det spar som regeringen redan har fattat beslut om. Summan går på 4,8 miljarder euro. På plats under förmiddagen var också näringsminister Sakari Puisto från Sannfinländarna och kommunminister Anna-Kaisa Ikonen från Samlingspartiet. Ikonen sa att välfärdsområdena får ansöka om tilläggstid för att åtgärda sitt underskott.
6: Hyvinvointialueiden osalta itse asiassa meillä on ajankohtaisena tällä hetkellä näiden alijäämän kattamiskausien pidentäminen harkinnan mukaan, että seuraavien parin kuukauden aikana otamme vastaan ja päätämme näistä.
5: Vid lunchtid sa finansminister Riikka Purra att det är skäl att glädja sig över att det går bättre för Finlands ekonomi. Men det ekonomiska uppsvinget ger enligt henne inte ett större spelrum. Däremot så blir de negativa effekterna av sparbesluten mindre.
4: Säästöjen tekeminen nousuun on aina helpompaa kuin säästöjen tekeminen laskuun.
0: Finansminister Purra sa här till sist att det alltid är lättare att fatta sparbeslut när det går bättre för ekonomin. Jag återkommer till budgetförslaget i 17-nyheterna. Idag har det getts grönt ljus för planerna på slutförvara av farligt kärnavfall i Euraominne vid Olkiluoto. Strålsäkerhetscentralen STUK ger sitt godkännande till företaget Posivas anläggning för slutförvaring av använt kärnbränsle. Den bedöms fylla säkerhetskraven. Enligt STUKs expert Mikael Moring är beslutet om drifttillstånd unikt.
7: Det är ett väldigt historiskt beslut. Det är första gången i världen som ett sådant här beslut har getts av en kärnsäkerhetsmyndighet för ett slutförvar.
8: Det högaktiva använda kärnbränslet förseglas i kapslar som slutförvaras i en grotta nere i berggrunden. Kärnbränslet isoleras från människor och miljön med hjälp av flera barriärer. Bränslet finns inne i en kapsel av järn och koppar och den omges av betonitlera och själva berggrunden. Ledande expert Mikael Moring:
7: vi utgår inte i våra analyser, och Posiva har inte utgått i sina analyser från att till exempel alla kopparkapslar ska hålla i 100 000 år. Utan det är liksom tillåtet att någon kopparkapsel, till och med flera kopparkapslar, kan börja läcka. Men sen finns det här andra barriärerna, bentonitleran. Det är ungefär 450 meter ner i berggrunden som det här slutförvaret finns. Så hela den här berggrunden, allt det här hindrar att det ska kunna komma ändå farlig strålning upp till det där markytan och till människor.
8: Det har förekommit farhågor om att använt kärnbränsle från andra länder nu börjar skeppas till Finland.
7: Nuvarande lag och den kommande lagen som nu är i beredning så förbjuder det här.
8: Och hur är det om kommande regeringar skulle komma på andra tankar? Är det möjligt då?
7: Tekniskt är det naturligtvis möjligt. Men det kräver sen förstås helt nya processer och nya lov och alltihopa. Så att med det här lovet så är det inte möjligt. Men tekniskt är det ju möjligt att göra någonting sånt här om politikerna ändrar sin åsikt.
8: Statsrådet beslutar om själva beviljandet av drifttillstånd utifrån arbets- och näringsministeriets beredning. Ministeriet meddelade genast att det sätter igång så att statsrådet kan få ta ställning redan i höst.
0: Rapporterade A.G. Karlsson. Inrikesminister Mari Rantanen från Sannfinländarna har idag deltagit i ett EU-möte om flyktingströmmen i Ceuta i Spanien. Rantanen har fått kritik för att ha stött Italiens initiativ om att Spanien borde uteslutas ur Schengen-samarbetet på grund av migrantkrisen. Efter mötet medgav Rantanen att det här var hennes personliga åsikt och inte regeringens linje.
9: Det är hirvittävän hyvä, että Espanja on saanut tämän tilanteen nopeasti hallintaansa, ja kokouksessa voi sanoa, että Espanja sai kyllä varauksettoman tuen kaikilta jäsenmailta.
0: No, inrikesminister Mari Rantanen sa här att det är bra att Spanien har fått läget under kontroll och att Spanien fick alla EU-länders ovillkorliga stöd vid mötet. En fråga som EU-länderna nu ställer är om krisen i Ceuta var orkestrerad av någon, och i så fall av vem. Så här svarar expert på hybridhot Hanna Smith.
10: Det finns åtminstone en desinformationskampanj, möjligen någonting annat bakom det. Det här är inte naturligt.
11: Vilka aktörer skulle kunna vara inblandade i det här?
10: Jag tror att den här bilden när det gäller just Marocko och Spanien är mer komplicerad. Vi har sett såna här saker innan. Spanien har pratat faktiskt i EU redan att de tycker att det kommer en sån där hybridhotpåverkan från Marokkos sida. Ganska ofta Marokko har använt någonting sånt här alltid när de inte gillar spansk politik.
11: Tror du att någonting motsvarande skulle kunna hända vid Finlands östgräns?
10: Det har vi sett redan två gånger att så har det hänt. Så att såklart kan det hända igen.
11: Hur sårbara är EUs gränser mot den här typen av hybridhot? Har det på något sätt blivit bättre sedan 2023?
10: Nu har vi kanske lärt mer. Det är flera grejer som har gjorts. Solidariteten är bättre än det var förut.
0: Sa experten på hybridhot Hanna Smith, och reporter var Mattias Forsblom. Dags nu för ett par noteringar från Ylesporten. Finlands herrlandslag i volleyboll spelar i Nations League nästa sommar. Det är den högsta årligen återkommande landslagsturneringen. Finland vann för några veckor sedan Europa League och skulle ha fått kliva upp i nivå, men Rysslands återkomst till volleybollen satte avancemanget i vågskålen. Internationella volleybollförbundet har nu bestämt att Nations League utökas från 18 till 19 lag nästa år, så att både Finland och Ryssland får plats i turneringen. Häcklöparen Kristiina Halonen tvingas till en knäoperation och rehabiliteringen kommer att ta ungefär ett år. Det gör att hon med stor sannolikhet missar hela nästa säsong. Halonen, som tävlar på 400 meter, skadade sig nyligen strax före Kalevaspelen. Det närmaste dygnet är det halvklart eller mulet väder att vänta och det kan regna lite på sina håll. I söder kan morgonen vara dimmig. Dagstemperaturen ligger i morgon mellan 15 och 21 grader och i norr lite lägre. Det varnas för skogsbrand på Åland och i Kymmenedalen. Vindarna till havs är mest sydliga till västliga, på de södra sjödistrikten svaga eller måttliga och på de nordliga distrikten måttliga eller friska. Och enligt femdygnsprognosen är det omväxlande väder veckan ut med regn och åska tidvis men också soliga stunder och dagstemperaturer mellan 15 och drygt 20 grader.

0: Britney Spears, hennes röst känner man igen. Det var ju hennes första hitsingel. Kommer du ihåg, Hanna?
1: Nej, det var inte hennes första. Det var Hit Me Baby One More Time.
0: Ja, men det var ju den!
1: Ja, det här kom senare. Hon hade på sig här en sån här grön paljett-topp av något slag
0: var,
1: i den här videon.
0: Var var fröken Norrena i det ögonblicket när hon såg Britney Spears första gången? Kommer du ihåg det?
1: Nej, minns inte alls.
0: Hon var inte en sån artist som gav en sån impact.
1: Nej, jag var för gammal för det. Jag tror att det var en lite yngre när vi är lite för gamla. Men jag måste säga att Britney Spears låtar har jag alltid illa. Jag diggar henne som artist.
0: Jag tror hon ska göra comeback. Jag vet inte om det är
1: hon
0: möjligt.
1: Hon ska inte göra comeback. Hon mår inte bra. Hon ska inte göra någon comeback. Hon ska sitta och ta det lugnt. Ta hand om sig själv.
0: Lite trubbel på många plan. Hej, en grej som jag funderar på när jag pratar i korridoren här. Förstås, Hanna.
1: Det är extrema.
0: Jag går och stänger dörren. Hanna går och stänger dörren här. Vi har full rulle i studio just nu med folk som inte indicerat. Det är direkt sändning i nationen här.
1: Ja.
0: Hej, trender tycker vi om. Olika trender. Och jag, här är alltså en trend som jag har väntat på. Och jag, det är lätt att vara efterklok. Det är lätt nog att sitta här och paja sig själv och säga att, vad var det jag sa då för 100 år sedan? Men jag var ju lite emot i tiden av det här med smarttelefonen. Därför för det första så var batterilängden var ganska låg på dem. Eftersom det finns så mycket allt möjligt, färger och stora skärmar och det ena, så sög det ju upp det batteritiden. Så det var ju så att du just kunde få till jobbet. Och sen just då du kom hem så fick du genast sätta telefonen laddare. Om du var lite aktiv användare. Nu för tiden är det ju inte så. Batterier kan ju hålla hur många dagar som helst om det vill sig. Därför var jag en av dem som ville skilja åt det att man har en telefon och en dator.
1: Ja, och en kamera. Ja, för det minns jag att jag kommer att tycka att folk var himla shoppiga. Att vadå, ska vi har ju digikameror, inte behöver vi här ha någon kamera i telefonen. Att det är nu bara tjafs.
0: Och det här ju utvecklas i dagens läge. Så för det första så kostar ju, om du ska ha riktigt den modernaste mobiltelefonen, så får du, jag tror inte att 1500 euro räcker något mer.
1: Är det så mycket?
0: Jo, jag tror att det är senaste modellen av märket X och Y, som är de två storsäljarna, så tror jag det här flaggskeppsmodellen kostar 2,5
1: Oj, herre min tid.
0: Ja. Gå med typ, den på krog.
1: När jag typ aldrig köpt en telefon som var kostar mer än 500. Så.
0: Det är ungefär samma här.
1: Ja.
0: Och funkar hur bra som helst. Inga problem och inga meddelanden missar man heller. Men nu är det då en trend på gång. Den har väl varit en viss tid. Vi lever i en tid där våra telefoner då ska alltså låsa upp bilar. Gör det ju för tiden om man vill med rätt app. Mäta vår hjärtrytm, streama 4K-film. Alltså jätte sådär högupplöst film. Men ändå så är en av de snabbaste växande tekniktrenderna just nu telefoner som inte kan göra någonting av det. Det kallas för dumb phone. Alltså en dum telefon helt enkelt. Och den här trenden har rullat in som någon sorts motreaktion till det här scrollandet. Folk, du vet, går omkring på stan. Du ser ju hela tiden, bara se ut här genom fönstret. Så vänta en minut så är det någon som går omkring och scrollar. Och det här då är en mottrend och man tycker att det här kan vara en stor grej. Och det finns faktiskt alltså telefonföretag nu som har börjat satsa på den här trenden.
1: Okay.
0: Det här betyder ju då i praktiken att man kan möjligtvis få då billigare telefoner, för det är ju inte lika dyrt, men de fina skärmarna och alla de här guldsmå banden, allt vad det finns på de här telefonerna för tiden.
1: Guldband?
0: Nej, men du vet, ramarna, det är titan och det är det ena med det 3D-materialet som ska hålla sig jäkla bra. Men det är ju bra. Min poäng här är det bara att vi går tillbaka i tiden på ett sätt, men ändå så inte.
1: Ja, men för så är det människan och människans mänsklighet så kommer inte att kunna gå ur måne på det sättet. Och jag tror helt enkelt att folk börjar längta efter det. Jag menar, vi börjar betala för att kunna vara i lugn och ro. Alltså vi betalar, alltså det här är ju sådana mommotelefoner. Jag minns att så här gamla tanter och farbröder så sålde man en sån här Dora-telefon.
0: Ännu också.
1: Ja. Alltså man sa att det är stora knappar för då man inte ser knapparna, så då kan man ha, vilket är jättebra. Men alltså, och folk brukar säga att ja, nu för tiden så använder man sådana här flip-phones. Kommer du ihåg det här som man kunde öppna?
0: Det är tillbaka.
1: Ja, det är tillbaka sådär, för att man kan använda dem till just någonting alls. Men det är så konstigt, för vi är så enkla i våra hjärnor att vi tror att vi inte helt enkelt kan välja bort någonting heller. Eller kanske inte välja bort våra telefoner. Inte kan jag heller, fast jag är en sån här. Jag lämnar den hemma i så fall. Om jag går ut med hunden så lämnar den hemma.
0: Det finns det här och det vad man lider av delvis, så är det som då sådär snyggt, jag vet inte om kidsen använder just det här uttrycket, men det här form of fear of missing out. Det har blivit lite ärsatt. Den här pendeln har svängt till JOMO. Det vill säga joy of missing out. Att man njuter av det, att sätta den, som du säger, lämna telefonen där hemma. Gå ut med din hund på promenad och bara vara med hunden och du.
1: Ja, Jag blir ledsen när jag ser folk som är ute och går med sina hundar och inte ser den här hunden. Att de bara går och drar. Hunden vill stanna någonstans och sniffa och läsa sin egen TikTok-meddelande där på lyktstolpen. Och så går man bara vidare och drar den. För man märker inte att den stannar. För den var det någonting väldigt viktigt.
0: Men själv doomscrollar man, som det så fint heter. Ja. Naja, pendeln, tiden, så där är det. Ibland är det trendigt, ibland. Vi får se vad som händer, men det tycker jag är lite lovande. Men dumb phone, här är Ed Sheeran.

0: jag är lite rädd för att spela om det här spelet. Jag har inte spelat det sedan då tidigt 00-tal. För att jag lånade ut det till min kompis Timmy ungefär 2 år senare när jag gick på 8:an i högstadiet. Och han har ännu inte lämnat tillbaka det. Så om Timmy lyssnar på det här, om du inte har klarat det här spelet på 20 år så kommer du aldrig att klara det någonsin. Så det är lika bra att ge det till mig. Snälla, ge mitt fucking spel tillbaka.
1: Ja, Metal Gear Solid ska du lämna tillbaka, Timmy, hälsar Mikael Stenlund tillsammans med Björn Karlsson och mig, Ida Rislaki, i spelpanelens sommarsnack. Du kan lyssna på oss varje torsdags eftermiddag i Yle Vega och helt när det passar dig på arenan.

Otroligt duktiga musiker det här. Finlandssvenska dessutom. Dirty Fries kallar de sig själv för. Och några singlar har vi hört här, så där släppt så här och där. Det här tog det vara en av de senaste, Underwater, som du hör här i Yle Vega. Klockan är alldeles strax 16:30. Vi ska ut i världen, tänkte jag, om en liten stund. Vi har haft oss vår man i det stora och mycket omtalade landet som oftast är nummer ett eller nummer två i nyheterna, förstås USA. Vår USA-korrespondent på plats om en liten stund, Thomas Silén. Vad han har att berätta för oss är någonting som jag har alltid tyckt rätt mycket om. Nu finns det ju ganska mycket saker jag tycker förstås om, men specifikt just det. Vi ska kolla om en liten stund. För är det inne direkt amerikansk musik, men nog är den väldigt, väldigt mycket amerikanskt på något vis över det här. Rolling Stones gammal godbit från 197 år tillbaka, Honky Tonk Women. Frågar du mig, en av deras bästa låtar.

0: Rolling Stones, aktuella även nu i dessa dagar. Det kom ut en ny skiva för bara någon vecka sedan och ett par tre singlar har vi fått höra dessutom som har varit hur bra som helst. Honky Tonk Women, gammal godbit det där. Klockan den är 16:30, det är Yle Vega du lyssnar på. Jag har med mig just nu vår egen Mr. US of A, Thomas Silén. Välkommen med Vega eftermiddag.
1: Tack, det är som en fribrottare när du presenterar mig. Jag borde lite komma in till någon slags hårdrock.
0: Thomas, var inte så att senast vi pratade du och jag så nämndes faktiskt ord som World Wrestling Federation etc. Jag har det kvar ännu, i huvudet.
1: Men Thomas, vi fortsätter, det är som ingenting hade hänt.
0: Ingenting har hänt, vi bara fortsätter med det. Men berätta Thomas, senast vi pratade så var det en hel del fotbolls-VM och lite efterspel där och finalmatchen i New Jersey och hela den biten. Vad är på gång nu?
1: Nu är det betydligt mer politik, vet du. Jag är ute på en roadtrip här nu i mellersta USA för tillfället. Jag befinner mig på det där stället som vicepresidenten J.D. Vance påstod att man äter katter och hundar, det vill säga Springfield.
0: Du är i Springfield?
1: I Ohio.
0: Legendariskt ställe.
1: Ja, tyvärr på grund av lite hemskheter. Det är nämligen så att det har ändrats i takt med Trumps försök att ändra på migrationsreglerna till det här landet, så har man ju också ändrat statusen för en massa haitier som har haft skyddad status hittills. Haiti är ju utsatt, så att jag är här och försöker prata nu med folk kring den här förändringen, för det är ganska allvarliga konsekvenser och ICE har intensifierat sina handlingar här. Men vi ska se, det är som sagt en roadtrip, så jag är sen på väg upp till Michigan där det ska hållas primärval, och sen är jag på väg ner till Kentucky som är fördomsfullt brukade vara det här stället där folk spelar banjo uppe i bergen och gifter sig med sina kusiner, men det är mycket mer än så, så att jag skulle vilja ändra på den bilden.
0: Jag ser filmscener framför mig här och du säger det där på tal om banjo. Men alltså vilken fantastisk, du får ju göra nu någonting som de flesta turister inte ser, det vill säga delstater, städer bortglömda. Det är inte flashiga New York eller något trendigt Los Angeles, utan det är någonting helt annat.
1: Nej, verkligen inte. Och Springfield är ju på sätt och vis kanske så som jag alltid har föreställt mig en sån här ganska vanlig, citattecken, amerikansk stad. Det är låga byggnader, det är liksom mycket fabriks, en del övergivna fabrikslokaler för att vara riktigt ärlig. Lite så här småslitna, två, tre våningshus eller liksom, vad ska jag säga, småvillor av den här liksom frontmanna, mindre sorten. Det är mycket bilar, det är väldigt icke-promenadvänligt. Så det är liksom helt spännande att se den här kontrasten jämfört med Washington, där allting är glansigt, eller som du sa just New York och sådär. Men en sak som har slagit mig på de här resorna, och jag kommer ju se mer av det antagligen nu, som är lite lustigt, är att sådär liksom när man kör, och det här gäller ju när man kör omkring i Finland också tycker jag, när man kör omkring så att säga från delstat till delstat eller man kör omkring i landet, så ser det ju oftast ganska likadant ut. Visst, naturen förändras ju kanske om man liksom kör liksom väldigt så där extremt från norr ner till söder, va? Men så där byggnaderna ser ungefär likadana ut och folk ser ungefär likadana ut. Sen liksom det så där generellt sett så ser det ganska likadant ut. Men det jag har upptäckt är att flygplatserna har en speciell punkt när man direkt vet vilken delstat man befinner sig
0: i. Vad är det?
1: Det är nästan som det skulle stå en person med informations, du vet, plakett här. Nu är du i delstaten och ska förklara för dig vad det är som gäller. Och det är merchant. Det finns alltid, var du än rör dig, så bland annat de här vanliga tax-free-butikerna, du vet, kioskerna som säljer läsk och så vidare, så finns det alltid en butik med superfärgglada college-t-shirts och kepsar och halsdukar. Alltid med delstatens namn. Det är helt klockrent. Du ser det liksom på mils håll när du går i de här korridorerna. Och det är så lustigt, för det är liksom så där som jag menar, man föreställer sig att USA är den här företagens förlovade land, och det känns till och med som att delstaten säljer sig själv och de har liksom anammat den här företagsgrejen. Jag vet inte, alltså, du har ju säkert sett de här New York-hattarna, de har en viss stil.
0: Absolut, och det var jag sitter och funderar någon gång tidigare också. Jag har besökt USA, jag var en hel sommar i Texas till exempel, och inte bara i någon storstad, utan de mindre städerna och ställena. Så att jag har min beskärda del Texas A&M universitets-t-skjortor ännu där hemma också, en massa annat som har... För det är ju en ganska tacksam grej att köpa då man är på resa. Det är på något vis, det visar ju att hej, du har varit där. Kommersen måste ju vara ganska bra, för de finns ju överallt, de här shopparna.
1: Eller hur? Ja, just när du nämner universitet, för det tycker jag också är så spännande att särskilt med tanke på den administrationen som är nu, som är lite anti-utbildning på många sätt och vis, så det är så ironiskt att se den här mängden av universitets-t-shirts överallt. Ja, men visst, jag håller med dig. Det är liksom en väldigt tydlig signal.
0: Men är det här också kanske ett litet tips som vi borde ha namnat redan för tiotals år sedan, för det här är ju inte någon ny fråga. Det här har ju funnits hur länge som helst. Borde inte vara egna universitet? Jag menar, tänk att gå omkring med en trend i Helsinki University, sådär snyggt skrivet, du vet, sådär varsity, jag vet vad fasingen det heter, den där stilen, men du vet sådär, universitetssnyggt.
1: Jo, tjocka, breda bokstäver med en sån här vit eller svart liksom, linje runt om och sådär. Och jag har tänkt på det, så landskapen borde ju kanske också branda sig lite hårdare i Finland, tycker jag. Men vi har jättefina sådana här liksom sköldar och vapen och sådär, som man skulle kunna visa upp med någon snygg, just någon sån här varsity-logga eller någonting. Det skulle vara en ny grej. Finland borde branda sig bättre.
0: Men hur är det, Thomas? Har du sett något kuriosa då? För att amerikanerna har ju en tendens att hitta på ganska roliga saker då det gäller just den här merch, har jag märkt. Det kan finnas ståliga hattar eller någonting sådant som man ser i normala fall.
1: No, jag menar, när du nämnde Texas, och det typiska där är ju förstås att folk har sina cowboyhattar, och är du nere i Kentucky då är det till exempel boots som gäller. Så där väldigt specifika grejer. Men det jag skulle säga är just nu det kanske märkligaste, som ändå inte är så märkligt, är alltså Washington just nu. Alltså Washington DC, inte delstaten Washington. För det är ju alltså, förutom då att du har den här vanliga Washington och Washington universitets-merchen, så har du också en del andra merch som krigar med det här, nämligen de här USA 250, du vet, de här liksom jubileums.
0: Yes.
1: Ja, och de är lite i en sån här pinsam mellansituation, för nu är liksom festligheterna lite över, men butikerna är jäkligt fulla av dem som de rear ut. Men det är ändå lite pinsamt, så de har dem liksom inte helt frontade, för det är ändå lite så här att, men det är ju jubileums-t-shirts, det borde vara häftigt, men med tanke på att administrationen inte alltid är så uppskattad, framförallt av turister kanske. Så de har ju en sån här märkligt limbo, och det blir extra, extra konstigt när du går förbi vissa stånd, vissa hyllor, som har de här, vid det här laget, väldigt ökända Make America Great Again-kepsarna i rött. Och de säljer dem. Alltså precis som du skulle sälja, du vet, en snow globe, en sån här kula som man kan skaka så snöar, eller några nyckelringar, så hänger de där hattarna där på rad, och det finns den svarta varianten som Elon Musk också bara Dark Maga. Och jag tänker själv, både som journalist och som turist, att jag borde på sätt och vis egentligen nästan köpa en sån där, för att det är en sån historisk pryl.
0: Men precis, Thomas, jag skulle säga det. Alltså, hur konstigt kanske det än i våra öron låter, så tycker jag ju definitivt att du kan ju inte komma hem efter ditt USA-arbete utan en MAGA-hatt. För det är ju ändå en historisk pryl. Vi kommer till se tillbaka på den där hatten om 20 år, eller kanske bara om 5 år, och konstatera att jösses, nu var det ju en märklig tid nog.
1: Men det är, sen kommer ju då problemet att, ska jag verkligen det? Vill man verkligen ha en sån här hatt i sin hylla? Och framförallt, det värsta måste jag medge, jag vet inte, de sakerna när jag står och funderar på att borde jag gå in och köpa en, så det tar emot att gå fram till en person som förmodligen, alltså nu generaliserar jag, men i 90% av fallen så kommer de från något liksom, eller har ursprung från något annat land, eller åtminstone har en förälder med en ursprung, så det är en latinamerikansk person, eller det är någon kanske från Indien, någon, alltså person som inte ser ut som en sån här Texas vit amerikan, om vi säger så, och så ska jag springa fram och köpa den här hatten som står för mycket av det. Så.
0: Problem kan
1: du förstår
0: säga
1: problematiken här.
0: Ja, exakt, jag förstår det. Jag känner det. Jag hör det.
1: Och det blir en, jag menar, man känner det i det här samhället också, att det finns ju en viss försiktighet just nu. Jag menar, just som i Springfield när jag försökt prata med folk, så folk är ju väldigt förtegna, och det gick precis för mig här nu när vi står och pratar, ett gäng såna här nationalgardessoldater.
0: Som försiktig där,
1: alltid
0: Thomas.
1: Tittar på en med lite extra ögon där, liksom,
0: säga,
1: när man står
0: försiktig,
1: och pratar för sig själv i en parkering.
0: Och
1: de är ärligt talat helt ofarliga. De är mest snälla och går omkring och ser viktiga ut. Men just att det märks att det finns en annan vibb i samhället. Och i det här vibben då, går in och koppar en sån här röd tydlig hatt som är en symbol för någonting, så det känns lite svårt.
0: Nej, jag kan tänka mig det. Jag måste bara fråga dig ännu kort då vi har med dig här. Du har åkt ändå sett en del av USA, och framförallt du har sett de här stora städerna, men du har också sett Springfield till exempel. Vad tycker du känslan? Vad får du för känsla? Vad är din känsla? Är det så dåligt som vissa nyheter berättar, eller är det så bra som andra nyhetskanaler säger att det är, allting pekar uppåt och allting är frid och fröjd? Vad får du själv för känsla? Vad är dina ögon?
1: Nu ska jag vara så där jättetråkigt journalist.
0: Det får du
1: vara. Det är lite av varje, naturligtvis. Det är ju liksom ett, i särskilt i det här landet, det är gigantiskt. Och det är ju ändå en sak som slår mig när jag är här, att hur stort allting och avstånden är så enorma. Att det är ändå skillnad, och även om man kanske inte ser det om man inte går in i de här merchbutikerna, så är det ändå skillnad från delstat till delstat och sådär. Att det finns vissa områden som har det fattigare, som Kentucky som är på väg till. Östra Kentucky är ett av landets fattigaste områden, där folk i princip nästan inte har fasta jobb. Man kör, du vet, det är de små jobb man hittar, medan du har Washington där folk liksom klär sig i kostym och försöker liksom lobba för att komma in i de här fina kretsarna. Och där ser man ju, om man rör sig i liksom downtown Washington eller i New York, så ser man ju liksom bara den här flärden och rikedomen. Går man ut på landsbygden så ser man det kanske tyngsta, och sen här i de här förorterna som Springfield, så är det är som en vilken finländsk småstad som helst, skulle jag säga. Om jag inte visste att jag var i USA, så skulle jag inte säga att gud vad fattigt det är, eller gud vad rikt det är här, eller gud vad specifikt amerikanskt det är. Livet puttrar på som vanligt för de flesta, och det är ju tydligt också när man tänker på att det som bekymrar folk mest inför mellanårsvalet till exempel, det är inte nödvändigtvis de här stora existentiella frågorna om demokratins framtid som liksom vi pratar om som journalister kanske på en nivå, utan det är liksom hur ska jag få pengar, hur ska jag få mat på bordet, får mina barn gå till skolan utan att bli skjutna i huvudet, ungefär liksom det här. Det här är vardagen för folk. Helt vanligt.
0: Jag vet, Thomas, att du har en hel del att göra säkert idag ännu också. Vi ska släppa iväg det. Jag är fascinerad och spänd över var vi kommer att, och var i USA du kommer att vara nästa gång vi pratar då. Jag får se en
1: spänd... Det kommer att vara Michigan i Detroit, kan jag säga. Direkt redan nu.
0: Då vet vi det redan. Så det blir Michigan-samtal nästa gång. Hej, Thomas, sköt om dig. Var snäll, och så återkommer vi igen.
1: Det gör vi. Ha det så gott.

0: Älskar du att läsa?
1: Såna här böcker, de känns lite tunga och tryckkokaraktiga i början, men om man klarar sig igenom den så lämnar det kvar länge igen.
0: Och vill gärna prata om det du läst tillsammans med andra.
2: Det här kan man ju sträckläsa på en sittning och det var precis så som det gick för mig.
0: Kanske du vill vara med i läsarjuryn till Svenska Yles litteraturpris 2026.
3: Mm-hmm. Kom ihåg var ni hörde det första gången.
0: Sista ansökningsdag är den 16 augusti. Mer info hittar du på svenska.yle.fi.

0: be.
1: Finlandsens Kaduo, det här Anna och Klaus, Never Letting You Float Away här i Yle Vega. 8 minuter, efter det så är klockan 17 och det betyder nyheter här på den här kanalen. Men vi ska hinna med några riktigt fina låtar före klockan 17, nämligen Michael Jackson. Finns för övrigt åtminstone en, om inte flera, intressanta dokumentärer om den här omstridda artisten som hade ett färggrant privatliv, det kan man väl säga, på många olika plan. Men musik, det kunde han uppenbarligen, och det hör vi här i det här också. Wanna Be Starting Something med Michael Jackson.

Michael Jackson, Wanna Be Starting Something här i Yle Vega. Nyheter om några minuter. Jag får tacka för sällskapet. Fantastiskt trevlig eftermiddag. En Vega eftermiddag att lyssna på tillsammans med Hanna Norrena och Jukka Isök. Imorgon så byts åtminstone en ut, Emil. Sen Emil Friman sänder tillsammans med Hanna Norrena imorgon. Så missa inte den eftermiddagssändningen. Jag tar och lämnar dig med Robert Palmer här. Låten den heter Bad Case of Loving You. Det här är just den rocken man behöver en eftermiddag som den här. Hej, kött om dig så hörs vi igen. Ha det gott, hej.

0: Nu görs nästa statsbudget upp. Vi får strax veta vad finansministern har sagt om dagens jobb. Elever i Svenskfinlands småskolor får inte det stöd de har rätt till, det varnar lärarfacket. Den mystiska migrationsströmmen mot Spanien verkar vara orkestrerad, men av vem? Det är en gåta enligt expertis. Halvklart eller mulet uppehållsvedare att vänta imorgon. Här är 17 nyheterna. Jag heter Pekka Österholm. God eftermiddag. Arbetet med statens finanser för nästa år har inletts idag i och med att finansministeriet för sin del har tagit fram det budgetförslag som regering och riksdag sen ska ta ställning till. Och det är finansminister Riikka Purra från Sannfinländarna som har lett dagens arbete. Hon berättar helt nyss om det, och politikreporter Carmela Walder, du kommer precis in från att ha lyssnat på vad Purra har sagt. Ja, vad sa hon?
1: Den här presskonferensen tog de facto alldeles just slut. Hon började den här presskonferensen med att säga att de här förhandlingarna har förts i en betydligt mer positiv stämning än de tidigare budgetförhandlingarna som den här regeringen har jobbat med. Det här eftersom ekonomin nu då äntligen växer i vårt land. Men ett problem är att arbetslösheten fortfarande är stor. Sen sa hon om den offentliga ekonomin att där finns en kronisk obalans och att det finns ett stort tryck på att öka utgifterna. Hon nämnde då utgifterna för social- och hälsovården, försvaret, och sen sa hon också att ränteutgifterna stiger märkbart hela tiden. Hon sa att det blir investeringar nästa år, det är då främst i östra Finland, och så försvarar hon de här skattesänkningarna som regeringen ska göra nästa år. Det blir skattesänkningar på över 1 miljard euro.
0: Det här är alltså vad finansminister Riikka Purra då har sagt idag. Hur ser utgångsläget ut för nästa års budget?
1: Nå, så där överlag så går det ju bättre för ekonomin i Finland. Det betyder det att det blir lite mera skatteintäkter än vad staten egentligen hade räknat från början. Men sparbehovet finns kvar. Det blir ett spar på 4,8 miljarder euro nästa år. Och det finns en obalans mellan utgifter och inkomster, så det betyder då det att det blir ett lån på ungefär 13 miljarder nästa år. På lång sikt så blir inte läget bättre. Riikka Purra pratar redan nu om att nästa regering ska spara ungefär 10 miljarder.
0: Carmela Walder, politikreporter. Tack för den här rapporten. Och idag rapporteras att elever i små svenskspråkiga skolor inte får det stöd som de har laglig rätt till. Det här visar en enkät som Finlands svenska lärarförbund har låtit göra bland 40 rektorer. Bristerna i stödet kvarstår i de här skolorna trots att regeringen har försökt åtgärda det. Lärarfackets ordförande Inger Damlin talar om ett svek mot eleverna.
2: Små skolor. Så där har man utmaningar med förverkligande av det löfte som man har gett elever att de ska få det stöd de är i behov av. Och här pratar vi främst om avsaknad av specialklasser och specialklasslärare i små skolor. Och sen den andra problemet som också kom fram vid den här undersökningen, det var att den här typen av beslut bromsas eftersom ekonomiska förutsättningar inte finns att anställa specialklasslärare. Vi går ju miste om massor med potential, och elever sviker vi om det här fortsätter.
0: Sa Inger Damlin. Hennes lärarfack föreslår ambulerande specialklasslärare och öronmärkta statliga pengar till skolorna. Planerna med slutförvar av farligt kärnavfall i Olkiluoto har fått grönt ljus från strålsäkerhetscentralen STUK. Myndigheten ger tillstånd för företaget Posivas slutförvaringsanläggning som ska kapsla in kärnavfall från kärnreaktorerna i Olkiluoto och Loviisa. STUK konstaterar i sitt utlåtande att anläggningen uppfyller säkerhetskraven. Och Mikael Moring vid STUK säger att anläggningen är trygg även om den inte är 100% tät.
3: vi utgår inte i våra analyser, och Posiva har inte utgått i sina analyser från att till exempel alla kopparkapslar ska hålla i 100 000 år, utan det är liksom tillåtet att någon kopparkapsel eller till och med flera kopparkapslar kan börja läcka, men sen finns det här andra barriärerna, bentonitleran, det är ungefär 450 meter ner i berggrunden som det här slutförvaret finns, så hela den här berggrunden, allt det här hindrar att det ska kunna komma ändå farlig strålning upp till markytan och till människor.
4: Ett hur historiskt beslut är det här?
3: Det är ett väldigt historiskt beslut. Det är första gången i världen som ett sånt här beslut har getts av en kärnsäkerhetsmyndighet för ett slutförvar.
0: Sa Strålsäkerhetscentralens expert Mikael Moring till reporter A.G. Karlsson. Det är regeringen som slutligen beslutar om tillstånd för slutförvaret, och det bedöms kunna ske i höst. I Mellanösternkrigen har Israel och Libanon idag inlett förhandlingar i Rom i Italien. Förhandlingarna gäller bland annat att avväpna Hezbollah-rörelsen. USA agerar som medlare, och förhandlingarna ska pågå fram till torsdag. Hezbollah-rörelsen som verkar i Libanon har kritiserat förhandlingarna och säger att de för med sig förödmjukelse och skam för Libanon. I fråga om den plötsliga migrantströmmen i Nordafrika från Marocko till Ceuta som hör till Spanien, så har Finlands inrikesminister Mari Rantanen från Sannfinländarna deltagit i ett EU-möte om saken. Rantanen har fått kritik för att ha sagt att Spanien borde uteslutas ur Schengen-samarbetet på grund av migrantkrisen. Men efter dagens möte medgav Rantanen att det här var hennes personliga åsikt och inte regeringens linje. Hon sa också att det är bra att Spanien har fått läget under kontroll.
5: Det är hirvittävän hyvä, att Spanien har saanut tämän tilanteen nopeasti hallintaansa, ja kokouksessa voi sanoa, että Espanja sai kyllä varauksettoman tuen kaikilta jäsenmailta.
0: Ja inrikesminister Mari Rantanen sa här också att Spanien fick alla EU-länders ovillkorliga stöd vid mötet. En fråga för EU-länderna är om krisen i Ceuta var orkestrerad av någon, och i så fall av vem. Vi har frågat experten på hybridhot, Hanna Smith.
6: Det finns åtminstone en desinformationskampanj, möjligen någonting annat bakom det. Det här är inte naturligt.
7: Vilka aktörer skulle kunna vara inblandade i det här?
6: Jag tror att den här bilden när det gäller just Marocko och Spanien är mer komplicerad. Vi har sett sådana här saker innan. Spanien har pratat faktiskt i EU redan att de tycker att det kommer en sån där hybridhot påverkan från Marokkos sida. Ganska ofta Marokko har använt någonting sånt här alltid när de inte gillar spansk politik. Så att varken det är nu Marokko som en stat, om det är någon annan som bara gillar inte just nu vad det som händer mellan Marokko och Spanien och så vidare, det vet vi inte riktigt. Det här är väldigt svårt att prova vem exakt är bakom allt det här.
7: Tror du att det går att ta reda på, att vi får reda på det här senare?
6: Det är intressant alltid när det är hybridhotaktiviteter och påverkningar och sånt där, så får vi reda på kanske liksom flera år senare.
7: Tror du att någonting motsvarande skulle kunna hända vid Finlands östgräns?
6: Det har vi sett redan två gånger att så har det hänt, så att såklart kan det hända igen. Just nu blir det svårare på grund av det att gränsen är redan stängt, men det är någonting som Finland måste vara förberedd för.
7: Vilka paralleller kan man dra till den här gränskrisen 2023?
6: Precis den här desinformationsgrejen. Så det var ganska klart också att många som kom till finska gränsen från Ryssland hade fått en fel information. Det var en kampanj som sa att genom Finland så skulle du kunna komma till EU. Och det verkar vara lite grann liknande saker som det är nu med Ceuta.
7: Hur sårbara är EUs gränser mot den här typen av hybridhot? Har det på något sätt blivit bättre sedan 2023?
6: Nu har vi kanske lärt mer. Det är flera grejer som har gjorts. Solidariteten är bättre än det var förut.
0: Så sa experten på hybridhot Hanna Smith, och reporter var Mattias Forsblom. Vädret är halvklart eller mulet det närmaste dygnet. Det är mest uppehåll, men det kan regna lite på sina håll. I söder kan morgonen vara dimmig. Dagstemperaturen ligger i morgon mellan 15 och 21 grader, i norr lite lägre. Det varnas för skogsbrand på Åland och i Kymmenedalen. Enligt femdygnsprognosen är det omväxlande väder veckan ut, med regn och åska tidvis men också soliga stunder. Och dagstemperaturerna ligger mest mellan 15 och drygt 20 grader. Det var 17 nyheterna med Pekka Österholm. Nu då klockan har blivit 5:10 är det dags för nyhetspodden och skicket på landets småvägar.
8: Berg- och dalbanor, gropar, lömska potthål och nu på sommaren sly, buskar och små träd som växer in över vägrenen griper tag i bilens speglar och hindrar chaufförer från att se fotgängare, cyklister och djur. Vägar som repareras så att allt måste göras om 2 månader senare. Ja, vi talar förstås om Finlands vägnät. Där över hälften av alla våra landsvägar hör till det som Trafikledsverket beskriver som den lägsta underhållsklassen. Alltså den där man inte ska åtgärda vägen knappt alls. Varför är det så här illa? Det ska vi diskutera den kommande kvarten här i nyhetspodden idag. Tillsammans med mig Susanna Sjöstedt och min kollega Linus Hoffman från Yle Åboland. Och Linus, han har satt sig in i de här snåriga vägarna och för att vi nu riktigt ska få till den rätta känslan och veta vad vi talar om så har vi gett oss ut på vägarna i Åboland och gör den här intervjun skumpades fram på väg 12031. Linus, var är vi nu?
9: Alltså det här är Mustfinnsvägen i Pargas och det här är en grusväg så att den är i rätt så bra skick ändå. Jag menar, här finns lite tvättbredden som du märker. Nu ska jag säga att vi inte sådär, så vi inte börjar köra precis i alla tvättbredden. Men det här är nu en typisk väg i svensk Finland idag, eller egentligen i hela Finland. Många av våra vägar såg ut så här ändå för många år sedan. Idag så har ju en stor del av vårt vägnät asfalterats. Men om det är så mycket bättre än det vet jag inte, eller än de här gamla vägarna, för att det finns inte pengar idag för att reparera vägarna och det betyder att de asfaltvägar som finns, så de får reparation, de får hålen reparerade, men någon ny beläggning ser man sällan till.
8: Men alltså du och andra kollegor på Yle Åboland och nu då du och jag har åkt på de här vägarna just för att kolla läget med väglaget om vi säger så. Kan du beskriva så här verbalt, hur är det nu att köra här?
9: Alltså det här är helt okej. Men så här ser ju våra vägar ut på landsbygden ofta. Det är grusvägar. Och den här ändå är rätt så bra skick. Som du märker så vi har ju inte hoppat i väldigt mycket gropar här. Men det finns det nämligen på andra håll i svensk Finland och i Åbland på många håll. Vi har den här sommaren bland annat tittat på ett slukhål. Ett litet slukhål, ett potthål som har kommit tillbaka om och om igen på Hertzbölevägen i Chimito.
8: Alltså vad är ett slukhål?
9: Alltså egentligen så är ett slukhål ett jättestort hål som marken där under ger vika. Det är, vänta nu, ska jag ta växla ner här så vi inte kör på någon. Nej, det var en brant kurva. Ett jättestort hål där marken är så mjuk så att den sjunker ner i avgrunden så att säga. Och det här slukhålet, det var ju inte ett fråga om att marken skulle vara mjuk. Jo, det var fråga om marken är mjuk på det viset att det är en vägtrumma som har gått sönder i dagsbruk i Hertzböle. Så att fast när man lappar vägen ovanpå så rinner det genom den här vägtrumman ut i dikesrenen egentligen all grus och de här lappningarna så att du kan lappa den här vägen hur mycket som helst och sen kommer det ett nytt slukhål på det sättet, ett potthål på det här stället. Och vi har talat om vägar runt om i svensk Finland på samma vis. Pujovägen i Raseborg på samma vis. En sån som man i flera etapper också har reparerat men där hålen kommer tillbaks.
8: Mm. Så man kör och plötsligt så kan man så blir det ett hål i vägen och så kan man falla ner i det hålet, är det så?
9: Alltså, om det är riktigt stort, jo. Det var det i sommar och här i somras. Det var hela vägen som sköljdes bort ordentligt när det var ordentligt regn. Men det är ovanligt ändå att du faller ner. Men i Hertsböle i Dalsbruk, så där var det en mopedist som hade kört på det här ojämna och hade fallit och skadat sig ordentligt. Så att han sa själv att hans hud var helt borta från kroppen. Åtminstone uttryckte han det själv så.
8: Hemska saker. Hör, men Linus, varför är vägarna nu här i så här dåligt skick då?
9: Nej men, oj, en grop, ursäkta. Okay. Jag tänkte att vi inte skulle köra rakt in i den. Det är ändå, det är Yles bil och inte egen bil. Jag vet inte om jag skulle med egen bil heller köra ner i en grop sådär. Ja. Alltså, vägarna är i det här skicket därför att det i många, många åren har varit för lite pengar som har anvisats för vägunderhållet. Och våra väg- och vattengubbar, våra personer vid livskraftscentralerna som fördelar de här pengarna, så säger att det här är en sak som man i många, många år har hållit på och påpekat. På samma vis att Trafikledsverket Väylä håller på att påpeka det här. Men politikerna har inte insett eller har inte velat sätta pengar så mycket som det skulle behövas. Och det vet vi idag att jo, det behövs pengar på en massa olika ställen i vårt samhälle. Åtminstone våra huvudvägar, det är i bra skick. Men just sådana här mindre vägar, den som vi nu kör på, alltså den här Mustfinnvägen, det är en väg som är i den lägsta klassen, lägsta underhållsklassen. Det finns tre klasser i Finland, första, andra, tredje, och den här är en sån som man sköter om, men inte väldigt ofta, inte väldigt noggrant, utan det är fråga om att den ska vara i sånt skick så att folk inte skadar sig, som du sa, kör ner i ett hål eller så, utan man åtminstone ska ta sig fram säkert till nästa ställe. Men det betyder nog att potthål och tvättbreden som vi kör på nu, de får finnas kvar här på vägen.
8: Hör du, men alltså det här ämnet har ju väckt jättemycket respons hos publiken och massor med kommentarer, till exempel på Svenska Yles artiklar om de här vägarna. Och jag läste att någon tyckte att man borde börja pendla med hjälp av en känguru för att hoppa mellan de här potthålen. Vad säger folk annat?
9: Jag åkte golf nu. Jag körde ner i två hål. Med känguru är bra också. Någon föreslår att man ska börja med slalom, bilslalom. Att det blir så här, nu tror jag så här lite av och annars. så att jag inte kör ner i de här hålen.
8: Okay,
9: nu kör vi på en lite trafikerad väg och jag ser att det inte kommer någon framför oss eller bakom oss, så jag vågar en liten stund. Ja. Det är inte det man ska göra. Det är inte det man, som vägarna är till för, att du ska hålla på och ha roligt och så vidare. Fast en del tycks tro det. Men det här är ju fråga om att du ska säkert ta det från ett ställe till ett annat. Och om det är så att de här vägarna är i dåligt skick, som många säger, så borde man sätta pengarna på dem här, på det här då. Men samtidigt är det många i våra kommentarsfält som har sagt att jaha, att det här är nu liksom EUs fel, att vi sätter pengar på helt andra saker, eller det är NATOs fel, vi skickar pengar för vapen till andra länder istället. Nå, jag kör hellre nog på en väg som är i Finland än att vi ska höra till något annat land som har invaderat oss. Jag sätter nog gärna själv pengar på försvarsmakten och att vi har ett gott försvar. Men vad ska vi annat då satsa på? Sjukvård, hälsovård, socialvård, arbetslöshet. Det finns så mycket saker som vi borde sätta pengar på. Och nu har politikerna prioriterat på det här viset. De senaste tre åren har det faktiskt reparerats och lagt nybeläggning väldigt mycket mera. För den här regeringen har haft ett tilläggsanslag i budgeten så att man har satt flera hundra miljoner till på vägunderhållet. Men när jag säger då att det har satsats mycket pengar på det, så är det fråga om huvudvägarna i främsta hand. De som är i första klass. Det är de som den tunga trafiken som vi behöver. Jag menar, vi behöver en stor industri, vi behöver rullande transporter. De ska kunna ta sig fram bra. Och vi andra också som ska från ett ställe till annat, så använder vi oss förstås av de här huvudledarna i första hand. Nu ska jag ta den här kurvan lite försiktigt. Vi kör nu i Mustfin mot Onttala och Nulttala Kyoto. Det är så vackra ortnamn, så att jag tar gärna visa dig de här trakterna. Det var ordentliga gropar där i vägen, men nej, ingen golf den här gången. Golfspelande med bilen. Men vad var vi? Jo, det har satsats mycket på de stora vägarna, men det har funnits väldigt lite pengar annars för de små vägarna, annat än för akuta räddningssituationer eller lappningssituationer. Så att du ser överlag att folk är nöjdare med vägarna, för de stora vägarna är bättre, men i glesbygden, som ju mycket svensk kvinnor ändå finns i, så har du folk som istället också är missnöjdare, eller inte lika nöjda i alla fall, med hur deras vägar sköts. Vi kör ut på en lite större vägen, vi kör ut på Ålövägen. Vänta, nu ska jag kolla. Höger, vänster, höger, vänster.
8: Mycket buskar i vägen.
9: Ja, just det. Det hade också diskuterats om här i Åbland, att hur mycket ska det få växa gräs och buskar och sånt längs med vägarna. I Hotskär så var många bilister irriterade över det, för att där är vägen ännu smalare än här på Ålövägen. Och med höga buskar och sånt, och med mycket cykelturister och barn och sånt som rör sig längs med vägen, så är det jättefarligt när man kör runt en kurva och sånt. Å andra sidan så har vi ju på andra håll i Finland velat ha kvar växter längs med vägarna, eftersom de hjälper till att ha pollinerare. Vi har ett levande landskap, en levande natur tack vare dem.
8: Men hör du Linus, du har ju också intervjuat vår kommunikationsminister Lulu Ranne. Vad säger hon om de här vägarna?
9: Hon säger att det är klart att det ska prioriteras nu, och hon är mycket medveten om i vilket skick våra vägar i Finland är. Hon som kommunikationsminister, men också som privatperson, har hon rört sig mycket runt i Finland och fått köra på olika vägar och så vidare. Hon säger att det finns inte pengar. Med den stora statsskuld vi har, med de saker som vi måste satsa på med annat, med utbildning, vård och så vidare, så finns det bara en viss summa pengar för vägunderhåll, och det ska då räcka också för broar, för annan trafik, järnväg, flyg och så vidare. Att vi då har en summa pengar som har varit större de senaste åren, det är en sak som hon är glad över. Så borde det vara, till och med också, säger hon. Vi borde kunna satsa mycket, mycket mera på att få ner vår reparationsskuld, som är på 4,2 miljarder euro. Alltså, om man skulle reparera alla vägar så det skulle bli i perfekt skick, då skulle vi behöva 4,2 miljarder euro. Den summan kommer vi aldrig att se i Finland, säger Lulu Ranne. Det är helt klart att det inte finns några sådana summor, och vi kanske inte heller ska sträva efter att alla vägar ska vara i perfekt skick hela tiden, utan det är bra att vi har ett litet underhålls, en brist på det, att det finns vägprojekt som man kan hålla på med, bygga kanske nya saker, nya vägar där det behövs, men särskilt att reparera och underhålla de gamla vägarna och broarna också. Så att hon tycker att vi får lov att fundera på vad det är vi vill ha egentligen. Glöm det här med broar till Umeå, till Stockholm och till Tallinn, säger Lulu Ranne. Glöm alla stora projekt. Eller om vi gör det, så har vi egentligen inga pengar kvar överhuvudtaget för någonting sånt som vägunderhåll i glesbygden eller ens på våra stora vägar.
8: Just det, ett stycke realism där kanske. Men hörde, jag funderar på en sån här sak, att ett fungerande vägnät, så det är ju nu också i allra högsta grad en del av samhällets beredskap. Alltså, hur ser man på den här saken då hos myndigheterna när vi öser miljoner, ska vi säga, på militärt försvar? Men nu måste man ju ha framkomliga vägar också.
9: Det är en sak som egentligen inte har diskuterats väldigt mycket hos oss. Att i vilket skick är våra vägar för en eventuell transport av då militär. För att, precis som du säger, så borde vi vara beredda på att vi ska kunna ta oss fram var som helst egentligen.
8: Ja, alltså, det är en jätteviktig fråga, för att alltså, de här vägarna är ju inte dåliga bara då i Åboland på sina ställen, utan i norra Finland så finns ju då något som heter Riksväg 21, alltså E8. Och där så, det är alltså den väg via vilken militär hjälp västerifrån, alltså Sverige och Norge, ska komma till Finland ifall det behövs. Och då finns det en sträcka till exempel mellan Ailakkalahti och Kilpisjärvi heter den. Som ska,
9: långt uppe i norr.
8: Det är långt uppe i norr, det är, liksom, det är armen där. Och det här Kilpisjärvi är ju väldigt viktigt, för det, via den då så förbinds Finland till de här norska, nordnorska hamnarna, till exempel Skibotten. Den här vägen, så den är ju då ställvis en sån här berg- och dalbana, och nyligen så reparerades den då ett stycke på, vad det nu, 4,2 kilometer, det kostar nästan 1 miljon per kilometer det här. Och den var då 2 månader senare, så var den här vägen full med gropar igen.
9: Jag har sett bilder på den.
8: Ja.
9: Det ser vackert ut, förutom när du ska köra på den.
8: No, precis. Och det är ju en väldigt viktig alltså väg för just Finlands beredskap och så här. Så jag funderar, när man nu håller på och reparerar och de här vägarna ändå sen ser ut som de gör, vet man hur man ska bygga en väg i Finland när de går sönder hela tiden?
9: Men det vet man ju nog. Men om vi tittar på hur våra vägar ser ut överlag i Finland, så har vi ju en enorm kunskap i vägar. Nu kommer vi in på en väg där man håller på med vägarbete faktiskt. Mm-hmm. Fast vägen ser ganska bra ut. Men, men vi har ett speciellt förhållande när vi har vår tjäle, som gör att vi i Finland måste bygga på ett speciellt sätt. Och det finns inte väldigt många andra som kan göra det på samma vis. Jo, det är klart att vi kan titta på Sverige och Norge, men de har bra mycket mer pengar än vad vi har. De små resurser som finns för vägar idag, så de räcker inte till. Vi kommer att få sämre och sämre vägar. Vi får vänja oss vid att

0: många av de vägar som jag har kört på just nu den här senaste 20 minuterna, de kommer att vara så här också i framtiden. Så det är en realitet. Och sen får vi leva med att reparera så gott det går med de pengar som finns, åtminstone de viktigaste vägarna. Och som man säger från Livskraftscentralen, att man passerar vid Huvudlämp. Ja, en vacker ord det också. Eller vacker namn på det. Ja, man får fundera på att de här vägarna ska inte vara farliga för någon. Att så länge man ändå kan ta sig fram här och få lov att köra lite golf eller lite slalom eller lite känguruhopp emellanåt, så är det helt okej.
1: Tack Linus Hoffman för den här analysen.
0: Varsågod.
2: Du har lyssnat till nyhetspodden från Svenska Yle, som idag undantagsvis spelades in på vägarna i Åboland. Det var jag, Susanna Sjöstedt, och min kollega Linus Hoffman från Yle Åboland som var ute och körde. Ljudmixningen gjordes idag av Micke Andersén, och Alexander Bejar är producent.

0: Finansminister Riikka Purra från Sannfinländarna har idag presenterat finansministeriets förslag till statsbudget för nästa år. Finansministern föreslår en budget som går 12,9 miljarder på minus. Politikreporter Carmela Walder lyssnade på finansministerns presskonferens.
1: Hon börjar den här presskonferensen med att säga att de här förhandlingarna har förts i en betydligt mer positiv stämning än de tidigare budgetförhandlingarna som den här regeringen har jobbat med. Det här eftersom ekonomin nu då äntligen växer i vårt land. Men ett problem är att arbetslösheten fortfarande är stor. Sen sa hon om den offentliga ekonomin att där finns en kronisk obalans och att det finns ett stort tryck på att öka utgifterna. Hon nämnde då utgifterna för social- och hälsovården, försvaret, och sen sa hon också att ränteutgifterna stiger märkbart hela tiden. Hon sa att det blir investeringar nästa år, det då främst i östra Finland, och så försvarar hon de här skattesänkningarna som regeringen ska göra nästa år. Det blir skattesänkningar på över 1 miljard euro.
0: Det rapporterade Carmela Walder. Isbrytarföretaget Arctia har avtalat med Kanada om att leverera isbrytartjänster i Kanadas arktiska område under slutet av det här året. Beställare är Kanadas kustbevakning. Det här avtalet påverkar inte Arctias isbrytaruppdrag i Finland eftersom uppdraget i Kanada infaller på hösten och kombi-isbrytaren återvänder till Östersjön innan isbrytningssäsongen börjar här hos oss. Avtalet mellan Arktia och Kanada är ettårigt, men det innehåller optioner för en eventuell fortsättning. Förra nattens explosion i ett höghus i Vasa misstänks vara kopplad till destillering av alkohol. Det var vid 00:30 på natten som en explosion inträffade i ett höghus i stadsdelen Korsnäståget. En person skadades allvarligt. Enligt polisen fanns det utrustning för destillering av alkohol i lägenheten. Och det här fallet utreds därmed som alkoholbrott och vållande av allmän fara. Årets Espoo Cinépris går till filmregissören Klaus Härö. Det här priset delas ut varje år till någon som främjar den inhemska filmkulturen och utvecklar den mot en mer mångfaldig europeiskhet. Enligt juryn för Espoo Ciné så är Klaus Härös filmer alltid på människans sida. Det här var nyheterna klockan 18 med Katarina Björk.

13,8 miljarder år. Så länge har universum funnits. Det är helt sjukt länge. Och mänsklighetens andel av det är försvinnande litet. Alltså om vi gör om hela universums historia till en sträcka på 1 kilometer, så är mänsklighetens andel 20 cent där på slutet. Och en livstid är tunnare än ett hårstrå. Men inne i den här korta delen av universums historia så känns allt ändå så viktigt och så stort. Det gör till exempel så jäkla ont att inte komma in i den där skolan som man vill in i. Ja, det kommer jag också att berätta om. Som skådespelare försöker jag förstå hur det är att vara människa. Som teaterchef försöker jag förklara varför konst är en viktig del av ett välmående Finland. Och som förälder funderar jag på vad är det vi ger vidare till våra barn. Jag heter Matti Raita och jag är skådespelare och teaterchef på Unga Teatern. Och idag är jag din sommarpratare. Jag kommer att berätta historier som av olika orsaker känns viktiga för mig i den här försvinnande korta andelen av universums historia.

Jag växte upp i ett hem där det fanns våld. Jag hade alltså en pappa som slog mig. Man tänker ju lätt att sådana som har blivit utsatta för våld för det där våldet vidare på andra. I mitt fall så hade det inte gått så. Jag är helt övertygad om att jag har bland annat litteraturen att tacka för det. I början av 90-talet var det ett bokprojekt som delade ut Jack Londons klassiker Skriet från vildmarken till femteklassister i landet. Jag var 11 år då jag fick den boken. Ja, den ruckade min grundpelare. Den handlar alltså om en hund som heter Buck som har ett tryggt liv hos en familj i Kalifornien men som blir bortrövad och förd upp till det iskalla och hårda Alaska. Där gäller helt andra regler än det i det trygga familjelivet. Buck måste bli hård. Han måste lära sig slåss. Han måste klara sig. Ja, han blir bra på det. Ingen kan mäta sig mot Buck. Han är beredd att slåss till döden bara för att bevisa att han är starkast. När jag läste den där boken så förstod jag någonstans inom mig att det var den förväntade vägen också för mig. Att jag måste bli bra på våld för att kunna försvara mig. Att det var så det fungerade. Pojkar är pojkar och allt det där. Jag tyckte att det var oerhört synd om Buck. Det kändes orättvist att han måste bli bra på det våldet. Att han gick miste om sitt trygga liv. Och någonstans förstod jag ju att jag ju tänkte på mig själv. Det var synd att jag måste bli bra på det våldet. Och det hjälpte mig att förstå att jag faktiskt kan välja själv. Jag kan välja att inte slå. Nå, sen är det ju inte så enkelt att man läser en bok och så är allt bra. Inte var det ju så att pappa slutade slå mig bara för att jag läste en bok. Det gick som det så många gånger går. En dag gav jag tillbaka. Och det fick honom att sluta. Det är oerhört provocerande tycker jag att det behövdes våld för att få slut på våld. Vi kan inte bara hålla på med att gå omkring och slå varandra. Nåja, alla har vi ju vårt bagage. Och det där är en del av mitt. Men jag har också riktigt bra minne från min barndom. Varma somrar fulla av frihet då jag kunde cykla omkring i tenala från kompis till kompis. Simstranden hos mamma och morfar. Idrottsplanen fungerar ibland som ett andra hem. Jag har förstås mamma som sjöng för mig då jag var liten. Det bästa jag fick av mina föräldrar, kanske framförallt av mamma, var möjligheten att bestämma själv vad jag vill göra. Det fanns till exempel inga förväntningar på att jag skulle gå i någon särskild skola. Jag fick välja själv. Och jag fick också fixa det själv. Så jag fick bygga mitt självförtroende på att klara av saker på egen hand. Men förstås med tryggheten att mammas dörr alltid är öppen om det behövs. Eller, nåja, det var ju den där ena gången som jag visste att jag måste ha en allvarlig diskussion med mamma. Jag visste att det jag hade att säga till henne antagligen skulle göra henne ganska upprörd. I och för sig var jag ju redan myndig så jag fick ju sådär helt enligt lag bestämma själv. Men eftersom jag nu ännu bodde hemma så var det bäst för husfriden att prata ut om det med mamma. Så jag gjorde det mest vuxna jag kom på och köpte en flaska vin och hällde upp ett glas åt mamma och ett åt mig själv. Mamma, jag har bestämt mig för att inte gå i armén, sa jag. Och så fick jag höra om morfar som hade varit i kriget och om ansvar och skyldighet och fosterlandet och sen pratade vi ganska länge. Till slut sa mamma att okej, hon förstår och att jag förstås får göra som jag vill även om hon kanske inte riktigt tycker om det. Och då sa jag till henne att mamma, jag tänker nog gå i armén. Jag ville bara veta om du var okej med om det var så att jag inte skulle vilja göra det. Kanske det var ett resultat av att ha blivit uppfostrad av mamma att gå min egen väg, göra min egen grej. Och kanske jag lite grann testar henne ifall hon låter mig gå min egen väg, även om hon kanske inte tycker att det nu är så bra. Nå, båda blev vi nöjda.
förutom att jag höjde mammas blodtryck lite i onödan.

Love you. Då jag gick i gymnasiet var jag med i Ekenäs teaterförening. En kompis till mig som var med där frågade om jag också skulle söka till teaterhögskolan. Teaterhögskolan? Jag hade aldrig hört om en teaterhögskola och blev ganska förvånad över att höra att skådespelare var något man kunde utbilda sig till. Jag hade inte hört om något liknande, men det lät ju kul så jag prövade. Jag sökte in och kom faktiskt till sista skedet. Och det var så ögonöppnande för mig att efter det kunde jag inte riktigt tänka mig något annat. Inträdesproven var i 5 dagar, så det var som att delta i en kurs i skådespelararbete. Jag skrev i min ansökan att jag vill bli skådespelare för jag är intresserad av att förstå hur människor fungerar. Nå, jag kom inte in den gången. Men jag blev snarare uppmuntrad än nedslagen av att ha kommit så långt. Jag hade ännu 1 år kvar av gymnasiet och tänkte att jag söker igen om 2 år. Och då kommer jag att komma in. Efter att jag hade gått ut gymnasiet gick jag till min mammas stora glädje i militären och blev en hejdundrande fältkock. Ta fram papper och penna, för här kommer mitt favoritrecept. Kolgryta för 500 personer. Man kokar upp 200 liter vatten och så häller man i 2 kilo malet kött. Ja, 2 kilo för 500 personer. Sen 2 kilo morötter, 2 kilo potatis, 96 liter kol, 1 näve salt, 1 näve peppar och så häller man i 1 liter sirap. Sen rör man om tills det blir en sådär jämn sörja. Och så skickar man ut det i skogen till de övriga beväringarna. Ungefär allt kommer tillbaka. Den där gråbruna sörjan till gryta var tydligen så äcklig att vrålhungriga 19-åringar som har sprungit i skogen hela dagen valde att vara hungriga istället för att äta den. Ja, så där stod jag i skogen med några 100 liter gryta. Jag frågade en officer, vad ska jag göra med all det här mat som blev över? Och gräv en grop och häll ute, sa han barskt. Jaha, okej, fram med spaden. Jag kan berätta att det känns konstigt att hälla bort så mycket mat. Kanske den där officeren inte riktigt förstod hur mycket gryta det handlar om. I ärlighetens namn så var det ungefär enda gången som maten inte dög. Men det är nu sånt man minns. Men ja, tillbaka till saken. Mitt mål var alltså inställt på att komma in i teaterhögskolan efter armén. Jag hade bestämt mig. Nu fanns inga hinder. Jag kände mig redo. Jag sökte in. Jag kom vidare från första till andra skedet, helt enligt min plan. Och till sista skedet. Men de tog inte in mig. Va? Jag ska ju komma in nu. Jag var ju redo. Jag hade ingen plan B. Det var nu bara att gilla läge och vänta 2 år till för att söka in igen. Jag beslöt mig för att samla erfarenhet av teater och fick in foten på Klockriketeatern Helsingfors och jobbade där tills det var dags igen. Jag får också med i studentteatern, även om det kändes som att det kanske var fel av mig eftersom jag ju inte var studerande. Jag samlade på mig erfarenhet och mod för att ge allt under inträdesproven. En skådespelare från Svenska teatern som jag hade lärt känna hjälpte mig till och med att förbereda mig. Så nu var det dags. Nu var det min tur att komma in. 3:e gången gilt heter det. Jag sökte in och föll redan efter 2:a skedet. Och det kändes som att, jaha, det var det. Det är en smärtsam sak att vilja någonting väldigt mycket. Och sen ge flera år för det och sen inte få det man drömmer om. Och det gjorde ont. Det gjorde riktigt ont. Återigen stod jag där utan en plan B. Men jag sökte sen 2 gånger till teaterhögskolan i Malmö också. Där föll jag ut tidigt. Och så sökte jag till finska sidan på teaterhögskolan i Helsingfors. Men där kände jag mig väldigt malplacerad så jag föll ut ännu tidigare. För varje gång jag sökte krävdes det mera mod. Jag hade fått känna på hur illa det kändes att inte komma in. Och det är väl en mekanism att vilja skydda sig från besvikelse som man satsar inte riktigt lika hårt. Jag kommer ihåg att jag tänkte mycket på att om jag vågar söka en gång till, klarar jag av det?
är jag beredd att ta besvikelsen, att sätta mig själv i blöt för att sedan kanske misslyckas igen. Lite dum hade jag ju hunnit börja känna mig också. Varför envisas jag med att söka in då det är uppenbart inte meningen att jag ska komma in? Hur många gånger täcks man söka? Började det inte vara lite patetiskt redan? Sådana otrevliga tankar var jag på. Men sen igen, det skulle inte kännas rätt att inte söka en gång till. En sista gång där jag ger allt. Och om jag inte kommer in så, då får det vara så. Så jag sökte in en sista gång. Och jag kom inte in.

Det gjorde ont att inte få den studieplats som jag ville ha. Det kanske svet till lite extra också att jag fick en reservplats. Alltså att om någon annan som fått en studieplats valde att inte ta emot den, så skulle jag få börja i den personens ställe. Men sånt hände ju inte på riktigt. I 7 år hade jag gjort 8 försök att komma in på en teaterhögskola, och det kändes som att jag snubblade vid mållinjen. Men jag överlevde. Fortfarande kunde jag inte tänka mig ett annat jobb än att jobba med teater, men det fanns andra vägar att gå. Och jag jobbade ju faktiskt hela tiden med teater då. Som ljusdesigner, som tekniker, som snickare och ibland faktiskt som skådespelare också. Visst var det synd att jag inte kom in på teaterhögskolan, men det var inte den enda vägen till att få göra det jag ville. Och jag hade det ju faktiskt jättebra. Jag jobbade med teater i Malmö, där jag bodde med Jessica, alltså min partner, som studerade på teaterhögskolan där. Under sommaren var vi tillbaka i Finland. Och 2 dagar innan jag skulle resa tillbaka till Malmö ringde de från teaterhögskolan i Helsingfors och frågade om jag var intresserad av att börja studera där följande dag. En reservplats hade öppnat sig. Jag blev lite arg först och frågade vilken utbildning det gällde. Jag hade alltså ju sökt in så många gånger och blivit besviken lika många gånger, så det hade lite grann börjat kännas som att universum inte ville att jag skulle

bli skådespelare. Av någon orsak trodde jag att de skulle erbjuda mig en studieplats till något helt annat. Nå, de sa glatt skådespelarutbildningen. Ja, okej då, sa jag lite chockat. Efter det försökte jag genast ringa Jessica som inte svarade. Så jag skrev henne ett textmeddelande. Ring mig, vi har viktiga saker att prata om. Direkt när jag skickade insåg jag att det där lät ju otroligt allvarligt. Så uttryckte jag mig aldrig. Så direkt skickade jag ett nytt meddelande. Alltså, de ringde från teaterhögskolan och jag ska börja imorgon och så vidare. Jessica ringde upp ungefär en fjärdedel sekund senare. Alltså, va? Grät hon. Alltså, jo, grät jag. Men sen ska vi inte bo tillsammans nu. Nej, inte på en tid. Ha, grattis. Tack. Och så blev det. Sitta samista luopu, har jag hört det sägas. Alltså att man får det man ger upp. Jag kanske behöver förtydliga att det var inte mitt förhållande med Jessica som jag gav upp. Vi är fortfarande tillsammans och har numera två barn och allt är bra. Men jag hade alltså gett upp tanken på att söka in på nytt i teaterhögskolan. Och efter att jag var tillfreds med det så fick jag den där efterlängtade studieplatsen. Teaterhögskolan var lite som beväringstiden i armén. När jag var där var det ungefär det enda som hände i mitt liv, så det fanns inte så mycket annat att prata om. Men när det har gått några år så minns jag inte så mycket annat än vissa anekdoter som jag upprepar i tid och otid. Jag har alltså ingen aning till exempel om hur många gånger jag har berättat om kolgrytan jag kokar i skogen. Men min favorit teaterhistoria att berätta är nog ändå inte från teaterhögskolan. Den handlar om en gravgrävare. Jag var med i en föreställning som var en samproduktion mellan flera teatrar, och så spelade vi den i olika städer. I en stad i östra Finland fanns det en lokal gravgrävare som kom och tittade på teaterns alla föreställningar. Om han tyckte om en föreställning så var han där varje gång. Och tydligen tyckte han om vår, för där satt han varje gång i mitten av andra raden. Och efter varje föreställning fick vi var sin ros av honom. En sån där stor, fin ros. En av skådespelarna träffade honom i butiken och sa att du behöver inte köpa rosor åt oss. Det räcker faktiskt med att du kommer. Nästa föreställning låg rosorna där igen. Och ett brev. Nu återger jag det lite fritt och säkert lite romantiserat med tiden, men ungefär så här. Kära Mervi. Det var alltså skådisen som träffade honom i butiken. Du sa att jag inte behöver köpa rosor. Men hur kan jag låta bli? Teatern är den plats där jag kan andas. Där jag kan känna att jag lever. Där jag kan känna kärlek. Det minsta jag kan göra är att ge tillbaka något av det jag får. Och det är i form av kärlekens symbol. Rosen. Jag tänker ofta på honom, gravgrävaren. Speciellt de gånger jag inte riktigt är där. Ibland hör man ju att skådespelare kan stå på scen och tänka på vad de ska köpa från butiken. Och ja, sådana dagar finns säkert. Men då tänker jag att det finns alltid någon gravgrävare i publiken. Någon som det här är viktigt för. Och då skärper jag mig.

Mitt namn är Matti Raita och jag är din sommarpratare idag. Hittills har jag pratat om att jag växte upp i ett hem där det fanns våld och om hur en bok fick mig att förstå att jag faktiskt kan välja själv att inte slå. Jag har pratat om hur jag ville bli skådespelare och om alla de gånger jag sökte in till teaterhögskolan utan att komma in, om hur det gjorde ont och så om hur jag till slut ändå började där, via en reservplats, och att livet faktiskt kan bli ganska bra redan innan det. Jag har också pratat om en gravgrävare som påminner mig om varför det vi gör på scenen kan betyda någonting. På riktigt. På tal om gravgrävare. Min biologiska farfar dog någon gång kring 2008. Om min pappa inte hade letat upp honom några år innan det, så skulle det inte ha varit någon på hans begravning. Han försvann alltså från pappas liv då pappa var 3 år, så han har inte haft en så stor roll i pappas liv. Och ännu mindre i mitt. Jag har bara träffat honom en gång och det var 1 år innan han dog. Pappa, jag och min ena syster var det enda som dök upp på hans begravning. Det var i ett litet kapell och prästen såg nästan lite överraskad ut över att det dök upp några människor för minnesstunden. Det stod flera kistor på kö och det verkar fungera så att man tog flera begravningar på raken för människor som dött ensamma. Och jag tänkte att fint ändå på något sätt att det ordnas, att det finns någon form av värdighet i det. Samtidigt tänkte jag också att min farfar i det sammanhanget var ganska lyckligt lottad som hade 3 människor där, trots ett våldsamt liv där han hade supit bort ett ben. Bokstavligen. Senare samma år var jag på en annan begravning och där var massor med människor. Och jag började tänka att kanske det är det som är meningen med livet. Att leva det så att någon vill minnas en. Filmskådespelaren Keanu Reeves, som kanske mest känd för sin roll som Neo i filmserien The Matrix, blev intervjuad i en amerikansk talkshow. Han fick frågan, vad händer efter att vi dör? Han funderade en stund och sa att det enda han vet är att de som älskar en kommer att sakna en. Lite klyschigt kanske, men det fastnade. Jag tänkte länge efter det att jag är okej med att dö. Att om man har människor som saknar en så har man levt ett bra liv. Jag tänkte faktiskt att jag var så okej med att dö att jag började göra en föreställning om det. Jag tänkte att det skulle vara en feel-good-föreställning där jag kan smitta av mig av positivitet och livsglädje och ro kring tanken att alla ska vi dö någon dag. Men ganska snabbt insåg jag att nej, jag är nog inte okej med det. Egentligen skulle jag vilja ha någon tro att haka mig fast i. Men jag kommer inte ifrån att jag tänker att lampan var släckt innan jag föddes. Och den kommer att vara det efter att jag dör. Men sen igen, det är nu en del av livet. Och så är det ju något märkligt fint i att vi finns här samtidigt. Att just nu av alla miljarder år så råkar vi existera samtidigt. Att jag får dela min tid här tillsammans med dig. Och att om 200 år så finns ingen av oss kvar. Och sen är det ett helt nytt gäng med människor. Och det gör hela den här korta tiden vi har tillsammans desto värdefullare.

Ibland i livet får jag en sån där stark känsla med någon människa att tänka att vi existerar just nu tillsammans. Jag var en gång och hälsade på pappa och det var en kille i min ålder. Jag var alltså 20-plussare då. Jag stod på balkongen och rökte. Parentes, jag slutade med den skiten och jag skulle inte ta upp det om det inte var viktigt för den här historien. Tobak är skit. Nå, han frågade om han kunde få fimpen, alltså de sista blåsen från min cigarett. Och ungefär så här gick vår diskussion. Morgens, hörru, skulle jag kunna få den där fimpen av dig? Ja, nu går det bra det. Ja, nå, vad är det, har du det här? Har du smackat på blåa p***? Ja, nu har jag det. Jo, det har jag. Nu är det. Har du smackat på röda p***? Jo, nu har jag smakat på den, ja. Ja, nu är det, ja. Hör mig, har du smakat på det då? Ja, nu har jag det. Ja, det har jag. Sen här, smakat på en, ja. Har du smakat på det? Jo, nu har jag det. Ja, nu är det med blåa då? Jo, nu har jag det nu. Jo, då har du säkert smakat på röda då. Jo. Ja, och sen gick vi igenom hela listan. Vi bockade av tobaksmärke efter tobaksmärke som han hade smakat på. Och någon gång hade han testat på haschtobak och då blev vi yrare och började dansa med en lyktstolpa. Alltså helt på riktigt, alltså listan var lång. Vi gick också igenom märken som han inte hade smakat på. Jag har bara träffat den här killen en gång i mitt liv. Jag vet inte vad han heter, jag vet inte vad han gör idag. Men jag fick med honom den där starka känslan. Att tänk att vi existerar just nu tillsammans. Att just nu av alla tider så står vi här på samma balkong och pratar om tobaksmärken. Det är tydligen meningen att vi ska finnas till samtidigt. Och att jag nästan dagligen tänker tillbaka på vårt möte. Jag nämnde tidigare att det ibland sägs att skådespelare efter en tid kan stå på scenen och tänka på vad det ska handla från butiken. Helt ärligt så har jag haft svårt att känna igen mig i det där. För hur mycket vi än har övat och upprepat en scen så är det någonting som händer när publiken är på plats. I kvantfysiken finns det ett fenomen som kallas observatörseffekten. Jag sätter nu in en brasklapp om att jag inte riktigt klarade av att greppa kvantfysik. Men jag tycker om att titta på populärvetenskapliga YouTube-klipp och jag lyssnar mycket på poddar så jag traskar modigt vidare. I kvantfysiken har man sett att små partiklar kan bete sig som vågor. De kan liksom vara på flera ställen på samma gång. Men när man försöker mäta dem, alltså observera dem, så ändras deras beteende. Själva mätningen påverkar det som händer. För att kunna se någonting måste du interagera med det och då förändrar du det samtidigt. Så är det ju med oss människor också. Vi existerar inte bara bredvid varandra. Vi påverkar varandra bara genom att vara där. De flesta känner säkert igen att om någon riktar en kamera mot en så är det inte helt lätt att bara vara. Eller om någon som man är kär i tittar på en så ändras inte bara ens beteende utan hela ens uppfattning av omvärlden. Och det är just det som gör teater så speciellt för mig. Utan publik blir det ingenting. Då publiken är på plats och tittar, då blir det något mer. Då händer någonting mellan oss.

Ända sedan jag gick i gymnasiet har jag vetat att jag vill bli skådespelare. Tidigare i mitt prat nämnde jag att jag i min första ansökan till teaterhögskolan skrev att jag vill förstå hur människor fungerar. Det intresse har inte tagit slut. Ibland förstår jag inte alls varför människor gör som de gör, så det finns fortfarande mycket att försöka förstå. Länge har jag också vetat att jag någon gång vill göra en föreställning om det våld jag var med om som barn. Men jag har väntat in rätt tid. Och så kom den. Det fanns en öppning för mig att söka jobbet som teaterchef på Unga Teatern i Esbo, Finlands äldsta teater för ung publik. Och där gjorde jag sen den där föreställningen som handlar om det våld jag var med om som barn. Och om den där boken som förändrar mitt liv. Jag skrev pjäsen tillsammans med min goda vän Oskar. En person som jag för övrigt delar mycket av mitt liv med. I över ett år har jag spelat föreställningen i klassrum runt om i landet. Och det har varit många fina möten. Jag tror att om jag själv hade sett den här föreställningen som barn, så skulle jag efteråt ha gått fram till skådisen och berättat att jag var med om liknande saker. Och det har hänt. Både barn och vuxna har delat med sig av vad de har varit med om. En del har inte berättat för någon tidigare. Tack till dem som har varit modiga att dela med sig. Visst gör det att ens jobb känns värdefullt. Och min uppskattning för lärare och skolkuratorer var visserligen hög också tidigare, men efter att ha fått se lite mer av deras arbete under det här året så kan jag nog inte uppskatta dem tillräckligt mycket. En liten shout-out till dem. Ni är bäst. Och så finns det människor som tycker att bildning och kultur är något man ska kära i, som inte förstår konsekvenserna av de besluten på sikt. Jag förstår inte riktigt hur de tänker. Nå, jag tänker så här. Hur skulle Finland se ut om alla, både barn och vuxna, skulle få ta del av, låt oss säga, en timme konst varje dag? Alltså på riktigt. Mitt under skol- eller arbetsdagen så ringer konstklockan och så plockar du fram din tavla och låter tanken vandra fritt och du målar. Eller så plockar du fram ett instrument och spelar. Någon vecka sparar du ihop timmarna från några dagar för att gå på en konsert eller en teaterföreställning. En timme per dag. Eller ens en timme per vecka. Eller ens en timme per månad. Världen skulle ju inte bli sämre av det i varje fall. Jag tänker också så här. Ett land som länge har kunnat vara stolt över att ha ett av de bästa skolsystemen ska väl inte göra det sämre genom att göra förutsättningarna omöjliga för dem som bär upp det. Okej, nu blev jag ivrig och drog iväg lite. Var var jag? Jo, just det. Ibland förstår jag inte riktigt hur människor tänker.

Mitt namn är Matti Raita och jag har varit din sommarpratare idag. Jag har idag delat med mig en del av de berättelser som jag bär med mig i mitt liv. Boken om sledhunden Back, gravgrävaren som satt på andra raden, min farfars begravning, killen som listade upp tobaksmärken, receptet på kolgryta. Inte hade jag kunnat ana att det här hör till de berättelser som känns viktiga i mitt liv. Tidigare i mitt prat har jag redan några gånger sagt att jag ville bli skådespelare för att förstå hur människor fungerar. Och jag tänker så här. Det ligger i vår natur att dela med oss av historier. Vi samlar på oss berättelser som på något sätt formar vem vi blir. Och det är väl ändå det som har fört fram mänsklighetens utveckling i sån rasande fart. Vår förmåga att berätta och lyssna på historier. Jag har faktiskt en berättelse ännu. För 20 år sedan, alltså innan jag gick på teaterhögskolan, så jobbade jag med en skådespelare som jag tyckte att var så otroligt bra. Allt han sa och gjorde var så trovärdigt. Och det liksom vibrerade i hela rummet då han skådespelade, för han var så rolig och tragisk och varm och kall och allt på samma gång. Om man frågar så delade han gärna med sig om hur han jobbade. Och det var konkreta, tydliga, jordnära och samtidigt så vackra tips. Han berättade till exempel att då han lär sig en text utan till, så säger han sina repliker många gånger på olika sätt tills det skramlar till så där på rätt sätt i bröstkorgen. I sin enkelhet så är det bara så otroligt klokt. Han dog sen senare och jag berättade till hans fru strax efter det att det hade betytt jättemycket för mig att få jobba med honom. Att han var inspirerande för mig och att jag tyckte att han var en fantastisk skådespelare. Och att han har påverkat hur jag skådespelar. Hon sa att det var synd att han inte hade fått höra det. Jag vet inte specifikt varför det var synd just för hans del, men på ett allmänt plan förstår jag det. Det är ju synd att det finns goda tankar som inte når en. Bara för att det inte sägs högt. Jag vill passa på att säga att om du har någon du känner att du borde ringa, så gör det idag.

0: Tyckte du om det här sommarpratet? Kanske du också skulle tycka om skådespelaren Erik Enges sommarprat från 2024.
1: När pjäsen börjar är det någonting som griper tag i mig. Och något inom mig förändras. Febern liksom försvinner och jag känner mig inte sjuk längre. Jag känner mig snarare friskare än vad jag gjort på länge. Jag lättar som ett ankare från botten av sjukdom och det känns som att jag svävar upp till himlen där sjukdomar inte existerar.
0: Du hittar alla våra sommarprat på arenan. Dagens sommarpratare var Matti Raita och redaktör var Samuel Karlsson.

0: Nu är klockan 19 och det är dags för en nyhetsöversikt i studion Katarina Björk och kväll. Finansminister Riikka Purra från Sannfinländarna har idag presenterat finansministeriets förslag till statsbudget för nästa år. Finansministern föreslår en budget som går 12,9 miljarder på minus. Politikreporter Carmela Walder lyssnade på finansministerns presskonferens.
1: Hon börjar den här presskonferensen med att säga att de här förhandlingarna har förts i en betydligt mer positiv stämning än de tidigare budgetförhandlingarna som den här regeringen har jobbat med. Det här eftersom ekonomin nu då äntligen växer i vårt land. Men ett problem är att arbetslösheten fortfarande är stor. Sen sa hon om den offentliga ekonomin att där finns en kronisk obalans och att det finns ett stort tryck på att öka utgifterna. Hon nämnde då utgifterna för social- och hälsovården, försvaret, och sen sa hon också att ränteutgifterna stiger märkbart hela tiden. Hon sa att det blir investeringar nästa år, det är då främst i östra Finland, och så försvarar hon de här skattesänkningarna som regeringen ska göra nästa år. Det blir skattesänkningar på över 1 miljard euro.
2: Men hur ser utgångsläget ut för nästa års budget?
1: Nå, så där överlag så går det ju bättre för ekonomin i Finland. Det betyder det att det blir lite mera skatteintäkter än vad staten egentligen hade räknat från början, men sparbehovet finns kvar. Det blir ett spar på 4,8 miljarder euro nästa år. Och det finns en obalans mellan utgifter och inkomster, så det betyder då det att det blir ett lån på ungefär 13 miljarder nästa år.
0: Vi hörde Carmela Walder och Peik Österholm. Så till skolvärlden. Elever i små svenskspråkiga skolor får inte det stöd som de har laglig rätt till. Det visar en enkät som Finlands svenska lärarförbund har låtit göra bland 40 rektorer. Regeringen har försökt åtgärda bristerna men ändå finns det kvar. Och lärarfackets ordförande Inger Damlin talar om ett svek mot eleverna.
3: Små skolor. Så där har man utmaningar med förverkligande av det löfte som man har gett elever att de ska få det stöd de är i behov av. Och här pratar vi främst om avsaknad av specialklasser och specialklasslärare i små skolor. Och sen den andra problemet som också kom fram vid den här undersökningen, det var att den här typen av beslut bromsas eftersom ekonomiska förutsättningar inte finns att anställa specialklasslärare. Vi går ju miste om massor med potential och elever sviker vi om det här fortsätter.
0: Vi hörde Inger Damlin, ordförande för det finlandssvenska lärarfacket, som föreslår ambulerande specialklasslärare och också öronmärkta statliga pengar till skolorna. Planerna med slutförvar för farligt kärnavfall i Olkiluoto har nu fått grönt ljus från Strålsäkerhetscentralen. Myndigheten ger tillstånd för företaget Posivas slutförvaringsanläggning som ska kapsla in kärnavfall från kärnreaktorerna i Olkiluoto och Loviisa. Överinspektör Mikael Moring säger att anläggningen är trygg även om den inte är 100% tät.
4: Vi utgår inte i våra analyser och Posiva har inte utgått i sina analyser från att till exempel alla kopparkapslar ska hålla i 100 000 år. Utan det är liksom tillåtet att någon kopparkapsel eller till och med flera kopparkapslar kan börja läcka. Men sen finns det här andra barriärerna, bentonitleran. Det är ungefär 450 meter ner i berggrunden som det här slutförvaret finns. Så hela den här berggrunden, allt det här hindrar att det ska kunna komma ändå farlig strålning upp till markytan och till människor.
5: Ett hur historiskt beslut är det här?
4: Det är ett väldigt historiskt beslut. Det är första gången i världen som ett sådant här beslut har getts av en kärnsäkerhetsmyndighet för ett slutförvar.
0: Det sa Mikael Moring vid Strålsäkerhetscentralen till reporter A.G. Karlsson. Det är regeringen som slutligen beslutar om tillstånd för slutförvaret. Arbets- och näringsministeriet säger att beslut kan väntas i höst. I Engelska kanalen räddades närmare 160 migranter från en brinnande båt tidigt i morse då de var på väg över havet från Frankrike till England. Många hoppade över bord men inga människor omkom alltså. Både fransk och brittisk räddningstjänst deltog i en omfattande räddningsinsats, en av de största på många år. Enligt brittiska myndigheter så har över 14 000 människor anlänt till Storbritannien under liknande riskabla överfarter hittills i år. Och enligt vad myndigheterna känner till så har 14 personer mist livet under den här resan. I landets södra och mellersta delar är det växlande molnighet, i söder enstaka regnskurar. Imorgon ökar molnigheten och det kan regna på många håll. I natt blir det mellan 6 och 12 grader, imorgon på dagen mellan 15 och 22 grader. Den västliga vinden är svag eller måttlig, imorgon vrider vinden till omkring syd. I norr blir det också växlande molnighet och i södra och mellersta Lappland regn eller åskskurar. Från med natt mest uppehåll, i norra Lappland fortfarande enstaka regnskurar. I natt blir det mellan 3 och 9 grader, i Lappland lokalt nattfrost. Och imorgon på dagen mellan 9 och 19 grader. Svag eller måttlig vind omkring väst. Varning för terrängbrand gäller på Åland och i Kymmenedalen. Och resten av veckan är vädret ostadigt, men tidvis syns också solen. Ett lågtryck är på väg in från väster. Det här ger regn i väster redan imorgon. Och på torsdag och fredag regnar det tidvis i hela landet. Det kan också åska. Till veckoslutet blir det sen mer uppehållsväder. På dagarna är det mest mellan 15 och 23 grader, kallare allra längst i norr. Och på nätterna blir det mest mellan 8 och 15 grader. I Lappland är det risk för nattfrost. Och väderrapporten för sjöfarande börjar med varningar. Bottenviken, västlig till sydvästlig vind, 12 meter per sekund. Norra Bottenhavet, sydostlig vind, 12 meter per sekund. Här är prognosen för det kommande dygnet. På Finska viken, västlig till sydvästlig vind, 2-6 meter per sekund. I natt varierande vindar. I morgon eftermiddag tilltagande vind, 3-7 meter per sekund. Sikten är god. Norra Östersjön, sydlig vind, 3-7 meter per sekund och god sikt. Ålands hav, sydlig till sydostlig vind, 3-7 meter per sekund. I natt tilltar vinden. I morgon eftermiddag blåser det mellan 5 och 11 meter per sekund. Sikten är god. Skärgårdshavet, vind av varierande riktning 1-5 meter per sekund. I natt tilltar vinden. I morgon bitti sydlig till sydostlig vind. På eftermiddagen 5-8 meter per sekund och god sikt. På Bottenhavet vind omkring sydost 2-8 meter per sekund. I natt tilltar vinden. I morgon blåser det 7-13 meter per sekund. I morgon kan det också regna, annars är sikten god. Kvarken, västlig till sydvästlig vind som avtar. Först 7-10 meter per sekund. I natt varierande vindar 2-6 meter per sekund. Och imorgon tilltagande sydlig till sydostlig vind 5-11 meter per sekund. Från med eftermiddagen regn, men mest god sikt. På Bottenviken avtagande västlig vind först 8-12 meter per sekund. I natt 4-8 meter per sekund. På eftermiddagen imorgon lokalt regn, men mest god sikt. Och Saimen, västlig till sydvästlig vind 1-5 meter per sekund. I morgon bitti vind omkring nord. Och från och med förmiddagen vind av varierande riktning. Också på Saimen är sikten god. Så har vi väderrapporten 2 dygn framåt för sjöfarande med utsikterna från onsdag kväll till torsdag kväll. Finska viken, norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Sydlig till ostlig vind under 10 meter per sekund. På torsdag förmiddag sydlig till västlig vind under 14 meter per sekund. På norra Bottenhavet sydlig till ostlig vind under 14 meter per sekund. Under natten till torsdag sydlig vind under 10 meter per sekund. Och från och med torsdag morgon sydlig till västlig vind som tilltar men förblir under 14 meter per sekund. I Kvarken och på Bottenviken vind omkring syd under 10 meter per sekund. Från och med natten till torsdag sydlig till ostlig vind under 10 meter per sekund. Men på norra Bottenviken på dagen ostlig vind under 14 meter per sekund. Så har vi vädret på kuststationerna idag klockan 18. På Aspö var det 19 grader, syd-sydvästlig vind 4 meter per sekund, mulet väder, sikten 34 kilometer. Kotkaranke, 18, sydväst 4, mulet, sikten 33 kilometer. Orrengrund, 18, sydväst 3, mulet, sikten över 20 kilometer. Emsalö, 19, väst-sydväst 6. Kallboda grund, 18, väst-sydväst 4. Östertokan, 18, sydväst 7. Gråhara, 18, sydväst 8. Klart väder, sikten 20 kilometer. Makilo, 19, väst-sydväst 6. Bogaskär, 19, väst-sydväst 6. Klart väder, sikten 31 kilometer. Hangötullodden 19, väst-sydväst 5, Russarö 19, väst-sydväst 6, Venö 18, syd-sydväst 3, Utö 19, sydväst 3, nästan klart, sikten 28 kilometer. Notgrund 20, syd 4, Fagerholm 19, syd 5, Vilsandi 19, sydväst 1, sikten 24 kilometer. Inga uppgifter från Gotska Sandön, men Kumlinge 21, sydväst 2, klart väder, sikten över 20 kilometer. Nyhamn 19, syd-sydväst 5, klart, sikten 20 kilometer. Märket 17, ost-nordost 6. Enskär 18, nord 4, klart, sikten över 20 kilometer. Från Kylmäpihlaja får vi veta att det är 18 grader och att det blåser 7 meter per sekund, oklar vindriktning. Men det är klart, sikten är över 20 kilometer. Tahkoluoto 17, nord-nordväst 5, klart, sikten 50 kilometer. Selgrund lika så 18 grader, klart och sikten 48 kilometer. Bredskäret 15, sydväst 8, strömmingsbådan 16, väst-sydväst 8. Valsörarna 17, sydväst 8, Kallan 15, väst-sydväst 12, Tankar 16, väst-sydväst 12, klart väder, sikten 44 kilometer. Ulkokalla 16, sydväst 10, Nahkeainen 15, sydväst 11, Brahestad 16, sydväst 11, klart väder, sikten 20 kilometer. Uleåborg 16, väst-sydväst 12, sikten över 20 kilometer. Marjaniemi 17, sydväst 11, klart väder, sikten över 20 kilometer. Kemi 1, 16, väst-sydväst 11 och Ajos 17 grader, väst-sydvästlig vind 12 meter per sekund. Klart väder, sikten vid Ajos 20 kilometer. Och havsvattenståndet idag klockan 18. Kemi plus 27, Uleåborg plus 31, Brahestad plus 22, Jakobstad plus 18, Vasa plus 12, Kaskö plus 7, Mäntyluoto plus 6, Raumo plus 7, Åbo plus 4, Föglö likaså plus 4. I både Hangö och Helsingfors är det normalt vattenstånd, plus minus 0 cm. I Borgå plus 1 och i Fredrikshamn plus 3 cm. Och den signifikanta våghöjden idag klockan 18 på norra Östersjön var en halv meter. Pollenreporten berättar att gräsen blommar i hela landet och gråbo blommar från södra Finland upp till södra Lappland. I södra och mellersta Finland varierar gräspollenhalterna i luften från måttliga till höga i kustnära områden. I inlandet upp till Lappland är gräspollenhalterna låga till måttliga. Och samma gäller vid norra Österbottens kust. I mellersta och norra Lappland förblir halterna av gräspollen låga. Halterna av gråbopollen är mestadels måttliga i de södra och mellersta delarna av landet och låga i resten av landet. Alternaria mögelsporer förekommer i luften i höga halter i södra Finland. I mellersta och norra Finland varierar halterna mellan måttliga och höga. Och som vanligt, när det regnar så minskar pollenhalterna i luften. Det här var nyhetsöversikten klockan 19 med Katarina Björk.
6: Under senaste åren har jag funderat mycket på min roll som scoutledare och jag vill dela mina tankar med dig. Jag heter Jenny Åkerlund och i kvällens aftonandakt talar jag om hur scoutfostran hjälpt mig leva ett rikt och tillfredsställande liv genom att helt enkelt bara göra mig själv onödig. Jag bär med mig Johannes döparens ord ur Johannesevangeliet. Han måste bli större och jag mindre. För i de orden känner jag igen kärnan i det jag har fått lära mig. Scoutfostran har många olika mål. För mig är det viktigaste målet om egen utveckling, med ledarskap i stigande svårighetsgrad som grund. I scouterna talar vi om den egna scoutstigen. Det bygger på att redan som barn få hitta sina egna styrkor och svagheter, lära sig bära ansvar och att sträva till förbättring. Ledarens uppgift är att med tiden göra sig själv onödig, eftersom målet är att scouten ska stå stadigt på egna ben. Den tanken har följt mig också i tron, att få finnas till för andra så att det kan växa. För när jag blir onödig, då vet jag att jag har lyckats. Mina första minnen av ledarskap handlar om min stora syster. Hon var målmedveten, ville bestämma och tog sin plats bland alla barn hemma hos oss. Redan då började jag, utan att förstå det, ana att människor är olika och människor behöver mötas på olika sätt. Idag ser jag det tydligare. Vi formas i olika takt och vi behöver ledas med både tålamod och kärlek. Jag blev scout först som 28-åring, utan erfarenhet och utan att veta vad som väntade. Jag fick växa in i rollen under ledning av en trygg och erfaren scoutledare som fungerade som min lots. Han visade mig vad ledarskap kan vara. Inte att styra och kontrollera, utan att vägleda, stöda och gå bredvid. Han lärde genom sitt exempel, i kärlek, tålamod och tillgänglighet. Han skapade en plats där jag fick pröva, misslyckas och försöka igen. I honom såg jag något av det Kristus kallar oss alla till. Till vardags var han ungdomsarbetsledare. Han var kärleksfull mot alla, tacksam för allas insats och alltid redo att ställa upp för andra, både på gott och ont. Han lärde mig om scoutmetoden och traditionerna i praktiken genom att visa både mig och deltagarna genom sitt eget exempel. Han skapade en trygg plats för andra att pröva, misslyckas och försöka igen. Han mötte alla med respekt och värme. Och hans famn var alltid öppen för både de stora och de små problemen jag kom med. Jag har gått många utbildningar, men inget har präglat mig så djupt som detta lärjungaskap i praktiken. Ingen av utbildningarna har kunnat lära mig det som jag fick lära av den här scoutledaren. Och det är jag väldigt tacksam för. Han stödde mig inte enbart i min scouthobby, utan på ett holistiskt sätt. Min lots gjorde sig själv mindre så att jag kunde bli större. Precis som Johannes döparens ord. Jag har vuxit som människa, fysiskt, mentalt och andligt. Jag har fått uppleva friluftsliv och träna mina överlevnadsfärdigheter. Och allt med fokus på att jag ska bli en ansvarsfull, lösningsfokuserad och modig medborgare i samhället. Och när jag väl blev självgående, då hade lotsen gjort sitt. Han blev för mig onödig. Inte för att han saknade betydelse, utan för att hans uppdrag var fullbordat. Han var klar med mig och kunde ta sig an någon ny. Och då fick jag själv ta vid. För jag vill vara en del av Finlands största barn- och ungdomsrörelse som fostrar scouter till ansvarsfulla, lösningsfokuserade och modiga medborgare. Både i scouterna och i samhället. Samma fokus har jag också i mitt arbete i församlingen. Samma mål. Att möjliggöra för andra att växa. Att inte samla ansvar hos mig själv, utan ge det vidare. att bygga gemenskap där människor får växa i egen takt och enligt sin egen kallelse. Samma tanke bär jag med mig hemma som förälder. Jag vill fostra mina barn att ta ansvar, lösa problem och hitta sin plats i världen. Målet är att jag en dag inte längre behövs på samma sätt. Att mina barn ska klara sig själva. Jag försöker skapa trygga rum där de får pröva själv. Jag tillåter misslyckanden och uppmuntrar att försöka igen. Jag möter dem med värme och respekt och finns där när de behöver mig. Min famn är alltid öppen för dem, både vid stora och små problem. Men jag vill ändå göra mig själv mindre, så att de med tiden kan bli större. För mig är det här att leva kristet. Att älska, att utrusta, att steg för steg göra sig själv mindre så att andra kan växa. Och kanske är det just där, i det stilla tillbakaträdandet, som både människan och Gud får större utrymme.

Kanske Grönland försöker säga oss någonting med det här. Att ön är och förblir någonting av ett mysterium. Att man aldrig riktigt kan äga Grönland. Vill du ha någonting med oss att göra, så då sker det på våra villkor liksom. På öns villkor.

0: visste att du ville veta.
1: Alla talar om Grönland just nu, inte minst här i Norden. Och det är nu väl inte så konstigt. Grönlands sak är vår, liksom. Man får ju verkligen hoppas att vi minns våra vänner på Grönland den här gången. För det fanns en tid då vi glömde bort dem. Till den grad faktiskt att de slutade existera för oss. Bokstavligen. Tänk dig alltså det här, att ett samhälle bara slutar existera. Inte i krig, inte i pest, inte i en tsunami eller ett vulkanutbrott, utan i tystnad. I nästan 500 år levde nordbor på Grönland. De byggde gårdar, kyrkor, kloster, de fick barn, de betalade skatt. De ringde i kyrkklockor av koppar. Men sen, någon gång på 1400-talet, försvann de bara. Putsväck borta. När man flera hundra år senare seglar dit igen för att ta en titt så finns det inga människor kvar. Bara ruiner. Och frågan som historien glömde att besvara: vad hände med Grönlands vikingar? Det ska vi ta en titt på idag här i Kvanthopp. Och välkommen till Kvanthopps vårsäsong förresten, som nu officiellt inleds. Jag heter Markus Rosenlund.

Året är 1721. En nordisk sjöfarare seglar in mellan isberg och fjordar på jakt efter spöken. Nej, inte övernaturliga spöken, utan människor som borde finnas där, men inte längre gör det. Sjöfararen heter Hans Egede, norsk missionär. Historieböckerna kallar honom Grönlands apostel. Han har ett uppdrag som låter enkelt, nästan administrativt. Hitta nordborna på Grönland. De där som en gång i tiden byggde kyrkor och gårdar och röjde åkrar och betalade skatt med valrossbetar. De som i flera hundra år var Europas yttersta utpost i väster. Men här är grejen. Ingen har hört av dem på över två sekler. Egede vill rädda dem från, inom citat, evig förglömmelse. Och förstås också omvända dem till protestantismen när han nu ändå är i trakten. Så han söker. Han seglar upp och ner längs de grönländska fjordarna. Han står vid sjöar som glittrar som silver vid inlandsisens rand. Han ser ruiner av kyrkor, stenväggar som står kvar som

läsa den där i en tjeke. Och så möter han inuitiska jägare. När ägade frågar, var är nordborna? Rycker de bara på axlarna och pekar mot de spridda ruinerna längre bort. Och där står vi än idag på sätt och vis vid de här ruinerna. Och vi har en fråga som gnagar i skallen. Hur kan en hel koloni bara upphöra? Det är, så vitt jag vet, ett av de märkligaste försvinnandena i Västerlandets historia. Inte för att en civilisation går under, jag menar det händer ju hela tiden, utan för att det sker utan någon slutscen. Inget brev, ingen förklaring, bara tystnad. Så låt oss göra det enda rimliga. Vi hoppar in i tidsmaskinen och följer spåren västerut. Ö för ö, fjord för fjord. Fram till den punkt där historiens konturer försvinner i dimman. Vi kliver rakt in i den medeltida värmeperioden. Den varar ungefär från år 900 till 1250. Kanske lite tidigare på Grönland. Det är inte en global värmebölja, mer ett skifte som gynnar vissa regioner. I Europa hamnar temperaturerna ungefär på 1900-talets nivå. Men jämfört med tiderna före och efter är det en mildare epok. Och mildare epoker har traditionellt tenderat att göra någonting med människor. De får dem att röra på sig. Det här är för övrigt samma tid som Mayariket i Centralamerika kollapsar, troligen av långvarig torka. Regnen uteblir, skördarna slår fel, städerna töms. Och samtidigt, långt där uppe i Nordatlanten, gör mildare vintrar och färre stormar någonting helt annat. Det gör det möjligt att segla längre ut, oftare och säkrare. Så nordborna tar sin chans. Det är deras grej liksom, det hade jag alltid gjort. År 795 når norska vikingar Färöarna, där irländska munkar redan lever som eremiter. Några decennier senare når de Island. Också där berättas det om irländska inom citat papar. Och arkeologer har faktiskt hittat spår av en tidig stuga i Hafnir som kan ha tillhört dem, övergiven runt år 2070. Men det är nordborna som blir kvar och slår rot på Island. Och redan här ser vi ett mönster. Vägen västerut är inte bara planerad expansion. Det är också en kedja av misstag i allra högsta grad. Men som seglar fel. Stormar som knuffar dem ur kurs. Och så hoppsan, ser du, land. Vi öppnar det medeltida isländska manuskriptet Landnamabok. Sagan berättar om Naddud, som egentligen ska till Färöarna men hamnar på Island. Det snöar, så han döper det till Snöland. Nästa att anlända är svensken Gardar Svavarsson på väg mot Hebriderna. Men han irrar bort sig en storm och hamnar på Island, även han. Fast han döper ön till Gardarsholm, för jag menar, varför inte? Han övervintrar vid Skjalfandi, dagens Husavik, och lämnar kvar en av sina män och några trälar och drar vidare hemåt. De här som han lämnade efter sig blir sen de första permanenta bosättarna på Island.
Nästa att anlända är Floke Viljardarsson, korpfloke. Han släpper tre korpar från sitt skepp. En flyger tillbaka mot Färöarna, en återvänder till skeppet, men den tredje flyger västerut. Så Floke han följer efter, han når en vik som får heta Faxaflui. Och han försöker sig på att odla. Men det går ju helt åt skogen, boskapen dör, allt går snett liksom. Så Floke han klättrar upp på en kulle för att kontemplera sina livsval och stirrar ut över en fjord full av drivis. Och i sin bitterhet döper han ön till Island. Och den här gången fastnar det. Och nu, sinne, nu finns det en språngbräda västerut. För nästa steg är större. Och ännu en gång börjar det med att någon seglar vilse. Sånt händer tydligen. År 930 ungefär driver Gunnbjörn Ulfsson i storm västerut från Island. När ovädret lägger sig ser han en okänd kust med några små öar utanför. Han går i land och döper dem till, gissa tre gånger, just det, Gunnbjörnskären. Han återvänder hem och berättar om sina äventyr. Det tar ett 50-tal år eller så, men sent om sidan tar en viss Erik Thorvaldsson idén på allvar. Vi känner honom som Erik Röde. Erik, han är fredlös på Island efter ett dråp. Sånt händer. Det händer ganska ofta på den tiden. Han måste lämna landet i tre år. Han kan åka österut i princip, men också där har folken gås oplockad med Erik, så han väljer västerut mot det där landet som Gunnbjörn snackade om. Han följer Grönlands östkust söderut. Han rundar sydspetsen och går i land vid trakter nära dagens Kakortok. Och under tre år utforskar han dalar och fjordar. När han sedan återvänder till Island har han ett namn färdigt. Grönland. Inte för att det nu är särskilt grönt, utan för att, ja, som det står i Erik Rödes saga, ett vackert namn lockar folk. Det är ett ganska känt exempel det här på tidig marknadsföring. Lite missvisande sådan. Men det fungerar. Delvis åtminstone. Kolonin den blir aldrig enorm. Men som mest bor det närmare 5000 människor där. 190 gårdar i Österbygden. 90 i Västerbygden. Kyrkor, kloster, ett biskopssäte. Domkyrkan i Gardar byggs runt 1200. 27 meter lång, 16 meter bred, glasfönster, kopparklocka och alla de här nymodigheterna. Mitt ute i det som på den tiden sågs som världens absoluta kant, eller till och med lite utanför den. Men hur lever de där sen då? Nå, tja, de tar med sig det de kan hemifrån, från Island. Typiskt skandinaviskt jordbruk det här. Kor, får, getter. Lite jakt också. Säl, valros, isbjörn, myskoxe. Men kolonin exporterar inte värst mycket av det som den producerar. Det mesta går helt enkelt åt till att överleva. Utrikeshandeln bygger istället på något annat. Valrosbetar. Grönländskt elfenben. I medeltidens Europa innebär elfenben prestige. Det används till kyrkliga föremål och diverse maktsymboler.
Ja, narvalständer säljer grönlänningarna till Europa som enhörningshorn. Jaktfalkar från Grönland blir i sin tur statussymboler vid furstarnas hov. Sälskinn och pälsar ger också lite extra klirr i kassan. Men det är alltså framförallt valrossbetarna som är bulken, hårdvalutan liksom. Med dem betalar man skatt till norska kronan och kyrkan. Med dem köper man järn från Europa och timmer och verktyg, salt, allt det där. Och här finns en spännande tanke i det här att elfenbenet i sig kanske var en drivkraft bakom expansionen västerut. Island jagas nämligen ganska fort tomt på valross. Men Grönland har mer av den varan. En båtlast betar, runt 800 kilo, kan enligt den tidens skattelängder motsvara hundratals kor i värde eller enorma mängder torkad fisk. Så kanske det inte bara var äventyrslust, kanske det var elfenbensfeber. Nå, hur som helst, livet på Grönland är torftigt. Handelsskepp kommer sällan, ibland inte alls. Grönland ligger långt från rutterna, långt från navet. Och det blir värre. År 1261 tar norska kronan formell kontroll över Grönland. Man lovar ett förbindelsefartyg per år, Grönlandsknarren. Och visst, det skickas knarrar. Men så börjar 1200-talet gå mot sitt slut. Packisen breder ut sig. Segling blir farligare. Kolonin isoleras längre tider av året, när det blir kallare. Den lilla istiden är nämligen här. För Grönlands nordbor är den en dörr som sakta slår igen. Borrkärnor från den grönländska isen visar på en dramatisk nedkylning under mitten av 1300-talet. Den största sedan slutet av istiden. Under senare 1350-tal kommer en serie särskilt kalla somrar. Höet växer inte till, boskapen får mindre foder, jordbruket tappar på Grönland. Västerbygden avfolkas ungefär vid den här tiden. Österbygden håller ut nästan ett sekel till, men blir allt mer beroende av säljakten när husdjuren minskar och åkrarnas avkastning sjunker. Länge trodde man att nordborna förstörde sina egna marker genom överbetning och erosion. Men senare fynd tyder på att de nog visste vad de gjorde. De lät åkrar vila, de grävde bevattningskanaler, de gödslade helt enligt instruktionsboken så att säga. Problemet var inte okunskap. Problemet var växtsäsongen. När växtsäsongen blir kortare och kortare, då hjälper det liksom inte att man gör rätt. Man förlorar ändå. Och då måste man anpassa sig som inuiterna gör. Då måste man jaga säl. Och med det här blir samhällsstrukturen en fälla. Säljakten görs tillsammans, kollektivt, så där som vi nordbor tycker om att göra, i stora grupper. Och när knubbsälen blir mer sällsynt tvingas jakten gå längre ut på havsisen. Och då ökar riskerna. Då räcker det med en enda storm för att ta många liv på samma gång. Och det finns inte så där jättemånga liv på Grönland vid den här tiden alltså. Inuiterna, de jagar smartare. De jagar ofta i mindre grupper. Mindre sårbarhet på det viset liksom. Och de har fler fördelar.
inte minst kläderna. Nordborna, de håller fast vid vävd tyg, så där som man gör i Norden. Inuiterna, de har dubbla luftiga lager av skinn som isolerar mycket bättre. Och deras kajaker är gjorda av skinn. Lätta, flexibla, perfekta att paddla bland isflaken med. Nordborna, de kör med träbåtar, så där som vi alltid har gjort här. Och det kräver virke som har blivit allt mer av en bristvara på Grönland vid den här tiden. Och så finns den där märkliga detaljen som nästan är komisk, eller ja, något tragikomisk om den är sann. Nordborna verkar ha ratat fisk som näring. Arkeologin visar massor av selben, men påfallande lite fiskrester trots fiskrika vatten så det räcker. På Island dröjer det också nämligen länge innan fisket blir en stor grej. Och vad beror nu det här på? Är det tabu? Status? Smakar det bara inte? Ingen vet. Men på Grönland kan det ha varit en missad livlina. Hur som helst, nu sänker sig den stora tystnaden. År 1424 anländer det sista brevet från Grönland till Island. Och det berättar inte om någon katastrof. Inte ett ord om svält, ingenting om krig, inget om sjukdom. Det här brevet handlar om ett bröllop. Den 14 september 1408 gifter sig Torstein Olafsson med Sigrid Björnsdottir i en kyrka nordost om Kakortok. Socialt skvaller mer eller mindre i det här brevet. Och sedan, ingenting mer. Brevlådan förblir tom efter det här. I arkeologernas jordlagar från Grönland ser vi historiens spår i marken i form av pollen. Först björk och vide när naturen fick sköta sitt. Sen blir det gräs och betesväxter när nordborna kommer. Och sen, kring mitten av 1400-talet, återgång till björk och vide. Ängarna överges alltså. Bygden töms. Så vad hände? Vännerna av deckare ville ha skyldiga att peka på naturligtvis. Blev nordmännen utrotade av inuiterna? De flesta forskare tror inte det. Kontakter med inuiterna tycks ha varit sporadiska. Lite handel mellan folken då och då. Det finns få textrader om strider, få sägner om groll. Och viktigast av allt, inga tydliga spår av våld på skelettmaterialet. Pirater då? Det låter märkligt kanske, men samtidigt är det logiskt. En liten, försvarslös koloni långt ute bakom ingenstans är ett lockande mål. Och vi vet att pirater rörde sig i Nordatlanten och tog både gods och människor vid den här tiden. Att kyrksilver saknas i de grönländska ruinerna, det kan få fantasin att gå upp i varv. Och vissa kyrkor verkar faktiskt ha brunnit. Det finns till och med en inuitisk sägen återberättad för Nils Egede på 1700-talet om sjörövare som anföll 3 år i följd. Och om hur inuiter räddade nordiska kvinnor och barn genom att ta dem med sig. Men bevisen är tunna. Sjukdom då? Digerdöden som hade livet av halva Europas befolkning, den når aldrig Island på 1300-talet. Island drabbas senare, 1402 till 1404. Och Grönland då? Ja, inga massgravar som tyder på pest där. Inga tydliga spår i skeletten. Kolonisterna
verkar ha varit relativt friska ända till slutet. Bristsjukdomar kan också uteslutas av den här orsaken. Och då återstår någonting nästan vardagligt, nästan tråkigt. 2012 analyserar forskare isotoper i grönländska vikingaskelett och ser att

äta säl på världens utkant, helt enkelt. Ja, det låter ju som ett skämt, men tänk efter. Gravmaterialet visar att yngre kvinnor är mycket underrepresenterade bland de döda på Grönland. Typiskt när landsbygden töms det här också i vår tid. Det kan tyda på utvandring. Att de som kunde lämna Grönland faktiskt gjorde det. Kolonisterna skulle alltså helt enkelt ha fått nog. De tog till Chappen i små vågor, till Island, till Norge, för att utnyttja den arbetskraftsbrist som digerdöden hade skapat i Europa. De flyttade till ett samhälle med handel, järn, salt, folk, möjligheter. Vem skulle inte göra det, antar jag. Jag menar, vad har Grönland att erbjuda i det skedet? Is som stryper sjövägen, elfenben som tappar världen när afrikanskt elfenben tar över marknaden. Inga fartyg som kommer, ingen att byta med, inget salt att lägga in köttet med. Jakt som bara blir farligare. Och så ska vi komma ihåg skalan. 5000 människor. Du får in den på en idrottsarena nu för tiden, mer eller mindre. Eller i ett par Sverigebåtar. Så få människor kan försvinna i historiens brus utan att lämna någon stor smäll. Särskilt om de försvinner relativt långsamt. Och mitt i allt det här finns en sista ironi. När vi i vår tid äntligen har tekniken att förstå de grönländska vikingarnas liv, då börjar permafrosten tina på grund av uppvärmningen som vi orsakar. Organiskt material som har legat bevarat i århundraden bryts ner. Spåren suddas ut just när vi vill läsa dem. Och här finns ett annat mysterium också i allt det här. Varför blev det ingen bestående nordisk närvaro i Amerika? För jag menar, de var där. Leif Eriksson seglar kring år 1000 över från Grönland. Vi har arkeologiska spår i Newfoundland, Lance och Meadows. Men inga stora lämningar, inga städer, inga kyrkor. Huvudstaden i USA heter Washington DC, inte Ericsson DC. Varför? När de redan tycks ha haft det som i en liten ask. Nå, hade de nu sen det helt på riktigt? För jag menar, vikingarna var inte konkistadorer. De var äventyrare, bönder, handelsmän och jo, ibland sjörövare. De hade inte resurserna. Viljan fanns kanske, men logistiken och framförallt den katolska kyrkans maskineri hade de inte bakom sig. Och framförallt så, de var få. Det har uppskattats att nya världen före Columbus hade omkring 50 miljoner invånare. Sverige hade ungefär 400 000 invånare runt år 1000. Det är liksom skillnad på att segla upp för Senfloden och stjäla kyrksilver och att erövra en hel kontinent som redan är full av folk. Och dessutom, när kristendomen kommer till Norden, tycks den värsta kämpaglöden sippra ur. Vikingatiden tar slut. Och med den tar också vägen västerut slut. Storyn om det gröna landet i väst har för övrigt en spännande epilog. År 1728 ser människor vid Skottlands östkust en man som glider fram över havet i en smal kajak av sälskinn. Han når land, men han dör kort därpå. En präst noterar att han talade ett språk som ingen förstod. Va? Kajak av sälskinn? Det här låter ju som en skröna det här. Men den här kajaken finns kvar. Den så kallade Bell Helvi-kajak.

Kroken är 6,5 meter lång med paddel, harpuner och fiskeredskap. Den har senare identifierats som en typisk västgrönländsk kajak. Och mannen var inte ensam för övrigt. I Skottland talar man vid den här tiden om The Finnmen, mystiska paddlare som dyker upp längs kusterna. Skottarna viskar att de kommer från Finland, för det är tydligen så som man ser ut i Finland, tycker de. Men Grönland, nä, för avlägset. Så frågan väcks, kunde inuiter från Grönland verkligen ha paddlat hela vägen från Grönland till Skottland? Det låter osannolikt. Sälskinskajaker, de måste alltså tas upp och torkas regelbundet för att hållas vattentäta med några dagars mellanrum. Nordatlanten, också kallad djävulens dansgolv, är bland världens farligaste och stormigaste hav. Så länge trodde de brittiska lärde därför att paddlarna var tillfångatagna inuiter som rymt från brittiska valfångare. Men att de hade sina jaktvapen med sig motsäger den här teorin. De skulle knappast ha fått behålla dem om de hade tagits till fånga. Men hur det nu än är med den saken, skulle en sån här paddlingsresa vara möjlig ens i teorin, ens i vår tid? 2016 paddlade två brittiska äventyrare samma sträcka för att testa just det här. Det tog dem 66 dygn, med modern utrustning visserligen, men de bevisade att det är möjligt. Och under den lilla istiden då kan klimatet till och med ha hjälpt inuiterna. Starka nordliga vindar, havsis ända långt söder om Island att gå längs och vila på. Is som dessutom kunde ge dricksvatten och gott om säl att jaga längs vägen. Så jo, varför inte? Nå, i vilket fall som helst, i den här sista bilden knyts säcken ihop på ett nästan poetiskt sätt. För medan vi försöker förstå hur nordborna försvann från Grönland dyker istället en av de ursprungliga grönlänningarna upp i Europas periferi som en skugga ur dimman med saltstänk i skägget och harpuner i kajaken. Kanske Grönland försöker säga oss någonting med det här. Att ön är och förblir någonting av ett mysterium. Att man aldrig riktigt kan äga Grönland. Vill du ha någonting med oss att göra, så då sker det på våra villkor liksom. På öns villkor. Och hej, bra så! Det var allt för den här veckan. Kvanthopp är alltså tillbaka från midvinterpausen nu, så nästa vecka dyker det igen upp ett nytt avsnitt på Yle Arenan som vanligt. Har du ärende till oss så når du oss på kvanthopp@yle.fi. Mitt namn är Markus Rosenlund. Vi hörs. Hej så länge.

0: Finansminister Riikka Purra från Sannfinländerna har idag presenterat finansministeriets förslag till statsbudget för nästa år. Finansministern föreslår en budget som går 12,9 miljarder på minus. Men för första gången på flera år finns det nu ett större förtroende för ekonomin, säger Purra.
1: Tunnelma on tällä kertaa hieman erilainen täällä juuri siksi, että ensimmäistä kertaa tällä hallituskaudella niin talouden luvuissa näkyy myös hyvinkin positiivista, vaikka, kuten olen korostanut, niin ne eivät siellä julkisen talouden puolella näy. Eli hommaa riittää niin tälle hallitukselle kuin tuleville.
0: Tillförsikten syns däremot inte ännu inom den offentliga ekonomin. Så här har nog både den nuvarande och den kommande regeringen att göra, sa finansminister Riikka Purra. Lärare möter allt mer våld. Det visar lärarfacket OAJs arbetslivsbarometer. Det är särskilt inom den grundläggande utbildningen som våldet har ökat. Där säger var femte lärare att han eller hon har utsatts för våld. Inom småbarnspedagogiken ser det ännu värre ut. Var tredje som svarade på enkäten har utsatts för våld från barnen. Ändå visar arbetslivsbarometern att lärarna är mer nöjda med sina arbetsförhållanden nu än de var tidigare. Isbrytarbolaget Arctia har avtalat med Kanada om att leverera isbrytartjänster i Kanadas arktiska område under slutet av det här året. Avtalet påverkar inte Arktias isbrytaruppdrag i Finland eftersom uppdraget i Kanada infaller på hösten och kombi-isbrytaren återvänder till Östersjön innan isbrytningssäsongen börjar här hos oss. Avtalet är ettårigt men det innehåller optioner för en eventuell fortsättning. I Sverige misstänks nu också lotsen på ett norskt fraktfartyg för brott i samband med båtolyckan förra veckan där två personer i en familj omkom och två andra skadades. Enligt åklagaren var lotsen aktiv på bryggan och misstänks nu för vårdslöshet i sjötrafik och vållande till annans död. Kaptenen på lastfartyget sitter sedan tidigare häktad. I Frankrike var juli månad den hetaste månaden någonsin sedan Frankrike inledde regelbundna temperaturmätningar och det var år 1900. Liknande rekord har tidigare noterats under långvariga värmeböljor i augusti 2003 och juli 2006. Årets juli månad var också Frankrikes tredje torraste månad. Det regnade nästan 70% mindre än det brukar. Det var nyheterna klockan 20 med Katarina Björk.

0: Några dagar efter midsommar 1992 beger sig Martti Auvinen ut i skogen i Ruokolax, strax norr om Imatra i östra Finland. Han är forsttekniker och ska kartlägga en kommande avverkning för bolaget han jobbar för. Jobbet flyter på som vanligt när han plötsligt ser det. Ett stort kattdjur, bara 25 meter ifrån honom. Det kommer fram genom en öppning i den täta skogen. Martti blir livrädd. Sekunderna går och han stirrar på djuret. Och när det går vidare in i skogen börjar Martti springa. Han springer och springer genom skogen och når till sist sin bil. Kärrad kör han iväg. Vad var det han egentligen såg? Var det ett lejon?
1: Det kom ju rakt över vägen framför bilen. Inte jag någon specialist på djur, men nu uppfattar jag det som ett lejon.
2: Vi var alltså verkligen i lågskor och obeväpnade och funderade tillsammans med dem att jaha, vad gör vi nu då om det kommer och simma lejon? Nä, sa en. Så vi hade ju flyktvägen klar för oss allihop att okej, men då simmar vi.
0: Under några intensiva veckor, sommaren 1992, letar man efter lejon på olika orter i Finland. Hur kommer det sig att människor plötsligt börjar se lejon överallt och fanns de verkligen? Du lyssnar på Lejonjakten i Kristinestad och jag heter Ann-Katrin Granroth. Året är 1992 och nyheterna fylls med information om Bosnienkriget och om flyktingar som kommer till Finland. Det är dessutom lama och många förlorar sina jobb. Men sommaren är varm och solig och Dr. Alban och Snap toppar hitlistorna. Men finländarna behöver ändå något annat än det oroliga världsläget att fokusera på.
3: Så en exotisk nyhet från östra Finland. I Ruokolax norr om Imatra pågår en lejonjakt. Jakten inleddes efter det att en skogsarbetare på 20 meters håll såg en lejonhona i vitögat. Vädret för lejonjakt är inte det allra bästa längs östgränsen.
0: Efter att Martti i östra Finland ringt polisen och berättat vad han sett i skogen tar det inte länge innan medierna får nys om lejonet. Och nyheten sprider sig snabbt. Storviltsexperten Erik Nyholm, som jobbar för Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet i Kuusamo, kallas in. Han hittar spår i terrängen som kan vara gjorda av ett lejon.
4: Se hyvin mielellään väistää ja ei ole minkäänlaisessa panikissa, vaan kiertelee tuolla ja on näillä hyvillä hirvimailla ja ottaa sieltä oman ravintonsa, niin sitä ei sitten suurta haittaa ehkä olekaan muualla.
0: Erik Nyholm säger att det inte finns orsak att drabbas av panik. Lejonet verkar inte vilja gå till anfall och lever gott i älgskogen. Polisen uppmanar ändå invånarna att ta bilen ifall de rör sig längs skogsvägarna. Fler lejonobservationer börjar komma in till polisen och nu letar man efter lejonet i 5 olika kommuner i östra Finland. Ungefär en vecka efter att Martti sett lejonet har några ministrar ett möte. De kommer fram till att lejonet ska skjutas och ger storviltsexperten Erik Nyholm tillstånd att göra det. Samtidigt i Sydösterbotten.
5: Så kommer det upp ett stort djur nu. Jag trodde först det var en varg, men där kom närmare så var ett lejon.
0: Det är jordbrukaren Harry Sandvik som plötsligt ser ett stort djur lunka över vägen när han kör på riksåttan i Ömossa, söder om Kristinestad.
5: Nej, jag riktigt trodde inte i mina ögon.
6: Men hur såg det här djuret ut?
5: Det var stort, så en 80-90 cent högt och lång svans har vi och en aika så det tofs i ändan och huvudet var som en stor katt men ännu större.
6: Ja, så du är nog säker på att det var ett lejon?
5: Ja, och så mycket har jag nog sett djur så det har sittat sånt där förr.
2: Jag ska se den här 30 juni, var det första som jag hade här? Ja, 30 juni, lejonet lunkade i Ömos. Så här är på första sidan vänsterkryss. Det är liksom den finaste placeringen, nyhetsplaceringen i Vasabladet.
0: Idag är Kati Hekkanen nyhetsgrafiker på Vasabladet. Men sommaren 1992 sommarjobbar hon som reporter.
2: Lejonet lunkade i Ömos. Jordbrukare såg djuret korsa riksåttan på måndagen. Och då brakade det ju loss för oss också, för det var ju liksom världens grej. Nyhetschefen frågade om jag var intresserad av att åka till Kristinestad och prata med människor där och prata om lejonet. Och det var jag jätteintresserad av att göra. Så där med ära och heder i behåll så skulle väl kanske inte en äldre manlig reporter kanske ha frivilligt gett sig ut på lejonjakt. Men som ung journalist, jag tror att det var andra sommaren jag jobbade, så hade jag ju som ingen ära och heder ännu, så att det var bara att pajna ut i skogen och ha kul.
0: Samtidigt som Kati förbereder sig för att åka ut på lejonjakt får polisen i Kristinestad in rapporter om fler lejonjakttagelser.
7: Och det blir ju uppståndelse.
0: Ben Nortamo är en av dem som tar emot anmälningarna.
7: Det spreds ju sedan som en eld. Det började komma lejon här och var från olika håll.
0: Folk ringer in och berättar allt mystiskt de sett. En kvinna har sett ett stort djur springa in i skogen när hon är ute och vattnar i sin trädgård. En annan har hästar och hundar som blivit skrämda av något i skogen. En tredje har hört något slags rytande.
7: Ja, de har sett bara att det var något som kom fram och försvann med någon direkt. Men ett lejon var det absolut.
0: I Ruokolax i östra Finland fortsätter spaningarna efter lejonet. En beväring som står på vakt vid Immola flygfält ser lejonet gå förbi en bit bort. Man hittar också fotspår från ett stort kattdjur i närheten.
8: Fångar lejonet levande? Den åsikten växer. Idag vädjade Världsnaturfonden WWF:s avdelning i Finland att lejonet som rör sig i Ruokolax Imatra-trakten inte ska skjutas. Vädjan riktades till gränsbevakningens jägare och till Erik Nyholm som har fått i uppdrag att fånga lejonet.
0: Allt fler blir engagerade i lejonfrågan och lejonet får också ett namn, Elvi. Nu höjs röster för att Elvi inte borde skjutas utan fångas levande. WWF vill skydda lejonet och Mika Kaurismäki vill rädda det och ge det en roll i sin nya film. Helsingfors djurskyddsförening vill placera lejonet i ett reservat för övergivna cirkuslejon.
9: Men sån här pil ska djuret sövas ner av Högholmens veterinär som är expert på att söva ner djur, men inte på lejonjakt.
10: Åt djurens sida tycker jag att det är inte så mycket risker. Det är väldigt bra ämnen som vi har idag. Det är mera som risker för personalen.
9: Har det blivit för stort jippo det här? Har det slagits upp för mycket? Jag menar, är det ändamålsenligt att syssla med sån här? Kunde man inte lika bra skjuta bort djuren?
10: Det är ganska vanligt i många länder att liksom älgarna, om de kommer in till stan, så de skjuts ju i Finland. Men i många länder är det som att de liksom skjuts med en anestesiapil och sen flyttas tillbaka till skogen.
0: Och protesterna mot att lejonet ska skjutas verkar fungera. Nu är alltså planen att i första hand få tag på det levande. Eftersom man hittat spår i Ruokolax undersöks också iakttagelserna i Sydösterbotten noggrant. Också här hittas spår av en rovdjurstass och en läga, alltså en plats där djuret legat och vilat. Storviltsexperten Erik Nyholm tittar på bilder av spåren i Kristinestad och konstaterar att det sannolikt är ett lejon.
8: Nu verkar det alltså som om vi har två lejon i Finland.
9: Det här fick på måndagen flera i Kristinestads trakten på jaktstid. På andra håll var man kanske mera roade och tänkte att nu vill höstabottningarna ha ett eget lejon så som man har i Imatra-trakten. Men nu har man också spår av ett lejon nära Kristinestad.
1: Det är så att man har analyserat ett spår av lejonet och vi tänker att analyseringen är pålitlig.
11: Vad har vi nu för resurser i Finland om det plötsligt uppenbarar sig ännu flera lejon eller andra vilda djur?
7: Ja, för lejonet så har vi inte stora resurser än också. Ja, vi hoppas bara att det inte ska komma några elefanter och sådana stora vilda djur hit.
0: Ungefär en vecka senare, den 10 juli, hände det igen. Strax efter klockan 9 på kvällen kör Edvin Westerlund hem från sin sommarstuga. Och nära sjön Blomträsk i Lappfjärd ser han det. lejonet.
1: Jo, det här djuret, det kom ju rakt över vägen framför bilen. Och det kom ju ganska lugnt, eller gick lugnt över vägen. Och sen när det kom upp på vägen så svängde ju på huvudet och tittade på mig, så jag såg det ju rakt i ansiktet, så att säga. Och jag undrar om det gjorde samma sak, så vi kunde, så att säga, öga mot öga se på varann. Inte är någon specialist på djur, men nu uppfattar jag det som ett lejon. Jag menar, avståndet var ju så pass nära, och bilden jag fick av det, så har jag svårt att tro på någonting annat.
0: Edvin lever inte längre, men Paul Enlund, som sommaren 1992 jobbar på Vega Österbotten, har sparat en intervju som han gjorde med honom efter lejonobservationen.
1: Nå ja, det här har ju diskuterats så många på så många sätt, och det här djuret har ju fått så många olika namn. Men bilden har inte ändrats för mig något, utan den där bilden jag såg sitter kvar. Jag kan inte ändra på det, omöjligen.
12: Och det är ju faktiskt då andra som har också sett det här djuret i verkligheten.
1: Jo,
12: har ni diskuterat med varandra?
1: Jag talade vid Sandvik här i förra veckan efteråt. Jag ville kolla upp lite grann. Och jag varit väldigt förvånad hur stora likheter det var. Det var mycket större likheter, både färgen och.
12: Så ni tror att det är samma djur, med andra ord?
1: Ja, jag fick nog den uppfattningen att det var samma djur.
0: På Vasabladet tycker man att det är dags att bege sig ut i skogen och se om man kanske till och med kunde få ett lejon på bild. Kati, som sommarjobbar på Vasabladet, hoppar in i bilen tillsammans med fotografen Jyrki Tervo. Och så kör de iväg från redaktionen i Vasa med riktning Kristinestad.
2: Vi började i Blomträsk där vid kiosken, för där fanns någon sån här lejonkarta där de prickade ut alla ställen i kommunen där lejonen hade blivit synligt, så att folk skulle kunna fara själv på safari. Och vi pratade med dem som hade kiosken, och vi försökte liksom orientera oss lite, att jaha, var ska man börja nu då? Så vi körde iväg längs såna små skogsvägar, och det här var liksom tiden före mobiltelefoner och kartor på det sättet. Vi hade papperskarta som vi orienterade oss med, för ingen av oss är från Sydösterbotten, så vi hade ingen aning om var vi egentligen var. Vi körde längs små skogsvägar och hittade hus, sommarstugor och människor som fanns där.
0: Kati och fotografen Jyrki pratade med flera personer som bor längs de små skogsvägarna.
2: Vi hittade en svensk emigrant som var på sin stuga. Hon satt och rensade strömming där på trappan när vi kom. Och hon tyckte att vi var ganska konstiga. Och hon var absolut inte rädd. Hon tyckte att det här var liksom tidernas fånigaste jotto. Men prata snällt med oss ändå. Och konstatera nog sen ändå att hon vill nog inte riktigt fara ut och plocka bär ensam i skogen ändå, för att man vet ju inte. Tänk om det är sant. Det skulle vara maximal otur att vara den som råkar ut för det här lejonet.
7: Jag satte nog en liten spänning i hela Kristinestad. Till exempel så de som gick ut i skogen, så gick inte mera och plockade svamp och bär alena, utan de var nog ett gäng i så fall. Och likadant på gatorna på kvällen, så såg man inte några ensamma personer.
0: Ben Nortamo och poliserna i Kristinestad fortsätter att ta emot samtal om iakttagelser av lejon.
7: Poliserna med vår styrka försöker göra vårt bästa. Och börja intervjua här och där och fråga folk vad de har sett.
0: Kati Hekkanen besöker också polisstationen. Där är man tveksam till om det verkligen är lejon som folk har sett.
2: Nej, de tyckte nog att det här var en ganska kul grej egentligen, och skrattade väl lite åt att Vasabladet har skickat ut då en reporter och en fotograf för att fara på lejonjakt. Det tyckte de väl kanske var lite onödigt.
0: De berättar att de tar anmälningarna på allvar, men att chansen för Kati att få se ett lejon är väldigt liten. Och så avslutar de med att säga, men man vet ju aldrig. Kanske vi får ett larm om att lejonet har ätit en flicka på natten.
2: Ja, det tycker jag var lite fräckt ändå. Att jag bara, det inte var mig det skulle äta upp så. Men det var kanske så de tänkte.
0: När dagen börjar övergå till kväll bestämmer sig Kati och fotografen för att övernatta på ett motell i området.
2: Men vi sov ju inte i sängarna, utan vi var ju ute och körde med bilen då hela natten i förhoppningen om att se någonting. Och vi funderar liksom så här, stadsbologik, att var, om man är ett lejon i sydöstra botten, att var hittar man lättast mat? Så tänkte vi att nåja, avköpningsplatsen. För det här var ju den tiden som man dumpar mat också, bara på avköpningsplatsen som sådan. Så tittade vi på kartan att jaha, här finns en avköpningsplats i Lappfjärd, att dit ska vi fara. Och svängde in dit. Det var inte så där jättemörkt, för att det här var ju i mitten av juli. Men så där tillräckligt skumt för att billamporna skulle lysa på de här högarna av sopor som låg där. Och vi såg ju ingenting först, och sen mitt i allt så började vi se att vad är det som rör på sig? Det var som en våg skulle ha gått över de där kullarna. Och så visade det sig att det är råttorna som blir skraja för billjuset. Och det var det äckligaste vi var med om på hela den här turen. Vi körde med rutorna öppna för att höra också om någonting låter. Och körde precis bredvid en sån här stor timmerhög bredvid vägen. Och skrämde upp en jättestor uggla som dök framför vindrutan på vår bil. Och att jag skriker är en sak, men sen den här 2 meters fotografen som sitter bredvid mig också skriker. Ja. Vi såg ju inget lejon, vi såg inga stora kattdjur, vi såg inte ens en älg på den här färden. Men det var en uggla som höll på att skrämma livet ur oss.
0: I Kristinestad är invånarna delade. Vissa skrattar åt det hela, medan andra är mer försiktiga.
13: De tror ni lejon, när de hör det finns lejon, så tror de det finns lejon.
12: Men det finns alltså inte lejon?
13: Här finns det lejon. Jo, jag tror det.
12: Varför det? Är det fullständigt?
13: Nej, det är säkra personer som har sett. Tillförlitliga personer.
12: Mm. Nej, svårt att säga. Svårt att säga, men det finns folk som har sett det.
14: Ja, men det finns inga bilder på henne.
15: Nå, säker och säker, men att ju absolut. Hör inte till faunan. Varifrån skulle jag komma?
12: Från cirkusvagnar.
15: Ja, om inte de håller mera reda på cirkusvagnarna i Finland, så stäng cirkusen.
9: Ja, troligen, om det nu finns, från Ryssland och någon cirkus. På ministeriet kontrollerar man som bäst att alla cirkuslejon här hemma i Ryssland finns kvar i sina burar, som det här 2 lejonen på Högholmen i Helsingfors.
0: Ett rykte som cirkulerar är att lejonen skulle ha rymt från en cirkus i Ryssland. Att de varit på väg till Finland när vagnen välte så att luckan gled upp och lejonen vandrade iväg. Kouvolan Sanomat skriver också att alarmcentralen under våren tagit emot ett larm om att en rysk djurtransport vält på den finska sidan av gränsen och att en av burarna stått öppen och tom. Cirkus eller inte? Lejonet i Ruokolax ska fångas in med bedövningsbil. Och de som ska ansvara för jakten är intendenten för Högholmen, en veterinär och storviltsexperten Erik Nyholm. De har också hjälp av 18 erfarna jägare från gränsbevakningen, och jakten kommer att inledas med spaningshundar efter nästa säkra observation. Vasabladet skriver att lejonobservationerna också lockat fram andra jägare som är på jakt efter lejonskinnen. Jägarnas centralförbund vädjar till dem att ge arbetsro åt det som valts för att fånga lejonet.
16: De har inte hittat några spår av ett lejon här heller. Istället säger de att de har hittat många färska spår av björnar.
0: Vissa spår visar sig vara björnspår, men en del tyder på ett stort kattdjur. Gränsbevakningen ordnar en presskonferens och den lockar till sig massor med journalister.
17: Många journalister har sökt sig hit till sydöstra Finlands gränsbevakning i Imatra. Men på presskonferensen som hölls nu på eftermiddagen fanns egentligen ingenting nytt att berätta. De 2 alarmen i morse hade ingenting med lejonet att göra. I det ena

0: bara i självförsvar. Nyholm leder operation Lejon.
1: Vi pratade med en kille på det här motellet där vi bodde. Det visade sig att han var älgjägare och hade kompisar som då också jagade. Och så tyckte han att det var ju jätteintressant att vi var från Vasabladet här då på lejonjakt.
2: I Kristinestad fortsätter letandet efter lejonet som här fått namnet Viveka Leo. En del invånare ger sig ut på lejonsafari och Kati får följa med.
1: Så han ringde åt sina kompisar och så tog det väl en timme eller två och så hade vi en sån här liten trupp då med lejonjägare. Vi var alltså verkligen i lågskor och obeväpnade och så dåligt förberedda som man bara kan vara. Men de kände till trakten och de kände till viltstråk och hade liksom idéer då att om de skulle vara lejon så är det just här de skulle röra sig. Så vi for iväg med dem ut i skogen och det var en jätterolig tur för att de berättade ju liksom sina erfarenheter av vilt i trakten och hur de tänker. Och vi följde med dem och funderade tillsammans med dem att jaha, vad gör vi nu då om det kommer och simma lejon? Nej, sa en. Så vi var ju bredvid Blomträsk så vi hade ju flyktvägen klar för oss allihop att okej, men då simmar vi.
2: Efter lejonsafarit åker Kati tillbaka till Vasa och skriver artiklar om sitt äventyr i Kristinestad.
1: Det blev en jotto av det här som gick faktiskt på första sidan i Vasabladet. Och den innehöll ju egentligen ingenting annat än våra lösa funderingar. Men det var ju det som var målet egentligen också. Att träffa människor som bor i de här trakterna och prata med dem och få reda på hur de funderar kring hela alltihopa.
2: Samtidigt som invånarna i Sydösterbotten letar efter lejon ordnas också Kristinestads sommarmarknad. Marknaden är en stor folkfest och alla är där. Det finns många försäljningsstånd, men det är särskilt ett som drar till sig kunder. Paul Enlund, som vid den tiden jobbade på Vega Österbotten, minns hur redaktionschefen för radiokanalen står vid ett av stånden.
3: Gustav Strömsholm, som var fiffig nog att trycka upp sådana här vita t-skjortor.
2: En t-skjorta kostar 59 mark. Mitt på bröstet sitter ett gult lejon och bredvid lejonet står det med stora bokstäver I have seen the lion.
3: Och det här var ju en succé.
2: Det är många som köper lejon-t-skjortorna under marknaden. Också Kati som fortsätter skriva om lejonet från redaktionen i Vasa får en t-skjorta.
1: Han kommer gå med en sån där t-skjorta sen också för den här lejonrapporteringen för lejonjakten i Kristinestad. Och jag bad med stolthet hela sommaren.
2: På marknaden är lejonet självklart det största samtalsämnet. Och man inser också reklamvärdet i att ha ett lejon i trakten.
3: Här hade ju då turistkretsar eller någon konstnärskretsar målat på stadsbron här, målat då tassar på asfalten där lejonet hade gått över stadsbron.
2: Det ordnas också helikopterflygningar för marknadsbesökarna.
3: Det bildades någon form av expeditioner, lejonexpeditioner här då, där man hoppade ombord på den här helikoptern och i sökande då efter det här lejonet när man skulle få syn på det. Och där bland de här fanns ju bland annat då Edvin Westerlund.
2: Ja, Edvin som nyligen sett lejonet tar tillfället i akt och åker med för att leta efter djuret. Vasabladets fotograf Jyrki Tervo tränger också in sig i den lilla hytten.
4: Vi flyger med helikopter på 3 timmar. 3 stora karrar och bytte liten helikopter. Det var lite trångt där inne. Men ingenting. Jag hade så jävla lång objektiv med. Man kunde inte röra där inne. Vet du, det var sån glasbubbla. Det var omöjligt att få ta där i helikopter. Det är så stor vidvinkel att ta någon bild. Men jag tog sen bild när den där lokala killen kom ut från helikopter.
2: De hittar ändå inget lejon och en besviken Edvin stiger ut ur helikoptern.

0: veckan för att möta Vasabladets reportrar med de dåliga nyheterna. Men så är det igen någon som ser ett lejon och kontaktar polisen. En rovdjursspecialist beger sig ut i skogen för att titta på spår. När han undersöker spåren har han med sig polisen Paavo Rantala. De ringar in området med polistejp och börjar undersöka. Många har samlats för att titta på och stämningen är uppsluppen. Rovdjursspecialisten ser ganska snart att det rör sig om björnspår. Men han vill inte göra åskådarna besvikna, så han fortsätter kontrollera spåren och säger ingenting. Han viskar ändå till Vasabladets reporter hur det ligger till. Polisen Paavo är ytterst skeptisk till att det överhuvudtaget finns lejon i skogarna.
1: Att ha lejonen i Österbotten, det var lite otroligt. Ja, så där liksom, vad jag minns så pratar man nog om att det är möjligen lo som har varit i farten. Men det här var enskilda åsikter förstås. Men för mig var det inte lejonen någon gång, tyvärr.
0: I mitten av juli intensifieras lejonjakten. Rovdjursspecialisten får i uppdrag av Lant- och skogsbruksministeriet att ge ett definitivt svar på om det verkligen finns lejon i Österbotten. Han är övertygad om att det finns något slags stort kattdjur i skogen. Och så kommer ännu en iakttagelse.
2: Det var jag och min pappa och min svägerska Lisbeth från Danmark.
0: Den här gången är det Gunnar Nylund och hans dotter Gunilla Heik som ser det. Gunilla bor i Danmark och jag når henne på en skakig telefonlinje som också den för oss rakt tillbaka till 90-talet.
2: Jag hade varit i Närpes och sett på, det var en pjäs om Edith Södergran på Vridin.
0: Vridin är en sommarteater i Närpes.
2: Och då stannade Lisbeth, min svägerska, och pekade och sa, vad är det där för ett konstigt djur? Och vi tittade alla och jag såg någonting som var så stort och lite orangebrunrättaktigt som gick med sån där lite loja steg i någon dikesren där. Jag tänkte, jag hade ingen aning om vad det var. Det liknade en orangutang, men jag hade ju inte givetvis. Men den gick så där som ett stort kattdjur ungefär nog. Men det hade varit väldigt mycket tal om att folk hade sett någonting som liknade ett lejon. Så min pappa som är sådär lite aktivist, han ringde till Vasabladet och berättade att vi hade sett något konstigt djur. Och så rullade det på sen därifrån.
3: Här i de djupa sydösterbottniska skogarna lever kattdjuret som allmänt kallas för lejonet.
0: Också Yles TV-nytt kommer till platsen och filmar Gunilla och hennes pappa.
4: Jag tänkte genast på en puma. Med skämt kasta ropa då till en grupp som var där bakom. Har ni lodjur här i skogen? Och han svarade på närpesiska. Det kan tänkas. Men så sa min dotter och min pappa att det där är lodjur, den har ju lång svans.
3: Ett lejons rytande är hårt och hörs långt, men hittills har ingen hört det. Men spår efter ett stort kattdjur, eventuellt puman, har man sett.
0: Mot slutet av juli kommer sen inga fler lejonobservationer. I alla fall inga som når ut till media. Lejonet hamnar i skymundan och tidningarna fokuserar på annat. Åtminstone en stund. Det går några veckor och man tycks ha glömt bort allt. Men så, i mitten av augusti, dyker lejonet plötsligt upp igen. I Kvävlax, nästan 100 kilometer från Kristinestad. Ska lejonhistorien nu få en ny vändning?
5: Ja, här hittar vi då den 11 augusti. Kvävlaxlejonet var en kollie på rymmen. Så det var inte speciellt lejonlikt. Och när de börjar komma, de här rapporterna då om lejon i jakttagelse, så visade sig vara någonting helt annat. Att speciellt den där kollien som var väl kanske det som var, då var mått i rågat, att då var det bara ett hoho.
0: Nästan lika snabbt som lejonhysterin uppstår, tar den slut.
5: Då jag var ute på lejonjakt så hade det ju pågått redan i nästan 4 veckor. Och det här var ju liksom i hela Finland. Jag menar, det var ett halvår sedan Sovjetunionen hade brakat samman och gränsen var öppen. Och det var liksom en helt ny situation som man visste inte vad som kom därifrån. Men alla hade hört rykten om någon cirkuslejon som var på rymmen. Men just den där tiden då i augusti så då började den där hypen dala. Och det började komma uppgifter om att det hade som fabricerats bevis.
6: De omtalade lejonspåren i Ruokolax har enligt tidningsuppgifter gjorts med en sked.
5: Och tydligen så hade då de här specialisterna gått på något sån här spår som var gjort med en matsked. Det var ju inte bra. Och så var det ett kadaver som någon hade hittat i östra Finland som alltså en sån här halvt förruttnad ren som låg i någon skogsbacke där. Och sen visade sig att det här var då någon trafikdöd ren från någon annanstans som hade förts dit i en svart sopsäck, och den där sopsäcken låg där bredvid också. Det var definitivt inte något lejon som hade tagit det djuret. När sådana här saker kommer fram så då inser man ju liksom att nåja, det kanske inte ligger så jättemycket sanning i det här med lejonet.
0: Att det möjligtvis skulle kunna finnas lejon i de finska skogarna är såklart en stor grej. Men hur kommer det sig att det blir så uppblåst som det blir?
7: Det var ju sådana jobbiga tider i den här tiden när nyheterna bestod av väldigt många negativa händelser. Och det var ju den här så kallade laman då. Det drabbade ju också Kristinestad. Det var väldigt stor arbetslöshet och det var bankkriser och allt sånt här som hade hänt. Så att, sen kom ju det här lejonet plötsligt in i bilden. Och då förändrades ju allt med en gång i medierna och det kom något annat in i bilden. Det är klart att när det var sommartid och nyhetsstorkan var som störst, så då blir det per automatik så lyfter man ju fram det som finns. Och det, där. Det är klart att det är ju inte alla dagar som man hör om ett möjligt lejon.
8: Det finns forskning som säger att vi äger ändå någon slags tilltro till människors förmåga att uppfatta saker. Vi utgår från att den som säger att den har sett någonting också har gjort det.
0: Blanka Henriksson är folklorist och har forskat om berättelser som vi för vidare och hur de uppstår.
8: Och där tänker jag, det där någonstans det tar fart. Det där någonstans det blir en verklig händelse av det hela, eller en verklig upplevelse. Att varför skulle någon ljuga om någonting så här? Det finns liksom ingen vinning att göra. Den här första observationen handlar om en människa som faktiskt på riktigt blir rädd för någonting som den ser.
0: Men varför blir det här så stort? Varför kommer det så många iakttagelser? Lejon i Finland är ändå väldigt osannolikt.
8: Man brukar prata om intressedominans också, det vill säga att det vi tänker på, det som upptar våra tankar och våra önskningar och våra rädslor, det är liksom troligare att vi tolkar in i vår vardag.
5: Jag tänker att om man kör bil längs landsvägen så kommer det ju djur framför bilen ganska ofta ändå, längs riksåttan. Och ibland är det lite svårt att se, alltså en älg känner man ju igen, de är så stora. Och en björn tror jag också att man ser skillnad på. Men som de här vargjaktagelserna som vi har nu, så jag tror inte alls att allting är vargar. Utan jag tror att man räknar med att det ska vara en varg. Och så ser man det man ser. Och om man hör om folk som ser lejon så kan man ju som hoppas eller vara rädd för att se det här lejonet själv.
0: Och att läsa om det i tidningen var och varannan dag påverkar såklart också.
5: Absolut, och vi hade ju i Vasabladet så hade vi de här kartorna också där vi visade de här iakttagelserna. Jag menar, vi visste ju inte om det är på riktigt ett lejon eller inte någonting, men vi visste att det finns människor som säger att de har sett det. Och de människornas iakttagelser prickar vi ut på en karta. När folk läser i tidningen och hör på radio och ser i tv-inslag om lejonen i Österbotten, så är det som lätt hänt att man börjar tänka att men kanske det ändå är möjligt. Vem är det som säger att det är helt omöjligt att det på riktigt finns ett lejon här?
0: Ja, tänk om det verkligen är så att det fanns lejon här sommaren 1992. Storviltsexperten Erik Nyholm sa i en intervju som gjordes 2002 att han inte alls tagit spåren gjorda med sked som äkta. Att de spår han identifierat som ett lejon som var mycket mindre än skedspåren. Enligt honom var skedspåren mer i storleken av en sabeltandad tiger. Och ryktet om cirkusvagnen då? Var det sant? Också här ger Erik Nyholm tyngd till ryktet. Han berättar att en rysk forskarkollega senare besökte honom och att forskarkollegan då berättade att det under våren skett en olycka med ett ryskt cirkuståg. Att tåget spårat ur någonstans mellan Viborg och Sankt Petersburg och att många djur dött men att några hade rymt. Erik Nyholm var övertygad om att lejonet var i Finland en kort stund men att det sen återvände till Ryssland. Lejonet lever ändå kvar som en modern sägen, men också i mer fysisk form. 2017 får Ruokolaksen lejonstaty som avtäcks under stora festligheter. Lejonet är en hane, inte en hona som det egentliga Ruokolakslejonet, men det verkar inte direkt störa invånarna.
9: Ihmisten mielessä leijona on iso liinaharjainen uros ja ehkä tuo liinaharjainen uros sitä leijonaa kaikkein parhaiten symboloi ja toivottavasti se symboloi myös meidän kuntaa, eli se on tuommoinen verevä, eteenpäin menevä, niin kuin kunnankin pitää olla.
0: Trots att den allmänna uppfattningen idag är att det aldrig fanns några lejon i Finland, finns det fortfarande personer som är fast beslutna om att det verkligen var lejon här. Till exempel Martti Auvinen, han som först såg lejonet i Ruokolax. I en intervju från 2017 berättade han att han såg vad han såg och att det var ett lejon. När Yle besöker Ruokolax 25 år efter lejonsommaren pratar reporten med flera personer som fortfarande är övertygade om att det fanns ett lejon i de östfinländska skogarna.
10: No, kyllä se kun itse oli jäljet nähnyt.
11: Uskotko vielä tähän, että leijona on täällä ollut?
10: On ollut, se on tosi juttu. Joo.
12: Kyllä siellä leijona oli meillä ja ihan oikea eläintä me jahdattiin.
0: Också Edvin, som såg lejonet vid Blomträsk i Sydösterbotten, var länge övertygad.
7: Ja, alltså för honom var det här verklighet. Det var, han backade inte på den punkten att det var den uppfattningen han hade fått när han hade mött djuret. Och den här bilden kunde man inte ta från honom. Att det var ett lejon, det stod han för. Så att, sen får ju andra tycka vad de vill, men han hade den här klara uppfattningen.
0: Du har lyssnat på Lejonjakten i Kristinestad av mig, Ann-Katrin Granroth. Producent är Elin von Wricht och för ljuddesignen står Klosse J. Vistbacka. Har du tips på en bra historia du vill höra i Dock? Hör då av dig till dock@yle.fi. Gå också in och favoritmarkera poddserien Dock på arenan. Då finns den under kategorin Mina, som du hittar nere till höger i mobilappen.
13: Yle Vega.

0: På många håll i Finland är det fortfarande väldigt torrt, uppger Finlands miljöcentral. Värst är läget i östra Finland. I till exempel Saimen är vattennivån en halv meter lägre än den brukar vara. I sjön Päijänne är nivån 35 centimeter under genomsnittet. Också i Österbotten är läget utmanande när det gäller grundvattennivåerna. Och i de områden där torkan är värst väntar inga regn den här veckan om man får tro väderprognoserna. Hos oss är sysselsättningsgraden för dem som har fyllt 65 år lägre än i alla andra nordiska länder. Enligt experter behöver vi få bukt med åldersdiskrimineringen på arbetsmarknaden och låta de som vill jobba efter pensioneringen göra det. I Österbotten har far och dotter Christer och Cecilia Kjelds startat ett bemanningsföretag för seniorer.
1: Den växt fram hos oss båda och det där. Sen så ville pappa ha någonting att utveckla som båda familjerna kan dra nytta av. Och så utvecklades det helt enkelt den här idén.
2: Ja, det var för ungefär ett år sedan som idén till ett bemanningsföretag för 60 år fyllda kom till. Och i maj började far och dotter Kjeld göra upprop på sociala medier och märkte genast ett intresse.
3: Det visade sig att intresse var ganska stort och då beslöt vi att vi gör så här nu några månader och så startar vi riktigt så där officiellt från 1 augusti. Så att det var ju i lördags så har vi börjat officiellt. Jag hade väl nog knappast i min ålder, jag är 73 nu, jag tror inte jag hade startat det här om inte Cecilia har visat intresse att åtminstone komma med och se vad det här kan leda till. För när jag upptäckte att det fanns ett intresse där så vågade jag sätta lite mer energi på att faktiskt få igång. Och jag ser jättemycket fram emot att kanske få dra mig tillbaka när jag inte orkar något mer om 25 år.
0: Vi hörde Christer Kjeld och reporter var Jasmin Urveder. I USA är den tillförordnade justitieministern Todd Blanche nu ett steg närmare att bli också ordinarie justitieminister. Med rösterna 12 mot 10 röstade senatens justitieutskott för att stödja nomineringen av Blanche, som tidigare var president Trumps egen jurist. Efter att Trump sparkade Pam Bondi i april så har Todd Blanche varit tillförordnad justitieminister. Senare under veckan ska hela senaten rösta om Blanche. Det var nyheterna klockan 21 med Katarina Björk.

Det här är den klassiska konserten i Yle Vega. Europeiska radiounionens konsertnätverk bjuder idag på en inspelning som gjordes den 6 februari 2026 i Tivoli Fredenburg i nederländska Utrecht. Det kommer att bli kammarmusik där fyra trombonister eller basunister formar den centrala instrumentbesättningen. Kvartetten kallar sig Nymfeas och översatt till svenska kunde man tala om nekrosorna. Kvartettens namn kan spåras till Claude Monets tavlor, den franska impressionisten som producerade cirka 250 målningar som ordnas under epitetet nekros. Och i studion Leif Nysten. Och förutom fyra trombonister medverkar också den belgiska mezzosopranen Sterre de Cru och pianisten Horan van Nee i konserten, som har producerats av Avrotros. Och gemensamt för musikerna är att de är unga, alla födda kring år 2000, och de har bedrivit sina musikstudier jämsides. Och konserten inleds med musik från 1500-talet. Upphovsmannen heter Orlando di Lasso. Lasso var sin tids kosmopolit. Han reste omkring i Europa och tog intryck från olika musikaliska centra och skapade sin egen flerstämmiga stil. Och stycket vi hör heter Suzanne un jour. Ett stycke musik som förekom i olika versioner. Texten är en fransk chanson som återberättar den bibliska historien om Susanna i badet som ingår i Gamla testamentet. Historien handlar om Susanna, en dygdig kvinna som mitt under ett bad i sin trädgård blir antastad av två äldre domare som vill utnyttja Susanna för sina lustar. De hotar att anklaga henne för äktenskapsbrott om hon inte går med på deras krav. Susanna nekar, blir åtalad och dömd, men profeten Daniel avslöjar komplotten och ser till att domarna blir dömda istället. Lasso komponerade chansonen för fem stämmor och den publicerades första gången 1560 och spreds snabbt över hela kontinenten. Under renässansen var det vanligt att kompositörer gjorde sina egna tolkningar av populära teman. Suzanne un jour var så populär att nästan alla stora kompositörer under sent 1500-tal, inklusive Palestrina och Gabrieli, skrev sina egna versioner, ofta baserade på Lassos melodi. Musiken kännetecknas av melankoli men samtidigt en majestätisk ton, vilket speglar Susannas hopplöshet inför de korrupta domarna, men också hennes fasta övertygelse. Och nu tolkar Sterre de Cru och trombonkvartetten Nymfeas Susannas berättelse.

Mezzosopranen Sterre de Cru sjöng om Susanna i badet. En fransk text, en chanson komponerad av Orlando di Lasso kring år 1560. Sin tids hitmusik. Och i följande stycke hör vi trombonkvartetten Nymfeas i musik från samma tid som vi nyss hörde. Nämligen ett avsnitt ur en femstämmig madrigal, alltså vokalmusik, av Cipriano de Rore. Men senare bearbetad av en annan kompositör kallad Giovanni Battista Bovicelli. Cipriano de Rores madrigal skrevs ursprungligen ungefär 1540 och ett halvt sekel senare tar Giovanni Battista Bovicelli upp musiken i en bok där han visar hur man improviserar ornament och utsmyckningar över den melodiska och harmoniska satsen. Bovicellis bok är kanske den viktigaste källan till sen renässansens ornamentationspraxis. Och madrigalen som vi nu ska höra heter Ancor che col partire, på svenska ungefär fastän jag måste ge mig av, en typisk madrigaltext där man beskriver avskedets smärta. Här kommer trombonkvartetten Nymfeas.

Nils Jacobs, en av trombonkvartetten Nymfeas medlemmar, hade gjort arrangemanget över Cipriano de Rores madrigal. Och de övriga medlemmarna i kvartetten heter Vilko Kaminga, Arjan Linker och Tim Auvejan. Och med följande stycke förflyttar vi oss närmare vår egen tid. Nuit d'Espagne av Jules Massenet är ett av hans kortare stämningsfulla solsånger. Och som namnet säger rör vi oss i spanska stämningar. Stycket ingår i Massenets stora produktion av franskspråkiga solosånger och Nuit d'Espagne målar upp en nattlig, romantiserad spansk atmosfär med en blandning av längtan, värme och stillhet. En sång lämplig för mezzosopraner som Sterre de Cru och vid pianot Horian van Nee.

spansk natt, Nuit d'Espagne av Jules Massenet, som är bäst känd för sina operor, i synnerhet Thaïs, där den berömda meditationen ingår. Sterre de Cru, mezzosoprano vid pianot, Johorian van Ne. Sedan musik med trombonkvartetten Nymphaeas. Vi ska höra ett arrangemang av Arjan Linker över inledningssatsen Modere ur Maurice Ravels sonatin för piano. Här rör vi oss i de stämningar där trombonkvartetten Nymphaeas gör skäl för sitt namn. Ravel skrev sonatinen alldeles i början av 1900-talet och den ingår därmed i kompositörens tidiga impressionistiska period med fransk elegans i kombination med klassisk form.

Maurice Ravels pianosonatin, satsen modere, här arrangerad för fyra tromboner av Arjan Linker. Också följande stycke är signerat Arjan Linker. Bakgrunden är både humoristisk och seriös. Linker fick en idé att skriva ett stycke på basis av en partylåt. Låt det son in je hart, eller släpp in solen i ditt hjärta, av den nederländska dansbandsartisten René Schurmans. Vilket fick Linkers kompositionslärare Wim Hendrix att skratta. Bakom den glada fasaden döljer sig ett seriöst budskap. Att uppmärksamma livets små vackra ting. Arjan Linker tillägnade verket som kom till år 2023 sin lärare Hendrix som gick bort 2022. Namnet Canzona sopra Lat det son in je hart anspelar på renässansens kompositionspraxis. Orden betyder canzona, över släpp in solen i ditt hjärta.

Musik från 2023 för fyra tromboner. Canzona över sången Släpp in solen i ditt hjärta av Arjan Linker. Följande musik som står i tur är signerad Luciano Berio, som var en av 1900-talets mest inflytelserika italienska tonsättare, känd för sin experimentlusta och förmåga att förena tradition med modernism. Berio arbetade med allt från elektronmusik till folkmelodier och utvecklade ett helt eget sätt att formulera röst, språk och klang. Berio samarbetade nära med sångerskan Kathy Berberian, som inspirerade många av hans verk. Berio rörde sig obehindrat mellan avantgarde

tradition. Och på 1940-talet skrev Berio Quattro Canzoni Popolari, en liten men betydelsefull samling där han arrangerade italienska folkmelodier för röst och piano. Och ur den här samlingen hör vi nu Sterre de Cru och Horian Fanné framföra två. Först Avendo Gran Dizio, en siciliansk folkmelodi som uttrycker längtan och begär, typiskt för syditalienska kärleksvisor, och den andra sången heter Ballo, en dansvisa från Toscana, livlig, rytmisk och lekfull.

Det här var satserna 3 och 4 ur Luciano Berios fyra italienska folksånger från 1946, Sterre de Cru, och Jorgen van Ne framförde musiken. Och nu igen ett arrangemang för trombonkvartett. Den här gången är det Wilco Caminga, också medlem i Nymfeas kvartetten, som har gjort en version av Isaac Albenis pianostycke Asturias, som ingår i den spanska sviten nummer 1. Och stycket skrevs ursprungligen för piano, men det blev världsberömt i Andrés Segovias gitarrarrangemang. Stilistiskt präglas musiken av flamenco-idiom, särskilt tremolo, alltså snabba upprepningar av samma ton. Hela den spanska sviten nummer 1 består av 8 satser, var och en inspirerad av en spansk region eller stad. Asturias är den kanske mest kända, även om dess musikaliska språk egentligen ligger närmare andalusisk flamenco än en asturisk folkvisa. Och så här låter Asturias i händerna på 4 trombonister.

satsen Asturias ur Isaac Albenis spansk svit nummer 1, här arrangerad för trombonkvartett av Wilco Caminga. Tidsmässigt håller vi oss i samma tid i följande musik. Le Jardin Féerique är den avslutande satsen i Maurice Ravels Ma Mère Loi, på svenska känd med namnet Gåsmors sagor. Sviten har 5 satser och skrevs ursprungligen för piano fyrhändigt. Sviten är Ravels hyllning till Charles Perraults bok Conte de Ma Mère Loi, det vill säga Gåsmors berättelser, som publicerades redan 1697. Här ingår sagor som Askungen, Törnrosa och Rödluvan. Och den sista satsen i Ravels svit heter Le Jardin Féerique, eller Den förtrollade trädgården.

Den förtrollade trädgården av Maurice Ravel, trombonkvartetten Nymphéas och Horian Fanné framförde Arjan Linkers arrangemang. Och nu blir det mera musik av Ravel. Jeu d'eau är ett av de pianoverk där Ravels personliga stil börjar ta form. Kompositörens första stora pianoverk som kom till år 1901. Som förebild hade Ravel ett pianostycke av Franz Liszt, Le Jeu d'eau à la Villa d'Este, anspelande på fontäner vid Villa d'Este i staden Tivoli, cirka 30 km öster om Rom, en av de mest berömda renässansvillorna i Italien, känd för sina terrasser, trädgårdar och hundratals fontäner. I Ravels stycke används brutna ackord som glittrar som ljus på vatten, snabba pärlande figurer och löpningar, harmonik som återger den tilltagande musikaliska impressionismen och en känsla av både lekfullhet och elegans. Jeu d'eau blev ett genombrott för Ravel och ett av de första verken som visar hans fascination för vattenmotiv. Horian Fanné tolkar nu Ravels Vattnets lek, Jeu d'eau.

Vattnets lek, Jeu d'eau av Maurice Ravel, Horian van Ne vid pianot. Och ännu ska vi höra Sterre de Cruz mezzosopran i den här konserten. Följande upphovsman Fernando Obradors var en spansk tonsättare och dirigent från Katalonien, mest känd för sina sångsamlingar som är baserade på traditionella spanska texter och melodier. Fernando Obradors Canciones Clásicas Españolas är en central sångsamling inom den spanska repertoaren och ur den så hör vi två korta bidrag. Del Cabello Más Sutil handlar om en älskad som binder den älskades hjärta med ett tunt hårstrå. Den andra sången El Vito bygger på en traditionell andalusisk dansmelodi där pianostämman imiterar en gitarr.

Vi har lyssnat till trombonkvartetten Nymphéas, mezzosopranen Sterre de Cru och pianisten Jorian Fanné i en inspelning gjord vid Tivoli Fredenburg den 6 februari. För produktionen stod Avrotros och som avslutning hör vi ännu ett smakprov ur extra numret La Vie en Rose av Edith Piaf i studion Leif Nysten.

0: Nu är klockan 22 och det är dags för tisdagskvällens sista nyhetsöversikt i radio. I studion Katarina Björk, god kväll. EU-ländernas visade idag stöd för Spaniens sätt att tackla den hastigt påkomna migrantkrisen i exklaven Ceuta förra veckan. När krisen pågick var det flera EU-länder som kritiserade Spanien för ineffektiv gränskontroll och en alltför liberal invandringspolitik. Bland andra Finlands sannfinländska inrikesminister Mari Rantanen ansåg att Spanien borde uteslutas ur Schengen-samarbetet. Men efter EU-mötet idag lät det annorlunda.
1: Det är hirvittävä hyvä, että Espanja on saanut tämän tilanteen nopeasti hallintaansa ja kokouksessa voi sanoa, että Espanja sai kyllä varauksettoman tuen kaikilta jäsenmailta.
0: Det är bra att Spanien har fått läget under kontroll, sa inrikesminister Mari Rantanen idag. Och hon sa också att Spanien fick alla EU-länders ovillkorliga stöd vid dagens möte. En fråga för EU-länderna är om krisen i Ceuta var orkestrerad av någon och i så fall av vem. Vi frågade experten på hybridhot, Hanna Smith.
2: Det finns åtminstone en desinformationskampanj, möjligen någonting annat bakom det. Det här är inte naturligt.
3: Vilka aktörer skulle kunna vara inblandade i det här?
2: Jag tror att den här bilden när det gäller just Marocko och Spanien är mer komplicerad. Vi har sett sådana här saker innan. Spanien har pratat faktiskt i EU redan att de tycker att det kommer en sån där hybridhot påverkan från Marokkos sida. Ganska ofta Marokko har använt någonting sånt här alltid när de inte gillar spansk politik. Så att varken det är nu Marokko som en stat, om det är någon annan som bara gillar inte just nu vad det som händer mellan Marokko och Spanien och så vidare, det vet vi inte riktigt. Det här är väldigt svårt att prova vem exakt är bakom allt det här.
3: Tror du att någonting motsvarande skulle kunna hända vid Finlands östgräns?
2: Det har vi sett redan två gånger att så har det hänt. Så att, såklart kan det hända igen. Just nu blir det svårare på grund av det att gränsen är redan stängt. Men det är någonting som Finland måste vara förberedd för.
0: Det sa experten på hybridhot Hanna Smith. Reporter här Mattias Forsblom. Finansminister Riikka Purra har idag presenterat finansministeriets förslag till statsbudget för nästa år. Finansministern föreslår en budget som går 12,9 miljarder på minus. Politikreporter Carmela Walder lyssnade på finansministerns presskonferens.
4: Hon börjar den här presskonferensen med att säga att de här förhandlingarna har förts i en betydligt mer positiv stämning än de tidigare budgetförhandlingarna som den här regeringen har jobbat med. Det här eftersom ekonomin nu då äntligen växer i vårt land. Men ett problem är att arbetslösheten fortfarande är stor. Sen sa hon om den offentliga ekonomin att där finns en kronisk obalans och att det finns ett stort tryck på att öka utgifterna. Hon nämnde då utgifterna för social- och hälsovården, försvaret och sen sa hon också att ränteutgifterna stiger märkbart hela tiden. Hon sa att det blir investeringar nästa år, det då främst i östra Finland, och så försvarar hon de här skattesänkningarna som regeringen ska göra nästa år. Det blir skattesänkningar på över 1 miljard euro.
5: Men hur ser utgångsläget ut för nästa års budget?
4: Så där överlag så går det ju bättre för ekonomin i Finland. Det betyder det att det blir lite mera skatteintäkter än vad staten egentligen hade räknat från början, men sparbehovet finns kvar. Det blir ett spar på 4,8 miljarder euro nästa år. Och det finns en obalans mellan utgifter och inkomster, så det betyder då det att det blir ett lån på ungefär 13 miljarder nästa år.
0: Vi hörde Carmela Walder uppe i Kösterholm. Isbrytarbolaget Arctia har avtalat med Kanada om att leverera isbrytartjänster i Kanadas arktiska område under slutet av det här året. Beställare är Kanadas kustbevakning. Det här avtalet påverkar inte Arktias isbrytaruppdrag i Finland eftersom uppdraget i Kanada infaller på hösten och kombi-isbrytaren återvänder till Östersjön innan isbrytningssäsongen börjar här hos oss. Det här avtalet mellan Arktia och Kanada är ettårigt, men det innehåller optioner för en eventuell fortsättning. S-banken har haft tekniska problem både igår och idag, men meddelar nu att störningarna är över och att S-bankens nät- och mobiltjänster fungerar som normalt igen. Kundernas tillgångar och uppgifter har varit i säkerhet hela tiden, säger S-banken, och säger också att man nu skärper säkerhetsåtgärderna för att något liknande inte ska kunna hända igen. I landet södra och mellersta delar är det växlande molnighet och mest uppehåll. Imorgon på förmiddagen ökar molnigheten och det kan regna på många håll. I natt blir det mellan 6 och 12 grader, imorgon på dagen mellan 15 och 22 grader. Svag eller måttlig vind omkring väst, imorgon vrider vinden till omkring syd. I norr växlande molnighet och i södra och mellersta Lappland till en början regn eller åskskurar. Från och med i natt blir det mest uppehåll, i norra Lappland enstaka regnskurar. I natt blir det mellan 3 och 9 grader, i Lappland lokalt nattfrost. Och imorgon på dagen mellan 9 och 19 grader. Svag eller måttlig vind omkring väst. Varning för terrängbrand gäller på Åland och i Kymmenedalen. Och resten av den här veckan så är vädret ostadigt, men tidvis syns också solen. Ett lågtryck är på väg in från väster och det här ger regn i väster imorgon. Och på torsdag och fredag regnar det tidvis i hela landet. Det kan också åska. Till veckoslutet blir det sen mer uppehållsväder. På dagarna är det mest mellan 15 och 23 grader, kallare allra längst i norr. Och på nätterna blir det mest mellan 8 och 15 grader, i Lappland risk för nattfrost. Väderrapporten för sjöfarande börjar med varningar. Bottenviken, västlig till sydvästlig vind, till en början 12 meter per sekund. Och norra Bottenhavet, sydostlig vind, imorgon eftermiddag 12 meter per sekund. Här är prognosen för det kommande dygnet. Finska viken, västlig till sydvästlig vind, 2-6 meter per sekund. Från och med morgonen blir vinden varierande. Och från och med morgon eftermiddag tilltar vinden. Imorgon kväll, ostlig vind, 4-8 meter per sekund. Sikten är god. Norra Östersjön, sydlig till sydostlig vind, 1-5 meter per sekund. I natt tilltar vinden, imorgon kväll blåser det mellan 5 och 9 meter per sekund. God sikt. Ålands hav, sydlig till sydostlig vind som tilltar, först 2-5 meter per sekund. Från och med imorgon bitti 5-9 meter per sekund och imorgon på eftermiddagen blåser det upp till 11 meter per sekund. Sikten är god. Skärgårdshavet, vind omkring sydväst 1-3 meter per sekund. I natt tilltar vinden, från och med imorgon bitti sydlig till sydostlig vind, imorgon på eftermiddagen 4-8 meter per sekund. Sikten är god. Bottenhavet, vind omkring sydost 3-7 meter per sekund. I natt tilltar vinden. Imorgon på förmiddagen 7-11 meter per sekund och på eftermiddagen upp till 13 meter per sekund. I natt blir det lokalt regn och kanske också åska, annars är sikten god. I Kvarken, västlig vind som avtar. Först 6-9 meter per sekund, i natt vind av varierande riktning 2-5 meter per sekund. Från och med imorgon bitti sydlig till sydostlig vind som tilltar, på eftermiddagen och kvällen sydostlig vind 5-11 meter per sekund. På dagen och på kvällen lokalt regn, annars god sikt. På Bottenviken vind omkring väst som avtar. Först 6-9 meter per sekund, imorgon 2-6 meter per sekund. Från och med förmiddagen tilltar vinden igen och på kvällen blåser det mellan 5 och 9 meter per sekund. Från och med imorgon eftermiddag lokalt regn, mest god sikt. Och Simon, västlig till sydvästlig vind 1-5 meter per sekund, i natt vind omkring nordväst. Och från och med imorgon förmiddag vind av varierande riktning. Lokala regnskurar på Saimen, annars god sikt. Så har vi väderrapporten 2 dygn framåt för sjöfarande med utsikterna från onsdag kväll till torsdag kväll. Finska viken, norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Sydlig till ostlig vind under 10 meter per sekund. På torsdag förmiddag sydlig till västlig vind under 14 meter per sekund. På norra Bottenhavet sydlig till ostlig vind under 14 meter per sekund. Och under natten till torsdag sydlig vind under 10 meter per sekund. Från och med torsdag morgon sydlig till västlig vind som tilltar men förblir under 14 meter per sekund. I Kvarken och på Bottenviken vind omkring syd under 10 meter per sekund. Från och med natten till torsdag sydlig till ostlig vind under 10 meter per sekund. Men på norra Bottenviken på dagen ostlig vind under 14 meter per sekund. Så vädret på kuststationerna idag klockan 21. På Aspö var det då 18 grader, sydvästlig vind 3 meter per sekund, klart väder, sikten 37 kilometer. Kotkarankö 16, sydväst 2, klart, sikten 28 kilometer. Orrengrund 17, sydväst 3, klart väder, sikten över 20 kilometer. Emsalö 19, väst 6. Kallboda grund 18, väst sydväst 7. Östertokan 17, väst sydväst 8. Gråhara 17, sydväst 8. Klart väder, sikten 20 kilometer. Makilo 17, väst sydväst 6. Bogaskär 17, väst sydväst 5. Klart väder, sikten 25 kilometer. Hangötulludden 18, väst 4. Russarö 17, väst 5. Venö 17, sydväst 2. Utö 18, sydväst 2. Klart väder, sikten 22 kilometer. Notgrund 20, väst sydväst 3. Fagerholm 18, syd-sydväst 2. Vilsandi 18, syd 2, där var sikten 37 kilometer. Fortfarande saknas uppgifter från Gotska Sandön, men Kumlinge 19, syd 2, klart väder, sikten över 20 kilometer. Nyhamn 18, syd 3, klart, sikten 20 kilometer. Märket 19, sydost 3. Enskär 17, nord 4, klart väder, sikten över 20 kilometer. Kylmäpihlaja 16, nord 6, klart, sikten 20 kilometer. Tahkoluoto 16, nord-nordväst 4, klart väder, sikten 50 kilometer. Från Selgrund får vi veta att där är 15 grader och det är klart väder, sikten 50 kilometer. Bredskäret 16, väst-sydväst 6. Strömmingsbådan 16, väst-sydväst 8. Valsörarna 15, väst-sydväst 8. Kallan 16, väst-sydväst 11. Tankar 16, sydväst 10. Klart väder, sikten 50 kilometer. Ulkokalla 16, sydväst 9. Nahkeainen 16, väst-sydväst 10. Brahestad 16, sydväst 10. Där är det klart väder, sikten 20 kilometer. Uleåborg 16, väst-sydväst 8, sikten över 20 kilometer. Marjaniemi 16, sydväst 8, klart, sikten över 20 kilometer. Kemi 1, 16, väst, sydväst 9. Och sist på den här listan i vanlig ordning, Ajos. Där var det ikväll 17 grader, väst, sydvästlig vind 8 meter per sekund. Det var halvklart vid Ajos och sikten där var 20 kilometer. Med det tackar vi från Radionyheterna för ikväll. Jag heter Katarina Björk.
6: Ordet läcker.
7: Hej hej, dags för dig att hänga med igen då det hålls låda kring ett ord i nästan en timme. Det är det vi gör här i Ordet läcker. Munnen bara går och går med siktet inställt på ett enda ord. Vi gräver upp intressanta detaljer kring ordet, berättar om erfarenheter och hur det upplevs, vad det egentligen betyder och allt det där. Inte så sällan går vi vilse på något fascinerande sidospår. Jag heter Kicke Bertell och med på resan idag är Sofie Henriksson, professor i nordiska språk vid Helsingfors universitet. Välkommen!
8: Tack.
7: Du leder forskningsprojektet MOSSA, det vill säga motivation att lära sig svenska som andra inhemska språk i den grundläggande utbildningen. Men jag får inte riktigt ihop den här förkortningen. Kan du förklara hur man får det där till MOSSA?
8: Ja, precis. Det är kanske en lite sådär, inte påhittad, men vi har plockat de rätta orden så att säga. Så M står för motivation. Och sen också för det där O-et. Mm-hmm. Och sen har vi då att lära sig svenska som. Mm-hmm. Så då kan du egentligen välja att det säger svenska, men jag tror att vi hade tänkt på svenska som. Mm-hmm. Och sen är A då från andra inhemska språk.
7: Okej. Okay. Och det är lättare att komma ihåg än om man skulle ta första bokstaven från allt i den där meningen. Så mossa funkar.
8: Mossa har egentligen också att göra med det att mossa är en god grogrund för också andra slags växter. Och då tänker vi att motivation faktiskt är en mycket viktig grogrund för språkkunskaper. Så därför mossa.
7: Därav. Någon bra förklaring. Tack för den. Välkommen också producent Nina Sedelöv.
9: Tack.
7: Hördu Nina, har du varit på fester eller tillställningar där det är lite väl tyst? Folk känner inte riktigt varandra. Och det är inte riktigt bra på att spontant gå fram och chitchatta.
9: Ja, säkert har jag varit på såna fester. Jag kommer inte just på någon, men...
7: Är det därför att du är den som börjar inleda sedan en massa snack?
9: No, jag brukar nog... Jag är nog sällan liksom tyst på det sättet, utan... Eller jag kanske den där frågan. Jag frågar folk. Mm. Jag är nyfiken, jag är intresserad av människor. Så jag hittar nog alltid någon öppning med vem som helst, tycker jag.
7: Du är festens icebreaker.
9: Nå, kanske. I vissa fall.
7: Nu är du
9: jag är lite sådär, ja. Men kanske.
7: Ja, men du har en förmåga att hålla igång lite snack, tänker jag.
9: Nå, det tror jag nog att jag har. Mm.
7: Det har att göra med dagens ord. Tala. Ett verb. Att skapa ord med hjälp av ljud i kommunikationssyfte mellan människor. Ibland används tala för att berätta om att man kan uttrycka sig på ett visst främmande språk. Jag talar också franska. Och jo, du kan säga att du talar teckenspråk, även om man uttrycker sig med tecken. En del säger använder teckenspråk, men att tala teckenspråk är inte fel. Det kan också handla om att hålla ett tal. Jag talade vid ceremonin. Ibland förekommer att tala bildligt, som när något utgör ett skäl för en slutsats, ett handlande eller liknande. Mycket talar för att beslutet tas idag. Tala finns också som substantiv, men med ovanlig eller föråldrad betydelse. Det kan syfta på själva handlingen att tala, ett samtal helt enkelt. Att ta en tala innebär att ta ett samtal. Och så det föråldrade, ha någon något till tala, som innebär ha något att anklaga, kritisera någon för. Men som sagt, det är föråldrat. Synonymer. Prata, språka, samtala, resonera, yttra sig, orda, parlera, orera, snacka, babbla, knysta. Ha talförmåga, behärska språket. Hålla tal, hålla föredrag, ta till orda, predika, föreläsa. Och i sammanhanget tala för, tyda på, vittna om, anföra skäl för, plädera för. Och betydelsen tala om, det vill säga berätta, meddela. Tala ut, säga sin mening, sjunga ut. Talas vid, samtala, diskutera. Etymologi. Tala även på fornsvenska och fornnordiska. Och på fornnordiska blir det intressant, för då blir tala också ett substantiv utöver ett verb, med de bekanta betydelserna. Det betyder också en siffra, eller ett tal. Den urgermanska roten ska ha varit ett substantiv, med formen talo, med betydelserna berättande, rapport, bedömning, kalkylering, räkning. Härifrån kan vi spåra ord som engelska tale, som vi kanske mest kopplar ihop med betydelsen berättelse, och tyska zahl, som i sin tur syftar på en siffra, en matematisk storhet. Det är från ordet tala som verbet har formats. I urgermanska har verbet haft formen talona och ska ha betytt både att tala och att räkna. Idiom, ordspråk, citat. Har du talat tyst om något? Ja, då har du inte talat alls. Oftast innebär det att du inte låtsas om något som hänt. Kanske något som känns pinsamt. Och har du upplevt att det är som att tala med en vägg när du försöker kommunicera? Det innebär förstås att du inte får någon respons, vare sig det handlar om en person eller kanske en myndighet. Talar du som en bok, då talar du väldigt skriftspråkligt i fråga om stil eller innehåll. När det kom till lagar och juridik talade hon som en bok. Men ärligt talat, hej, det kanske du har sagt någon gång. Ofta är det kopplat till en kritisk eller pessimistisk åsikt, men inte nödvändigtvis. Ordspråk då? Att tala ett och annat tänka, plär det goda namnet kränka. Det här ordspråket innebär att du är en hycklare om du säger en sak men menar något annat. Det går inte att lita på vad du säger och det påverkar ditt rykte. Att tala utan att tänka är att skjuta utan att sikta. Här är vi lite inne på samma spår. Tänk efter före du säger något. Ogenomtänkta ord kan missa målet eller orsaka skada. Bättre tiga än illa tala. Det är nog lite som tala i silver, tiga i guld. Ibland är det smart att vara tyst istället för att säga något negativt, skadligt eller dumt. Den som predikar sanning talar grekiska. Här syftar grekiska inte egentligen på språket utan på att sanningen är komplex och att det kan behövas viss insikt för att förstå hur allt ligger till. Gärningar talar högre än ord. Mindre snack och mera verkstad helt enkelt. Se på vad folk gör mer än vad de säger, så vet du vad det är för folk. Slutligen ett citat. Det här är av den lite bortglömda amerikanska anarkisten, föreläsaren och författaren Malterine de Clare, från ett tal hon höll vid ett protestmöte i New York i juni 1909. Det finns endast ett sätt på vilket yttrandefrihet någonsin kan säkras, och det är genom ihärdigt talande. Det är ingen nytta att skriva ner saker på papper och lägga undan dem i ett förråd, även om det förrådet råkar vara biblioteket i Washington. Och det som är skrivet är att kongressen ska inte stifta någon lag som inskränker yttrandefriheten. Det är som allt annat som läggs undan på en hylla och glöms bort. Tala, tala, tala och kom ihåg att när helst någons frihet att tala förvägras, så förvägras också din frihet och din plats är där attacken sker. Ordet i ordet läcker idag är alltså tala, verbet då främst, eftersom det är så ovanligt med den där substantivformen. Men Sofie, har du några tankar efter att du har hört det där?
8: Ja, många tankar nog efter en så här gedigen genomgång. Men alltså, ja, med tanke på alla de här synonymerna du nämner så kommer jag att tänka på att det här med att tala är ju egentligen en ganska komplicerad process. Som alltså bland annat handlar om det här att välja att vill vi tala om att tala eller skulle det kanske kunna vara lämpligare att tala om att yttra sig eller orda eller kanske snacka eller babbla, vilka alla ord du nämnde där. Så det är ganska många val vi gör när vi talar också.
7: Ja, det är sant. Får se vad vi hinner med idag ens. Vi har kanske inte tid för precis alla grejer, men det gör ingenting. Men hur är det med dig, Nina?
9: Nej, jag tänkte enast fasta på det här som Sofie sa, det här med just de här synonymerna, att jag menar tala. Du, så är det ju ganska så här att du talar. Men babblar du, så då är det ju liksom helt
7: bara.
9: Eller snackar du. Så då, alltså, det har ju helt olika känsla, de här orden. Fast det egentligen på ett sätt benämner samma fenomen, så att säga.
7: Det där med att knysta.
9: Knysta, det var spännande. Vad, gör man, vad gör man då? Då är man lite sådär.
7: No, det låter lite som att man kanske lite håller på, nästan viska lite grann. Ja. Lite sådär.
9: Och man talar kanske lite sådär. Inte nu kanske illa bakom ryggen, men... eller jag vet, det här är bara nu min... Ja. De bilder jag får i huvudet. Nej, Sofie, vet du vad det är på riktigt är?
8: Ja, jag vet faktiskt inte. Jag kommer att tänka på att man inte ska knysta ett ord på något sätt.
9: Det är ja.
7: Ja, ja.
8: Men att jag vet inte just riktigt om det är ett ord jag i praktiken någonsin använder.
9: Jag inte heller. Orera, det är ju sen sådär. Nåja, att liksom det här sen i en andra. Sen tyckte jag om det här ordet du sa, samtala. Att då är det ju liksom ett sammansatt ord med sam, då är vi liksom, då är vi ju flera, vi är
7: tillsammans
9: talar. För tala kan ju också vara ganska en, man kan ju tala för sig själv. Och sen när vi samtalar, så då ska man ju också lyssna, då kommer det in en helt ny dimension där också, som ibland kan vara betydligt viktigare än talet, det vad vi säger.
7: Ja.
8: Och i praktiken är ju alltså språket och att tala, det är ju alltså en social händelse. Nog alltid så att också när vi håller ett tal eller så här så har vi någon målgrupp i sikte och vi, liksom någon slags dialog finns det kanske alltid där. Men att du har rätt i det att när det är ett samtal så är det på något sätt mera här och nu och vi liksom reagerar på varandra på ett annat sätt.
9: Mm.
6: Det fanns ett ordspråk som inte kom med i introt, men vi kan ta det nu. Det här med att när man talar om trollen så står det i farstun. Och det är lite roligt att det här ordspråket, alltså det kommer ju förstås från att man förr i världen trodde att om man talar om någonting med deras namn så dyker det upp. Vanligtvis använder det förstås att när man pratar om en tredje person mellan två personer så plötsligt kommer den tredje personen dyker upp plötsligt. Och då säger man sådär, nej men talar om trollen, ja. Du är här. Men det finns liknande talesätt på andra språk. Till exempel på spanska finns det, ska vi säga, hablando del rey de Roma por la puerta asoma. Alltså talar du om Roms kung, titta han fram genom dörren.
9: Aha.
6: Ja, så där.
9: Okay.
6: Eller sen på engelska är ju förstås speak of the devil and he shall appear. Det låter ganska negativt förstås om någon dyker upp som djävulen. Så här.
9: Mm.
6: På latin finns det ursprungligen lupus in fabula, alltså vargen i berättelsen, och därifrån har det utvecklats det här franska som utgått från det här latinet. Quand on parle du loup, en on voit de queue. Alltså när man talar om vargen ser man dess svans. Mm. Mm. Och då är då den tredje personen som dyker upp, då kanske svansen då i så fall. Ja, men det finns olika versioner. Tore Skogman, han sjunger om när man talar om trollen. Mm.

0: Bild.
1: Ordet läcker.
2: Det var Tore Skogman där med, när man talar om trollen och den från 1974, den där låten. Jag märkte att det finns ju också hos våra nordiska grannar lite motsvarande uttryck, och de kan vara kanske lite sådär mer positiva. I Danmark brukar man säga att när man talar om solen så skiner den. Mm. Och det är ju fint att säga sådär om den tredje person. Nej, men se då, när man talar om solen så skiner den in. Det är ju fint. Vi talar alltså om ordet tala här i ordet läcker idag. Och med som gäst har vi Sofie Henriksson som är professor i nordiska språk vid Helsingfors universitet. Och sen har vi förstås Nina Sederlöf här som är min producent. Jag heter Kika Bertel.
3: Jag blev nyfiken, Sofie, när du sa här före låten att tala är en komplex process. Hur skulle du som forskare och språkvetare berätta, hur tänker du?
4: No, jag tänker att det ingår väldigt många olika slags förmågor. Alltså att dels så behöver vi helt enkelt ett visst ordförråd. Vi behöver också ha lite koll på språkets struktur och regler. Sen behöver vi i praktiken också kunna tillämpa det här. Vi behöver kunna yttra de här orden och placera dem i en viss ordning och böja dem kanske på olika sätt. Men sen handlar det alltså också om att veta när vi kan tala och till vem ska vi tala och hur ska vi tala i olika slags situationer. Så att det liksom, ja, ingår både på ett sätt en sån här teknisk språklig kompetens, men sen också jättemycket liksom social och kulturell kompetens i det här med att kunna tala.
3: Det är sant, den kulturella kompetensen, så den kan ju vara väldigt olika i olika kulturer. Hur man tilltalar folk. Här tänker jag på du och ni, men det har vi ju också haft i tiderna här i förskumania folk. Och
2: innan det så sa man titlar.
3: Mm. Ja.
2: Ja,
3: och nu niar man ju fortfarande mycket i finskan, ja, till exempel.
2: Tilltal, precis.
3: Ja.
4: Ja, precis.
2: Och i tyska och i franska.
3: Mm. Mm. Sen tänker jag på det här med själva liksom rösten. Jag menar, det är ju också en, hela den här fysiologiska biten ska ju också fungera för att man ska få ut det här ljudet på ett angenämt sätt. Det är ju nog många spännande. Men Sofie, du leder alltså ett forskningsprojekt som ska ta reda på vad som motiverar finskspråkiga elever att lära sig svenska. Här kommer vi till de här språkerna och språk, vad ska vi säga, olikheterna. Och följaktligen ska de ju då kanske lära sig tala svenska då, de här finskspråkiga skoleleverna. Ja, det önskar vi ju kanske. Men varför är det viktigt att forska i det här?
4: Och det är viktigt därför att det har alltså redan ungefär 20 år varit en ganska tråkig kurva, ska vi säga, trend här. Det vill säga att de här svenskkunskaperna blir allt sämre. Och en viktig faktor här är just den här motivationen. Att det egentligen anses att nu har vi ju försökt göra olika slags åtgärder för att vända den här utvecklingen. Och också satsa en hel del, till exempel lite flera timmar och olika slags utvecklingsprogram och så här för det andra inhemska språket. Svenskan också, finskan i viss mån, men om vi nu fokuserar på svenskan. Men vi har inte riktigt fått den här kurvan att vända. Och en sån här central punkt som ofta lyfts fram är just det här att det handlar om den här motivationen också. Att om det inte finns ett intresse att lära sig ett språk så hjälper det inte riktigt att vi lägger in liksom mera timmar och mera resurser och så. Utan vi på något sätt borde vi lite få det här att vända. Så därför tänker vi att det här är viktigt att ta tag i och förstå lite mer om.
2: Så vad finns det månne för aspekter i det där att i motivationen? För jag tänker ju själv att det finns ju många grejer som kan påverka just motivationen. Och först tänker man ju på att det finns en hel del av de här eleverna som lever i helt finspråkiga miljöer där de inte har en chans liksom att använda det där språket kring sig. Men vad kan man då motivera en person att lära sig svenska i en omgivning där inte svenska förekommer?
4: Ja, alltså det är en bra fråga. För det första vill jag kanske nämna att det finns alltså nog en studie om det här. Och en sak som vi också håller på med nu här lite i början är att försöka lite samla ganska många olika slags liksom spridda observationer om det här och också ta in lite mätinstrument och så här för att kolla det. Men jag kanske inte kan ge nu ett sånt här svar att vad är det som motiverar. Alltså ganska ofta har man tidigare till ett exempel tittat på sånt här som instrumentell och integrativ motivation och då, eller liksom orientering talar man om. Och då tänker man just på det här att vill man lära sig ett språk för att man vill kunna umgås med människor, för att man kanske tycker att de som talar det här språket är trevliga och man vill kanske bli en del av den här språkgruppen. Eller är det så att man ser den här konkreta nyttan, att jag kanske får en bättre studieplats och bättre arbete och bättre lön. Så det är sådana ganska klassiska ingångar som man brukar titta på och som också lyfts i tidigare studier och så här. Men det handlar alltså om jättemycket annat också. Det handlar alltså om att vi måste lägga ner tid och ansträngning på att lära oss ett språk, och då är det liksom bort från kanske någonting annat. att hur är det då med det här liksom, det som vi vinner och hur balanserar det på något sätt upp varandra, så det handlar om den typen av frågor. Sen handlar det också om sånt här att vad socialiseras vi in till? Alltså till exempel så finns det en del skillnad där vad gäller alltså flickor och pojkar och hur de klarar sig i olika skolämnen och så här, och då kan man liksom också fundera på det här att vad lär vi oss av vår omgivning liksom kring det här, att förväntas jag då som pojke eller flicka liksom vara bra på språk, tycka om språk, är det på något sätt tufft och häftigt att kunna svenska, eller är det tvärtom något som kan vara en social belastning och liksom det finns alltså jättemånga olika dimensioner kring det här, kanske också vad vi strävar efter, att strävar vi på något sätt efter att bli något slags perfekt svenskspråkig eller strävar vi efter att bli en flerspråkig människa som kan kommunicera med olika slags grupper, alltså jag vet inte.
2: Nivån, att vad upplevs som att nu kan jag svenska? För det där märker man ju att det där varierar jättemycket mellan folk som att jo, jag kan prata spanska och sen kan de säga una cerveza por favor, enda som de kan beställa en öl på spanska alltså.
3: Och sen tänker jag på något vis den där, vi sätter ju ganska stor press på oss själva om vi ska prata perfekt, alltså ingen pratar ju perfekt, framförallt inte om du lär dig ett språk. Att våga, att på något vis få det där modet och det där tilliten, att våga tala.
4: Det är en jättebra poäng det där att ingen av oss kan ett språk liksom perfekt överhuvudtaget, så det är bra att komma ihåg just om man tänker att man vill lära sig ett nytt språk, att okej, jag vill bli just så där att jag kan tala det här språket i alla situationer och liksom jag har full koll på ordförråd, och det kan nog ingen av oss om vi tänker så där att okej, vi klarar oss i vardagliga situationer, och sen börjar man fundera på formella situationer, om jag nu tänker att nu ska jag föra ett samtal om kärnfysik med vad heter det, någon professor i kärnfysik till exempel, eller vilket naturvetenskapligt ämne som helst täcker säkert därför att det ska gå över min nivå, eller nästan med min mattelärare från gymnasiet, så här så inser man att okej, plötsligt har jag inte de orden och klarar mig inte, så det är bra att komma ihåg just det där att vi alla har begränsade språkkunskaper och vi behöver språk i vissa situationer och plocka på det sättet liksom den språkkunskapen, men och fundera på att varför vill vi kunna ett språk.
2: Det finns ju en sak som skiljer sig mycket då, alltså folk kan ju också fråga varför behöver jag det här aspekten av matematik och sånt här, men det ifrågasätts inte på samma sätt, men det sociala finns ju med på ett helt annat sätt när vi pratar om språkinlärning, för det handlar ju om att umgås, det där med språk. Det finns alltid i grunden där att varför ska jag lära mig ett språk? För att kommunicera med någon annan.
3: Ja, och sen tänker jag ännu på det här språkinlärning överlag, det där att om man tänker att det skulle vara ett mått att kunna tala med någon, kunna kommunicera med någon. Att i skolan ibland, och nu är det ju faktiskt en tid jag själv har gått i skolan, jag vet inte, det har kanske förändrats, men att det är jättemycket betoning på grammatik. Du ska kunna det här, man skit i det, prata på bara. Det är klart att man måste ju i något stadie, du kan inte skriva studenten med att skriva vad som helst, men på något vis att lite lösa och göra det roligare. Men det som jag tänkte ännu, Sofie, fråga av dig, eftersom du studerar då i det här att hur ska vi hitta motivationen bland finskspråkiga elever uttryckligen för att lära sig då det svenska språket. Så varför är det viktigt liksom för oss finlandssvenska att också de finskspråkiga eleverna ska ta till sig, så att säga, vårt språk, om vi säger så?
4: Ja, för oss är det ju helt enkelt en överlevnadsfråga. Att det där, vi sökte faktiskt medlen i en sån här utlysning som handlar om det där framtida utmaningar för det svenska i Finland, och vi tänker att det här faktiskt är en av de största utmaningarna, att vi är ju en ganska liten minoritet om vi börjar liksom räkna de som har svenska som registrerat första språk och så här, att det där att om vi vill att svenska ska vara ett levande språk i Finland, så behöver vi absolut en majoritetsbefolkning som tycker att det här är ett viktigt språk och ett roligt språk och som de gärna vill liksom bevara här i Finland också, så att absolut är det jätteviktigt för oss alla. Men viktigt alltså också för majoritetsbefolkningen, för att svenskan är ju såklart att alla språk är viktiga, men svenskan är ju på många sätt alltså ett centralt språk, alltså också historiskt och så här, men att det öppnar ju dörrar som vi alla vet också till många andra länder och större gemenskaper och så här.
2: Jag börjar tänka på det här med ibland möter man då på så kallat svenskhat, och det är därför folk inte vill läsa svenska eller någonting sånt där, men jag tänker att det är nästan värre då folk inte alls bryr sig. Att det är nu liksom sak samma. För att om det finns liksom någon som är totalt mot, så brukar det oftast finnas de som är totalt för. Men när vi hamnar i ett ställe där ingen bara bryr sig, då finns det liksom ingenting för och emot, utan då bara ligger det där någonstans och förtvinar, tänker jag. Eller är det någonting som rör sig i de här motivationskretsarna?
4: Det är möjligt, ja. Jag får kanske nu inte direkt hitta något sådana tydliga kopplingar till det, men ja. Alltså att i viss mån kanske det här, ja, att man inte bryr sig om andra språk och så här. Jag kanske kunde liksom lyfta fram det här med, det var helt nyligen någon artikel i Hesari också om det här är en man som hade fått jobb i Tyskland och han lyfte till exempel just fram det här att man tänker så här att engelska fungerar överallt och med det liksom kan du i praktiken kommunicera med de flesta i dagens värld. Men att det inte sen ändå räcker att om du sen på riktigt vill jobba i Tyskland till exempel eller så här liksom vara en del av ett annat samhälle så behöver du också det språket, att om du på något sätt vill sticka ut med din kompetens så kanske det just kan behövas något lite annat än den här grundverktygsbacken vad gäller språk som alla redan har.
2: Ja, där är en sak på tal om just Tyskland och att kanske som från Finland hittar jobb i Tyskland så där, jag minns inte vem det var, men jag har hört alltså om det här att den här personen fick fördel av att komma just från Finland och kunna både finska och svenska och fick jobb i Tyskland eftersom då har man liksom koll på hela den nordiska marknaden. Mm. Också Finland och sen Sverige, Norge, Danmark, frågetecken. Men i alla fall. Och då handlade det om alltså försäljningsjobb i Tyskland med riktning mot Norden. Mm. Så jo, man kom med den där backen att man hade både finska och svenska med sig till Tyskland och sen får man ju lära sig kanske tyska där sedan beroende på vilken situation man är i. Mm. Men där är liksom den där tvåspråkigheten på något vis ett esse. Det är inte där att man lär sig svenska eller finska utan att man har båda med sig sedan när man far någonstans.
3: Mm. Jag tänker på något vi själv, om jag tänker på tala då, eftersom det är dagens ord. Och tala ett främmande språk, att hur liksom, folk känner sig lite dumma när man inte riktigt kan det och man är liksom rädd att avslöja sig själv, blotta sig själv. Så där när jag försöker tala tyska till exempel, så det blir ju nog ganska rappakalliga, men nu talar jag nu på.
2: Ja.
3: Och sen när det inte går så då får man hitta på någonting. Men jag tänker Sofie, det där att, som forskare och det här att tala är ju så mycket mer än bara det som kommer ut ur vår mun som vi har varit lite inne på också. Vad blottar vi liksom av oss själva medan vi talar?
4: Nå, jättemycket såklart. Hela tiden. Alltså medvetet och omedvetet. Ja. Så berättar vi. Vi berättar ju också ganska mycket säkert om just så här som språkbakgrund och den typen av frågor.
3: Ja, talar du via dialekt eller lyxsvenska?
4: Också, ja, varifrån vi kommer ganska ofta. Men det sipprar också ut alltså ganska mycket annat, alltså lite beroende på såklart, men vi kan ana oss till exempel så här som ålder och kön och ibland kanske sociala frågor, vilken typ av arbete, livsstil, kanske hobbyer kan komma in i form av något slags ordförråd och sånt här. Ja, vi avslöjar ju alltså också sånt här som vem vi är, vem vi vill, vilka slags grupper vi vill tillhöra, vem vi tycker om alltså, för att vi anpassar ju också vårt tal till varandra när vi samtalar, just så det kanske om det är mera det här och nu-samtalet så påverkar vi ju varandra på olika sätt, som vi liksom språkligt närmar oss varandra så visar vi ju på något sätt att okej, vi tycker om varandra, och om vi sen tar lite avstånd så kanske vi visar att vi inte vill riktigt höra till samma grupp trots allt, och då kan man ju så här lite klassiskt ta fram till exempel tonåringar som ofta brukar liksom ta viss distans för sina föräldrar språkligt liksom, och så att det här med att ta distans så kan ju vara en positiv grej också, att man visar att det här är jag nu och jag är lite annorlunda än du, men att som sagt att vi visar jättemycket sånt här också, just vem vi tycker om helt enkelt och var vi själva, hur vi själva vill identifiera oss och så här.
3: Mm. Sen tänker jag också på det här själva talet, att tonhöjden i ett tal, liksom ett ord. Mm. Talar du så här eller är du liksom, låter du arg på rösten? Liksom? Mm. Att det finns ju mycket sådana dimensioner också, att hur vill jag fånga din uppmärksamhet eller dig? Eller?
2: Och där är en sån här sak som jag ofta har hört när folk, kanske folk som har lärt sig då finska eller svenska, och de upplever att när de talar det här språket så byter de tonhöjd.
3: Mm.
2: Har ni hört om eller märkt någonting sånt här? Eller de upplever det själv åtminstone. Jag vet inte om jag skulle reagera direkt på det där. Men att ofta så där att när man koncentrerar sig kanske mera, om man är inte så van, så kanske tonhöjden höjs lite grann. Att man börjar prata lite så här, för att jag kan inte, det här kanske är så bra så jag håller på att liksom stressa lite grann.
3: Ja.
2: Lite på det viset.
3: Ja. Kanske det.
4: Ja.
3: Nog.
4: Ja, olika språk har ju alltså lite faktiskt olika prosodi och så här, så att det kan ju också vara helt enkelt den språkliga kompetensen som gör att man byter där.
3: Ja. Pratar du italienska så du tror att det är inte för tomt.
2: Ja, då kommer teckenspråk med.
3: Ja, det här. Oj, vad spännande.
2: Och sen det där att kunna vara tyst på olika språk.
3: Ja, är det olika?
2: Jag tänker att det kanske är lite. Eller vad tror du, Sofie?
4: Ja, jag kommer att tänka på det där när du hade det här med att tala i silver och tiga i guld. Mm. Så jag var för några år sedan med i ett sådant forskningsprojekt som handlar om att kommunicera på svenska i Sverige och Finland egentligen. Och där roade vi oss bland annat med att lite, alltså mäta pauser i samtal. Och det var i och för sig så här relativt formella situationer, att sådana akademiska handledningssamtal, så vi har en lärare och sen har vi en student och sen sitter man och diskuterar en text eller så här. Men där var det alltså ganska nog vissa skillnader, eller ska vi se nu tendenser, för det var inte ett jättestort material, men i varje fall så fanns det liksom en större tolerans för tystnad i de här finlandssvenska än i de sverigesvenska samtalen. Och det handlar helt enkelt om sånt här att det blir alltid så här, vi pratar inte oavbrutet så här, utan att det blir några små pauser emellan våra tal. Vi funderar kanske på ett ord, eller så blir det lite glapp mellan turer och så här. Och då var det liksom, de var snabbare i de sverigesvenska samtalen att fylla de här pauserna med sånt här som, ja, precis, sådana små signaler om att jag lyssnar och vi kan fortsätta och allt rulla på smidigt och så här. Medan vi kunde ha mera liksom sådana helt tystnad där i de här finlandssvenska samtalen. Så det var liksom, ja, ett lugnare tempo med möjligare att kanske andas in och ut utan att liksom klämma in sådana här småord.
2: Här kan jag berätta att då jag försökte en gång i tiden lära mig franska i Genève i Schweiz, och min fransklärare ursprungligen italiensk, jag tror jag nämnt henne någon gång, Madame Gourgos, och det var bara hon och jag. Och då försökte hon då samtala med mig där, och det gick lite trögt med mig kanske, men ett tag så undrar hon att, och då, i det här sammanhanget pratar vi engelska, men hon sa, but Christian, why are you so quiet? Så var, I am listening. Det var liksom en förklaring. But you are not saying anything, I'm just talking. I know, I'm listening to you talking. Så, och det var det grej att hon bara fyllde på och väntade sig att jag skulle hoppa in när som helst. Men så länge hon pratade så höll jag käften, för jag ville, hon har någonting att säga.
3: Ja.
2: Och det här är kanske nog en skillnad, och den är kulturell.
3: Mm. Ja.
2: Att en annan person från en annan kultur skulle ha bara hoppa in plötsligt. Jo, men att jag satt bara och väntade att hon skulle tala till punkt.
4: Ja.
2: Vilket hon aldrig gjorde.
4: Ja, du väntar på en för lång tystnad där, för det var din tur.
2: Ja, exakt.
3: Hon tänker att säga nu något, Christian. Ja, men så annars är det ganska skönt också att det finns de här pauserna och det finns liksom den här eftertanken. Annars blir det just det här babbel. Eller inte vet jag, blir det. Är det uteslutade varandra sen?
4: Ja, jag tänker kanske inte att det på ett sätt, alltså, det är inte bättre eller sämre. Det är liksom bara olika. Och det kan vara bra att vara medveten om det, att det är lite olika. Just så att man liksom, lär sig det där, att om man sen då vill få en möjlighet att säga något, så måste man ta den, eller sådär att man helt enkelt kan tolka de där signalerna på rätt sätt, eller kanske just veta att okay, nu är det meningen att jag hela tiden ska aktivt signalera att jag lyssnar och är med, annars kanske den andra tycker att jag är oartig, och sen tvärtom så kan man ju sen tycka att liksom, om man kommer från Sverige till Finland, så kan man liksom sen då igen uppleva att okej, men du är liksom lite på här och är delaktiv, så att det är lite åt båda hållen egentligen.
2: Där kommer jag att utfyllnadsord till liksom.
4: Ja.
2: Det kommer också. Och det finns ju i olika språk. Niinku på finska säger man ju ofta. Allå på franska och så vidare. Och like på engelska. Det förekommer i nästan alla språk, sådana utfyllnadsord. Med vilka man kanske signalerar att jag fortsätter ännu. Och det ger också tid att tänka. Och på tal om tystnader, det talas ju om talande tystnader också. Och det kan ju tolkas på olika sätt. Man förväntar sig att någon ska säga någonting, men det kommer ingenting. Då tycker jag, det är en talande tystnad. Det betyder det här. Jag hittade en låt av den skånska rapgruppen Svenska Akademin. Mm-hmm. Passande nog. Och de har en låt från 2002 som heter Talande tystnad.

0: ordet läcker. Svenska Akademin, rapgruppen där med låten Talande tystnad. Och vi pratar alltså om ordet tala i ordet läcker idag. Med oss fortfarande Sofie Henriksson, professor i nordiska språk vid Helsingfors universitet, och producent Nina Sedelev och jag, Kike Bertell. Och jag nämnde ju det här uttrycket hålla låda i ett tag här. Det var helt i början av ordet läcker den här gången. Men har ni någonsin tänkt på att varifrån kommer ett sånt uttryck? För hålla låda betyder att man pratar, man talar. Men har ni tänkt på att vadå, hålla en låda?
1: Ja, hur har den här lådan med det här nu att göra? Den är inte särskilt talför.
0: Nej, just det. Men det här uttrycket lär komma från den frikyrkliga rörelsen Herrnhutarna, som grundades i den tyska staden Herrnhut i början av 1700-talet. Och ganska snart efter att den kom till så fanns rörelsen också i Sverige. Och inom Herrnhutarna hade de bland annat då en tradition att ha en låda i vilken man la små lappar med bibelord. Och vid möten fick deltagarna dra en lapp ur lådan, läsa upp bibelordet och sedan säga något om det. Så den här lådan, den skickades runt bland de församlade, och den som för tillfället höll i lådan fick tala. Och medan de andra då satt tysta och lyssnade. Därmed kom det här med att hålla låda till att förknippas med att prata. Så att därifrån lär alltså det här uttrycket att hålla låda då komma.
1: Okej.
2: Ja. Men det var intressant.
1: Faktiskt. Det var ju roligt. Jag tänker på barnen, minns när de gick i dagis, så de hade någon sån där grej att de skulle berätta någonting. Jag minns inte riktigt vad de skulle egentligen tala, men då höll man i en sten, en färggrann sten, och den som höll i stenen, så den fick tala.
0: Fick hålla sten.
1: Ja, till exempel. Och de andra skulle då lyssna.
0: Ett litet sidospår. Jag måste bara nämna det här. Det är inte alls juletiden nu, men jag nämner bara det här. För det här var intressant på tal om herrnhutismen. Har ni hört om herrnhutskärnan? Nej. Det är den först vittspridda adventskärnan som introducerade då adventskärnetraditionen i Sverige och antagligen också i Finland via Sverige sedan. Och det här är alltså, nu vet man, sätter sådana här adventskärnor i fönstret som lyses upp. Så det första lär vara det här herrnhutskärnan, och det utvecklades just i Herrnhut i de här sammanhangerna på 1800-talet. Och det är alltså en sån här lysande kärna som har 17 fyrkantiga och 8 trekantiga spetsar. Ni kanske har sett, den är som tredimensionell.
1: Aj.
0: Ja. Men det är den första adventskärnan.
1: Jaha.
0: Ja. Så det kommer därifrån
1: där
0: också.
1: Herrnhut.
0: Ja. Så tack herrnhutismen för det också. För utöver att hålla låda. Har du nyheter annars, Nina?
1: Jag har lite nyheter som jag har plockat i anknytning till ordet tala. Och första är egentligen en krönika, men den tar fasta på forskning. Och jag tyckte att den var så pass intressant att jag ville plocka fram den här. Den är alltså från Dagens Industri, skriven av Anders Hansen, daterad 8 januari 2026. Och rubriken lyder: kan AI tala dig till rätta?
0: Mm-hmm.
1: Jag tycker det är väldigt angeläget det här. Hansen har refererat i en studie i tidskriften Science.

0: ens. Och i den här studien fick 77 000 britter hålla en konversation med en språkmodell, alltså på AI, vi talar artificiell intelligens här nu. Och det här var de laddade politiska ämnen som till exempel invandring, levnadskostnader, löner i offentliga sektorn. Och innan det här samtalet så fick de ange var de stod politiskt. Mm-hmm. Och de använde då flera olika AI-verktyg, ChatGPT och Gemini och olika så här. Och det här verktyget, AI-verktygen, hade instruerats att påverka deltagarnas åsikt åt motsatt håll. Så det var liksom grejen här. Nå, efter bara 10 minuters chattande med AI, det var ungefär 7 meddelanden i snitt, så hade deltagarnas åsikter svängt mer än vad normalt sker vid exponering för traditionell politisk reklam till exempel. Aj. Och här märkte forskarna att argument som var fullmatade med fakta var särskilt övertygande. Det vill säga det som då chattande med AI tog bäst till sig, eller de som chattade med AI tog bäst till sig, var alltså faktabaserade argument. Nå, man kan ju tänka att men det här är ju en bra sak, va? Att låta forskning och fakta helt enkelt tala. Men forskarna märkte att ju mer fakta som serverades av AI, desto mer felaktig fakta gav den. Och det var forskarna också märkte var att den här faktan börjar sina, att när den börjar sina, alltså ju mer man argumenterar och diskuterar och vill ha mer, så börjar AI plocka fram tveksamma källor och också hitta på helt egna saker. Mm. För att så att säga tillfredsställa den här personen som den då kommunicerar med. Så det som börjar som ett effektivt sätt att ge skräddarsydd information övergick alltså till desinformation.
1: Okej, här är ett tips åt alla som nu använder AI för att ta fram så kallat då fakta. Testa skriva någon gång bara som första grej, första prompten. Var källkritisk, punkt. Enter. Låt det gå in dit. Och då kommer det, ja nu ska jag vara källkritisk, bla bla bla bla. Och sedan kan du jämföra med om inte du har gjort det, att vad du får för resultat då i den där diskussionen. För det brukar ändra på det där resultatet ganska mycket. Och ibland, jag brukar få sånt att den säger åt mig, nu vågar inte jag säga någonting om den här saken, för jag ska vara källkritisk.
0: Aj.
1: Ja.
0: Men vad tänker du Sofie om det här med AI? Jag tänker på att lära sig ett nytt språk till exempel, tala, översätta. Och sen med tanke på det här, desinformation, alltså här är ju jättemycket. Vad får du för tankar?
2: Det är jättemycket och nu är jag inte alls insatt i det här med AI tillräckligt liksom, eller överhuvudtaget. Så jag borde kanske inte säga någonting alls om AI, men alltså det är klart att det kan säkert hjälpa oss på många sätt när vi ska lära oss språk och granska texter och piffa upp dem på olika sätt. Men samtidigt är jag kanske, så det är humanist i grunden och språkvetare och så här tycker jag liksom att språk en sån grundläggande del av att vara människa och inte att vara AI. Att det där att jag undrar just att klara AI av alla de här nyanserna. Mm. Till exempel just de här sociala signalerna och det här målgruppstänket, liksom att vem är det jag talar med nu och på vilket sätt ska jag anpassa det mig och så här. Men jag vet inte, alltså det finns till exempel, det pågår sån här forskning bland annat om det här att man använder AI i sån här hälsorådgivning för att spara resurser, så då kan man tala med en AI-robot istället för med en sjuksköterska om man har till exempel haft någon operation eller någonting och sen behöver man sån här ganska grundläggande råd, så kan AI i princip ge dem. Och där vet jag att samtalsforskare används för att på ett sätt träna de här AI:erna att bli mera människolika, för att det fungerar inte så bra om man sen glömmer alla de här liksom och andra små trevliga ord som behövs där, att AI kanske liksom så där, om man inte skolar den så tänker den så här ganska faktabaserat, just att jag ger den här informationen att nu ska du kolla såret 3 gånger om dagen, men glömmer hela det här smidigheten som behövs, det här sociala signalerna som behövs, så att de har liksom på ett sätt fått träna in den. Mm. Eller det pågår säkert fortfarande hela tiden. Det är något år sedan jag har hört om den här typen av forskning, så jag vet inte. Och sen jag vet inte, det är kanske lite skrämmande att hur mycket ska vi sen träna upp dem, hur bra ska det bli och så vidare. Och så där. Och det sägs ju att översättarna tas över av AI och så, men hittills jag vet inte, jag har också sett ganska många dåliga exempel just på att AI inte har förstått det här med vem den här texten är menad för och så vidare. Men jag ska inte säga mer om saker jag inte känner till.
0: Det finns nog poängen. Jag minns att då när jag jobbade på nödcentralen, så då brukar vi ibland liksom lite kämpa med det här att ska de snart ersätta oss som svarar i nödnumret med just någon AI, att tryck på 1 om du behöver hjälp av polis, tryck på 2, liksom så här. Mm. För där är ju så jättemycket annat än bara du talar. Vad hörs i bakgrunden? Är personen stressad? Mm. Låter personen som den kanske skulle hitta på allt? Vet ni, där finns 100 olika saker. Det kan AI, nu säger jag så här, det kan AI aldrig ersätta. Vad vet jag? Men nu är vi ganska långt ännu därifrån i alla fall.
1: Ja, det tar nog en god stund. Ja. Det.
0: Men det är lite inne på det här med just sjukvård och det här och... Ja, det är lite skrämmande, men spännande. Och framförallt är att den hittar på egna, ännu refererat till den här nyheten och ja, forskningen, att den hittar på alltså helt, det vet ju att AI hittar på, men ja, också i det här att det liksom verkligen, alltså ja, desinformation.
1: Det försöker ju tillfredsställa den som frågar. Den försöker som vara till hjälp så att säga, eller det finns ju ingen intelligens där, det här är en språkmodell, det är inte intelligens. Den försöker...
0: Fast det säger artificiell intelligens.
1: Ja, det är lite vilseledande kanske. Ja.
0: Och sen, jag menar, vem, man kan ju utnyttja det här också helt, jag tänker på demokratiska, vet ni, verkligen utnyttjar det helt till fel syften. Det
1: här, ja,
0: där
1: visst.
0: Kommer vi in på det här med fake news och så vidare och så vidare.
1: Ja.
0: Hej, en annan nyhet från Illustrerad vetenskap daterad den 21 januari 2026. Ny studie. Det var vid denna tidpunkt våra förfäder började tala med varandra. Och här är då en grupp forskare som har studerat en av våra direkta förfäder och de tror sig nu ha hittat bevis som tyder på att förmågan att tala kan vara mer än 1,5 miljoner år äldre än vad vi har trott. Mm. Och de flesta forskare tror att våra förfäder började tala mellan 50 000 och 100 000 år sedan. Och språket utvecklades då gradvis från enkla ljud till faktiska ord som användes för att koordinera till exempel jakt och kunskap om redskap och varna för faror. Och man skulle knyta sociala band också för att då föröka sig, kan jag tänka mig, åtminstone det var nu en bra orsak. Men språkets uppkomst, det är alltså en omdiskuterad fråga bland forskare och det finns tecken på att andra människor än homo sapiens, exempelvis då neandertalmänniskan, kan tala eller har kunnat tala med varandra. Och nu kastar en ny studie då nytt ljus över den här debatten. Det är nämligen två forskare vid Kina, eller China Jilian University, som har kommit fram till att vår avlägsna förfader Homo erectus, alltså den upprättgående människan, kan ha haft ett språk.
1: Mm-hmm.
0: Och forskare har då hittat flera tecken som oberoende av varandra visar att arten hade då de nödvändiga förutsättningarna för tal, den för drygt 2 miljoner år sedan. Och Homo erectus var den första människoarten som hade då en betydligt större hjärna än tidigare arter. Och då vissa delar av hjärnan som har liksom helt kopplat till det här, vår förmåga att använda språk, så påminner om den moderna människans. Nå, forskare pekar då att hos Homo erectus-gruppen så har den en struktur som lämpar sig för att fånga upp mänskliga talliknande frekvenser. Det har jag inte heller tänkt på. Det är ju också något som vi måste på något vis kunna, för att vi ska uppfatta tal, ja, så måste vi höra.
1: Lyssna är viktigt,
0: ja,
1: när det talas.
0: Och det där, i en artikel publicerad då i den vetenskapliga tidskriften Biological Theory så slår de kinesiska forskarna då fast att det inte direkt kan bevisas att Homo erectus tala, men att sannolikheten i och med den nya analysen är stor.
1: Jag börjar tänka på när man det första talet hölls någonsin. Jag lite på något vis tänker jag att det kanske ändå är en homo sapiens grej det där att hålla tal åt andra av samma art, så att säga, i syfte att övertyga eller att lugna eller vad det nu kan vara, men att man talar liksom publikt inför folk. Och man har ju hållit på länge med tal nu inom människosläktet, antagligen jättelänge, men det äldsta som man liksom dokumenterade talen kommer nog från antikens Grekland, jag vet inte om ni har hört det, men till exempel Perikles begravningstal, ett sådant känt exempel från 431 före vår tideräkning. Och där var den atenske statsledaren Perikles som höll ett tal för att hedra de soldater som fallit under det första året av peloponnesiska kriget mellan Aten och Sparta. Och istället för att sörja de döda använde Perikles det här tillfället då att prisa Atens demokrati och samhällssystem, beskriva vad som gjorde Aten unikt och värt att dö för och betonade då atensk frihet och jämlikhet och öppenhet och sen att uppmuntra aterarna att fortsätta försvara sina värderingar. Så han nyttjade det här, sin talförmåga, att övertyga lite andra att ja, men det här var en bra grej att det här dog i det här kriget, helt klart. Det finns alltså då källor genom det här historiken Tukidides som skrev ner den här historien om Peloponnesiska kriget. Han nämnt det här talet också, men han har då skrivit ner det tydligen ganska långt efteråt. Så. Men i alla fall, det är på något vis dokumenterat att det har förekommit såna här saker på den tiden. Men även om folk har nog hållit tal långt innan det också, högst antagligen. Och på tal om att välja sina ord, Sofie Henriksson, vår professor i studion idag. Hur har du upplevt att tala i en radiostudio idag den här gången? Att väga dina ord?
2: Ja, det har väl varit riktigt trevligt nu också. Tack så mycket för inbjudan.
1: Ja, och det undrar ju också, att vad är liksom nästa steg i Mossa förresten? Det här projektet du håller på med att kolla just motivationen bland de finspråkiga i landet att lära sig svenska. Att finns det liksom följande steg redan, vet du det?
2: Absolut. Alltså dels håller vi på som sagt att försöka samla lite tidigare forskning och få en bättre liksom, systematisk så här överblick över vad vi redan vet, vad vi också borde ha koll på. Men sen så börjar vi såklart att samla in material, så vi vill gärna tala med elever och lärare och gärna så här på kommunnivå också gå in i skolor och försöka helt enkelt ta reda på vad elever och lärare tycker att det är liksom motiverande när det gäller att lära sig svenska och just alla de här processerna som ingår i att lära sig svenska, vad man tycker att det ger och vad det tar och så här.
0: Och en bra lärare kan ju nog locka ut tal på främmande språk.
1: Det har jag hört så många gånger, att det är läraren som var den som motiverar en att lära sig ett språk.
2: Ja, läraren är faktiskt en nyckelspelare och det finns också en hel del liksom tips och info kring det här, att hur man kan tänka som lärare om man vill liksom dels väcka motivationen och sen bevara den i olika skeden av den här lärandeprocessen. Så absolut, ja, lärare är jätteviktiga när det gäller motivationen att lära sig ett språk.
0: Ja, en eloge till alla lärare, ni gör ett viktigt jobb.
1: Hälsningar från ordet läckat. Jag vill nämna nu William Shatner, känd som Captain Kirk i tv-serien Star Trek och filmerna och böckerna och spelarna och allt det där. William Shatner har ett väldigt speciellt sätt att tala. Jag vet inte om ni har reagerat på det någonsin. Men speciellt om han gör en monolog. Så då pratar han så här ofta. Jag hittade en så rolig skiva med honom där han har alltså i princip talat in kända poplåtar.
0: Aj.
1: Ja, och då blir det ju kul. Och jag har hittat Common People av bandet Pulp. Han har talat in det. Det finns en kille som heter Joe Jackson som sjunger refrängen nu i det sen. Men jag tycker att det är värt att lyssna på William Shatner tala sig igenom Common People i ett program där vad vi har då pratat om ordet tala. Så med dessa ord, Sofie Henriksson, tack för att du kom till Ordet läcker.
2: Tack så mycket.
1: Tack Nina.
0: Tack.
1: Här kommer William.
3: She came from Greece. She had a thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College. That's where I caught her eye. She told me that her dad was loaded. I said, in that case, I'll have a rum and Coca-Cola. She said, fine. And in 30 seconds time, she said, I want to live like common people. I want to do whatever common people do. I want to sleep with common people. I want to sleep with common people like you. Well, what else could I do? I said, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start it somewhere. So it started there. I said, pretend you've got no money. She just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah?

0: Jag önskar att jag var en sån som vänligt men bestämt kan säga nej genast. Men hur gör man signaturen? Nå okej då, 25. Vips är man gift. Ja. Med någon som man inte alls är intresserad av för att man inte riktigt kunde säga nej.
1: Han frågade om jag ville gifta mig. Jag var såhär, okej då.
0: Idag så ska vi ta och öva oss på ett ord som ju inte är speciellt långt och inte så hemskt svårt att uttala heller. Men ändå kan det vara ganska knepigt att få ur sig det här ordet vid rätt tillfällen. Jag talar om ordet nej! Bra, vi kunde.
1: Ja.
0: Och nu vet jag att en del sitter säkert och ser sådär förbryllad ut och sådär. Men det är ju bara att säga nej, inte det är ju något svårt alls det där. Men för alla är det inte så här enkelt. Till exempel inte för den här brevskrivarens mamma.
1: Min mamma går på alla möjliga konserter och teatrar som hon inte är intresserad av för att hon inte vågar säga nej till sina väninnor. Hon tackar ja till alla telefonförsäljare och alla välgörenhetsorganisationer som ringer fast hon inte är speciellt förmögen. Hon ställer upp som gratis barnvakt för min brors barn också då hon är trött. När jag säger åt henne att hon måste bli bättre på att säga nej så blir hon förlägen. Och jag vill ju inte gräla på min snälla mamma, men hur ska jag få henne att morska upp sig och våga säga nej ibland innan hon bränner ut sig och ruinerar sig? Skriver Säg nej mamma 39.
0: Ja, det är ju lite knepigt det här. Och vi har ju här i podden ibland pratat om det här fenomenet people pleaser. Och jag skulle säga att det här är lite besläktat.
1: Ja, man vill vara folk till lags och man vill inte vara till besvär och man vill vara den som bara ställer upp och inte på något vis blir jobbig. Och då säger man hellre ja än man säger nej fast man kanske inte riktigt skulle orka.
0: Och det är ju jättefint att vara en hygglig och hjälpsam person, det är ju liksom inte det. Men när det sen börjar gå ut över den egna orken och det egna välmående så då är det någonting som måste lite rättas till.
1: Ja, då man står ut med saker som man egentligen inte vill göra så då kan man ju till sist också bli alldeles slutkörd och till och med bitter att man känner sig utnyttjad.
0: Ja, precis. Men varför är det så svårt att säga nej och kan man lära sig att säga nej fast det inte kommer så där naturligt? Det ska vi lite fundera på här med er hjälp i veckans avsnitt. Men vi kan börja med ett brev från Anne, 57, som skriver att hon kände igen sig i det här brevet. Inte heller min mamma kan säga nej. Hon stapplar omkring och försöker ånga på som förr. Hon vill hjälpa både mina brorsöner och systerbarn, ja till och med min katt. I hennes ögon syns trötthet och hon orkar inte gå i uppförsbackar utan att ta många pauser. Hon är född 1943 och när bomberna föll över Helsingfors då stod hon stadigt där med sin rädda stora syster och mamma. Den här viljan att vara stark och hjälpsam har följt henne genom livet. Hon blev sjuksköterska så småningom och i hennes vokabulär finns helt enkelt inte ordet nej, skriver Anne.
1: Mm. Man kan ju fråga sig att är det här någon typ av generationsfråga?
0: Det kan nog hända och jag tänker också att är man en människa som har varit med om någonting riktigt tungt, till exempel faktiskt minns ett krig och vet hur viktigt det är att få andras hjälp och välvilja, då kanske det sätter sig i en det här att man säger inte nej utan man ställer upp.
1: Ja, och sen brukar man också märka att de till exempel som har det dåligt ställt brukar vara några av de mest generösa. För att de vet hur det är att inte ha någonting.
0: Precis.
1: Så att det kan ju finnas någonting i det där. Och det ska ju inte förväxlas liksom det här med att säga nej ibland för att man helt enkelt bara inte orkar. Och sen att aldrig säga ja och aldrig hjälpa till. Att det är ju inte att vi ska uppmuntra till att alla måste vara väldigt själviska och aldrig göra någonting för någon annan. Jag tror ju också att en lite äldre generation så har ett annat tänk kring det där. Liksom. Jag har hört själv att mina föräldrar har sagt att det här att förr så gjorde man ju saker på talko, att man hjälpte så att om någon behövde hjälp med några buskar eller att lägga ut någon båt eller någonting så var det bara att ringa någon och så ställde man upp och så hjälptes man åt liksom. Och just det här att man gör saker på talko, att det finns inte något mera.
0: Nej, i någon mån kanske. Ja. En del riktigt trevliga, välskötta bostadsbolag kanske Talkon ännu funkar. Och kanske lite mer så där ute på landet. Det kanske lite i städerna som Talko har försvunnit.
1: Ja, eller bolagstalko så ställer man väl upp på för att man måste. Jag tror inte att det är så att jag vill jättegärna.
0: Man skammar. Man står och tittar surt upp på de fönsterrutorna när man ser att det lyser nog, men de kommer inte ner och krattar det där.
1: Nej, precis. Mm. Exakt, ja. Ja, ännu om det här med barn och att hjälpa till med barn, så kom det också ett brev om det var lite trött 75 år som skriver att finns det andra som ställer upp som barnvakt för att hjälpa sin ensamstående dotter även då ens egna planer måste ställas in. Det är svårt att säga nej då det inte finns någon annan hjälp och barnets förälder behöver en paus från sin trotsiga treåring.
0: Ja, man ska inte låta sig utnyttjas bara för att man är snäll och vill sitt barn väl. Jag menar, har man andra planer så måste man kunna säga, hör du, det går inte på lördag för då ska jag på annat. Men hur har ni det på söndag? Då skulle jag vara ledig.
1: Ja, exakt.
0: Det är inte taskigt överhuvudtaget. Och jag tror också kanske lite det där att man ställer upp för att man tycker synd om. Det kan till och med bli lite sådär att kanske den här dottern skulle bli hemskt förlägen om hon skulle inse att okej, mamma hade all världens planer och hon ställde in dem för att jag frågar för att hon tycker att jag har det så svårt.
1: Ja.
0: Att man inte ens vill ha den typen av hjälp. Så att, nej, inte har man rätt att utnyttja sin mamma för att man är singelförälder och har ett trotsigt barn.
1: Nej, det är ju som sagt ens eget barn ändå som man är ansvarig för. Jag tror jag ju själv liksom varit ensam med mina barn i princip hela deras liv. Och mina föräldrar har ju hjälpt till väldigt mycket också. Deras farföräldrar har hjälpt till väldigt mycket. Jag tror ju där att man behöver ha en plan. Att om du då lite trött 75 år har en dotter som har en trotsig treåring. Säg att jag ställer jättegärna upp och fast ta det här barnet över helgen så kan du göra någonting annat. Men att kan vi planera in det så att jag vet lite hur jag ska ställa mina planer.
0: Ja, precis. En helg då det passar mig så är barnet jättevälkommet. Det dessutom tycker jag absolut.
1: Dessutom brukar trotsiga treåringar vara ganska snälla hos mommo eller fammo.
0: Ja, de kommer av sig. De är sedan extra trotsiga när de kommer hem till mamma igen. Ja, ja. Så, nu har jag betett mig i dagarna tre.
1: Ja, nu ska du få. Nu ska alla få sig.
0: Ja, ja, så lite trött 75 år. Du ska absolut kunna sätta gränser. Du är ändå en jättesnäll mommo.
1: Ja.
0: Mm. Just det här med att bli utnyttjad, det skulle vi kunna hålla oss kvar vid men flytta över till arbetsplatsen. För här kommer ett brev från Workaholic31 som skriver: jag har alltid haft svårt att säga nej, speciellt på arbetet. Alltid när någon behöver byta arbetstur eller om någon har blivit sjuk, då är det jag som arbetar övertid. Jag brukar skämta om att jag är mer böjlig än ett gummiband. Och jag har börjat försöka att hålla fast vid mina privata planer och inte ändra på dem för arbetskamraternas bekvämlighet. Men det är inte alltid så lätt, för jag har inte ett liv och en familj utanför arbete som kräver strikta tidtabeller.
1: Ja, Workaholic31 skriver det här. Ja, det är ju risken med det här med att vara för snäll. Är ju det att man sen blir utnyttjad. Och du vet inte jag, men du skriver ju ändå här att du har haft privata planer. Och du behöver ju inte ändra på dem. Jag tror att det är lite olika på det där. Att om man har en kollega som måste åka på sin mammas begravning. Det är en lite annan sak. Mm. Än om man kanske bara inte skulle orka jobba fredag kväll. Att det är lite olika grejer liksom det där.
0: Absolut, då ställer man ju upp givetvis. Men jag har också lite, också på arbetsplatser där jag har arbetat, så vet jag till exempel att det här semesterpusslet ibland kändes lite oschysst, för det kändes som att de som inte hade barn, de fick dra nitlotten. Mm. Och de som hade barn var sådär, nej men skolorna har stängt, jag måste ha semester i juli. Och så fick de där andra då liksom ta de där med mindre attraktiva semesterveckorna. Så att det är inte heller rättvist.
1: Nej. Nej, det är sant. Men sen kanske man kan jämka. Alltså jag har varit en av de där som har yrkat på att jag behöver ha semester i juli, för då finns det inga dagläger för barn. Och jag har faktiskt fått dem kategoriskt juli månad då barnen var små. Men då har jag sen efter det varit så att nu för tiden, jag har ingen skillnad när jag har semester. Ni kan ha semester när ni vill, jag kan vara ledig resten av tiden.
0: Precis, ja.
1: Och att man liksom jämkar lite på det sättet kan man göra förstås. Men workaholic, du ska absolut inte vara en sån som tillåter dig själv att bli utnyttjad just för att du inte har barn. För att det där är ju också liksom en ojämlikhet på grund av social status. Så att det ska du ju inte behöva göra. Att bara för att du inte har barn så betyder det inte att du inte skulle kanske bara vilja ligga hemma på soffan en fredagkväll då.
0: Och sen överlag det här med att vara ja-sägare på jobbet, där ska man nog vara ganska försiktig och kanske ändå hålla fast vid det här att hör det här till min arbetsbeskrivning eller inte, eller börjar jag nu göra jobb som någon annan får lön för?
1: Ja, det var någon annan som skrev om det där också, att sen när man är hjälpsam så börjar alla komma med sina problem till en och sen får man sätta sin arbetstid på att reda upp andras röror. Så, fast det inte ens alls hör till ens egna arbetsuppgifter. Att det finns nog en gräns där också. Och sen jobbar man över tid och sena kvällar för att hinna med sina egna arbetsuppgifter.
0: Ja, och då har faktiskt bara lära sig. Man kan vara en hygglig och hjälpsam arbetskamrat men ändå ibland säga tyvärr, nu hinner jag inte göra det här.
1: Ja.
0: Punkt.
1: Mm.
0: Ja. Nästa brev kommer från Fegisen.
1: Ja, det här är en riktig klassiker. Fegisen skriver att jobbigast är det nog att säga nej till vänner. Säger man nej, ja då vill de säkert aldrig ha någonting med mig att göra igen. Så går åtminstone mina tankar. Jag är också en sån som tackar hjärtligt och berömmer frissan fast klippningen är det värsta jag har haft. Barnbarn är däremot alltid ett stort ja, det är en ynnest att räknas med i deras liv. Sen undrar jag om den här lära dig säga nej-filosofin som är på tapeten faktiskt gynnar dem som har svårt för det eller stärker den bara ytterligare de som redan kan säga nej.
0: Ja, oj, här var många saker jag vill ta fasta på. Det här med att tycka synd om en frissa som är jättestolt över frisyren när man själv tycker att det blir helt hemskt.
1: Ja,
0: det har jag också någon gång gjort. Och man sitter bara och säger att åh gud, jag väntar. Jag måste sätta någon mössa på och springa hem och sätta huvudet under kranen och försöka rädda det här. Ja. Men ändå säger man, oj det blev jättefint. Ja, det kostade 150 euro. Ja, men det var väl värt.
1: Ja.
0: Hej då, jag bokar ny tid sen.
1: Och det är så konstigt det där för att varför man liksom på något vis skäms för att frissan inte gjorde det vad man ville ha.
0: Jag vill bara säga, Nora, jag pratar inte om dig nu.
1: Nej, jag pratar inte om dig heller, Åsa. Hälsningar till er. Bara för att jag har bokat tiden nu i augusti betyder inte att jag gillar dig, utan jag kan bara inte komma då. Jag bokar en ny tid istället. Nej, men alltså, jag har varit också hos frissar emellan just då, så inte haft en tid så har jag varit sådär. Speciellt att alltså, jag har en tendens att om man vill ha håret klippt så vill man ha det klippt direkt.
0: Jag vet, jag har varit med ibland när du har varit såhär. Är det inte en bra idé? Att jag tänkte att jag skulle klippa det ganska kort så här nu och jag tar en sån här frissa här nu som har en ledig tid som jag aldrig har träffat förut.
1: Ja, exakt. Det gjorde jag senast jag var till Helsingfors för jag tänkte att det ska vara lite wild and crazy.
0: Så meddelade du att det blev ganska kort.
1: Ja, alltså det blev så där ungefär 20 cent kortare än vad jag hade bett om och jag ser nu ut som en Karen. Men det har ordnat upp sig sen efter det. Men alltså, det måste jag säga att om du har en bra frisör brukar ju också vilja korrigera det ifall det inte har blivit bra.
0: Ja.
1: Och jag drar mig så mycket för det där. Men senast jag var hos min frissa så sa att det blev lite mörkt senast. Att nu har jag slingat det själv. Och sa att, men varför ringde du inte mig så ska jag slinga det åt dig istället för att du går och förstör det med dina butiksslingningar.
0: Ja.
1: Så att det är kanske också att man behöver. För att en frissa vill ju inte heller att man går omkring och ser ut som om man tvättar håret med WC-anka. Och sen säger man att jag brukar gå till Åsa.
0: Ja.
1: Så går man omkring med gula slingor.
0: Men det är knepigt det där med. Det händer ju ibland att jag får tv-smink också och jag har blivit ganska bra på att säga vad jag vill ha och jag har sminkat så många av de här jätteduktiga maskerarna på Yle som brukar veta precis vad som blir bra. Men sen ibland har man ju råkat ut för någon som har haft en vision och så tycker jag faktiskt inte att jag ser klok ut och så ska man ändå. Ja, tidtabellen är stram och man ska upp i studion och man tycker att herregud så jag ser ut.
1: Du ska visa det på tv.
0: Ja, och det är liksom en Miss Piggy som tittar tillbaka när jag ser mig i spegeln. Och liksom då, vad gör man? Man får ju bara hålla god min och hoppas att inte så många tittar på programmet.
1: Ja,
0: Det har nog också hänt, men där har jag blivit också bättre med tiden på att kanske säga så där i mitten att vet du, nu blev jag osäker på den här färgen. Att borde vi ändå använda någonting lite annat?
1: Ja.
0: Så där att man under processens gång kan komma med invändningar. Men sen är det också det att de måste ju sköta sitt jobb. Att det är ju dessvärre nu jag som är deras canvas för dagen.
1: Ja.
0: Men det betyder ju inte att de brukar vara väldigt måna om att ser du ut som dig själv, brukar de också fråga.
1: Ja,
0: och då vill man ju säga, oh ja, men en ovanligt glamorös version av mig själv, men det är nog ändå jag.
1: Ja, och sen just det här med frisyrer och sånt här, så det måste ju vara någonting som passar ens personlighet också. Jag menar, det är en annan sak att, jag menar, om du är ett Eurovisionsprogram, så då kan det vara ganska, vet du, over the top. Och att det funkar ändå.
0: Vilket det brukar vara. Brukar lite så här Peg Bundy-faktorn ibland ganska
1: hög. Ja, men att du kan ta det och du har starka färger, så du kan liksom bära mycket starka färger och mycket smink och så här. Men sen att om du går till frissan och så vill frissan testa, nej, men ska vi ta den här lila färgen och testa lite? Och du annars går omkring i beige, så är det inte din grej.
0: Ja, du är som den äldsta medlemmen i Dolly Style. Där
1: ja. Jag är 57 och ser ut som jag ska vara med i Dolly Style. Men allting från halsen och neråt, så 57. Ja, men det kan ju vara fräsigt det också, vad vet jag.
0: Det är Kiki, Bettan och Lotta från halsen neråt och Dolly Style uppåt.
1: Ja.
0: Ja, precis. Men här tycker jag också att Fegisen var inne på någonting intressant med det här med att kan det finnas en sån här lära dig säga nej filosofi eller trend som kanske mera gynnar de som är bra på att säga nej än de som tycker att det är utmanande. Intressant tanke.
1: Ja, kanske det. Att de själviska blir ännu mer själviska medan de andra ställer upp för att ingen annan ställer upp något mera nu för tiden.
0: Mm.
1: Jag menar lite, det är ju därför som jag har varit klassförälder sen mina barn började i skolan. Ena går redan i gymnasiet och jag är fortfarande klassförälder.
0: Men tycker du om det?
1: Alltså jag har ingenting emot det faktiskt.
0: Nåja, men jag tänker att om du skulle våndas svårt, så skulle du ju nog måste sätta den där gränsen. Men om du tycker att det kan jag väl lika gärna vara.
1: Ja, men det kan vara, jag har varit så här att jag har tänkt att då folk har varit så här, men jag skulle inte kunna vara med hemma och skola också. Att nej, det kan jag faktiskt inte, för jag är redan klassförälder. Det får räcka med det.
0: Mm.
1: Så att man får ju dra en gräns någonstans. Ännu fegisen här frågar om det här med att om man säger nej till vänner så vill de aldrig ha någonting med en att göra mer. Eller att man tänker åtminstone så. Vet du, jag tror att det är ärligt sådär. Vet du, jag måste nog tyvärr avboka nu för att jag är så trött. Jag har ingenting att ge. Jag tror att det är bättre att säga det än att man sitter och tvingar sig igenom någon typ av samkväm. Att hellre det att jag är så trött. Vi har haft en så jobbig vecka. Kan vi boka om? Jag skulle hellre göra det än att jag vet att någon kompis sitter och tvingar sig genom att träffa mig.
0: Mm, absolut. Och jag tycker också att jag har också sådana vänner som jag träffar ganska sällan.

0: sällan för att de har väldigt svårt att hänga med på saker. Men inte tycker jag liksom mindre om dem, för det är bara extra kursen när vi faktiskt träffas.
1: Mm.
0: Att sådana som har, till exempel har en partner som har mycket arbetsturer och som man får i sista minuten och därmed måste liksom alltid ha kalendern ganska så där låst. Och så här. Men jag menar, de är mina vänner, så inte ska jag liksom se ner på det. Jag kan bara tycka att oj vad synd att det är så länge sedan vi har setts, men snart kanske det lyckas.
1: Mm.
0: Så att vänner som börjar titta snett på dig för att du inte orkar hänga med, så de är nu kanske inte riktigt något att hänga i julgranen annars heller.
1: Nej, de borde kanske mera fråga att vad är det riktigt, att är det något större?
0: Ja, precis.
1: Mm.
0: Nåja, nu ska det handla lite grann om datinglivet. Där är det lite knepigt om man aldrig kan säga nej. Speciellt om man är väldigt tjusig och har många beundrare eller beundrarinnor. Så här står det. Jag har alltid haft svårt att säga nej i datingsammanhang. Speciellt om personer som visat intresse för mig har verkat vara en snäll och trevlig typ som jag inte vill såra. Så jag har ibland gått på flera dejter fast jag redan har insett att jag inte är så intresserad tillbaka. Och sen svara kortfattat på meddelanden och hoppats att han ska fatta hinten. Och det gör ju i slutändan mera skada än nytta. Jag önskar att jag var en sån som vänligt men bestämt kan säga nej genast. Men hur gör man? Signaturen. Nå okej då, 25.
1: Jag gillar den här signaturen. Nå, okay,
0: vips är
1: då
0: man gift.
1: Ja.
0: Med någon som man inte alls är intresserad av för att man inte riktigt kunde säga nej.
1: Han frågade om jag ville gifta mig. Jag var såhär, nå okej då.
0: Tag är du denna, okej.
1: Okay. Ja, nå, vet du är också ganska ung om du är 25, så det här att säga nej är också något sånt som mognar fram kanske lite. Om man, och sen brukar det säga i dejtingsammanhang att om du är osäker så kanske det är värt att gå på en till dejt. För att det kanske finns någonting där som behöver få mogna fram lite. Det är ju inte nödvändigtvis en dålig sak.
0: Men sen är det nog sant det där att om man fortsätter att hålla upp kontakten och inte heller nu liksom är riktigt tydlig, så är det nästan lite taskigt. För då kanske den andra fortsätter att hoppas och tänka att det här kanske kan bli någonting.
1: Ja.
0: Så att ändå då när man själv är säker på att nej, jag kommer nog aldrig att få känslor av det slaget. Att på något sätt försöka formulera ett fint, du är en jättetrevlig person men jag tror att vi funkar bättre som vänner eller någonting sånt här.
1: Ja.
0: Det måste liksom göras.
1: Ja, det är bara så. Det är att riva plåster. Och sen är det också, det där är samma som med den där vänskapsnejet här tidigare också. Att inte skulle jag ju heller vilja att någon är med mig för att de inte vågar säga nej till mig.
0: Hon blir så ledsen om jag gör slut.
1: Ja.
0: Jag sitter nu här och håller god min.
1: Ja, inte vill man ju det heller. Så att jag tror nog att ett ärligt men vänligt nej. Du får jumpa, du får öva lite på det där.
0: Mm. Mm. Hur bra är du annars, Hanna, på att säga nej? För du är ju en people pleaser, det har
1: jag,
0: du sagt.
1: Ja, exakt så. Det betyder att jag är kategoriskt dålig på att säga nej. Men jag har övat mig och jag har blivit bättre på att säga nej.
0: Okej, bra.
1: Och helt enkelt av den orsaken att jag har märkt att jag orkar inte sätta min tid på till exempel människorelationer som tar min energi. För att jag har så lite av den ändå. Så att jag har blivit ganska bra på att säga nej. Men sen också har jag märkt att jag är av min natur sån att jag, vet du, till exempel nu på sommaren hade det varit mycket sådana samkväm att folk som man har gått i skola med ska träffas, eller vet du, man träffar folk som från förr som man inte träffar så ofta, och jag kan känna efter jobbet att jag har pratat hela dagen, att jag har ingenting att ge och jag vill inte gå, och de här människorna har inte träffat på ett tag och det tar emot.
0: Mm.
1: Men sen har jag ändå gått för att jag är en people pleaser och det har varit jättekiva.
0: Jo, ibland måste man nog pressa sig också.
1: Ibland måste man lite också, vet du, gå fast det kanske inte riktigt nappar, och det kan ändå bli trevligare för att jag kan också, eftersom jag vet att jag samtidigt kan sitta och vara så att jag har inget, mitt liv är bara här hemma eller på jobbet. Så, ja, men du måste ju gå då det ordnas någonting.
0: Jag är nog också lite en sådan som kan få en sån här motvilja just när jag kan till och med ha fixa håret och sminka mig och klätt upp mig och är på väg ut genom dörren, och då kan jag tycka att det skulle vara så skönt att bli här hemma och titta på tv.
1: Man blir glad om de anbokar.
0: Ja, precis. Och i den stunden ändå att tänka att men jag måste ju inte bli där till midnatt. Jag kan gå dit nu, vara med till 8, sen får jag åka hem om det inte är kul. Att i alla fall försöka ta sig på. Och som du sa, ofta är det ju jätteroligt sen bara man kommer iväg.
1: Exakt.
0: Men att man lite måste pressa sig. Jag har också fått öva mig på att säga nej, men mer på ett sånt här professionellt plan. För att här för några år sedan så sa jag ju upp mig från YLE och blev frilans istället. Och det där första året så sa jag ju ja till allting. För jag visste ju inte att hur kommer det här att bära, kommer pengarna att räcka, hur mycket måste jag jobba för att kunna betala mitt bostadslån. Så då tackar jag ja till precis allt. För jag visste inte heller att hur mycket arbetserbjudanden kommer jag att få. Mm. Och det blev lite mycket. Så efter det så har jag sen börjat sålla ganska mycket. Till exempel inser att det lönar inte sig för mig att försöka skriva en kolumn i månaden för ett ganska litet arvode, för att jag går mycket sen och stressar över det där. Så att det slutar jag med, och att jag faktiskt försöker ta sånt som antingen är välbetalt eller sånt som är väldigt, väldigt roligt. Men jag gör ju mycket författarbesök till exempel, och då får man ju mycket sådana här förfrågningar att vi är en trevlig Marta-krets som gärna skulle vilja att du kommer och håller ett föredrag om dina böcker, och vi har ingen budget men vi kan utlova en flaska vin eller en blombukett och trevligt umgänge. Och de där tackar jag ju nu för tiden nej till. Ja, men det du är ju mitt jobb. Jag kan liksom inte jobba för blommor och vin.
1: Nej, och du är ingen välgörenhetsorganisation heller. Och jag tycker att det där var jättebra poäng där som du sa också, att vad det kräver av dig. Att till exempel någon tänker att ja, men en kolumn i månaden, det är ju ingenting. Men om du tänker att du ska hitta på den där idén och sen ska du skriva den och sen kanske du får feedback för den, och att hur mycket energi det tar, att är det värt pengarna? Att
0: precis.
1: Eller att ska du åka liksom, du bor i Esbo, ska du åka till Kristinestad, så tar det ganska mycket av din tid att fara dit. Det kan ta 2 dagar i princip att fara.
0: Ja, Kristinestad är svårt att komma till.
1: Det är svårt att komma till liksom sådär, att det är ju också
0: trevligt
1: det där
0: ställe när man väl är där.
1: Jo, men att det kräver ju det också, att det är hälsningar bara till alla er som skickar sådana förfrågningar, att folk liksom som Eva till exempel kommer gärna, men att det är ett jobb. Det är samma, jag var ju förr inom musikbranschen, och då var ju alla så att ja, men du kan väl spela på bröllopet du som är musiker.
0: Ja.
1: Jo, men inte gratis.
0: Ja, för du ska ju öva och du ska liksom vara i form.
1: Och det, du ska vara tillgänglig hela dagen, du ska roda därifrån hela natten. Det går liksom ganska mycket tid.
0: Precis, och är du gäst på det där bröllopet så då kommer du inte att vara gäst, då kommer du ju att vara en som arbetar.
1: Exakt.
0: Där. Så att det där är, ofta förstår ju folk det här när man förklarar, och jag brukar också tipsa de här Marta-kretsarna och det här om att de kan söka stipendier för att anlita föredragshållare.
1: Ja, men det är ju jättebra.
0: Och då kan de erbjuda ett arvode och det kostar inte dem någonting och alla blir glada. Så att, så här. Men det här var jag dålig på i början. Jag blev alltid förlägen och tyckte det var hemskt när någon snäll tant skickade ett mejl till mig att jag måste säga nej, men jag har helt enkelt, min arbetstid har jag blivit ganska bra på att portionera ut, så att fortfarande tackar jag nog ja till lite för mycket. Men det är ju också ganska roligt att arbeta, och jag har ett roligt arbete. Så det här är inte gnäll på något sätt, men det är nog någonting, det är nog övning ger färdighet när det gäller det här nej-sägande.
1: Mm.
0: Och jag är ett jättelyxig situation när jag kan tacka ja till de roligaste uppdragen och lite sådär välja och vraka.
1: Ja.
0: Mm.
1: Men annars liksom så det här med att säga nej, alltså jag är ju nog en sån där som ställer upp, och jag gör det gärna. Alltså jag får också en bra känsla av att kunna hjälpa någon. Att det är ju inte alltid det här att det liksom är någonting problematiskt med att säga ja och hjälpa
0: nej
1: till. Att det ofta tycker jag att man kan få en känsla av välbehag, och man får en bra känsla av att hjälpa folk också.
0: Vänskaper, som någon redan konstaterar här, kan ju göra det extra knepigt med det här att just till exempel, tänk om mina vänner inte vill veta av mig för att jag säger nej hela tiden. Men här har vi ett exempel där det var en riktigt ohälsosam vänskap som lite spårar ur, och här står det så här: de vänner som har för vana att köra över en blir inte glada när man säger ifrån. Och när ett vänskapsförhållande allt oftare innebär att man känner sig slutkörd eller bara meh, om man inte får gehör när man säger nej, ja, då är det kanske dags att göra slut med den vännen. Och det var först när jag gjorde slut som jag insåg hur illa jag blivit behandlad. Jag var tvungen att blockera den här människan överallt, för det blev ju en massa hot och obehagligheter efteråt. Jag kan nog vara din vän och lyssna på problem och hjälpa till ibland eller ge råd om du vill, men jag kan inte vara din terapeut när det handlar om riktigt allvarliga problem som är på liv och död. Numera är jag väldigt öppen från början med vänner, med att jag inte alltid går att nå 24/7, att det finns gränser för vad jag rimligen klarar av i förhållanden, och att nej betyder nej, och att jag måste ha tid att hjälpa mig själv för att orka hjälpa andra. signaturen We Stand Healthy Relationships 39.
1: Mm. Ja, det var bra att du blev av med den människan, för det verkar ju verkligen vara en människa som inte mår bra och som såg dig som sin livlina. Och det kan kanske funka i perioder om någon går igenom en djup kris, men inte om relationen är helt ensidig.
0: Nej, och det är svårt också att använda bara en vän som krycka. Man måste också kanske i så fall hitta professionell hjälp och så här. Mm. För annars utnyttjar man ju den här vännen. Det har varit ett långt brev och jag sammanfattade lite här, kortade ner det. Men som jag förstod det, så vår brevskrivare här har ju nog fått gå igenom en ganska lång process för att landa i det här. Att det var faktiskt helt okej att sätta sin gräns och faktiskt göra slut med den här vännen, för att det tog så hemskt mycket.
1: Ja, och det där måste vi också bli bättre på, att kunna ta ett nej. För det kunde ju inte den här kompisen då göra.
0: Nej.
1: Att om man vår brevskrivare drog gränsen och den här kompisen kunde inte ta det där nej, att det blev så pass infekterat att man måste börja blockera. Och så här liksom, att det måste man också kunna acceptera, att om någon säger att nej, vet du, nu vill jag inte dejta dig mer, eller nu vill jag inte, orkar jag inte med att höra på det här mer, eller nu orkar jag inte passa dina barn mer, så då måste vi också kunna ta det där nej och respektera det.
0: Och jag skulle säga att det här är ju inte en form av själviskhet, om man säger att jag måste sluta umgås med dig nu, för jag klarar inte av det här, att på morgonen har jag flera dramatiska missade samtal av dig för att jag har haft telefonen på tyst och försökt sova och sånt här. Det är liksom inte att man är självisk om man sätter en gräns där, utan det är ju man måste ju få ta hand om sig själv, vilket den här brevskrivaren också så småningom hade insett. Man kan inte hjälpa någon annan om man har bränt ut sig själv.
1: Mm.
0: Jag måste säga att nästa brev fick mig faktiskt att skratta riktigt högt.
1: Ja.
0: Vi går in på ett helt annat område nu.
1: Ja, och jag i min tur blev som sådär illa berörd, att jag riktigt sådär ryser av obehag. Det är Acke 56 som har skrivit att jag är lärare och jag blev bjuden på ett sånt här use light party av en förälder. Jag gillar inte alls de här produkterna och jag kände förstås inte föräldern, men... Då jag kom dit så var jag den enda gästen. Alla andra hade fått förhinder. Hela vardagsrummet var fyllt med tända ljus och ljusstakar. Och när det var dags för kaffe och kaka så hörde jag mannen i familjen ropa "Katten brinner!" Så då hade deras katt lyckats hoppa upp på ett brinnande ljus och fått svansen svedd. När jag återberättade den här farsen åt min väninna så undrar hon försynt om jag känner till orden "Nej tack".
0: Ack ja, de här ljusen från det här företaget som säljer på sådana här hemmapartyn. Jag går ju väldigt mycket på loppisar och jag kan säga att det finns säkert ingen brand som man ser så mycket på loppisar som just det här ljusföretagets ljusstakar och ljus. För ja. Att folk har köpt dem för att de inte har täckt säga nej. De har tyckt att de har varit skitfula från första början och så ger man dem till Emmaus.
1: Ja, men det blir ju så. Och alltså jag kan ju inte gå på sådana fester, inte någon som bjuder in mig heller. Jag tror inte att det är kanske så stort någon mera, eller jag vet inte. Inte vad jag vet liksom, men det här just vet du, som allt från, jag menar Tupperware-partyn hölls ju hela tiden då jag var barn. Men det kanske inte är så mycket inom mera på det sättet.
0: Jag förstår ju att det fanns en poäng med det där före näthandeln till exempel. Och på 80-talet, det var ganska njuggt med vad man kunde köpa för coola brandy i Finland. Det fanns nu en del, men i alla fall att det kunde kännas lite sådär spännande med amerikanska plastburkar eller något sådana här häftiga sminkmärken som man fick testa hemma i lugn och ro. Jag kan förstå det, men jag tycker nog att de har lite tjänat ut sin tid. De här ljusen kämpar ju på ännu då.
1: Ja, ja. Ett annat gissel är ju de här telefonförsäljarna som jag inte kan säga nej åt.
0: Alltså, det är ganska hemskt det här, för att jag börjar riktigt tänka på det här att det finns ju flera marknadsföringsstrategier som bygger på det här att folk inte täcks säga nej.
1: Ja.
0: Telefonförsäljare, fejsare på stan, hemmapartyn och så vidare.
1: Och jag säger ju ja till allihopa för att jag helt enkelt inte kan säga nej. Alltså jag senast var det här, det var en man som ringde just från någon sån här östra Finland, för de har ju alltid, de ska ju alltid ha någon sån här dialekt, och jag sa åt honom direkt att vet du, jag kommer inte att köpa någonting av det, att kan vi avsluta det här samtalet? Han var så här, jo.
0: Okay.
1: Och sen köpte jag en massa magnesiumpiller ändå,
0: vet no, du, nej.
1: På någon sån här års prenumeration. Eller vet du att ja, men att bryr du inte om fattiga barn i Bangladesh? Nej, det är klart jag bryr mig om fattiga barn i Bangladesh, så nu har jag ett sånt också. Eller vet du, så här, så jag kan inte säga nej, men samtidigt så tycker jag också, när det är en skillnad med magnesium ska man väl äta i den här åldern, jag vet inte, jag har inte ätit dem fortfarande, jag har dem bara i en låda där hemma. Men till exempel välgörenhet så brukar jag säga ja till, för att jag upplever att jag ändå är skyldig att hjälpa till, i och med att jag hör till den här lyckliga procenten som ändå har ett jobb och så här.
0: Precis, men jag tycker också att där måste man måste få ha en budget också för välgörenhet. För jag understöder redan tre olika organisationer, så jag har inte råd med en fjärde.
1: Mm.
0: Och då tycker jag också att jag kan säga det om det dyker upp någon.
1: Men det är ju jätteokej.
0: Att jag har tyvärr nu att jag gör så mycket jag kan.
1: Ja, men det är ju jättebra.
0: Precis, att man måste ju kunna också. Man ska inte ha dåligt samvete för det, för att om man ändå gör sitt bästa. Men min mommo kunde inte säga nej till mormoner.
1: Ja, så gulliga när de kom då, vet du, i sina nystrukna skjortor.
0: Men de var så söta, de där pojkarna, de var så väl uppfostrade, och de var så, hon hade ju flera mormonböcker hon tog ju alltid emot den där boken, och var så att, aja, visst.
1: Ja.
0: Hon blev nog inte mormon, det blev hon inte, men hon kunde liksom inte säga att nej, hör du, evlut, det är min grej, ha en bra dag, pang.
1: Ja.
0: utan hon måste alltid lite prata med dem.
1: Ja. Mm. Ja, men det var kanske bra att någon pratade med dem i alla fall.
0: Ja, precis. Men det är också det där, för jag menar, jag känner mig alltid, jag är faktiskt kategorisk med det här, att jag köper inte någonting av folk som står på gatan och försöker värva mig. Mm. Fast det ska vara hur behjärtansvärt. Jag tycker inte att, jag är en godhjärtad människa, jag ger pengar till välgörenhet, jag är ganska restriktiv med vad jag köper överlag, så jag vill fatta de här besluten själv i lugn och ro.
1: Just
0: och inte för att någon hoppar fram och lite skammar mig till att ställa upp.
1: Ja.
0: Så därför är jag kategoriskt mot både telefonförsäljare och fejsare. Det blir alltid en nitlott med mig, men man känner sig ju alltid väldigt storkig när man bara går förbi.
1: Ja, man gör ju det.
0: Och så brukar de en ropa sådär passiv-aggressivt efter en att ha en trevlig dag.
1: Ja.
0: Man hör nog vad de egentligen tänker.
1: Ja.
0: Eller jag brukar leva en liten nicka och skaka på huvudet och gå vidare.
1: Ja.
0: Jag menar, jag vill inte vara ett asshole, men vad ska man göra?
1: Nej, vad ska man göra?
0: Nästa brev tyckte jag faktiskt också var lite roligt. Här står det så här. När jag var barn på 1970-talet hyrde mina föräldrar en stuga ute i en skärgårdsby där vi vistades under pappas semestrar. Och i den här byn fanns en gammal gubbe som vi kort och gott kallar för fiskgubben. För han kom rätt frekvent med fisk som han hade fiskat åt oss. Jag hörde ibland mamma muttra att hon inte ville ha så mycket fisk att ta hand om. Och jag minns att pappa vid något tillfälle till och med grävde ner en hög med fisk som hade blivit då. För det var en utmaning att förvara fisken på lämpligt sätt i den här lilla stugan. Varken mamma eller pappa kunde dock förmå sig att tacka nej till fiskgubbens generositet, utan de tog alltid tacksamt emot fisk efter fisk. Jag tror att fiskgubbens fiskleveranser ändå inte enbart berodde på givmildhet, utan kanske också på den sup pappa alltid brukar bjuda fiskgubben på när han kom släntrande med sin fångst.
1: Mm.
0: Fisk med sup 62 skrev detta.
1: Ja, det där är så svårt, för fiskgubben ville vara snäll och tänkte att men där finns ju en familj, att de behöver ju också äta någonting.
0: Ja, men så tror jag också att fiskgubben fick säkert ganska mycket ut av det. Han fick en sup, så kunde man skvallra lite. Man fick liksom foten in i den här familjen, så han kunde gå vidare sen till nästa hus med nästa fisk och skvallra lite om vad de där sommargästerna hade för sig där. Så det här var säkert en del av hans, det gav kanske hans vardag en krydda.
1: Ja,
0: och en sup.
1: Men det där är ju också det att hur skulle man säga nej åt den här fiskgubben då?
0: Ja.
1: Kan man säga nej åt någon som gör så? Eller hur ska man göra det i så fall på ett schysst sätt?
0: Då säger jag, oj vet du, nu ska vi inte ta emot. Nu är det nog bäst att du ger det här till någon annan, för vi kommer inte att hinna äta det här. Vi ska till stan på lördag.
1: Eller att oj, nu har vi nog ätit så mycket fisk att nu går det inte mera. att barnen börjar trilska, så att tack jättemycket, vet du, men vi måste ta en liten paus med fisken här nu.
0: Ja, vi har blivit allergiska.
1: Skyll på barnen. Det är alltid bra att skylla på någon annan.
0: Skulle kunna komma med en happy meal nästa gång.
1: Ja, för har du någon pizza? Ja. Hur beställer man pizza till den här ön?
0: Nej, men jag tycker det här var lite, ett lite på något sätt begärtansvärt brev. För jag tror ju då att det blev ju en fin anekdot av det hela. Och så tror jag då att fiskgubben också tyckte. Om han hade fiskat den själv så hade det ju inte kostat honom någonting, den där fisken.
1: Nej.
0: Sommar på 70-talet.
1: Ja, men det är ju inte ett akut problem nu i alla fall.
0: Nej.
1: Längre.
0: Du har ju, många har ju nog fryst till och med på ganska primitiva stugor.
1: Mm. Men hörni, nu ska vi ta och avsluta vårt avsnitt, och det ska vi göra med ett brev som har kommit från signaturen Utbränd nyligen igen 35, som skriver så här: jag har börjat bli bättre på att säga nej, men gud vad det tar emot i början. Men när man märker att man mår bättre av det efter ett tag, då är det värt det. Om det känns fel att säga nej, så tycker jag att det är okej att dra till med: tyvärr är

0: en bra poäng, för att visst, man kan säga att nej, men det är ju bara att ställa upp och säg, det är en epidemi det här med att man ska säga nej till allting och vara så där självisk, men det kan faktiskt gå så här långt att man bränner ut sig för att man försöker vara alla till lags, och det är väl ingen som vill det. Och att man då lär sig att tacka nej. Man behöver inte komma med långa förklaringar heller. Just som den här skriver här, att det räcker att säga att jag är upptagen då. Man ska behöva förklara vad man gör, ja, för att man tackar nej. Det ska räcka, och då ska inte någon snoka vidare heller. Ett nej är ett nej.
1: Mm. Så att lära sig att säga ett nej då man känner att nu orkar jag faktiskt inte. Och sen också att lära sig att ta ett nej är precis lika viktigt.
0: Men om vi nu ska återkoppla här till vår allra första brevskrivare, det här så kallade inspirationsbrevet om den här mamman som inte kan säga nej till någonting och dottern som är orolig för henne. Jag tänker där att kanske vi låter mamma hållas och ställa upp och lite för mycket, för jag tror också att om mamma är lite äldre så är det skönt för henne att känna sig behövd och nyttig, men att mamman ändå skulle inspireras till att kunna säga nej och att hon inte alltid behöver ställa upp, och framförallt att hon inte alltid behöver understöda alla välgörenhetsorganisationer så att pensionen strittar iväg helt och hållet.
1: Ja.
0: Att någon sorts medelväg där, inte gräla på snälla mamma som gör sitt bästa för att vara alla till lags, men säga till henne, men mamma, du är ju trött, du måste faktiskt inte göra det här. Och kanske också säga till de där syskonen som tycker om gratis barnvakt att kolla nu med mamma att orkar hon på riktigt.
1: Ja,
0: för att hon vill ju så gärna ta hand om barnbarnen, men hon såg hemskt trött ut, så måste hon nu verkligen den här helgen.
1: Exakt.
0: Mm. Arbeta kring det här. Men än en gång, intressanta synpunkter från er. Tusen tack för dem.
1: Tack. Och vi hörs igen nästa vecka. Hej då.

0: 20 år har gått sen sist, men nu gör jag min comeback som vuxen studerande.
1: Jaha, aikuinen mies.
0: Vad menar hon?
2: I Tunde får du följa med den ivriga men bortkomna Alf på hans jakt efter sammanhang och gemenskap. Tunde i Ylevega, torsdag klockan 12.03.
3: Would you like to join the choir?
0: Me?
3: Yeah, you.
0: No, I don't. I don't really need to look very much. Jag tänker vara en sån här sångfågel som till och med får telefonkatalogen att klinga som en nektargål. Jag tänker vara en sån som på en karaokebar lätt som en plätt wailar och bältar ur sig.
4: Ja, min Stella Sofie, hon tog ju studenten här med toppbetyg och så hade hon sommarjobb på riksdagen och så kom hon in på både jury och medie och Harvard. Så vi vet inte riktigt vad hösten kommer att bära med sig för oss. Hur går det med din pojke då?
5: Ja, relationspodden har fått ett brev av en mamma som medger att hon skäms för sitt 17-åriga barn som verkar sakna ambition och riktning i livet.
4: Men hur ska man hantera det här? Ska man tjata, uppmuntra, inspirera, gräla?
5: Ja, nu behöver vi din hjälp. Skriv till relationspodden @yle.fi och berätta så funderar vi vidare på det här på lördag.